0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 50.
1: Tôi mệt mỏi lắm.
2: Quỳnh biết mà. Quỳnh biết hết mà.
1: Tạ Duyên Duyên, cuối cùng tôi đã tìm được người thân duy nhất của mình, nhưng tôi lại không thể bảo vệ được gì ấy.
2: Duyên Đại Hà, nhìn muội bây giờ hoàn toàn không giống Duyên Đại Hà mà ngày trước Quỳnh từng quen biết, không sợ trời không sợ đất chút nào hết.
1: Không sợ trời không sợ đất thì đã sao chứ. Ngày trước tôi cứ nghĩ có một chút ngân lượng để sống qua ngày, trời có sụp xuống tôi cũng không sợ. Nhưng bây giờ trời thực sự sắp sụp xuống rồi, tôi lại sợ này sợ nọ, không dám xông lên. Tôi đã lớn như vậy rồi, sao ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được. Tôi thật sự quá vô dụng mà.
2: Không phải là muội vô dụng, chỉ tại vì thế lực của Nghiêm gia thật sự quá lớn mạnh thôi. Thôi mà, đừng có khóc lóc nữa hả?
1: Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa đây. Tôi chẳng có chút biện pháp nào hết. Tôi không muốn ngồi đây chờ đợi. Tôi không muốn mình không làm gì hết.
2: Chẳng phải muội còn có Huynh sao? Muội có chuyện gì, chúng ta cùng nhau bàn bạc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tuy là Ô An Bang Huynh ở kinh thành không có thế lực, nhưng võ công của Huynh cũng đâu có tệ. Sau này nếu có chuyện gì nguy hiểm, muội cứ để Huynh làm giúp muội.
1: Đa tạ huynh, tạ Duyên Duyên. Nhưng đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi không muốn liên lụy tới huynh.
2: Trừ phi muội không coi huynh là huynh đệ của muội. Chúng ta đã là huynh đệ tốt với nhau thì chúng ta nên cùng nhau gánh chuyện này. Duyên Đại Hà, vì muội, huynh lên núi đao xuống biển lửa, khó khăn cỡ nào huynh cũng không ngại. Muội đừng có từ chối huynh nữa. Được rồi, cho dù muội muốn từ chối huynh thì huynh cũng sẽ làm thôi. Đừng khóc nữa nha. Ê, trời ơi, được rồi, muội lớn vậy rồi mà còn khóc nhè sao. Hôm nay chúng ta phải quên đi hết tất cả mọi chuyện ưu phiền không vui. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, có đúng không? Chúng ta đốt pháo hoa đi. Nè. Nè. Phải quên đi hết tất cả mọi chuyện ưu phiền.
1: Đa tạ huynh nha, tạ Duyên Duyên.
2: Còn đa tạ nữa thì chúng ta trở nên xa lạ lắm đó. Không được đa tạ. Duyên Đại Hà, có huynh đây. Quên hết tất cả mọi ưu phiền. Yeah. Hey, hey. Ho.
3: Được.
4: Quan thượng, người xem khí sắc của người tốt thiệt đó. Xem ra được dược hoàn của Lam chân nhân đúng là hữu hiệu. Đó đúng là dẫn sao thấy bóng, thuốc đến bệnh trừ đó.
3: Trầm cũng cảm thấy cơ thể tốt nhiều, khoảng thời gian này ngồi thiền cũng không mệt nữa. Ê, có lẽ trầm có thể sống tới 100 tuổi.
4: Quan thượng, người đúng là biết nói đùa. Người là dạng thọ đế quân, tất nhiên là dạng tuế rồi. Bây giờ còn có thêm Lam chân nhân, quan thượng, lần này người không cần phải lo nữa rồi.
3: Khanh đó, chỉ có khanh mới thông minh. Nếu trọng đúng là sống được tới vạn tuổi, chắc chắn có người không đồng ý đâu. Đi, gọi Lam chân nhân tới đây cho trọng.
4: Hoàng thượng, người quên nữa rồi, Lam chân nhân còn đang bị cấm túc đó.
3: Mới nói Khanh thông minh lại hồ đồ rồi.
4: Hả?
3: Tất nhiên là giải cấm rồi.
4: Lão nô hồ đồ, lão nô hồ đồ, lão nô đi ngay.
3: Đi nhanh đi.
4: Thân chỉ. Lâm thần tiên, chúc mừng. Lâm thần tiên à, hoàng thượng uống xong dược hoàng của ngài tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ta lại nói không ít điều tốt lành về ngài trước mặt của hoàng thượng. Giờ đây hoàng thượng bảo ta truyền chỉ giải trừ cấm túc đến diện kiến đó.
5: Ôi trời ơi. Vậy thì phải đa tạ Lý công công rồi. Sau này phải còn nhờ cậy nhiều đến Lý công công nói vài câu mỹ ngôn trước mặt hoàng thượng nữa. Vậy bây giờ tôi thu xếp một chút rồi theo ngài đi diện thánh.
4: Đúng rồi, chờ chút. Lâm thần tiên, cái dược hoàng đó đúng là đồ tốt hả?
5: Là đồ tốt mà.
4: Lâm thần tiên à, chuyện của ta ngài quên nhanh dữ vậy sao? Hả?
5: Lý công công à, đây dược hoàng tuy tốt nhưng không được uống nhiều đâu đó.
4: Ta hiểu mà, ta hiểu mà. Hiểu mà. Được.
5: Đi thôi.
1: Thúc à, sao Thúc lại ở đây?
6: Ta ở gần đây quan sát mấy ngày rồi, vẫn không phát hiện ra manh mối gì hết.
1: Thúc à, thôi Thúc đừng chen vào nữa, mau về đi. Nếu để bị phát hiện, hậu quả sẽ khó lường đó. Dì ấy là dì của con, để một mình con cứu được rồi, đi đi.
6: Không được, một mình con ta không yên tâm. Hơn nữa, trên đời này, ngoài Lăng Nhi ra, ta không có gì để bận lòng hết.
1: Thúc à.
3: Lục đại nhân, vui lòng chờ một chút. Lão gia tới ngay. Mời.

0: Đây là quan bào mà ngày thường đại nhân các ngươi mặc sao?
1: Phải, đây là quan bào ngày mai đại nhân mặc, lệnh cho nô tỳ giặt xong đưa qua.
2: Khá nhiều so với trước đây. Nhan Thị Huỳnh nộp lên. Lục Thiên Sự à, cuốn sổ sách này từ đâu mà có?
0: Đây là tại hạ cho người âm thầm điều tra, ở Lượng Chiết Lượng Hoài suốt nửa năm trời mới có được. Nếu như để hoàng thượng biết chuyện này, con số tổn thất khoảng một lớn tới như vậy, cho dù Nhan Thiệu Quỳnh có nghiêm gia làm chỗ dựa, e là cũng không bao che nổi.
2: Đây là một bước ngoặt chuyển tiếp rất tốt.
0: Hoàng thượng phàm việc cũng phải suy nghĩ thêm vài phần. Chúng ta chỉ cần bẩm báo như thực, còn lại cứ giao cho hoàng thượng suy xét.
2: Nghiêm Thế Phiên chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta lại bắt tay từ Nhan Thiệu Quỳnh.
0: Hy vọng việc làm này có ích. Phải rồi, đại nhân, lúc tôi mới vào phát hiện ngài đã đính thêm miếng giá lên triều phục, đúng là suy nghĩ chu toàn.
2: Đến từng tuổi này của ta, cậu cũng sẽ hiểu, có những lúc có nhiều câu chữ hơn nữa cũng không có sức thuyết phục bằng cái thứ này. Ta cai quản cả lễ bộ vốn đã không nhiều béo bở bằng hộ bộ công bộ. Một

0: Nghiêm Thế Phi.
1: Công tử.
2: Công tử.
0: Thúc à, con cảm thấy dì đang ở trong đó.
2: Con chắc chứ?
0: Con không chắc, nhưng con dự cảm là ở trong đó.
2: Con chờ ta một chút, ta vào đó.
0: Ê, chờ chút, bây giờ không thể vào.
2: Tại sao?
0: Con chỉ là dự cảm, còn chưa xác định mà. Hơn nữa bây giờ ban ngày ban mặt, Nghiêm Thế Phiên vừa mới đi vào. Nếu chúng ta liều lĩnh xông vô, rất có thể mất cả cái mạng nhỏ.
2: Con nghe đầu này, ta không yên tâm con. Con ở đây chờ ta, ta tự đi.
0: Thúc à, Thúc nói cái gì chứ? Nếu đi thì cùng đi, nhưng không phải bây giờ. Chờ tối nay, trời tối, chúng ta cùng vào đó thăm dò. Như vậy sẽ dễ che tay mắt người khác, được không? Ráng thêm chút nữa.
3: Thật không ngờ là hoàng thượng lại giải lệnh cấm túc của huynh nhanh tới như vậy.
4: Tôi cũng không ngờ. Cho nên nói, ở bên cạnh hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng, còn phải dùng chút tâm tư. Thế nào, tôi vừa được giải cấm, liền phi cáp truyền thư hẹn huynh ra đây. Đủ ý nghĩa rồi chứ?
3: Ta cảm thấy chúng ta nên ít gặp mặt thì tốt hơn. Chuyện Bạch Lộc chắc là do Nghiêm Thế Phiên ra tay. Hắn đã bắt đầu nhầm vào huynh rồi.
4: Hình như cũng phải. Trước đây dưới tay hắn có rất nhiều người tới du thuyết tôi, nói là muốn bảo tôi về với Nghiêm gia, đều bị tôi từ chối. Hắn nghĩ cách hãm hại tôi. Không lạ.
3: Cục thế trong cung đa biến, huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn.
4: Yên tâm, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Mấy ngày không gặp, khí sắc của huynh chẳng tốt lên chút nào. Còn lo lắng cho Kim Hạ hả? Vô tình không như đa tình khổ, một tấc cũng thành vạn sợ sầu. Chân trời góc bể có cùng tận, không như tương tư không tận cùng. Khổ quả cuối cùng vẫn là tự mình nếm chứ gì.
3: Ta tự nếm không sao, ta không muốn để Kim Hạ nếm.
4: Gắng, tiếp tục gắng. Nếu huynh không muốn cổ buồn thì quay lại tìm cổ đi.

0: nhanh nhanh.
1: Là mê hương.
2: Chúng mày phục rồi.
1: Tiêu rồi. Gì?
3: Tiểu cô nương, đã lâu không gặp.
1: Nghiêm Thế Phi, đừng đụng gì ta.
3: Gì? Cách gọi thân thiết quá đó. Mẹ cô là Lâm Hà.
1: Cái gì Lâm Hà? Ta không biết ngươi đang nói gì.
3: Cô là bộ khoái, chắc đã từng tra vấn qua phạm nhân. Hôm nay ta sẽ dạy cho cô. Nếu như cô không biết chuyện, lúc này cô phải hỏi ta Lâm Hà là ai, chứ không phải quả quyết phủ nhận.
1: Đừng ở đó tự cho rằng mình đúng. Không biết thì là không biết.
3: Không thừa nhận đúng không? Không sao, ta có đủ cách để cô thừa nhận.
4: Nghiêm Thế Phi, ngươi muốn làm gì? Ngươi định làm gì?
3: Ta cho cô thời gian 3 lần đếm. Nếu như cô không thừa nhận, ta sẽ chém hắn.
4: Nghiêm Thế Phi, ngươi thật quá đáng.
2: Giết ta đi. Giết ta đi.
4: Sư huynh.
3: Được thôi, thỏa mãn ngươi.
1: Đừng. Ta nói Lâm Hà là mẹ ta, ngươi đừng làm hại họ.
4: Kim Hạ.
2: Nhà đầu,
3: dẫn tiểu cô nương xuống dưới.
2: Dạ.
4: Ngươi muốn dẫn Kim Hạ đi đâu? Nghiêm Thế Phi, ngươi định dẫn nó đi đâu? Ngươi mở thả nó ra.
2: Đầu ta ra.
4: Ngươi mở thả nó ra.
2: Thả đầu ta ra.
4: Nghiêm Thế Phi,
2: thả đầu của ta ra. Thả ra.
3: Ngươi kêu ta thả là ta thả sao?
4: Nghiêm Thế Phi, ngươi dừng tay lại cho ta. Ngươi là đồ khốn. Sư huynh.
3: Ta biết ngươi có lòng ái mộ Lăng Di nhà ta, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem lại có bản lĩnh hay không.
4: Nghiêm Thế Phi, có bản lĩnh thì nhầm vào ta. Ngươi thả họ ra trước đi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Tôi bảo họ đừng đánh nữa. Tôi bảo họ đừng đánh nữa.
3: Lăng Di.
4: Nghiêm Thế Phi, ta xin ngươi. Ta xin
3: ngươi
4: đó.
3: Cô nghe tao nói. Nghe tao nói đã. Ta chỉ muốn cô yên tâm ở lại bên cạnh ta. Chỉ cần cô chịu hứa với ta, ta sẽ thả hắn ra. Nói được làm được.
4: Tại sao tất cả những người bên cạnh ta, ngươi đều không tha cho họ chứ? Tại sao? Sư huynh, các ngươi đừng đánh nữa. Ta cầu xin các ngươi đừng đánh nữa. Thả huynh ấy ra đi.
3: Bởi vì ta thích cô. Hứa với ta được không?
4: Ta xin các ngươi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Được, ta hứa với ngươi. Ta hứa với ngươi có được chưa?
3: Thật sao?
4: Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh.
2: Lăng Nhi, đừng mà.
4: Muội có lỗi với huynh.
2: Lăng Nhi, đừng.
4: Xin lỗi huynh.
2: Đừng mà.
4: Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh.
5: Đám người của công bộ
0: Dám nghĩ cách nghĩ lên đến người Trẫm luôn rồi, trong mắt có còn Trẫm hay không?

0: Cầm bổng lộc của triều đình còn chê không đủ, dám tự giấu tiền trích lại.
1: Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể.
0: Hey, Nhan Thiều Quỳnh này không phải là Tứ Diêm Dận Ti đó sao? Sao lại nhúng tay vào Tu Quan vậy?
1: Vật liệu mộc Tu Quan lần này là Nghiêm Các Lão, khâm điểm hắn đến lo liệu.
0: Nghiêm Các Lão, khanh lưu xuống trước đi.
1: Dạ.
2: Hoàng thượng bớt giận.

0: Thúc à, Thúc, Thúc à, Thúc à, Thúc,
1: À đâu?
0: sao bọn chúng đánh Thúc ra nông nỗi này? Thúc không sao chứ?
1: Không sao, không sao đâu.
0: Gì con đâu? Tình nghiêm thấy phiền đáng chết, đáng ghét thật.
1: Nhà đầu, đừng có nóng vội. Sư phụ còn phát hiện chúng ta cả đêm không về, chắc chắn sẽ nghĩ ra chúng ta đã ở đây. Hả?
0: Nhưng sư phụ con trước giờ nghiêm minh chấp pháp, ông ấy biết rồi cũng sẽ không dẫn người tự ý xông vào đây đâu.
1: Huynh ấy có thể đi tìm Lục Dịch mà.
2: Tại sao muội không tới tìm ta?
0: Tỷ chức là cháu gái tội thần, đại nhân tránh quả còn không kịp, còn giúp tôi sao? Thôi thì xin đại nhân tránh xa tôi một chút, để khỏi liên lụy đại nhân. Nếu đại nhân không còn căn dặn gì khác, tỷ chức xin cáo lui trước. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự nghĩ cách thôi.
1: Nhà đầu, vậy đi, nghe lời ta. Nếu như lát nữa có người vào đây, chúng ta tùy cơ ứng biến. Ta yểm hộ con, để con trốn ra ngoài.
0: Nói gì chứ, muốn đi thì cùng đi.
1: Thúc bị nội thương rồi, không đi nổi đâu.
0: Thúc à, bị nội thương cũng phải cùng đi. Được rồi, Thúc bị nội thương, Thúc nghỉ một lát trước đi, đừng nói chuyện nữa. Thúc à,
3: Bình thân.
4: Tạ hoàng thượng.
3: Nghị sự đi.
5: Dạ. Chi tiêu của các tỉnh bộ mọi người đều đã báo lên đây hết rồi. Bây giờ nội các xác minh cái nào nên kết, cái nào không nên kết. Trong quá trình xem sổ sách đã xuất hiện vấn đề gì, mọi người đều phải có lời giải thích đúng. Nghiêm các lão, bắt đầu từ ngày nha.
6: Nhờ có trời phù hộ và ân đức của hoàng thượng, trong một năm qua, nội các hộ bộ, công bộ, lễ bộ và lại bộ đều đã nhất nhất xác minh. Ngoài trừ cứu trợ và sửa chữa hoàng cung có hơi vượt mức, các bộ khác chi tiêu vượt mức đều trong 300 lượng. Công bộ có hơi lớn một chút. Còn có công trình chưa hoàn công, những cái này nội các không dám tự ý phê duyệt. Xin hoàng thượng chỉ ý.
3: Chuyện của công bộ để qua một bên trước, từ thứ phủ. Khanh nói xem những bộ phận khác có chỗ sơ suất hay không.
7: Bẩm hoàng thượng,

0: Trong tay thần có hai cuốn sổ sách muốn trình lên, bởi vì thần không biết đâu là thật đâu là giả. Xin hoàng thượng tuệ nhãn độc đoán.
1: Hai cuốn sổ sách trình lên đi.
2: Dạ.

0: đều là sổ của hộ bộ. Con số trên hai cuốn sổ chênh lệch nhau 3.000 lượng. Hả? Từ thứ phủ. Cuốn sổ này của Khanh từ đâu mà có vậy?
1: Bẩm hoàng thượng, năm nay hộ bộ chi tiêu lớn, thần liền thu lại sổ sách địa phương nhất nhất thạch đối. Thần phát hiện sổ sách của hộ bộ phân phát cho hoàng thất phủ nhà tổng cộng có 120 vạn thạch,
2: nhưng chiếc đã bị hoa khấu cướp mất, thế nên việc thu bạc ngân giảm đi rất nhiều.
3: Phải đó hoàng thượng, không chỉ dùng lương chiếc và phúc kiến bị giặc hoa khấu, gần đây còn có vài lần bị nạn châu chấu, bá tánh chẳng thu được hạt nào. Triều đình đã đưa đi rất nhiều tiền cứu nạn, cho nên thu nhập của hộ bộ càng ngày càng ít đi.
4: Đại nhân, đừng đẩy hết trách nhiệm cho thiên tai nhân họa. Lẽ nào chúng ta lại chưa từng thắng trận sao? Tiền cổ thu được của hoa khấu đã ghi vào sổ từ sớm rồi.
2: Hoàng thượng, sổ sách Diêm Vận thần đã nộp cho nội các từ sớm, lúc thanh toán cũng không có bất ổn. Này có thêm một quyển sổ sách giả, đây rõ ràng là hãm hại di thần mà. Từ đại nhân, chúng ta ở cùng trong nội các, tại sao lúc thanh toán không nhắc mà lại nhắc vào ngay lúc này? Ông có giả tâm gì ở đây?
1: Nhàn đại nhân không cần kích động, lý không biện không rõ, lời không nói không thốt. Sổ sách nhàn đại nhân nộp cho nội các tuy là đã sửa đến không mấy thiên lệch, nhưng đến khu vực lưỡng hoài ngài cai quản hỏi thăm một chút là biết. Bá tánh tiên quan thàn khắp nơi, không chỗ tố tụng. Năm nay lưỡng chiếc bị nạn, lại có hoa khấu hoành hành, lạ thật. Nhưng mà đã thắng trận, thu được đồ vật của hoa khấu cũng là thật. Lưỡng chiếu bị nạn, ngài không thưởng báo giảm nhẹ thuế, ngược lại thu thêm, dẫn đến...
0: Ừ, đúng không? Nghi Mai Khanh, có muốn nói gì hay không? Hả?
5: Dạ, trước kia lúc để Nhan Thiệu Quỳnh quản lý tư phương Diêm Vận, đích thực là lão thần tiên cử. Lúc ông ta vẫn còn là Tả Đôn Ngự Sử, lão thần đã cho rằng ông ta là một nhân tài trị quốc. Nhưng mà hai cuốn sổ này lão thần không biết được.
0: Người đâu? Dạ. Bắt Nhan Thiệu Quỳnh áp vào chiêu ngục, nghe hầu xử trí.
2: Dạ. Xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng xin hoàng thượng minh xét cho.
0: Nghi Mai Khanh,
5: có lão thần
0: lập chỉ đưa xuống lượng chiếc, miễn thuế má 3 năm.
2: Dẫn hắn qua đi.
6: Dạ.
2: Nhan đại nhân, suy nghĩ như thế nào rồi? Ta không cướp không giật, không có gì đã nói hết. Ông không cướp không giật, nhưng mà ông tham. Ta nghe nói lưỡng chiếc lưỡng hoài, Trường Lô Hà Đông, tất cả Diêm Thương muốn giành được Diêm Dẫn đều cần phải hối lộ một số tiền rất lớn cho đại nhân. Mà đại nhân thì ngặt nghèo, bảo bọn họ than quán khắp nơi. Đại nhân đặc biệt thân với một vài Diêm Thương, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Ví dụ như Tư Mã Trường An của thành Hàng Châu.
7: Cái gì mà Tư Mã Trường An? Ngươi đừng có ngậm máu phun ngươi.
2: Đã là lúc nào rồi, đại nhân ngay cả bản thân còn không tự bảo vệ nổi mà còn bên vực cho Nghiêm Thế Phiên sao?
7: Ta biết người muốn đối phó với Nghiêm gia, dựa vào một thằng ranh còn tanh mùi sữa mà cũng muốn kiến càng lây cổ thụ à. Lục đại nhân, ta khuyên cho người đừng có phí công vô ích. Chuyện gì cũng nên để lại đường lui cho...
2: Nhan đại nhân còn chưa nói gì.

0: làm sao ta nỡ diệt khẩu ông chứ. Súng săn này là Du tướng quân khám xét đem về từ trong sơn trại của Mao Hải Phong. Ta vì hiếu kỳ liền hỏi Du tướng quân lấy mượn một cây, không ngờ là lại khơi được tác dụng liên quan quan trọng. Nhàn đại nhân, ông xem cái lò xo này, giới của Tư Mã Trường An chế ra là y chang nhau. Trên đời này thứ tương đồng nhiều vô số kể, làm sao người chứng minh được cái thứ đó là được chế ra từ một nơi chứ? Vậy là Nhan đại nhân không biết rồi, mỏ sắt của Tư Mã Trường An đào khác với mỏ sắt thông thường. Những thứ được rèn ra nhìn là có thể nhìn ra ngay. Nếu như không tin, ta có thể mời một thợ rèn tới đây phân biệt thử xem. Tư Mã Trường An tự ý đào mỏ sắt, luyện chế linh kiện súng đạn, lấy lý do diêm dận, tư thông qua khống. Tuy là sau khi sự việc bại lộ, hắn chủ động từ thú, nhưng mà chúng ta chắc chắn đều biết là Tư Mã Trường An thật sự là một người khác, đúng không? Ta chỉ là nhận tiền người khác, cho người khác tiền. Nếu người kiện, quá lắm cũng là kiện ta nhận hối lộ thôi. Nói chung ta chưa từng gặp Tư Mã Trường An nào hết đó. Chưa từng gặp. Nếu như ta đem việc này thượng báo lên hoàng thượng, để hoàng thượng biết được giữa hai người là đồng mưu, ông cảm thấy chuyện này sẽ như thế nào?
1: Lục Dịch à, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
0: Nói cho ta biết kẻ đứng sau lưng ông lại. Tội tư thông qua khấu này tất nhiên sẽ không rơi xuống đầu của ông.

0: Lúc nãy Di đại nương tới đây tìm Kim Hạ, nói cổ cả đêm chưa về. Con đã trấn an cho đại nương về nhà rồi.
1: Cả đêm chưa về?
0: Phải. Cha, cha nói Kim Hạ với cái thúc cùng lúc mất tích, chắc là không âm thầm lẻn vào Nghiêm phủ đi cứu Di Lâm rồi chứ. Cha, con có dự cảm không lành.
1: Tiêu rồi. Hải Nhi hôm qua nói với cha, nó nghi ngờ Lan Nhi không phải bị giam ở Nghiêm phủ mà là giam ở biệt viện của Nghiêm gia. Nó kêu cha cho người đi điều tra, cha không đồng ý. Bây giờ coi bộ hai người đó đã âm thầm đi điều tra rồi.
0: Nhưng đã mất tích cả đêm rồi. Cha, chắc họ không phải gặp nguy hiểm gì chứ?
1: Nếu như Hạ Nhi đúng là bị Nghiêm Thế phiền bắt, dựa vào sức lực của chúng ta thì không cứu được đâu. Vậy đi, con đi tìm Lục đại nhân, xem ngài ấy có cách nào khả thi hay không.
0: Cha, bây giờ Kim Hạ với Lục đại nhân đã chia tay rồi, ngài ấy có còn chấp nhận giúp không?
1: Đi tìm ngài ấy trước xem thế nào rồi tính. Nếu ngài ấy không giúp, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.
0: Dạ.
2: Dương bá bá.
1: Hiền Nhi, Tiêu Nhi, mọi người tới rồi sao?
3: Dương bá bá, Dương Nhạc, mọi người vậy mới nói định tìm ai giúp vậy? Giúp chuyện gì hả?
0: Bây giờ Kim Hạ với lại cái thúc đều mất tích hết. Chúng tôi nghi ngờ họ đã âm thầm lẻn vào biệt viện Nghiêm gia đi cứu Dì Lâm, cho nên đang nghĩ cách đi.
2: Liệu lĩnh,
4: hoàng thượng đang nghi, nếu như bây giờ sử dụng thủ đoạn phi thường để hắn khai, mọi chuyện hoàn toàn sẽ ngược lại. Tốt nhất là tĩnh quan kỳ biến.
5: Dịch Nhi hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh ra tay. Cha, nay trời lạnh rồi, sức khỏe cha không được tốt. Những chuyện nhỏ nhặt này hãy giao cho Hài Nhi xử lý được rồi.
1: Được rồi.

0: Lục đại nhân.
1: Lục đại nhân.
2: Thượng quan cô nương, cô đến kinh thành khi nào vậy?
0: Mấy ngày trước rồi.
1: Hiên nhi, khoan hàn huyên đã. Để ta nói với lục đại nhân biết mục đích đến đây.
2: Thế nào rồi?
1: Kim Hạ mất tích rồi.
2: Chuyện xảy ra khi nào?
1: Đêm qua.
2: Chắc là không phải đi cứu Lâm đại phu đó chứ?
1: Đúng vậy. Đêm qua cậu tìm được chỗ Nghiêm Thế Phiên giấu dì Lâm, sau đó còn xin cha lấy danh nghĩa Lục Phiến Môn lục soát biệt viện Nghiêm phủ, bị cha từ chối. Tôi đoán bây giờ cậu chắc cùng cái thúc đang bị giam trong đó rồi.
2: Biệt viện của Nghiêm

0: Nghiêm đại nhân.
1: Lục đại nhân lần này tới đây là có chuyện gì vậy?
0: Viên bổ khoái có tới chỗ Nghiêm đại nhân đây tìm Lâm đại phu không?
1: Không có. Lục đại nhân, tại sao lại tự dưng hỏi đến viên bổ khoái? Cô ta thế nào rồi?
0: Tôi nghe nói mấy ngày trước Nghiêm đại nhân lại cho bắt Lâm đại phu rồi.
1: Ngài là cẩm y vệ, bắt nghi phạm hỏi tội là phải có chứng cứ, đó là nguyên tắc.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do,

xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nếp mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khe Dao 1, xã Toàn Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh Lộ 3 và quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt, mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Ít ai biết rằng cách đây hàng trăm năm, nơi đây chỉ là một am miếu nhỏ ẩn mình giữa núi rừng. Trải qua gần 6 thế kỷ cùng biết bao biến động lịch sử, từ thời Trần Lê đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đền Chuông Bát vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Mỗi mái ngói, mỗi bậc đá nơi đây dường như đều lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa và ký ức của bao thế hệ.
2: Thì đền Chuông Bát là thờ bà Vương Nương Thánh Mẫu Lộc Hoa Công Chúa Chế Thắng Mạ Vàng Lê Mại Đại Vương Thường Đặng đấy, cao sơn thần nữ. Thì bà Chúa Lộc quê bà là ở trên Phú Quang cũng vậy đấy. Đấy, bà là một vị tướng phò lê giết giặc chiến giặc Minh, thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.
1: Với những năm trước, năm nay thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội được tổ chức quy mô bài bản hơn nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm thiết thực. Mở đầu lễ hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà

0: Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Năm 2011, đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Ngày nay, đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có. Giờ đây, Chuông Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi, tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được giám đốc công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được giám đốc công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Và một cái duyên nữa là không học ma túy mà lại sau này lại công tác ở lĩnh vực ma túy, là khi cái thời gian mà công tác ở đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn Bình, thì lúc đó cái cung đường quốc lộ 6A các cái tỉnh, các cái huyện như Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc

0: những cái địa bàn cũng trọng điểm ma túy thì lại cũng xảy ra cũng nhiều vụ trọng án. Và lúc đó thì tôi cũng chưa có gia đình, cũng được ưu tiên làm địa bàn rất là dài, thế và rất thạo cái tuyến đường này.
1: Hành trình công tác của Trung tướng Nguyễn Văn Viện trải dài từ công an
0: cũng không ngỡ ngàng lắm, bởi vì cái tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có sự giao thoa. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực nó cũng khác hẳn. Và cái dấu ấn, cái ấn tượng nhất là khi mà tôi trực tiếp chỉ huy bắt đối tượng Hàng Hà Nhà. Đấy. Và tôi không nghĩ là, lúc đó tôi không nghĩ là nó phức tạp như vậy. Và khi mà tôi là phó phòng, cùng với ba anh em nữa, đi một chiếc ô tô và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn. Trong cái điều kiện mà chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng, và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với công an tỉnh Hòa Bình, thì đồng chí Bùi Văn Minh, lúc đó là đại tá, là trưởng phòng, có đùa với tôi là ông Viện là chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng. Vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không kéo đến rất đông. Thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con, giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
1: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết thúc mà không hề có một tiếng súng vang lên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm về ma túy cũng diễn biến ngày một phức tạp, hình thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Điển hình là chuyên án 199D tại Khánh Hòa vào tháng 3 năm 2025. Với chuyên án này, tuy nhóm đối tượng không chống trả quyết liệt, nhưng quy mô và mức độ nguy hiểm của nó lại vô cùng khó lường. Nếu hàng tấn ketamin do nhóm đối tượng này sản xuất bị phát tán trong xã hội, thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
0: Đối với chuyên án 199D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để chuyên án phù hợp với Lào, hơn rất nhiều so với cái chuyên án khám phá Kon Tum. Đây là công nghệ hiện đại. Cái thứ hai, sản xuất ra có lẽ là đây cũng là cái ketamin tinh khiết nhất từ trước này, cái độ tinh khiết rất cao, gần như 100%.
1: Nhiều năm chiến đấu trên một trong những mặt trận cam go khốc liệt nhất hiện nay, không ít lần chứng kiến sự hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội. Trung tướng Nguyễn Văn Viện hiểu rõ, càng gian khổ, hiểm nguy, lực lượng cảnh sát
0: rất là bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn, vất vả, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là phải đam mê với nghề nghiệp, đam mê. Cái thứ ba nữa là phải biết lắng nghe. Đấy, cái tâm tư, tình cảm, những cái đề xuất của cán bộ chiến sĩ. Ở đây phải lắng nghe cả những phản biện ngược chiều và tin anh em. Đấy, anh em là những người trực tiếp nhất thì người ta sẽ đưa ra những phương án và người chỉ huy quyết định những việc đó. Đấy, và ở đây thì cũng không nói trước được điều gì, bởi vì cái tội phạm ma túy manh động, đấy, thậm chí có những cái dẫn đến rủi ro. Nhưng mà phải đặt vấn đề an toàn lên trên anh em cán bộ chiến sĩ ở đây. Các đồng chí rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm, nhưng mà dấn thân, hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân.

0: Một đường dây ma túy hoạt động tinh vi được liên kết bằng mối quan hệ họ hàng thân tộc.
1: Đối tượng là một toàn là người nhà nên đường dây là khép kín, nên là để mà trinh sát và để vào tiến hành xác minh các đối tượng thì nó rất là khó khăn trong việc là tìm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng trong đường dây.
2: Các cái đối tượng này là nó tạo cái vỏ bọc là làm công trình.

0: Thì các đối tượng cũng chẳng hạn như an sinh xã hội ở trong xã thì các đối tượng cũng có tham gia, rồi cũng có được cũng có ủng hộ như kiểu làm thiện nguyện ấy ở trong xã đấy để tạo một bọc rất là tốt.
1: Lực lượng đấu tranh chuyên án đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng ngay khi chúng chuẩn bị đưa cái chết trắng ra ngoài cộng đồng.
2: Cơ quan điều tra cũng vận dụng nghiệp vụ, vừa là bằng những cái tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, bằng tất cả những cái trong quá trình đấu tranh thì đã đối tượng này đã thành khẩn khai báo.
1: Nằm giữa dãy núi nối liền hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, đèo Pha Đin từ lâu đã trở thành một trong những tuyến giao thông trọng điểm trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng cấm. Trong thời gian qua, Tổ công tác đặc biệt 1266 của Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động bám sát địa bàn, trở thành chốt chặn răn đe hiệu quả đối với các hoạt động phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật với thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong hàng hóa ký gửi qua xe chở khách đều đã bị tổ công tác phát hiện và đấu tranh kịp thời.
3: Nhỏ ra để chia cho từng khâu từng đoạn và vận chuyển trên các cái đường mòn, đường rừng, sông suối để sang các cái tỉnh lân cận rồi mới dùng các cái phương tiện để vận chuyển đi các cái tỉnh khác để tiêu thụ.
1: Đúng như đánh giá của Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được một số thông tin cho thấy các đối tượng có thể sẽ sử dụng những cách thức giao nhận và vận chuyển hàng tinh vi và khép kín hơn. Sau khi tổng hợp và phân tích mọi nguồn tin đáng tin cậy, họ đặc biệt chú ý.
3: Không hết. Quá trình theo dõi địa bàn cũng như là quản lý đối tượng thì chúng tôi xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Qua công tác sàng lọc hồ sơ, trinh sát xác định người đàn ông thuộc diện tình nghi có tên là Lường Văn Vạn, sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại bản Hua Ná, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên. Vạn vốn là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên nhận định rằng sự có mặt của Vạn tại địa bàn xã trong thời gian này cùng các mối liên hệ mờ ám của hắn là có chủ đích.
0: Lúc mà theo dõi đối tượng Vạn ấy, thì đối tượng này rất là tinh vi, xảo quyệt, thay đổi liên tục. Đấy, các đối tượng cứ tạo cái vỏ bọc là đi làm công trình thôi. Làm công trình thì cũng đối tượng cũng đến làm công trình thật và cũng có xác nhận là đối tượng đã làm một cái công trình ở xã Bố Nhung, là có một cái nhà văn hóa ở đấy, là trinh sát đã theo gần một tháng trời.
1: Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì Lương Văn Vạn đã cho thấy mình là một kẻ khôn ngoan trong mỗi đường đi nước bước thông qua việc tạo dựng cho bản thân một vỏ bọc khá kín kẽ. Lực lượng trinh sát thực tế cũng rất khó tiếp cận để tìm hiểu về các mối quan hệ của Vạn bởi đối tượng chỉ tin tưởng và bàn bạc công việc với những người thân quen hoặc họ hàng thân thích trong dòng tộc. Trong số đó, có hai đối tượng được xác định thường xuyên gặp gỡ với Vạn trong thời gian này. Thứ nhất là đối tượng Lò Văn Hương, sinh năm 2002, là người cùng xã và có mối quan hệ họ hàng với Lường Văn Vạn. Thứ hai là đối tượng Cà Văn Tụn, sinh năm 1991, trú tại xã Pú Nhung, trước đây là xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tụn là người có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên di chuyển cùng với Lường Văn Vạn. Từ những nguồn tin mà lực lượng trinh sát thu thập được, ban chuyên án tin rằng ba đối tượng này đang bàn tính để chuẩn bị thực hiện

0: một thương vụ ma túy.
1: Các cán bộ trinh sát đã xác định được là các đối tượng, từ đối tượng cầm đầu, chỉ đạo cầm đầu, đối tượng vận chuyển và đối tượng là tham gia vào việc là kiểm tra đường trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
2: Đối tượng Lò Văn Hương thì là đối tượng vận chuyển chính, là đối tượng là lấy từ một đối tượng người Mông. Thủ đoạn của các đối tượng bây giờ ấy là không cho biết tên tuổi, để chỉ biết là các đối tượng liên hệ với nhau xong là các đối tượng hẹn nhau ra cái vị trí này, đối tượng sẽ bỏ hàng đấy.
0: Chỉ vài ngày trước thời điểm phá án, một nguồn tin cho biết Lương Văn Vạn và đồng bọn đang chuẩn bị thực hiện một giao dịch ma túy với số lượng từ 20 đến 30 bánh heroin. Nhận định nguồn tin này là rất đáng tin cậy, lực lượng phá án Công an tỉnh Điện Biên đã ngay lập tức lên kế hoạch đấu tranh để kịp thời ngăn chặn âm mưu đầu độc cộng đồng của kẻ chủ mưu Lương Văn Vạn trước khi hắn cùng đồng bọn tuồn số ma túy ra thị trường tiêu thụ.
3: Ban chuyên án là phải quán triệt những cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là chúng tôi phải bám sát vào thực tiễn địa bàn, đối tượng, đánh giá đúng tính chất cũng như là phương thức thủ đoạn hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia của các đối tượng. Cái thứ hai là quá trình điều tra cũng như là khám phá đấu tranh với các đường dây, đối tượng thì phải làm tốt cái công tác trinh sát, công tác điều tra cơ bản, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cái biện pháp nghiệp vụ, giữa phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: Tất nhiên, Lương Văn Vạn cũng sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận nhằm đối phó với hoạt động điều tra của lực lượng công an. Theo thông tin của tổ trinh sát chịu trách nhiệm,
1: khi các đối tượng thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thì các đối tượng là thường xuyên là cho các đối tượng khác để đi trước để kiểm tra lực lượng chức năng trong quá trình vận chuyển. Và khi đi, từ khi nhận ma túy này, từ khi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, sau đó thì các đối tượng là cho đối tượng tiêu đường cảm thấy khi an toàn thì các đối tượng tiêu đường mới trực tiếp liên lạc với các đối tượng vận chuyển và để các...
0: Theo kế hoạch mà Vạn đã bàn tính với đồng bọn từ trước, sau khi lấy được ma túy tại địa bàn xã Búng Lao, Lò Văn Hương sẽ không giao hàng ngay mà mang đi cất giấu ở một nơi khác chờ thời cơ. Cùng lúc đó, Vạn chỉ đạo đối tượng Cà Văn Tụn điều khiển một chiếc xe bán tải di chuyển trên tuyến quốc lộ 6 hướng từ Điện Biên đi Sơn La để thăm dò hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng công an. Tuy nhiên, các đối tượng không biết rằng mọi toan tính đó đều đã bị phát hiện và nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án.
2: Vào khoảng buổi sáng ngày 20 tháng 10 năm 2024 thì đối tượng Hương sẽ đi vận chuyển 20 bánh. Là theo chúng nó bàn với nhau ấy thì là đối tượng Hương sẽ vận chuyển hàng đến đỉnh đèo Pha Đin. Đến lúc mà đến đỉnh đèo Pha Đin rồi thì đến tiếp tục là trong cái quãng thời gian đấy thì đối tượng Tụn ấy sẽ lái xe, một con lái xe bán tải sẽ đi khảo sát đường cho đối tượng Hương. Khi nào mà thấy đường an toàn thì sẽ báo cho Hương biết, sẽ vận chuyển hàng lên.
1: Khi đã xác định được các vai trò của các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thì các trinh sát sẽ phân ra các tổ trinh sát tiến hành theo dõi từng đối tượng riêng biệt, và sau khi nắm được di biến động của các từng đối tượng thì sẽ thông báo lên chỉ huy để các chỉ huy đưa ra một cái phương án nào đó để tiến hành khi nào tiến hành bắt giữ hay là tiến hành theo dõi tiếp các đối tượng trong khi quá trình làm nhiệm vụ.
0: Ban chuyên án nhận định rằng các đối tượng chắc chắn sẽ không vội vàng vận chuyển ma túy khi chưa cảm thấy an toàn. Trước sự ma mãnh và cảnh giác cao độ của kẻ cầm đầu Lương Văn Vạn, lực lượng phá án lập tức có phương án điều chỉnh hoạt động của các tổ công tác để đánh lừa đối tượng dò đường. Đồng thời, các tổ trinh sát liên hoàn vẫn tiếp tục đeo bám, không để mất dấu đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy, chính là Lò Văn Hương.
2: Các đối tượng đã nhận được cái thông tin là tổ công tác không còn, thì đối tượng Vạn chỉ đạo tiếp tục đối tượng Hương là vác hàng đi qua đèo Pha Đin, là Tụn là đi trước.

0: tiêu đường. Lúc đối tượng tụ đi tiêu đường thấy an toàn rồi cơ, là các tổ của mình đã nấp kín rồi, thì bắt đầu là tụ báo cho Hương là xuất phát. Thì lúc Hương bắt đầu vác hàng một cái bao bao đấy ra xe của đối tượng Hương.
1: Triển khai kế hoạch phá án, các tổ chặn bắt trước đó đã được tăng cường và nhanh chóng di chuyển đến các vị trí đã vạch sẵn để phối hợp bắt giữ đồng loạt các đối tượng khi thời cơ đến. Đúng theo nhận định của ban chuyên án, khoảng 12 giờ trưa ngày 20 tháng 10 năm 2024, sau khi nhận được cuộc gọi của Cà Văn Tụn thông báo rằng trên đường đi không còn tổ công tác của lực lượng công an, Lò Văn Hương chở theo ma túy từ địa bàn xã Quai Tở, tỉnh Điện Biên, bắt đầu di chuyển theo đường đèo Pha Đin hướng đến ngã ba xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La.
2: Quay sang nói ở ông bên cạnh luôn. Chỉ đi xong rồi quay sang.
1: Xác nhận toàn bộ số ma túy đang nằm trên xe máy của Lò Văn Hương, các tổ chặn bắt lập tức áp sát để khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tăng vật là 20 bánh heroin.

0: Cùng thời điểm này, Lương Văn Vạn đang ẩn náu tại một khách sạn cách đó khoảng 10 km để điều hành hoạt động giao dịch ma túy từ xa và cho rằng hành vi của mình chưa hề bại lộ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ và đưa Vạn về cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh.
1: Trước tiên là do các đối tượng này là rất là manh động và các đối tượng sẵn sàng chống trả lại các lực lượng đấu tranh của mình. Nên là cái yếu tố nguy hiểm nhất là cái yếu tố về đối tượng manh động. Thứ hai là các đối tượng là những đối tượng rất là
2: về tội phạm ma túy sẽ xảy ra cái tội phạm hình sự.
0: Sau một thời gian vào cuộc đấu tranh, mọi toan tính của kẻ cầm đầu đường dây đã bị lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên chặn đứng. Ba mắt xích quan trọng trong đường dây này đều đã bị bắt giữ, gồm Lương Văn Vạn, Lò Văn Hương và Cà Văn Tội. Tại cơ quan điều tra, với sự tham gia của kiểm sát viên, số tang vật thu giữ được là 20 bánh heroin được mở niêm phong và thực hiện giám định để xác định chính xác khối lượng ma túy. Cả ba đối tượng sau đó đều đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
3: Tháng 1 năm 2024 ấy, là gặp người Mông ở dưới quán uống nước ở Búng Lao.
0: Trong số các đối tượng bị bắt giữ thì Lò Văn Hương được xác định có mối quan hệ họ hàng với Lương Văn Vạn. Thời điểm bị bắt giữ, Hương mới 22 tuổi. Hương, dù tuổi đời còn trẻ nhưng có đủ nhận thức, năng lực chịu trách nhiệm hình sự và hiểu rõ tác hại chết người của ma túy đối với cộng đồng. Tuy nhiên, vì hám lợi, Hương đã tiếp tay cho Vạn trong hoạt động phạm tội. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hương đã đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
4: Mối quan hệ của bị can với Lương Văn Vạn là Lương Văn Vạn là chú rể của bị can ạ.
5: Chú rể của bị can?
4: Vâng.
5: Thế khi trước khi đi vận chuyển ma túy thì Vạn nói với bị can như thế nào?
4: Vạn vào với bị can lấy đi nhận ma túy rồi vận chuyển xuống cho
5: nhận ma túy từ đâu?
4: Ở bản Pú Nen xã Búng Lao xuống Bình Thuận cho Vạn.
5: Nhận bao nhiêu bánh ma túy?
4: 20 bánh.
6: Đối tượng chủ mưu cầm đầu chính là cái người mà có họ hàng mối quan hệ thân thích với đối tượng Hương.
0: Vai trò chủ mưu cầm đầu sử dụng hai đối tượng là Lò Văn Hương và Cà Văn Tụn để phục vụ cho hoạt động giao dịch ma túy.
3: Tôi về nhà đưa tiền cho người Mông xong tôi về nhà rồi đến nhà Hương. Lên nhà Hương cầm cái điện thoại cho Lò Văn Hương ấy. Là cháu của tôi bảo nó tầm 3 giờ chiều là đi nhận ma túy ở dưới bản Pú Nen Búng Lao ấy, xã Búng Lao ấy. Thế là hôm đấy là tầm 5 giờ.

0: thì mới nhận được. Thế là 6 giờ mấy, 6 giờ hay là 6 rưỡi gì đấy, Hương mới gọi cho tôi bảo à, muộn quá rồi, không chuyển đi Bình Thuận được. Xong là tôi mới bảo là thế thì tôi để sáng mai mới chuyển đi, rồi thế. Thế là sáng lúc ngày hôm sau ngày 20 tháng 10 là lúc 8 giờ gọi tôi gọi Hương vận chuyển đi Bình Thuận.
1: Thế sau khi mà đấu tranh được thành công 3 đối tượng và bắt giữ được thành công 3 đối tượng này, thì cơ quan điều tra đã tiến hành mở rộng điều tra, truy xét một số những cái đối tượng có liên quan trong vụ án này để mở rộng điều tra, bởi vì thực tế cái số ma túy này không dừng lại ở Điện Biên mà vận chuyển đi.
2: Còn đi theo con đường phạm tội để rồi gây ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của gia đình, đánh mất sự tự do và tương lai của bản thân. Ngăn chặn kịp thời nguồn ma túy thẩm lậu từ biên giới vào nội địa, không để Điện Biên trở thành địa bàn trung chuyển ma túy ra các tỉnh khác hoặc sang nước thứ ba.
3: Đây cũng là cái yếu tố then chốt trong việc giữ vững cái tuyến phòng thủ từ xa về an ninh, ma túy. Đây không chỉ là chiến công mà còn là minh chứng rõ ràng cho cái sự trưởng thành, tinh nhuệ cũng như là sự hy sinh năng thầm của cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm.
2: Chuyên án thành công không chỉ là niềm tự hào của công an tỉnh Điện Biên mà còn là thông điệp răn đe đối với mọi âm mưu toan tính của những đường dây tội phạm ma túy. Dù phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng công an tỉnh Điện Biên cũng như lực lượng công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục là tấm lá chắn vững vàng bảo vệ bình yên cho từng bản làng, từng nếp nhà nơi biên giới xa xôi.
4: Ổ đó ở đâu?
5: Cậu muốn làm gì hả cậu?
4: Con muốn đòi lại công bằng cho Liệt Cương không?
5: Không phải chứ, làm như vậy nguy hiểm lắm.
4: Cậu không sợ đâu? Ở trên giang hồ đâu có ai mà bí ổi như Osway. Liệt Cương làm việc cho họ, họ còn giết chết nó.
5: Nhưng mà chúng ta không đấu lại họ đâu cậu, cậu có hiểu không?
6: Lola đã tìm ra chiếc USB bí mật mà Liệt Cương giấu trước khi chết. Cô tin tưởng giao lại cho cậu mình xử lý. Tập 5 bộ phim Đồng Tiền Đen, 13 giờ hôm nay.
7: Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên đi theo hướng này, sẽ tới lâu đài nhanh hơn thôi.
8: Đi theo đường mà ngươi nói.
6: Chính Chris cũng không biết những điều mình thấy có phải là tiềm thức từ kiếp trước hay không, nhưng anh vẫn nhất định đi theo hướng mình đã định. Tập 21 bộ phim Theo Dấu Kho Báu, 14 giờ hôm nay.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị,
2: Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh những ngày này trở thành tâm điểm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi lớp đất được mở ra
3: không nước mà còn rất được dư luận quan tâm.
2: Để có được những hình ảnh chân thực từ hiện trường, ekip tác nghiệp phải làm việc trong điều kiện đặc thù, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an ninh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ những khu vực khảo sát, khai quật đến từng cuộc họp chuyên môn, từng dấu mốc mới của chiến dịch đều được cập nhật liên tục trên các nền tảng của ANTV, giúp người dân theo dõi sát hành trình đầy ý nghĩa này.
4: Chúng tôi rất là cảm ơn vai trò của truyền thông, vai trò của báo chí, cộng đồng mạng đã đồng hành hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có truyền thông, không có báo chí thì cái việc tìm kiếm liệt sĩ sẽ là rất là khó khăn. Các báo chí vào cuộc rất là quyết liệt và đã hỗ trợ chúng tôi trong tìm kiếm các nhân chứng.
2: Có những khoảnh khắc mà ngay cả những người nhiều năm làm báo cũng khó giấu được cảm xúc. Đó là khi dưới từng lớp đất, những di vật của người lính dần hiện ra sau gần 6 thập kỷ. Mỗi kỷ vật không chỉ là chứng

0: tích của chiến tranh mà còn là một phần ký ức được đánh thức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
1: Cái sự kiện này nó trở thành một cái lát cắt và nó cụ thể hơn. Nó trực tiếp nó nói đến cái sự khốc liệt của cái chiến dịch Tết Mậu Thân 68 đó. Là vì các anh còn rất là trẻ, còn rất nhiều những cái mơ mộng, những cái mà thanh xuân của mình và đã ngã xuống tại đây. Những lúc khoảnh khắc đó, không chỉ tôi mà rất nhiều người là không giấu được cái cảm xúc.
0: Không chỉ phản ánh kết quả tìm kiếm, ANTV còn xác định vai trò của báo chí là cầu nối giữa cơ quan chức năng với nhân dân.
1: Khi mà có những cái thông tin từ hiện trường, thông tin từ cơ quan chức năng, đặc biệt là ban chỉ đạo về cái chiến dịch 500 ngày đêm này, thì chúng tôi sẽ mong muốn là kịp thời là chuyển tải tới bạn đọc, tới khán giả cũng như là đồng bào để chung tay chia sẻ những cái niềm vui ngoài cái việc khán giả quan tâm, nhân dân quan tâm về cái việc quy tập mộ hài cốt liệt sĩ, thì còn là cung cấp những cái thông tin đáng quý để cơ quan chức năng có thể là từ đấy để nghiên cứu và tìm ra cơ sở để có thể là có những cái thông tin chính xác hơn để tiếp tục mở rộng các cái việc tìm kiếm.
0: Trên hành trình 500 ngày đêm, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, kịp thời phản ánh diễn biến từ hiện trường, lan tỏa những giá trị nhân văn của chiến dịch, để hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
2: Thưa quý vị, có những hành trình được viết nên bằng những bước chân lặng lẽ của những...
3: Tại nhiều địa phương, bộ phim Kế hoạch CM12 đã khép lại chặng quay đầu tiên. Phía sau từng khuôn hình là biết bao câu chuyện về sự tận tâm, nỗ lực của cả ekip trong hành trình tái hiện một chuyên án lịch sử đặc biệt của lực lượng công an nhân dân.
2: Để ghi lại dấu mốc quan trọng đó, Điện ảnh Công an Nhân dân vừa tổ chức buổi triển lãm đặc biệt cùng chương trình ký tặng sách ảnh và giao lưu cùng ekip sản xuất cũng như diễn viên tham gia bộ phim.
3: Đây là dịp nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra kỳ vọng về một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật và nhân văn khi ra mắt khán giả.

0: Buổi triển lãm ảnh và ký tặng sách tại thành phố Hồ Chí Minh trưng bày những khoảnh khắc hậu trường đắt giá để khép lại hành ảnh
1: và tất cả các nhân vật trong phim đều rất hay, rất hấp dẫn.
2: Đối với em thì bản thân em đây cũng là lần đầu tiên em được biết, cho nên em rất là muốn tất cả mọi người, không chỉ là các anh chị ekip hoặc là những người làm phim không, mà là toàn khán giả, để mọi người cùng có một cái tinh thần tự hào và biết ơn với các chú, các bác, những người đã hy sinh rất là nhiều.
0: Từ giai đoạn tiền kỳ tới công tác nghiên cứu, xây dựng kịch bản, khảo sát bối cảnh, tuyển chọn diễn viên, đến quá trình ghi hình bộ phim kế hoạch CM12 diễn ra liên tục từ ngày 2 tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2026. Mọi dấu mốc được ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm cao của những người làm phim trong việc tái hiện một chuyên án lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh.
3: Ví dụ như là khi mà mình quay trong rừng nước đi, thì anh em đi vài bước chân dưới bùn thôi là đã cảm thấy khó khăn. Thì các bác suốt bao nhiêu năm trời đi lội mấy km đường bùn lầy và mũi vắt khó khăn, thì các bác vẫn chịu được và vẫn vượt qua để thực hiện được cái chuyên án thành công. Cái điều mà động lại lớn nhất trong mình và các anh em trong ekip là một cái sự xúc động và coi đó là cái động lực để cố gắng vượt qua và hoàn thành bộ phim.
0: Buổi triển lãm và ký tặng sách về hành trình tiền kỳ ghi hình phim kế hoạch CM12 không chỉ có ý nghĩa tổng kết mà còn mở ra chặng đường mới để tác phẩm bước vào giai đoạn hậu kỳ, hoàn thiện từng khuôn hình, từng thước phim giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật và nhân văn, là kim chỉ nam của điện ảnh công an nhân dân khi sáng tạo tác phẩm phim ảnh phục vụ khán giả.
4: Chúng tôi sẽ cố gắng mang những nhân vật có thật trong các cái chuyên án của lực lượng công an nhân dân để mọi người có thể biết là các anh, các chú, các cô, các chú, các bác ngày xưa đã chiến đấu như thế nào. Và chúng tôi cũng hy vọng là sau chuyên án CM12 thì chúng tôi có thể làm được những bộ phim khác, những chuyên án khác hay hơn, hấp dẫn hơn, để làm sao để mỗi người dân đều có thể biết về những chiến công của cha anh đã đi trước và những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc nó khó khăn như thế nào.
0: Phim dài tập kế hoạch

0: M12 tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố đầy kịch tính của lực lượng an ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Bối cảnh bộ phim trải rộng không chỉ địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn nhiều tỉnh thành trong nước và nước ngoài. Với nội dung tôn vinh sự mưu lược, lòng dũng cảm và tinh thần hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa công an và nhân dân, cùng những tình tiết gây cấn hấp dẫn từ diễn biến có thật của kế hoạch, chắc chắn bộ phim sẽ thu hút khán giả khi được phát sóng.
1: Từ những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng điện ảnh, chúng ta trở lại với những vụ án có thật, những chuyên án được lực lượng công an khám phá bằng bản lĩnh, sự mưu trí và quyết tâm đấu tranh với tội phạm.
2: Trong số phát sóng tới của chương trình Hồ sơ vụ án, khán giả sẽ theo dõi quá trình điều tra vụ án hai đối tượng người nước ngoài dụ dỗ, khống chế rồi cướp số tiền lớn của một phụ nữ đồng hương ngay tại Việt Nam. Đây là vụ án được lực lượng công an nhanh chóng điều tra truy bắt
3: và chắt lọc chi tiết để truyền tải một vụ án có thật đến với khán giả.
4: Vụ án này nó có cái yếu tố phức tạp.
3: Đem hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
4: Các điều tra viên, cán bộ cũng như là lãnh đạo đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích, các cái tài liệu để chúng tôi có thể thực hiện được chương trình một cách là bài bản và đúng với thực tế để tôn trọng cái tính chất khách quan của vụ án. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là cái vụ án này có yếu tố người nước ngoài, rồi là cái quá thì các cái nạn nhân cũng là nước ngoài thì nó sẽ gặp rào cản về cái ngôn ngữ. Sau khi mà được trả lại toàn bộ tài sản thì nạn nhân đã được trở về nước, thì việc mà tiếp cận với nạn nhân thì nó rất là khó khăn.
3: Từ hồ sơ điều tra đến tác phẩm truyền hình luôn là một khoảng cách đòi hỏi sự cân bằng. Mỗi cảnh quay đều được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan, đồng thời lựa chọn cách thể hiện phù hợp để khán giả dễ theo dõi mà vẫn giữ nguyên bản chất của vụ án. Đây cũng là điểm tạo nên sức hấp dẫn riêng của hồ sơ vụ án trong nhiều năm qua.
4: Tôi cũng nghiên cứu kỹ các cái mốc thời gian, các cái bối cảnh, các cái diễn biến tâm lý của các cái đối tượng cũng như là nạn nhân để thực hiện sao cho nó vừa có yếu tố chân thực và đảm bảo được cái tính khách quan của vụ án. Bên cạnh việc tái hiện cái quá trình phạm tội của các đối tượng thì chúng tôi cũng dành cái phần lượng thời gian để nói về quá trình kiên trì bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ trinh sát cũng như là cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình mà đấu tranh để triệt phá cái vụ án này.
3: Phía sau mỗi chương trình là mong muốn đưa những vụ án có thật đến gần hơn với công chúng, không chỉ để kể lại hành trình đấu tranh của lực lượng công an mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Hồ sơ vụ án cuộc hẹn trên WeChat sẽ lên sóng ANTV trong tháng 8. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này của chúng tôi.
2: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối@intv.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận,

biện luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân.

0: Theo cảnh sát nước này, trong trận động đất này, tỉnh Chupaca thuộc vùng Junin ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cả 5 nạn nhân thiệt mạng đều được ghi nhận tại huyện Chongos Bazo. Bộ Y tế Peru cho biết 16 người bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn có thể mắc kẹt dưới đống đổ nát của các công trình bị sập. Trong khi đó, ngày 19 tháng 11, ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người mất tích sau trận lũ quét do mưa lớn xảy ra tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa lớn. Theo các nhà khoa học, tình trạng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến lũ quét và sạt lở đất tại khu vực dãy Himalaya xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.
1: Nhắc đến vùng Jani của Bosnia, người ta thường nghĩ ngay đến những cánh rừng nguyên sơ và phong cảnh thanh bình. Nhưng nơi đây còn nổi tiếng với một đặc sản độc đáo là phô mai bện Jani. Không chỉ mang hương vị đặc trưng, phô mai bện Jani còn là biểu tượng cho nét văn hóa truyền thống và niềm tự hào của vùng đất này. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về loại phô mai thủ công này trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Được làm từ sữa tươi của những đàn bò chăn thả trên các cánh đồng cỏ tự nhiên, phô mai bện Jani là món quen thuộc trong các nhà hàng và quán ăn của vùng. Với nhiều du khách, thưởng thức loại phô mai này là một trải nghiệm không thể thiếu khi đến Jani.
3: Jani không chỉ là tên một dòng sông mà còn là vùng đất với hơn 20 ngôi làng. Nơi đây có rất nhiều điều đặc biệt, không chỉ riêng phô mai bện. Chúng tôi còn có phô mai kem và nhiều sản phẩm từ sữa khác. Tất cả đều được làm thủ công theo phương pháp truyền thống và mỗi sản phẩm đều mang trong mình một câu chuyện riêng.
2: Quy trình chế biến đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Để làm ra 1 kg phô mai, người thợ cần khoảng 11 đến 12 lít sữa tươi. Sau khi được ủ đến độ chua phù hợp, sữa được làm nóng để tách thành khối phô mai. Khi còn mềm và dẻo, khối phô mai được kéo sợi, tạo hình, rồi bện hoàn toàn bằng tay.
4: Sau khi vắt sữa, tôi đổ sữa vào một chiếc nồi lớn và để trong phòng đủ ấm. Nhiệt độ phải phù hợp để sữa đạt độ chua cần thiết, khi đó phần phô mai mới tách ra khỏi phần nước vàng. Đây là công đoạn rất quan trọng.
2: Hương vị của phô mai thay đổi theo từng mùa nhờ nguồn thức ăn tự nhiên của đàn bò. Vào mùa hè, bò được chăn thả trên đồng cỏ. Mùa đông, chúng ăn cỏ khô và chỉ bổ sung một ít muối, không sử dụng thức ăn công nghiệp. Chính nguồn nguyên liệu sạch cùng phương pháp chế biến truyền thống đã tạo nên hương vị đặc trưng của phô mai bện Jani.
4: Nếu có thể gọi một loại thực phẩm là hoàn toàn tự nhiên thì đó chính là loại phô mai này. Đàn bò của tôi chỉ ăn cỏ tươi vào mùa hè, cỏ khô vào mùa đông và thêm một ít muối. Chúng không ăn thức ăn công nghiệp hay thức ăn ủ chua, vì thế sữa luôn giữ được hương vị tự nhiên nhất.
3: Tôi vẫn gọi đây là mozzarella của Jani. Theo tôi, hương vị của nó còn ngon hơn nhiều loại mozzarella đang bán ở Bosnia. Còn mozzarella của Italia thì tôi chưa có dịp thưởng thức nên không thể so sánh. Nhưng với những loại bán ở đây thì phô mai của Jani thực sự vượt trội.
2: Để bảo tồn nghề làm phô mai truyền thống và nâng cao giá trị sản phẩm, chính quyền Bosnia đang hoàn tất thủ tục đăng ký bảo hộ ở con người nơi đây. Mỗi sợi phô mai được bện thủ công không chỉ lưu giữ hương vị đặc trưng của Jani mà còn kết tinh kinh nghiệm, sự khéo léo và niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi được bảo vệ và phát huy đúng giá trị, đặc sản này sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa bản sắc địa phương, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, vươn xa hơn trên toàn thế giới.

Hơn 80 năm trước, ngọn lửa truyền thống được thắp lên từ lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy, từ những đêm phục kích không ngủ đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm kẻ thù ác, đến hành trình bóc gỡ đường dây ma túy khủng. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến, dựa vào dân, chiến đấu vì nhân dân. Mỗi chiến công

Với những người từng lầm lỗi, hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Họ còn những nỗi ân hận, mặc cảm, lo âu và cả những khát vọng rất đời. Khát vọng được làm lại, được tin tưởng, được sống lương thiện giữa cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, với mong muốn những người trở về sau cai nghiện có việc làm ổn định, nuôi sống bản thân, gia đình, không tái phạm tội và không vi phạm pháp luật. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội. Lần đầu tiên, người sau cai nghiện và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.

0: Điều khó nhất không phải là giúp một người từ bỏ quá khứ, mà là giúp họ đủ niềm tin để bước tiếp trong tương lai. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự phát huy giá trị khi đi cùng sự đồng hành của chính quyền, sự sẻ chia của cộng đồng và quyết tâm vươn lên của chính những người từng lầm lỗi. Luôn có sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, cũng cần sự nỗ lực của người vay vốn vượt qua mặc cảm, tu chí làm ăn để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Ngày xưa là khổ lắm, mới lầm vào nhưng mà giờ cũng nhẹ người rồi. Và ngày xưa coi như người thì gầy gò ốm yếu, trời nắng ra người thì đã ốm rồi, mình còn ở lầm đi tệ nạn đi xong gầy hết người 62 cân, còn có 42 cân thôi, xong mới nghỉ được thì cũng béo ra, không dám quay qua cái tệ nạn lại nữa, thì cũng được đi qua coi như tai qua nạn khỏi rồi, cũng cũng mừng, cũng không muốn quay lại nữa.
2: Công an xã cũng đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của chính quyền và đi tuyên truyền vận động tất cả các bản, mấy bản là tuyên truyền theo quỹ và tháng và năm, thì có những cái hội tuyên truyền về giáo dục pháp luật thì cũng lồng ghép là về vận động luôn những cái đối tượng này bỏ và tham bỏ những cái tệ nạn xã hội và quay lại với những cái cuộc sống bình thường.
0: Sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, nhiều người mang theo quyết tâm làm lại cuộc đời. Không ít người vẫn loay hoay trước bài toán việc làm, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh và cả sự mặc cảm khi trở về cộng đồng, nếu không có một điểm tựa thân. Chính sách tín dụng theo quyết định số 08 là bước tiến quan trọng trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, khẳng định rằng mỗi người sau cai nghiện đều có cơ hội làm lại cuộc đời nếu được tạo điều kiện, quan tâm và đồng hành đúng hướng. Chung tay thực hiện tốt chính sách này chính là góp phần xây dựng.
3: Việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
0: Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng mô hình Trạm Hy vọng. Mô hình đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người tái hòa nhập cộng đồng, ổn định tâm lý, việc làm và cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Mô hình Trạm Hy vọng hướng đến mục tiêu hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua việc kết nối các nguồn lực từ chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng, mô hình tạo điều kiện để các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay, việc làm và các chính sách an sinh xã hội, từ đó ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, tái nghiện.

0: Vừa trở về địa phương sau 2 năm cai nghiện ma túy, anh Nguyễn Hữu Khuê đã được mô hình Trạm Hy vọng giới thiệu việc làm tại công ty cổ phần du lịch 5 sao Đại Lãnh. Với anh Khuê, đây không chỉ là một công việc ổn định mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời sau những năm tháng lầm lỡ.
1: Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với người sau cai nghiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, kết nối doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị để tạo việc làm, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, thường xuyên tổ chức thăm hỏi.
0: Để giúp người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định, mô hình cũng chủ động kết nối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm tạo thêm cơ hội việc làm, hỗ trợ nguồn vốn và tiếp thêm động lực cho những người từng lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng những kết quả bước đầu cho thấy Trạm Hy vọng không chỉ là nơi kết nối các nguồn lực hỗ trợ mà còn là nơi trao gửi niềm tin và động lực cho những người đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời. Không chỉ kết nối nguồn lực hỗ trợ, mô hình còn lan tỏa sự sẻ chia, xóa bỏ rào cản mặc cảm, tạo động lực để những người từng lầm lỡ vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững, ngoài sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, cũng cần sự nỗ lực của những người vay vốn, vượt qua mặc cảm, lo làm ăn, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay trở lại.
2: Thì qua đó thì công an xã cũng đã lập danh sách, rà soát và phối hợp các cái tổ dây vốn cũng như các đoàn thể của xã lựa chọn các đối tượng đủ tiêu chuẩn điều kiện, đề xuất Ủy ban nhân xã có cái danh sách để gửi cho ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng này dây đảm bảo theo đúng quy định của quy định số 08.
3: 9 tháng mấy 10 tháng nay thì em thấy vui vẻ về em sống môi trường ở đây, để em thấy rồi giờ cũng ổn định lại rồi, sức khỏe rồi em khỏe mạnh.
4: Cán bộ ở đây cũng khá là thân thiện, với lại cũng nhiệt tình, với lại cũng hòa đồng, với lại học viên hơn. Nhiều cái quá trình thì cũng thoải mái, với lại học viên chăm sóc tốt hơn học viên, từ cảnh giác sức khỏe y tế đâu cũng tốt.
5: Quá trình cải tạo đây tụi em cảm thấy rất là bài bản và cảm thấy rất là thoải mái khi mà được các cán bộ hướng dẫn
6: về giá trị của bản thân trong xã hội, từ đó tạo nền tảng động lực cho việc rèn luyện tại cơ sở cai nghiện.
0: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng gặp khó khăn đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Nhằm hỗ trợ sinh kế cho người sau cai nghiện ma túy, làm điểm tựa vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, Công an xã Ngọc Trức đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành xã, rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương. Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã, đề nghị phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Rồng Riềng giải ngân hỗ trợ vay vốn cho người đàn ông này số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa chữa xe Honda. Khoản vay này được áp dụng với mức lãi suất 6,24% một năm bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Ban đầu, niềm tin dần được khơi dậy. Khi có việc làm, có thu nhập ổn định, người hoàn lương tìm lại được giá trị của bản thân, xóa bỏ mặc cảm, tự ti và từng bước hòa nhập với đời sống xã hội. Quan trọng hơn, họ trở thành những minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách nhân văn, rằng nếu được trao cơ hội đúng lúc, con người hoàn toàn có thể thay đổi. Trong cuộc đời, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Con đường hoàn lương phấn đấu vươn lên từ những lầm lỗi trở thành người có ích cho gia đình và xã hội sẽ trở nên dễ dàng với những ai có ý chí hướng thiện, nghị lực và niềm tin. Dẫu kết quả đạt được chỉ là những khởi đầu, nhưng đó sẽ là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm cho người sau cai nghiện, nghị lực và niềm tin để vững bước trên con đường hoàn lương và hướng thiện của mình.

0: 64 năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên.
1: Cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga, nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: ra đời từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng của dân tộc, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân, lực lượng y tế công an nhân dân đã có những bước phát triển lớn mạnh, trở thành một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà. Với nhiệm vụ chăm sóc, bảo
1: đến nay, mạng lưới y tế công an nhân dân đã tổ chức rộng rãi khắp từ trung ương đến địa phương, với nhiều bệnh viện được trang bị hiện đại, nhiều kỹ thuật mới trong điều trị cận lâm sàng được ứng dụng thành công, không chỉ thực hiện tốt cái quan điểm ở đâu có cán bộ phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Từ năm 2018 đến nay, cùng với sự hoàn thiện hệ thống tổ chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy của lực lượng y tế công an nhân dân ngày càng được củng cố, mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu. Hệ thống mạng lưới y tế công an nhân dân hiện có 225 đầu mối, học viên công an nhân dân, can phạm nhân, trại viên, học sinh.
2: Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và kế hoạch số 118 của Bộ Công an, thì y tế toàn lực lượng công an đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện, đã tham mưu với lãnh đạo các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án. Trong đó thì nội dung của các đề án, dự án là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế công an nhân dân để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Và Cục Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đã tham mưu và đã được Đảng ủy quan trung ương, lãnh đạo bộ phê duyệt xây dựng đề án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của y tế công an nhân dân phục vụ công tác chiến đấu trong tình hình mới.
0: Hệ thống nhà nghỉ dưỡng của công an các địa phương làm nhiệm vụ điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ sau khi điều trị hay phục vụ cán bộ chiến sĩ sau các đợt công tác đặc biệt, cũng như thực hiện chế độ nghỉ dưỡng hàng năm. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an do Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Công an thực hiện cũng luôn được chú trọng.
3: Trong suốt thời gian vừa qua thì lực lượng y tế công an nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó. Cụ thể là trong công tác quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ thì đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi cán bộ công an từ các đơn vị y tế cơ sở và từ đó phát hiện những cái bệnh.
0: Công tác đào tạo cán bộ y tế được Bộ Công an rất quan tâm. Năm 2013, Bộ Công an đã phê duyệt dự án phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân đến năm 2022. Dự án có nhiều loại hình đào tạo cán bộ y tế, từ các lớp đào tạo tập trung như đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ

0: chuyên khoa cấp 1, bác sĩ đa khoa, dược sĩ liên thông, đến các loại hình hỗ trợ đào tạo cho các bậc học cao như tiến sĩ, thạc sĩ đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế và bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật trong và ngoài nước về các lĩnh vực y học chuyên sâu như can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật chỉnh hình đã giúp cho các cơ sở y tế công an làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến ngang tầm quốc gia. Dự án đã đào tạo được 149 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 447 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 377 bác sĩ đa khớp do các chuyên gia y tế Pháp đào tạo cho các bác sĩ tại Bệnh viện 198. Dự án đã bổ sung nguồn nhân lực y tế có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực vào sự trưởng thành của y tế công an nhân dân.
1: Trong những năm vừa qua thì chúng tôi xác định cái mục tiêu là phải tuyển dụng, từ tuyển dụng cho đến bố trí sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ là cái vấn đề mà xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2025 và nhiệm kỳ 2530 trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã liên kết với rất nhiều các trường đại học lớn trong nước và cụ thể là Đại học Hà Nội rất nhiều năm. Qua những ngày hội tuyển dụng việc làm, chúng tôi đều phối hợp với ban giám hiệu trường Đại học Hà Nội để sang tận nơi thành lập một cái gian hàng, nói chung là gian hàng của Bệnh viện 18, làm sao để các em sinh viên giỏi, nhất là em sinh viên giỏi biết đến lực lượng y tế và Bệnh viện 198 của Bộ Công an.
0: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chủ động nguồn cán bộ y tế, chuyên gia giỏi cho y tế công an nhân dân, Cục Y tế ngoài tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ y tế đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ sở y tế, còn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân, như đề xuất lãnh đạo bộ quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho ngành công an. Nghiên cứu đề xuất bộ có cơ chế hợp tác, phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện có uy tín trong nước và quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế công an nhân dân tại chỗ. Nghiên cứu đề xuất các chính sách để tìm kiếm nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đề xuất chính sách thu hút nhân tài cho y tế công an nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an nhân dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc thành lập một cơ sở đào tạo về y tế cho công an nhân dân là vô cùng cần thiết và cấp bách, vừa bổ sung đáp ứng được sự thiếu hụt về nhân lực y tế của công an các đơn vị địa phương, vừa xây dựng đội ngũ y tế xứng tầm nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất yêu cầu công tác chiến đấu và cứu hộ cứu người, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, lãnh đạo Bộ Công an đã ký quyết định số 6969 QĐ-BCA thành lập khoa y dược thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân.
2: Các cán bộ y tế trong công an thì được tuyển chọn từ ngành ngoài vào và được cử đi đào tạo bồi dưỡng tại các cơ sở y tế và các trường đại học y dược thuộc Bộ Y tế hoặc là Bộ Quốc phòng trong toàn quốc. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm chỉ đạo đối với nguồn nhân lực y tế công an cũng như là công tác đào tạo. Và ngày 24 tháng 9 năm 2024 thì đồng chí Bộ trưởng đã ký quyết định số 6969 thành lập khoa y dược tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân. Đây là một bước tiến rất là quan trọng, cũng như là một tiền đề quan trọng để lực lượng công an có thể chủ động trong công tác đào tạo nhân lực y tế công an, hướng tới là chúng ta sẽ đào tạo về số lượng cũng như là đảm bảo về chất lượng cho các bệnh viện, bệnh xá, các cơ sở y tế trong toàn lực lượng công an nhân dân.
0: Ngoài ra, Y tế Công an Nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển tổng thể hệ thống mạng lưới Y tế Công an Nhân dân đến năm 2030 theo quyết định số 5562 QĐ-BCA H06 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, dự án Cục Y tế được giao thực hiện, cũng như các đề án ưu tiên đầu tư trang thiết bị tiên tiến ở Bệnh viện hạng 1 và các cơ sở Y tế Công an Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe y tế cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành. Đặc biệt, Cục Y tế đã hoàn

0: thành việc xây dựng đề án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của y tế công an nhân dân, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới. Đây là một trong số 26 đề án quan trọng của Bộ Công an để thực hiện nghị quyết số 12 NQ-TVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng
1: Công an nỗ lực đi đầu trong thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, mà trọng tâm là thứ nhất, y tế công an nhân dân cần thực hiện đồng bộ, căn cơ, bài bản, khoa học các giải pháp về đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế uy tín, chất lượng cao trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng chuyên môn, mà ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào y học, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh. Thứ hai, vấn đề cốt lõi là tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn sâu, làm chủ công nghệ y học tiên tiến và đặc biệt có cơ chế chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc trong công an nhân dân yên tâm công tác, công hiến và phát triển năng lực chuyên môn.
0: Được sự quan tâm của Bộ Công an, các cơ sở y tế công an nhân dân, đặc biệt là 4 bệnh viện hạng 1 đã được đầu tư trang bị và kịp thời ứng dụng các phương tiện, thiết bị y học hiện đại và công tác khám và điều trị. Các tuyến y tế trong công an nhân dân đã vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu vào thăm khám và điều trị bệnh nhân, góp phần nâng cao thêm một bước, tham gia tích cực hơn, sâu rộng hơn, hòa nhập cùng sự phát triển của ngành y tế cả nước.
2: Bệnh viện 199 chúng tôi xác định cố gắng tận dụng cái cơ hội này và hoàn
0: thiện thiết bị, chất lượng dịch vụ các bệnh viện, bệnh xá công an ngày càng được nâng cao,
3: phục vụ tất cả các bệnh nhân và nhân dân ai cũng hài lòng, mang hết cái tâm ngành y để phục vụ.
4: Các y bác sĩ cũng rất là tận tình theo dõi chặt chẽ cái quá trình điều trị bệnh bệnh của mình để có các cái phác đồ điều trị thay đổi cho nó phù hợp với từng người bệnh.
5: Bệnh viện mùng 7 tháng 5 chúng tôi thường đưa cái phương châm là để bệnh nhân đến thì tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình và bệnh nhân về dặn dò chu đáo. Thì trong cái những năm vừa qua thì cũng được cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khu vực, bà con nhân dân trong khu vực cũng như là cán bộ an ninh 6 tỉnh Bắc Lào là đánh giá rất là cao.
0: Nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám, điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh được triển khai hiệu quả. Với phương châm, tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chính từ những nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần y đức đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.
6: Tôi điều trị ở đây thì nhiều lần ở cấp cứu ở khoa này rồi. Thì tôi thấy rằng là mà không phải ta này mà thôi, nhưng mà các cái khoa khác cũng thế, với cái tinh thần phục vụ của cán bộ nhân viên rất là tốt, gần gũi, trách nhiệm.
7: Gian điều trị ở đây thì bây giờ được máy móc được cải tiến nhiều hơn ấy, nên là cái quá trình điều trị của bọn em nó chung là tốt hơn được rất là nhiều và hỗ trợ được như ngày trước. Ngày trước thì có thể là máy móc nó chưa được tốt ấy, thì bọn em sẽ phải dùng thuốc rất là nhiều. Bây giờ máy móc được tiên tiến và phát triển hơn thì may bọn em.
8: Thì về hay Lào thì chúng tôi vẫn có hai cái bệnh rất là trưng, nhưng mà chúng tôi có những bệnh nhân rất là nặng về mọi mặt, về các nhiều mặt bệnh, ví dụ như là có những bệnh nhân ung thư, bệnh nhân suy tim hay là COPD hay là những cái bệnh nhân HIV thì thừa giai đoạn cuối, sơ gan. Nói chung là mỗi một mặt bệnh thì chúng tôi cũng sẽ có những cái bệnh nhân rất là bệnh nặng, và có những trường hợp là cũng không có gia đình thăm nuôi, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám thị chúng tôi thực hiện rất là đúng cái được đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước. Nhưng ngoài ra thì ngoài cái sức khỏe về thể chất, đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là quan tâm sức khỏe tinh thần của phạm nhân. Thì họ có thể là những cái con người lầm lỗi, nhưng người ta cũng là

0: như bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân phạm nhân ạ, thì ngoài chúng tôi cũng rất là để ý vấn đề tinh thần, nhưng nhiều phạm nhân là không có gia đình thăm nuôi quan tâm, thì chúng tôi cũng rất là động viên.
1: Với tinh thần tương thân tương ái, lực lượng y tế Công an Nhân dân đã tổ chức nhiều chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu. Hàng chục nghìn đơn vị máu quý báu được các bệnh viện Công an Nhân dân tiếp nhận, giúp cứu sống bao đồng đội và nhân dân.
2: Nhiều đợt thiện nguyện hỗ trợ khám chữa bệnh như thế này nữa cho bà con, thì từ thực tế như vậy thì trong thời gian tới thì các cơ sở y tế
3: cái nói chung của cả nước. Trong thời gian vừa qua thì hệ thống y tế của lực lượng Công an Nhân dân đã tham gia rất tích cực vào quá trình xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung của ngành y tế, trong đó có những chính sách pháp luật quy định riêng đối với cả hệ thống y tế của lực lượng Công an Nhân dân. Cái điểm thứ hai là trong thời gian vừa qua, lực lượng y tế của Công an Nhân dân đã phát triển một cách rất toàn diện, từ hệ thống y tế ban đầu cơ sở đến hệ thống y tế chuyên sâu. Qua đó thì đã góp phần quan trọng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng Công an Nhân dân nói chung, cũng như tham gia các lĩnh vực của hệ thống y tế của cả nước. Đối với cả sự quan tâm của Đảng ủy Công an Nhân dân, của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan ban ngành của ngành Công an đối với hệ thống y tế, đã góp phần hình thành lên một hệ thống tổ chức các cái đơn vị y tế của Công an Nhân dân có một cái sự vững mạnh về bộ máy, về nguồn lực, cũng như là về hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất. Qua đó đã đảm bảo cho công tác khám bệnh chữa bệnh phục vụ cho lực lượng Công an Nhân dân cũng như là tham gia các hoạt động y tế cộng đồng.
4: Nhiệm vụ của y tế Công an Nhân dân trong thời gian tới hết sức vẻ vang, không chỉ phải bảo vệ chăm lo tốt hơn nữa sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, mà phải tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân, nhất là trong tiếp nhận một số nhiệm vụ mới sau sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, như nhiệm vụ về cai nghiện và góp phần đóng góp nhiều hơn chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phòng chống dịch bệnh, trong đó cần làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau đây. Nhiệm vụ thứ nhất, phải sớm đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương quy hoạch phát triển y tế Công an Nhân dân trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, vừa góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, vừa phải gia tăng đóng góp với chăm sóc sức khỏe của nhân dân và trong thành tựu y tế của nước nhà. Nhiệm vụ thứ hai, phải triển khai quyết liệt, có hiệu quả.
1: Tự an toàn xã hội, xứng đáng đứng trong hàng ngũ, trở thành một bộ phận không thể tách rời của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng.

0: đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép.

Toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh ngày 20 tháng 7. Những bước chân ngược dòng nước lũ, hình ảnh đẹp với tinh thần hết lòng vì nhân dân của lực lượng công an. Siết chặt quản lý phương tiện vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm lập lại trật tự hoạt động vận tải trên các tuyến đường huyết mạch. Vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 trong hiệp phụ của trận chung kết, Tây Ban Nha vô địch World Cup
1: xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình đều là giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực để điều tra về hành vi liên quan. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn tiêu cực tại điểm thi này. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 4 chuyên án, làm rõ nhiều đường dây cá độ liên tỉnh. Các đối tượng sử dụng tài khoản trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc, số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi ngày. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can, tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Tối ngày 18 tháng 7 tại Bản Phát, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công một vụ mua bán trái phép chân ma túy, cộng đồng của nhiều người. Đối tượng thậm chí còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa các bị hại tiếp tục chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt và không hoàn trả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Liên quan
2: về biết ơn đã nhanh chóng được lan tỏa. Và phía sau những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ, được gọi đó là những hình ảnh xúc động nhất giữa thiên tai, là những ngày trắng đêm của lực lượng công an bám bản, bám dân, giúp bà con vượt qua trận lũ dữ.
3: Trận lũ quét bất ngờ con. Đây mới là những hình ảnh chạm đến trái tim, lúc khó khăn nhất lại thấy lực lượng công an ở tuyến đầu. Xin cảm ơn những người đang thay chúng ta đối mặt với hiểm nguy. Nhưng lúc thế này mới thấy bình yên không tự nhiên mà có. Khiến nhiều người xúc động không chỉ là những khoảnh khắc cứu hộ khẩn cấp, đó còn là hình ảnh những cán bộ chiến sĩ liên tục bám địa bàn nhiều ngày sau lũ. Khi nước bắt đầu rút, công việc của họ vẫn tiếp diễn. Từ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển nhu yếu phẩm, đến rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, tất cả đều được thực hiện bằng sự tận tâm, với mong muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Có những chiến sĩ gần như thức trắng nhiều đêm, có những đôi giày phủ kín bùn đất, có những bộ quân phục chưa kịp khô sau nhiều giờ làm nhiệm vụ. Những hình ảnh giản dị ấy lại nhận được sự đồng cảm rất lớn từ cộng đồng mạng. Không phải anh hùng trên phim ảnh, đây là những người hùng ngoài đời thực. Xem những hình ảnh này mới hiểu hai chữ vì dân. Mong các anh luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ bà con. Sự có mặt của các anh mang lại cảm giác yên tâm giữa thiên tai. Mong bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Mong các anh làm nhiệm vụ luôn bình an trở về. Thiên tai rồi sẽ qua đi.

0: những dòng trạng thái trên mạng xã hội rồi cũng sẽ dần trôi xuống. Nhưng với người dân vùng lũ, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an vượt hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân chắc chắn sẽ còn được nhắc nhớ rất lâu. Bởi trong những thời khắc khó khăn nhất, điều người dân cần không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, họ cần một điểm tựa tinh thần. Và bằng những hành động cụ thể, lực lượng công an đã trở thành điểm tựa ấy giữa lúc thiên tai khắc nghiệt nhất. Cảm ơn vì đã không bỏ lại ai phía sau. Những hình ảnh khiến tôi thực sự xúc động. Có lẽ với bà con vùng lũ, sự xuất hiện của các anh lúc đó còn quý hơn bất cứ điều gì. Niềm tin của người dân được xây dựng từ những việc làm như thế này. Đằng sau mỗi bức ảnh là biết bao mồ hôi, nước mắt và cả hiểm nguy. Xin gửi lời tri ân tới tất cả lực lượng đang ngày đêm giúp dân vùng lũ. Giữa những mất mát mà thiên tai gây ra, vẫn có những hình ảnh mang đến sự ấm áp và niềm tin. Hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội có thể được viết theo nhiều cách khác nhau, nhưng tự chung đều gửi gắm một thông điệp. Sự trân trọng dành cho những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn. Và có lẽ đó cũng là phần thưởng ý nghĩa nhất đối với những người đang lặng lẽ làm nhiệm vụ nơi tầm lũ.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, sau 120 phút nghẹt thở của trận chung kết World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã chiến thắng các nhà đương kim vô địch Argentina bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Ferran Torres để lần thứ hai bước lên đỉnh của thế giới. Sau trận đấu với Argentina, Tây Ban Nha đã lập hàng loạt kỷ lục. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente khép lại giải đấu với chỉ một bàn thua sau 8 trận, trở thành đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất trong lịch sử các nhà vô địch World Cup. Không chỉ vậy, La Roja còn nâng chuỗi bất bại lên 38 trận trên mọi đấu trường, xác lập kỷ lục dài nhất lịch sử đối với một đội tuyển châu Âu hoặc Nam Mỹ. Trong khi đó, Ferran Torres cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dự bị thứ hai ghi bàn quyết định trong một trận chung kết World Cup sau Mario Götze của tuyển Đức vào năm 2014. Trong khi đó, người hâm mộ Tây Ban Nha đã có một đêm không ngủ khi đội tuyển quốc gia lần thứ hai bước lên ngôi vô địch World Cup. Tại thủ đô Madrid, hàng nghìn cổ động viên đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau trận chung kết đầy kịch tính với Argentina.
2: Các danh hiệu cá nhân của World Cup 2026 đã được xác định khi hai giải thưởng cao quý thuộc về Rodri và Mbappe. Với tổng cộng 14 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, Mbappe đã trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất World Cup 2026. Ngoài ra, Mbappe cũng đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 22 bàn. Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt chiếc giày vàng ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Ở World Cup 2020, tàu vũ trụ Psyche của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa hoàn thành việc bay qua sao hỏa. Trong quá trình này, đội ngũ kỹ thuật đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh rõ nét bề mặt của sao hỏa. Theo NASA, 4.567 bức ảnh chi tiết của sao hỏa đã được tạo thành một video tua nhanh thời gian time-lapse. Nhiệm vụ bay qua sao hỏa là bước đệm quan trọng vì tàu vũ trụ Psyche muốn tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh đỏ để tăng tốc độ di chuyển và điều chỉnh quỹ đạo nhằm hướng về phía vành đai tiểu hành tinh dầu kim loại Psyche vào năm 2029. Tiểu hành tinh này chứa lượng lớn sắt và niken lộ thiên. Việc tìm hiểu cấu trúc này giúp cho các nhà khoa học thu thập dữ liệu về quá trình hình thành lõi của các hành tinh đất đá, bao gồm cả trái đất.
1: Hàn Quốc đang kỳ vọng có thêm một bãi triều được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đó là bãi triều Garorim nằm ở thành phố Seosan, nơi được đánh giá là một trong những hệ sinh thái bãi triều giàu đa dạng sinh học nhất thế giới. Trước thềm kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, Garorim đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ giá trị sinh thái và tiềm năng phát triển du lịch bền vững.
3: Khi thủy triều rút, vùng bãi triều Garorim rộng lớn dần hiện ra. Trải dài dọc bờ biển phía Tây Hàn Quốc, lớp trầm tích được bồi đắp qua hàng nghìn năm đã tạo nên một hệ sinh thái đặc biệt, nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật biển. Garorim được xem là một trong năm bãi triều tiêu biểu của thế giới. Khu vực này là nơi cư trú của hơn 800 loài sinh vật biển, trong đó có nhiều loài quý hiếm và nguy cấp. Đây cũng là địa điểm duy nhất tại Hàn Quốc có thể quan sát hải cẩu đốm ngay từ đất liền.

0: Bãi triều Garorim là kho tàng sinh thái được đánh giá là một trong năm bãi triều lớn của thế giới. Đây là công viên sinh thái biển quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của cả nước. Với hơn 800 loài sinh vật biển, trong đó có nhiều loài nguy cấp, Garorim có giá trị bảo tồn và đa dạng sinh học đặc biệt. Không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh thái, Garorim còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Mỗi khi thủy triều xuống, hàng nghìn người trải nghiệm hoạt động đi bộ trên bãi bùn, bắt ngao, cua và khám phá hệ sinh thái độc đáo của vùng cửa biển. Việc mở rộng các khu vực được bảo tồn là rất cần thiết để gìn giữ những hệ sinh thái đang bị suy giảm và môi trường sống của các loài động vật hoang dã. Đó cũng là lý do chúng tôi thúc đẩy việc mở rộng phạm vi di sản thế giới. Người dân kỳ vọng việc được UNESCO ghi danh sẽ góp phần bảo tồn lâu dài hệ sinh thái quý giá này, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương. Chúng ta phải bảo vệ biển, giữ cho biển luôn sạch và gìn giữ hệ sinh thái. Chúng tôi rất tự hào nếu Garorim được thế giới công nhận. Năm 2021, 4 bãi triều của Hàn Quốc đã được UNESCO ghi danh Di sản Thiên nhiên Thế giới. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN tiếp tục khuyến nghị mở rộng hồ sơ bãi triều Hàn Quốc để bổ sung Garorim. Quyết định cuối cùng sẽ được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO xem xét tại kỳ họp lần thứ 48, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 7 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Thưa quý vị, hơn 5 tỷ đồng tiền xử phạt, hàng trăm trường hợp xe quá tải cơi nới thành thùng bị phát hiện, xử lý chỉ trong 6 tháng đầu năm. Những con số ấy phản ánh sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ trong việc lập lại trật tự hoạt động vận tải trên các tuyến giao thông trọng điểm.
1: Đằng sau kết quả ấy là những nỗ lực không ngừng nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông ngay từ những vi phạm tưởng như rất nhỏ. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Từ đầu năm đến nay, trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc đã xử lý 266 trường hợp vi phạm tải trọng, xử phạt hơn 5,18 tỷ đồng, tước 40 phù hiệu kinh doanh vận tải, đồng thời xử lý 14 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe. Đó là kết quả công tác kiểm tra xử lý phương tiện vận tải của trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc trên quốc lộ 6 và quốc lộ 12B chỉ trong vòng hơn 6 tháng đầu năm nay. Nhưng phía sau những con số ấy là câu chuyện về sự quyết liệt của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn những hiểm họa luôn hiện hữu trên các tuyến đường huyết mạch.
3: Chúng tôi cũng đã tập trung vào các chuyên đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong đó chúng tôi xử lý triệt để những cái chuyên vi phạm như là cơi nới thành xe, vượt quá chiều cao kích thước cơ sở và quá tải trọng, những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây nên mất an toàn trật tự trên giao thông trên đường. Trong quá trình xử lý, chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm minh, triệt để và đảm bảo tính khách quan, trung thực.
2: Quốc lộ 12B dài khoảng 40 cây số, nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 6. Đây là tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng trọng điểm của khu vực. Mỗi ngày, hàng trăm xe chở cát, đá, sỏi lưu thông qua nhiều khu dân cư. Chỉ cần một xe cơi nới thành thùng, một xe chở quá tải hay một xe để vật liệu rơi vãi đều có thể gây tai nạn, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Đó cũng là lý do lực lượng cảnh sát giao thông xác định công tác phòng ngừa phải bắt đầu từ việc kiểm soát chặt phương tiện ngay trên tuyến.
4: Trước đây thì xe quá tải chạy rất là nhiều.
2: Các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
5: Cũng là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chúng tôi cũng cảm thấy cái trách nhiệm của chúng tôi là cũng luôn tuân thủ và quán triệt anh em là phải thực hiện nghiêm túc cái luật giao thông đường bộ. Ví dụ như là trước khi
1: lấy con người làm trung tâm và lấy người đứng đầu làm hạt nhân chịu trách nhiệm. Đây cũng là phương châm xuyên suốt trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan bộ công an.
0: Những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan bộ được duy trì ổn định, không xảy ra vụ việc liên quan tới cháy nổ, sự cố, góp phần bảo đảm an ninh an toàn tại các đơn vị. Tuy nhiên, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các đơn vị chú trọng triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa hiệu quả và không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Nội dung sẽ được chia sẻ cụ thể hơn trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần Bộ Công an. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí đánh giá như thế nào về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Công an trong thời gian vừa qua ạ?
1: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Cục Hậu cần, thì căn cứ vào các chức năng nhiệm vụ của mình, trong đó đặc biệt là công tác phòng ngừa, phòng chống cháy nổ trong các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ một sự cố nhỏ trong suốt quá trình từ những năm trước đây cho đến 6 tháng đầu năm 2026. Để có được kết quả này thì nó là sự nỗ lực, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hậu cần với đơn vị mà trực tiếp tham gia phòng ngừa và phòng chống cháy nổ ở các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ cũng như là thực hiện hết sức là nghiêm túc của các đơn vị đóng trong cái trụ sở dùng chung của cơ quan bộ. Cho nên là chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà kết quả như thế này thì chúng ta duy trì được an toàn tuyệt đối các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ, đảm bảo được không có cái sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
0: Vâng, thưa đồng chí ạ, qua kiểm tra thực tế thì chúng ta nhìn nhận như thế nào về những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại trụ sở cơ quan đơn vị, thưa đồng chí?
1: Mặc dù là các trụ sở cơ quan bộ đã được xây dựng và hiện đại hóa rất nhiều, thế nhưng bên cạnh đó là nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ gây cháy nổ, mà nguy cơ đó là có thể là xuất phát từ ý thức chủ quan của cán bộ chiến sĩ, cũng như là những sự cố mà trong các trụ sở dùng chung của chúng ta với nhiều năm đưa vào sử dụng, cho nên là nó vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy nổ. Chính vì vậy là chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các trang thiết bị, hàng năm đều đề xuất lãnh đạo bộ quan tâm chỉ đạo để mà chúng ta hiện đại hóa về công tác phòng ngừa cháy nổ. Thứ hai nữa là tăng cường việc mở các lớp huấn luyện, mở các lớp bồi dưỡng hàng năm, tập trung cán bộ chiến sĩ với phương châm là chúng ta phòng ngừa tuyệt đối, không để cho xảy ra cháy nổ. Và với phương châm như vậy thì buộc là chúng ta phải quan tâm tới công tác phòng ngừa. Công tác phòng ngừa chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn. Chính vì vậy cho nên là được sự quan tâm của các đơn vị trong trụ sở dùng chung và cán bộ chiến sĩ, thì có thể nói là công tác phòng ngừa để mà không xảy ra các cái sự cố cháy nổ trong các trụ sở dùng chung bộ sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Từ việc nhận diện những nguy cơ thường trực và những nguy cơ tiềm ẩn như vậy thì đâu là những giải pháp đã và đang được Cục Hậu cần triển khai để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an, thưa đồng chí?
1: Chúng ta phải quan tâm thường xuyên. Và hai nữa là đi đôi với các biện pháp phòng ngừa thì chúng ta phải quan tâm tới các trang thiết bị. Và chúng ta phải lường trước được những mối nguy hiểm, những cái nguy cơ mà có thể gây cháy nổ. Nó xuất phát từ những nguyên nhân rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như không được quan tâm và không triệt tiêu được những nguy cơ mà gây cháy nổ thì điều đó sẽ là hiện hữu. Và khi đã cháy nổ xảy ra thì chúng ta hiểu rằng cái hậu quả của nó vô cùng là thảm họa, là thiệt hại rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là ông cha chúng ta thường nói là thủy hỏa đạo tặc. Thủy xong đến hỏa. Mà khi mà hỏa hoạn đã xảy ra thì nó thiệt hại có thể nói là không thể khắc phục được. Mà trong khi đó là trụ sở dùng chung của chúng ta thì có nhất rất nhiều những dữ liệu, những tài liệu, hồ sơ đặc biệt quan trọng. Chính vì thế cho nên là chúng tôi giáo dục ý thức của cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là bộ phận tham gia cái việc quản lý trụ sở dùng chung của quan bộ thì phải thường xuyên có những đề xuất kịp thời thay thế những trang thiết bị đã đến thời gian phải sửa chữa hoặc bảo hành và thay mới, để làm sao mà có thể nói là toàn bộ các trang thiết bị của chúng ta được hiện đại hóa và công tác phòng ngừa là nâng cao từ ý thức của cán bộ chiến sĩ thông qua các cái lớp tập huấn cũng như là chúng tôi đi kiểm tra hết sức là nghiêm ngặt mà đề ra phương án là xử lý cán bộ chiến sĩ nếu như để mà xảy ra những cái sai phạm trong công tác phòng ngừa cũng như là không tiếp thu đầy đủ cái việc mà đã quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ.
0: Vâng, như đồng chí vừa mới chia sẻ, công tác huấn luyện và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan bộ thì được Cục Hậu cần đặc biệt quan tâm. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này.

0: Này, với cái phương châm là chúng ta sẽ làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở và sẽ nâng cao thường xuyên thực chất cái năng lực của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các đơn vị ạ.
1: Qua các cái lớp huấn luyện thì chúng tôi đánh giá là cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ về ý thức tự phòng ngừa ở các đơn vị là được nâng cao rõ rệt. Thứ hai nữa là chúng tôi quan tâm tới hai lĩnh vực. Một là truyền đạt các kiến thức chuyên môn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nhưng điều thứ hai đặc biệt quan trọng đó là trong công tác huấn luyện là chúng ta phải thực binh, là chúng ta phải thực hành và nó sát sàn sạt với thực tiễn. Nếu như công tác phòng ngừa của chúng ta có cái gì đó sơ hở mà không may xảy ra những cái tình huống dù là nhỏ nhất thì cán bộ chiến sĩ với phương châm là bốn tại chỗ đã xử lý kịp thời. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ đem lại cái sự an toàn tuyệt đối của các trụ sở cơ quan bộ dùng chung. Hàng năm thì chúng tôi đều cái bộ phận thực hiện cái công tác phòng ngừa cháy nổ ở trụ sở dùng chung thì đều có những phương án kiểm tra tại các đơn vị và có thể nói là hết sức là nghiêm ngặt. Khi mà phát hiện ra những sai phạm thì có thể nói là lập biên bản rồi nhắc nhở, cảnh báo và chúng ta cũng đều đi đôi với tuyên truyền và hướng dẫn hết sức là cụ thể để làm sao mà mỗi cán bộ chiến sĩ đều nhận thức được là mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng ngừa cháy nổ tại chính cái nơi mà mình công tác. Và nếu như không may những cái sự cố mà xảy ra thì mình cũng kịp thời để mình xử lý từ những cái sự cố có thể nhỏ nhất chúng ta có thể dập tắt ngay được để không xảy ra bất kỳ một cái sự cháy nổ nào trong cái trụ sở dùng chung và chính cái nơi làm việc của các đơn vị trong trụ sở dùng chung. Lấy cơ sở làm gốc và những người đứng đầu trách nhiệm đơn vị là phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề đó.
0: Thưa đồng chí, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy người đứng đầu làm hạt nhân để chịu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đây thì đồng chí có những cái chia sẻ như thế nào đối với các đơn vị để công tác phòng cháy chữa cháy sẽ được làm tốt ngay từ cơ sở?
1: Chúng tôi suy nghĩ rằng là cũng muốn nhắn nhủ tới cán bộ chiến sĩ là chúng ta phải đặc biệt quan tâm và coi trọng với công tác phòng ngừa, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy. Bởi vì chính bản thân chúng ta phải phòng ngừa cho chính chúng ta và chính chúng ta cũng phải phòng ngừa, tuyên truyền cho mỗi một người dân trong công tác phòng ngừa để làm sao mà không bao giờ để xảy ra các cái sự cố cháy nổ. Và có thể nói là mỗi một cán bộ chiến sĩ đều cảm nhận được những việc đó và đều ý thức được việc đó. Và hai nữa là người đứng đầu đơn vị phải là những hạt nhân trong công tác lãnh chỉ đạo, trong công tác điều hành. Để làm sao mà nhận thức nó thấu đáo được vấn đề là không bao giờ để xảy ra những cái sự cố đáng tiếc.
2: Lưu Hương Nam Tính, X-Men, Hương Gỗ Huyền Thoại.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Bích Liên sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời Bích Liên.
2: Xin cảm ơn chị Phương Thảo và Thu Hương.
3: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online trưa ngày 20 tháng 7. Thưa quý vị, đồn biên phòng Na Loi, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng nghiệp vụ và lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Sồng Nhìa Xanh, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hủa Phăn của Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm có 16 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến với khoảng 3.200 viên. Tại cơ quan điều tra, Sồng Nhìa Xanh khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ bên kia biên giới sang Việt Nam để tiêu thụ. Khi vừa đưa số ma túy vào khu vực bản Piêng Pèn thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 4 chuyên án, làm rõ nhiều đường dây cá độ liên tỉnh. Các đối tượng sử dụng tài khoản trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc, quy đổi điểm thành tiền với tỷ giá từ 35.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi điểm. Số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi ngày. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã móc nối với nhau tại nhiều địa phương, thậm chí liên hệ với đối tượng ở nước ngoài để lấy tài khoản cá độ, chia nhỏ cho các con bạc tham gia. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can, tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Từ dấu vết của nhiều vụ trộm cắp xảy ra vào ban đêm với phương thức thủ đoạn giống nhau, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng đã tập trung điều tra lần theo

0: manh mối để xác định và bắt giữ đối tượng gây án. Đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan của người dân như là quên khóa cửa để mở cửa sổ hoặc là ban công trong đêm để đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
1: Rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2026, anh Bùi Đình Nam và chị Trịnh Thị Hiền trú tại xã An Quang phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian đột nhập. Chiếc xe Honda SH, hai điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân đã biến mất. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Điều đáng chú ý, cửa chính vẫn khóa nguyên vẹn. Trong khi dấu vết tại hiện trường cho thấy đối tượng đã lợi dụng cửa sổ tầng trên để lẻn vào bên trong. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường cùng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng xác định Nguyễn Thế Anh là nghi phạm. Cùng với việc xác minh nhân thân, cơ quan điều tra từng bước làm rõ quy luật hoạt động và phương thức gây án của đối tượng.
2: Cái vụ án trộm cắp tài sản của đối tượng chính là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, nơi thường trú ở thôn Nương Câu, xã An Khánh, thành phố Hải Phòng. Thì đối tượng là một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vừa ra tù năm 2024 về hành vi trộm cắp tài sản. Và đối tượng ban ngày sẽ đi khảo sát địa bàn để tối sẽ một mình trực tiếp là đi đột nhập vào nhà của các bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đi thường là đi bộ một mình, và khi mà đi đến đâu thì sẽ khi phát hiện các sơ hở ở nhà bị hại, nhà dân thì sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bất cứ lúc nào.
1: Qua hệ thống camera an ninh, tài liệu điều tra và các dấu vết thu thập được, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Anh luôn tìm cách che giấu đặc điểm nhận dạng để tránh bị phát hiện. Mục tiêu mà đối tượng hướng đến đều có điểm chung là những ngôi nhà có cửa tầng trên hoặc ban công không được khóa cẩn thận. Chỉ cần vài phút quan sát và lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, đối tượng đã có thể tiếp cận tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
3: Em thường lựa chọn các nhà mở cửa trên tầng 2, thì theo cái cửa chính ấy, đi vào lấy điện thoại và ví tiền mang ra quán rồi mang ra quán để bán.
1: Từ lời khai của Nguyễn Thế Anh cùng các tài liệu điều tra, cơ quan công an làm rõ chỉ trong khoảng một tuần từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2026, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm trên địa bàn xã An Quang, thành phố Hải Phòng. Điện thoại, tiền mặt, đồng hồ, xe máy là những tài sản thường bị đối tượng lựa chọn vì gọn nhẹ, dễ mang theo và nhanh chóng tiêu thụ. Nhiều tang vật đã được thu hồi, trao trả cho người bị hại.
3: Nhiều lúc không hiểu chắc liệu do tính tiêu tiền nhiều, không hối hận, mất hết tất cả.
1: Diễn biến của vụ án cho thấy nhiều vụ đột nhập không xuất phát từ những thủ đoạn quá tinh vi mà lại bắt đầu từ những sơ hở rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Một cửa sổ tầng trên mở để lấy gió, chiếc xe để trong sân nhưng chỉ khóa cổng hay việc chưa lắp đặt thiết bị giám sát đều có thể trở thành cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi cũng mong muốn là người dân hãy chủ động trong công tác là phòng ngừa, trong tác là bảo vệ tài sản của mình. Người dân thì hay có thói quen là mùa hè sẽ mở cửa thông thoáng các tầng hay là để tài sản ở dưới sân mà chỉ khóa cổng. Đấy là những cái sơ hở của người dân mà các đối tượng lợi dụng vào những cái sơ hở đấy để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
1: Từ một ô cửa chưa khép kín đến những tài sản bị lấy đi chỉ trong ít phút, vụ án là lời cảnh báo về những sơ hở rất dễ bị bỏ qua trong cuộc sống thường ngày. Một cánh cửa được kiểm tra trước khi đi ngủ, mỗi chiếc xe được khóa cẩn thận hay một camera giám sát được lắp đặt đúng vị trí đều góp thêm một lớp bảo vệ cho ngôi nhà. Khi người dân chủ động phòng ngừa, nguy cơ phát sinh tội phạm sẽ được thu hẹp ngay từ những điều tưởng chừng rất nhỏ.
0: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Thắng trú tại tổ dân phố Kiến Thiết, phường Phú Liễn, thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024, Trần Hữu Thắng đã thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân với cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo niềm tin, Thắng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, cam kết sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian ngắn. Tin tưởng vào những lời hứa này, nhiều người đã giao hàng trăm triệu đồng cho Thắng. Để tạo niềm tin, đối tượng còn làm

0: giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bị hại tin tưởng chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Thắng không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận, không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận. Thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo sự gia tăng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, đe dọa an ninh an toàn tài chính. Trước tình hình đó, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài sản của người dân và bảo đảm an ninh tài chính trong kỷ nguyên thanh toán số.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội, hoạt động thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng trưởng nhanh cả về quy mô và số lượng giao dịch. Tuy nhiên, sự phát triển đó cũng kéo theo những nguy cơ mất an toàn thông tin và sự gia tăng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm các nguy cơ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh kinh tế và an ninh mạng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh an toàn trong hoạt động ngân hàng và thanh toán điện tử.
2: Với chức năng nhiệm vụ của lực lượng an ninh kinh tế, chúng tôi đã thường xuyên trao đổi thông tin và tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên các hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về các loại phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
1: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 2 ngân hàng vốn nhà nước, 60 ngân hàng thương mại cổ phần cấp 1, hàng trăm điểm giao dịch quỹ tín dụng nhân dân và các nền tảng thanh toán số phủ rộng đến hầu khắp người dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện điều tra làm rõ 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, khởi tố 37 bị can. Kết quả đó thể hiện sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.
3: Tôi nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ công an, thì người ta bảo là tôi hiện tại đang liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền. Họ hướng dẫn tôi là chuyển toàn bộ số tiền vào một cái tài khoản an toàn để chứng minh mình vô tội. Lúc đấy là do rất là hoang mang và lo sợ, tôi đã chuyển theo yêu cầu của họ.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.
4: Để phòng ngừa tốt với các loại tội phạm này, thì Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị mọi người dân phát huy cái tinh thần cảnh giác cao độ, thế và nhất là trong các cái hoạt động chuyển tiền, đầu tư, thì chúng ta cần phải xác minh danh tính của cái người có liên quan.
1: Không gian mạng sẽ còn tiếp tục là mặt trận nóng bỏng trong cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệm vụ sắc bén của lực lượng công an, cùng sự nâng cao cảnh giác của mỗi người dân, sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống ngân hàng sẽ tạo nên lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh tài chính trong môi trường thanh toán số, góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Liên quan vụ việc nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo địa phương tổng ra soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm. Trước đó, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giáo viên có dấu hiệu vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tỉnh Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, làm rõ. Ngày 18 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thống nhất quan điểm xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn. Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời khởi tố bị can đối với 2 giáo viên Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình đều là giáo viên của trường Trung học phổ thông Lê Trực để điều tra về những sai phạm xảy ra tại điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng, minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 15 giờ ngày 19 tháng 7, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại

0: khoảng hơn 271 tỷ đồng. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 190 tỷ đồng, tiếp đến là Sơn La với hơn 46 tỷ đồng, Lào Cai là hơn 33 tỷ đồng và Điện Biên là 2,3 tỷ đồng. Riêng tại Lai Châu, thiên tai đã khiến 8 người chết và mất tích, 10 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 28 ngôi nhà bị sập, 307 ngôi nhà hư hỏng, 122 hộ dân phải di rời khẩn cấp, 191 ngôi nhà bị ngập hoặc là ảnh hưởng do sạt lở, gần 700 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Về giao thông, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên. Đến nay, một số đoạn trên quốc lộ 32 ở Lai Châu cùng với các tuyến quốc lộ 32, quốc lộ 279 và tỉnh lộ 175B tại Lào Cai vẫn chưa thể thông xe. Hiện các địa phương đang huy động tối đa lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Theo quyết định, quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như là đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ ngày 20 tháng 7 tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu là người được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên, hay còn gọi là bãi rác Nghi Yên, và cháy rừng ở xã Hải Lộc, Nghệ An. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút tiếp nhận tin báo về việc xảy ra cháy tại bãi rác Nghi Yên, bãi rác lớn nhất tỉnh Nghệ An và đang lan ra khu vực rừng lân cận thuộc hai xã Hải Lộc và Thần Lĩnh. Do thời tiết nắng nóng kèm với gió thổi mạnh, đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng. Các công nhân bãi rác đã dùng nước, phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hòa đã giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra khu vực hầm bioga, bể chứa chất thải, không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc, biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp, trang bị phương tiện bảo hộ lao động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo điều tra, các đối tượng đã thu mua lợn mắc bệnh, tổ chức vận chuyển, giết mổ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, với thủ đoạn hoạt động khép kín, quy mô lớn để che giấu nguồn gốc lợn bệnh. Chỉ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2026, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 6 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay. Chương trình tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại 31 tổ 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3,5cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Phan Ngọc Tân, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Lũng Vị, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trước đầu mép trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt

0: cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy
1: Vera, cảnh sát Rocha muốn nói chuyện với gia đình mình.

0: Như mọi người đều biết đó, bọn bắt cóc chưa từng gọi cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình, và cũng không hề gọi tới số điện thoại nhà.
1: Cậu muốn làm gì hả cậu?
2: Con muốn đòi lại công bằng cho Liệt Cương không?
1: Không phải chứ, làm như vậy nguy hiểm lắm.
2: Cậu không sợ đâu? Ở trên giang hồ đâu có ai mà bí ổi như Osway. Liệt Cương làm việc cho họ, họ còn giết chết nó.
1: Nhưng mà chúng ta không đấu lại họ đâu cậu. Cậu có hiểu không?
3: Lola đã tìm ra chiếc USB bí mật mà Liệt Cương giấu trước khi chết. Cô tin tưởng giao lại cho cậu mình xử lý. Tập 5 bộ phim Đồng Tiền Đen, 13 giờ hôm nay.
4: Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên đi theo hướng này, sẽ tới lâu đài nhanh hơn thôi.
5: Làm sao ngươi biết được? Nhìn ngươi có vẻ rất chắc chắn về chuyện này. Ngươi đã nhìn thấy bản thân mình của kiếp trước đúng không?
4: Trời ơi, cô đã hỏi chuyện kiếp trước nhiều quá rồi. Tôi không biết gì hết. Cô đừng tin tôi làm gì.
5: Giờ ngươi đã tin lời ta nói, rằng ngươi là Hiran chứ? Từng là cánh tay đắc lực của Shinhon, và là anh hùng trong lời tiên tri, là người sẽ cứu Himapan. Nếu như ngươi chấp nhận, ta sẽ đi theo đường mà ngươi nói.
3: Chính Chris cũng không biết những điều mình thấy có phải là tiềm thức từ kiếp trước hay không, nhưng anh vẫn nhất định đi theo hướng mình đã định. Tập 21 bộ phim Theo Giấy Kho Báu, 14 giờ hôm nay.

0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý.
1: Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng
2: ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý

0: phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Robot trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Min Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Hip, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: Tốt lắm, đúng như lời tôi nói, đáng đồng tiền bát gạo.
1: Ba, mình đã lấy được kiếm, sao dễ dàng quá vậy?
0: Dễ cái gì, hành động không biết suy nghĩ, xém chút nữa là mất mạng rồi, không thấy sao? Đi thôi.

0: đúng là bực bội thật mà. Ta nhớ mình đã gài bẫy ở đây rồi, mà giỡn mình đánh cắp là sao? Không cần nói cũng biết thủ phạm là ai rồi.
1: Chắc chắn là hai cha con nhà đó. Chúng ta đã đi tìm khắp thị trấn mà không thấy bất kỳ dấu tích nào của những người đó.
2: Tôi sẽ đi đòi lại mọi thứ. Từ thiên thạch đen, thanh kiếm, tim và cả thon nữa.
3: Cậu đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Tôi muốn giúp cậu chủ một tay.
4: Tôi cũng muốn được cứu Bim, cho tôi đi theo với.
5: Tôi cũng muốn đi, tôi đi theo để chăm sóc cho mọi người.
0: Như vậy mạo hiểm
6: chàng
0: quá.
6: Chàng đi đâu, ta sẽ theo đó. Mọi người cứ chờ ở đây, để một mình ta đi với Hiran. Hiện giờ Shinhon đang giữ thiên thạch đen, do đó sức mạnh của hắn đã ngày một tăng lên. Ta không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng nhiều người đi đến đó không phải là ý kiến hay.
3: Vậy cậu chủ dùng gì để chiến đấu? Thanh kiếm cũng đã bị trộm rồi.
2: Tôi có một con dao. Đó là con dao đi rừng của ba tôi. Và cái này.
1: Hả?
2: Nanh của hổ.
1: Nanh của hổ hả?
2: Ồ.
3: Đem thêm những thứ đó chẳng khác gì đi tay không để chiến đấu đâu cậu chủ. Hắn sẽ dễ dàng giết được cậu thôi.
2: Nhưng đây là cách duy nhất, cho dù ra sao chúng ta cũng phải chấp nhận. Ít nhất con cũng đã chiến đấu hết mình vì người mà con yêu, dù có chết cũng không hối tiếc. Từ đây tới lâu đài Shinhon mất bao lâu?
6: Nếu chúng ta đi liên tục không nghỉ thì khoảng 3 canh giờ là tới.
1: Nè, Musaya, một canh giờ có nghĩa là bao nhiêu tiếng hay bao nhiêu phút vậy?
4: Bim đã từng dạy con cách tính thời gian cổ đại, một canh giờ là 3 tiếng đó.
1: Vậy là 9 tiếng. Là 9 tiếng.
0: 9 hay 12?
1: 9 chứ, 3 nhân 3 là 9 mà.
2: Như vậy chúng ta mau lên đường thôi. Đi.
0: Ta chúc cho ngươi trở về an toàn. Ngươi hùng trong lời tiên tri.

0: Nàng có sao không?
1: Hiran, ngươi bị sao vậy? Sao chàng lại biết ta đang ở đây?
0: Ta không biết nàng ở đâu mới là chuyện lạ đó. Vậy còn nàng, nàng ra khỏi lâu đài làm gì? Tôi nghĩ chúng ta nên đi hướng này.
1: Cuối đường đó là vách đá sâu, ngươi đừng nghĩ dớ dẫn nữa.
2: Ta biết là ngài ấy sắp quay trở về, nên ta đã vội vàng đi hái những trái cây mà ngài ấy thích.

0: trở về mệt mỏi, được ăn trái cây tươi mát, chắc chắn ngày ấy sẽ rất vui. Ôi,
1: ta xin phép mạo phạm một chút. Nàng bị trật khớp cổ chân rồi, ta phải mau chóng đưa nàng trở về trước khi nó tệ hơn.
0: Nếu chàng không đến kịp thời, ta không biết phải xoay sở làm sao nữa.
1: Thì bác Sơn, nàng hãy hứa với ta sẽ cẩn thận hơn và tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu như nàng xảy ra chuyện
0: ta
1: gì,
0: ta biết chàng đang lo cho ta. Ta xin hứa, ta sẽ không đi đâu một mình nữa đâu.

0: Hiran, không phải là hướng về lâu đài ở bên này sao?
1: Ta là người di chuyển ra vào lâu đài rất nhiều lần. Cuối đường này là một vách đá sâu, nhưng mà giữa đường sẽ có một lối mòn theo hàng cây trụi lá. Nếu đi theo lối mòn đó, cuối đường sẽ có thể tới lâu đài.
0: Đúng là cánh tay đắc lực của ngài Sinhon. Chàng thực sự am hiểu mọi thứ về lâu đài này. Hiran, Hiran.
1: Cái gì?
2: Ngươi có sao không vậy? Ta gọi ngươi từ nãy giờ, ngươi không nghe à?
1: Tôi không sao đâu.
2: Gần đây ta thấy ngươi có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Ngươi thấy gì trong tiềm thức sao? Hay là ngươi nhớ lại chuyện kiếp trước?
1: Tôi không thấy được gì hết. Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên đi theo hướng này, sẽ tới lâu đài nhanh hơn thôi.
2: Làm sao ngươi biết được? Nhìn ngươi có vẻ rất chắc chắn về chuyện này. Ngươi đã nhìn thấy bản thân mình của kiếp trước đúng không?
1: Trời ơi, cô đã hỏi chuyện kiếp trước nhiều quá rồi. Tôi không biết gì hết. Cô đừng tin tôi làm gì.
2: Giờ ngươi đã tin lời ta nói, rằng ngươi là Hiran chứ? Từng là cánh tay đắc lực của Sinhon, và là anh hùng trong lời tiên tri, là người sẽ cứu Himapan. Nếu như ngươi chấp nhận, ta sẽ đi theo đường mà ngươi nói.
1: Nói linh tinh. Đi thôi, cô đừng nhiều lời nữa là mớn đi.
2: Hiran,
1: tôi tên là Chris.
2: Hiran,
1: tôi tên là Chris.
3: Majara Masakotot, quyền năng của ngài Hanuman Savagaon, nguồn năng lượng được truyền thụ tích tụ từ những ẩn sĩ là bậc tiền bối.
4: Dừng lại, cô nghe thấy tiếng gì không vậy? Có ai đó đang cầu khấn quanh đây.
5: Lại là đám người dơ bẩn sầu. Lần này ta không dùng câu thần chú dài đó nữa, mà ta sẽ dùng câu thần chú ngắn gọn nhất để xử lý các ngươi. Các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần nhận lấy thần chú quả tim Hanuman của bà đã truyền lại cho ta.
6: Ủa, hắn đang nói quái gì vậy?
4: Chắc là thói quen của những người ở Himapan.
5: Ôi,
6: đúng là cái đồ khoác lác mà.
4: Hắn ta chết rồi.
7: Hôm nay chính là ngày chết của Sinhon. Đi thôi.
6: Đi thôi.
7: Cẩn thận trúng mặt ba bây giờ.

0: giết hắn.
1: Ba ơi, cứu con.
0: Bác Sơn, bác Sơn, một bắn hắn ta đi.
2: Đây là kết cục cho việc dám thách thức ta.
0: Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng.
2: Hiran,
3: Hiran,
2: ngươi đến đây giúp ta khám phá sức mạnh của thiên thạch đen. Lần này thì ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh.
3: Nên ta đã dẫn bọn họ về theo.
4: Ôi.
5: À, bác sĩ, cậu chủ không có một vết thương nào hết. Vì sao cậu ấy vẫn còn hôn mê? Nguyên nhân là gì vậy?
2: Tôi cũng không biết giải thích như thế nào hết. Là trong cơ thể của chúng ta có huyết áp của các cơ quan nội tạng ở trong ổ bụng. Nếu như huyết áp thay đổi đột ngột, điều đó sẽ làm cho các mao mạch kết nối với các hệ thống mạch máu ở trong cơ thể và sẽ bị phình to ra, hiện tượng gọi là phình tĩnh mạch. Khu vực thường hay xảy ra tình trạng này. Đó là mạch máu nằm ở đường phân chia giữa dạ dày và thực quản. Nếu bị đánh bằng một lực mạnh vào khu vực này, sẽ làm cho huyết áp đột ngột thay đổi, mạch máu bị dở, máu ồ ạt chảy ra, và lúc đó anh ấy sẽ nôn ra máu.
4: Nói dễ hiểu hơn là xuất huyết nội.
5: Xuất huyết nội.
4: Giỏi quá trời.
6: Trời ơi, giải thích dài quá. Có tiếng gì ạ?
4: Ủa, nghe giống như tiếng nứt ở trong nồi vậy.
6: Bụng của tôi nha. Bởi vì tối qua tới giờ tôi chưa ăn uống gì hết. Nè, cô dì đôi, kiếm cho tôi cái gì ăn đi.
4: Kêu gì? Tự nhiên kêu cô. Mà sao tôi phải lấy thức ăn cho cậu? Không phải các cậu trộm mất thanh kiếm và biến mất, cho nên bây giờ cậu riết mới hôn mê hay sao? Ủa, ông chủ các người đâu rồi?
6: Không nên vậy nha, cô phải có lương tâm nghề nghiệp một chút chứ. Như bác sĩ nè, dù sao cũng phải chữa cho người ta, không phân biệt phe tay phe địch. Cô là đầu bếp thì phải nấu cho người ta ăn chứ, ai cũng vậy thôi.
4: Ủa, vậy tôi là người có lỗi à?
7: Dạ đúng rồi đó, dù sao thì họ cũng là những binh lính, đương nhiên họ phải làm theo lời chủ nhân rồi.
4: Ôi, cũng muốn xa già.
7: Cô thông cảm đi, sao họ có thể không tuân theo được chứ.
6: Cô mà không làm lập tức về rừng đi.
4: Ôi,
6: giỡn à.
4: Thôi được, để vô bếp nấu mấy món gì nóng nóng như cháo chẳng hạn, để ăn cho ấm bụng.
6: Cháo nóng hả? Khó nấu ở đây lắm nghe.
4: Mà còn ông chủ mấy người đâu? Đi đâu mất tiêu rồi hả?
6: Khi chúng tôi thoát được ra ngoài thì bọn họ đã bị quân lính của Sinh Hòn bắt đi rồi.
8: Tàn Thiết sẽ không giữ họ lại đâu. Bây giờ chắc họ đã thành mồi ngon cho báo đen rồi.
7: Ôi, Bím,
8: tại sao ngươi lại bắt cóc ta? Định lấy ta làm con tin để có thể dụ bắt Sinh Hòn của ta sao? Các ngươi là những kẻ xấu xa.

0: Cậu không còn nhớ mình sao?
1: Cô Mút à? Cô Mút.
2: Cô Bim, cô không còn nhớ gì hết.
3: Sao chết đầu quá vậy ta?
1: Cô Mút à? Cô Mút à? Cô Mút à? Cô đi đâu vậy? Cô Mút à?

0: Lục mà chị à, anh hài hước thiệt đó. Anh mà cũng biết làm mấy trò này sao?
1: Cái gì cũng làm được hết, miễn sao mang lại được nụ cười cho cô thôi.
0: Quen biết anh chính là món quà vô giá nhất trong chuyến đi này của tôi.

0: khúc vậy?
1: Phát ra từ đâu vậy?
2: Cứu giời!
0: Bên kia kìa!
2: Cứu giời!
3: Có ai nghe thấy không? Cứu giời!
0: Hai người chắc là người quen của cô Ambika đó.
1: Đi, chúng ta đưa hai người về thị trấn.
0: Đứng dậy đi. Đi.
1: Đứng lên. Đứng lên.
3: Ba, được cứu rồi.
4: Nước từ hồ Anodat này sẽ giúp ngài giảm sự đau đớn và cầm được máu.
5: Thanh kiếm đó đã giam ta hơn 100 năm nay. Nếu không có thanh kiếm đó thì tên Hydran đó chỉ là một tên phế nhân mà thôi.

0: mọi người có nghĩ bọn họ đã bị báo đen ăn thịt như lời cô Pim nói không vậy?
1: Khả năng đó cũng có thể lắm. Chứ giam bọn họ lại có ích gì đâu.
2: Hai cha con nhà đó tâm địa xấu xa, chết đau đớn coi như bị quả báo. Sống trên đời này thật vô nghĩa.
0: Như vậy hôm nay ai nhập vào cô vậy? Bình thường cô có bao giờ chịu rủa ai đâu, sao hôm nay nặng lời quá vậy nè?
2: Tôi cũng biết chửi rủa vậy là không nên đâu, bởi vì bọn họ là chủ của chúng ta. Nhưng mà sao tất cả mớ rắc rối này không phải đều do sự ích kỷ của họ gây ra thôi sao? Chúng ta đâu thể nào chống lại lệnh. Chúng ta phải nghe theo lệnh của bọn họ. Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ không chọn người chủ hèn hạ như họ.
0: Được rồi mọi người, vì chúng ta không thể lựa chọn cho nên đừng có phàn nàn ha.
3: Nói thật thì tôi đồng ý với ý kiến của Randadet.
1: Là anh sao Lét?
3: Tôi biết tôi đang làm gì, vì mục đích gì. Cho dù không như ý muốn, nhưng mà chúng ta vẫn phải bắt buộc làm.
0: Vậy mục đích của anh là gì?

Khi còn nhỏ, tôi chỉ sống cùng với mẹ. Mỗi bữa trưa và sau giờ tan học, tôi không đi chơi cùng đám bạn mà phải chạy về nhà ngay. Để đút cơm, rồi thoa thuốc, thậm chí

Những việc này đều biết trước tuổi rồi. Nhưng mà bởi vì mọi người ai cũng có mục tiêu riêng, do đó cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả chúng ta đều phải ráng sống sót, đều quay về với người chúng ta thương yêu.

0: sao ta cũng không đồng ý cho hai người này bước chân vào thị trấn nữa. Bởi vì bọn họ đã một lần phản bội lại chúng ta.
1: Phản bội hay không phản bội thì tôi chưa nói, nhưng mà đây là mạng người, chúng ta phải cứu họ.
2: Phải.
0: Bọn họ có thể trốn thoát từ lâu đài về, ta nghĩ họ còn khỏe mạnh hơn cả ngươi nữa đó.
3: Sao bọn họ có thể quay về được vậy?
4: Anh có thấy kỳ lạ không?
1: Chúng ta không thể tùy hứng chỉ cứu người mà chúng ta thích. Nếu làm như vậy thì còn gì là tình người nữa chứ?
0: Lý do Hiran hôn mê không phải bởi vì hai người họ hay sao chứ?
2: Không phải mà.
1: Cô giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi nghe lời cô. Nhưng mà cô phải chấp nhận quyết định của tôi, bởi vì tôi chính là bác sĩ ở đây. Tôi không thể nhìn thấy họ chết mà không cứu, và không cố gắng hết sức để mà cứu sống họ.
0: Rồi ngươi sẽ nhận ra, chúng ta chỉ nên đối xử tốt với người xứng đáng với điều đó. Nếu không thì lòng tốt đó sẽ làm tổn thương tới chúng ta mà thôi.
2: Không có đâu.

Bây giờ ta không cần cái gì hết. Nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngươi nhiều, Thành Thiết.

0: 对师傅，师傅啊，ta đã luyện thành công thiên nhĩ lực rồi.
1: Sức mạnh thiên nhĩ lực là sức mạnh đòi hỏi rất nhiều sức mạnh ở tinh thần. Tại sao ngài lại hao tâm phí sức đến vậy chứ?
0: Vì có điểm báo không may.

0: Ta mơ thấy có một chàng trai cao lớn đánh đâm ta một nhát ngay ngực, khiến ta gần như chết đi. Tình cờ thiên thạch đen đã xuất hiện và cứu lấy ta. Sau đó ta không còn cảm nhận đau đớn nữa. Ta rất sợ giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy ta phải nỗ lực rèn luyện để có thể tìm ra thiên thạch đen nhanh nhất có thể.
1: Thiên thạch đen đó đang chờ chủ nhân thực sự của nó, ngài Sinh Hòn. Cho dù ngài có luyện tập để có thêm nhiều sức mạnh cũng không được ích lợi gì đâu.
0: Không, thiên thạch đen phải là của ta. Kẻ nào dám ngáng đường ta đều phải chết. Sao ngươi lại cười, sư phụ Davos?
1: Cho dù ngài có được nó đi nữa cũng không khác gì một kẻ trộm cướp. Ngài không phải chủ nhân thực sự của nó.
0: Nếu vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của thiên thạch đen để giết chết chủ nhân của nó, sẽ cho hắn biết ta mới là chủ nhân thực sự của thiên thạch đen.
1: Thật đáng tiếc, sự cố gắng của ngài không bao giờ thành công. Thiên thạch đen không bao giờ làm hại chủ nhân thực sự của nó.
0: Ý của sư phụ Davos muốn nói rằng, cho dù ta có cướp được thiên thạch đen, nhưng sự thật chủ nhân của nó không phải là ta, thì ta sở hữu nó cũng vô ích thôi.

0: Nè, ngồi đi.
1: Ta cảm thấy hơi lo lắng.
0: Lo lắng về chuyện gì?
1: Ta nghĩ hai người bọn họ trở về từ lâu đài của Sinhon có vẻ không đáng tin chút nào. Nếu như mà từ góc nhìn của một người đã từng một lần phản bội chàng, ta nghĩ ta đã nhìn thấu được họ.
0: Về chuyện đó tôi đã quên hết rồi. Còn cô nữa, cô cũng phải quên nó đi, cô có biết không? Chúng ta sao có thể sống vui vẻ được nếu như không chịu tha thứ cho bản thân mình chứ.
1: Nhưng hai người họ đã phản bội lại chúng ta. Chúng ta sẽ gặp rắc rối.

0: Nếu như các ngươi không muốn chết thì hãy đi cướp thanh kiếm đó và phá hủy nó cho ta.
1: Hả?
0: Các ngươi hãy ném nó vào hồ tử thần nằm ở phía tây của thị trấn Vinalai. Nếu như các ngươi thành công thì ta không chỉ tha mạng cho các ngươi mà còn trọng thưởng thật hậu hĩnh nữa.
2: Nhưng
1: không, không.
2: Sao mà chúng tôi làm được chứ? Chắc chắn họ không cho chúng tôi vào lại thị trấn đâu.
1: Không, không, không, không dễ dàng đâu.
0: Đúng, nhiệm vụ này đúng là không hề dễ dàng.

0: gian. Nhưng so với việc ngồi đó chờ cái chết gõ cửa thì dễ dàng hơn nhiều, có đúng không? Tan thiết.
1: Tôi chấp nhận. Tôi... Tuyệt vời.
2: Chiêu chiêu chiêu chiêu, rụng nụ liền.
1: Đi.
2: Đá ta. Ghê ghê ghê. Ba, mình đi đâu vậy ba?
1: Muốn nộp mạng có đúng không?
2: Người đã làm phiền bọn ta dữ lắm rồi. Còn cứng đầu ha. Được.
3: Các ngươi đã không biết mang ơn ta đã cứu sống mạng của các ngươi. Đã vậy còn cố ý tiếp tục hại bọn họ thêm một lần nữa. Mau đưa cho ta thanh kiếm đó.
2: Đừng có mơ. Đáng ra ngươi phải chết từ lâu rồi. Cái đồ cây dại ven đường.
1: Giết nó. Bá Sinh.
2: Dạ.
1: Cô ta đi rồi. Đi thôi.
2: Đi thôi ba.

0: rồi. Lòng tôi nổi đáng sợ. Liệu Hiran có khỏe mạnh trở lại không?
1: Ở đây không có đủ thiết bị y tế, cho nên tôi không thể can thiệp vào được nhiều. Tôi chỉ có thể hỗ trợ phần nào, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu như anh ấy tỉnh dậy, hãy báo cho tôi biết nha. Tôi ra ngoài trước đây.
0: Ta rất lo lắng cho chàng. Hiran,
2: anh hùng trong lời tiên tri.
3: Tới cả ngài cũng gọi tôi là anh hùng trong lời tiên tri sao? Chuyện này là sao vậy hả? Ngài mỉa mai tôi cả ngày lẫn đêm luôn đó nha. Đã được hết tình tiết rồi đó.
2: Ngươi vẫn chưa thể chết và sẽ không chết. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Thiên thạch đèn không bao giờ làm hại đến chủ nhân của nó.
3: Nhưng mà tôi vốn không phải là chủ nhân của thiên thạch đèn, mà là Xin Hon mới đúng kìa.
2: Thiên thạch đèn chỉ có thể thay đổi chủ nhân của nó khi chủ nhân trước đồng ý chuyển giao mà thôi. Nếu như chủ nhân trước là người chưa đồng ý giao thiên thạch đèn cho Xin Hon, thì ngươi vẫn là chủ nhân chính thức của nó.
1: Rất khôn ngoan khi trao nó lại cho ta.
3: Vậy sao? Hãy thả Ambika ra đi.
1: Ta có nói là sẽ thả cô ta sao?

0: sẽ phải chết chung với hắn ta. Là ai? Ai cả gan dám cứu tụi nó?
1: Cây súng xoay thời gian và không gian.
2: Cây súng bắn ra đi năng lượng khổng lồ, bẻ cong thời gian không gian và tạo ra khoảng không gọi là dùng giãn nở song song.
1: Khoảng không di chuyển như dòng sóng trên mặt nước vậy đó, nhanh hơn ánh sáng như trong mấy bộ phim vậy đó. Người đã xem qua chưa?
0: Cô muốn.
3: Cô muốn.
0: Cô muốn à? Sao người cô nóng quá vậy?
3: Sao vậy?
0: Cô muốn đang bị số khá cao. Chúng ta nghỉ ở đây một chút có được không?
4: Thôi cứ quyết định vậy đi.
5: Không được.
6: Nói ra có vẻ độc ác, nhưng nếu mọi người thấy tình trạng của Hiran, mọi người sẽ hiểu tại sao phải nhanh lên.

0: người phụ nữ đó không phải của cậu. Dù cậu có ép buộc được cô cũng không bao giờ yêu cậu được đâu.
1: Nếu tôi có thể giành được cô gái đó, tôi sẽ làm cho cô yêu tôi, giống như cách cô yêu anh ta trai.
0: Tình yêu và niềm tin phải xuất phát từ trái tim, chứ không thể nào miễn cưỡng nhau được.
2: Biết Amitabh dùng tà thuật để dụ dỗ lôi kéo Anachale, thầy Bukeo đã can ngăn anh ta tránh không đi vào con đường xấu ác một lần nữa. Tập 3 bộ phim Cô Dâu Của Thật Rắn, 17:05 hôm nay.
3: Alo, tôi đã thấy lệnh truy nã của Bảo Ngọc đặc biệt sẽ giúp chú nhớ ra được chút gì đó.
4: Cũng
3: được
4: thôi. Bảo Ngọc. Bảo.
2: Được cấp trên cho phép, bác sĩ Quan phối hợp với đài truyền hình phát đúng đoạn lệnh truy nã Bảo Ngọc trước mặt Kim Phi để thử phản ứng của hắn. Tập 7 bộ phim Năm Vùng Trở Về, 21:10 hôm nay.
5: Tôi nghe nói tối qua cô thức cả đêm làm việc.
3: À, không sao đâu, tôi quen rồi.
5: Trước đó tôi đã nhắc cô phải xem trọng công tác tiếp đón hôm nay. Dự án của Ngân Hà cô rất quan trọng, Hạ Đông không thể để cô làm chủ đạo được. Hy vọng sau này khi làm việc, cô có thể cân nhắc nặng nhẹ giùm tôi.
3: Được mà.
5: Hôm nay cô không cần tham gia công tác tiếp đón nữa. Sau khi gặp Tần Tổng, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Sức khỏe là tiền đề của cách mạng. Tôi không muốn cô vừa tới Thượng Hải đã làm việc mất sức. Sau này tôi còn phải giao trọng trách cho cô nữa.
3: Cảm ơn Tô Tổng.
5: Ngoài ra, dự án cách sắt đó, tôi quả thật đã ủy quyền cho cô quyền lực điều tra thông tin của Tổng Công ty Ngân Hà. Nhưng điều tôi phải nhắc cô chính là cơ quan xử lý nguy cơ nào cũng phải chạy đua với thời gian. Nếu cô có thời gian đi điều tra người ủy thác, chi bằng tranh thủ thời gian làm chuyện chính đáng.
2: Tô Tổng vừa nể phục năng lực làm việc của Giản Ngôn, nhưng cũng nhắc nhở cô lưu ý việc chính phủ. Tập 8 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp, 22:40 hôm nay.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Kính chào quý khán giả của bản tin 113 Online cập nhật. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ đối tượng giết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào trưa ngày 19 tháng 7, một người đàn ông đi làm dãy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể của một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã tử vong nhiều ngày nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh thân nhân của nạn nhân.

0: cơ quan chức năng, trong quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ nhằm tìm cách bỏ trốn, nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho đồn biên phòng Trường Sơn để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong thời gian bị can Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của Ủy ban Nhân dân xã tạm thời được giao cho một phó chủ tịch xã phụ trách. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ Asian trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản member cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng tài khoản có hạn mức là 300 đô la Mỹ một ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức là 2.000 đô la Mỹ một ngày để tham gia cá độ các trận đấu của World Cup. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Trần Hữu Thắng, trú tại tổ dân phố Kiến Thiết, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024, Trần Hữu Thắng đã thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân với cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo niềm tin, Thắng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, cam kết sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian ngắn. Tin tưởng vào những lời hứa này, nhiều người đã giao hàng trăm triệu đồng cho Thắng. Để tạo niềm tin, đối tượng còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bị hại tin tưởng chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận, không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị, khi nhiều gia đình yên giấc cũng là lúc những đối tượng trộm cắp bắt đầu tìm kiếm sơ hở. Một ô cửa sổ để mở, một ban công không khóa vì muốn đón gió trong đêm nóng có thể trở thành điểm đột nhập của tội phạm. Tại Hải Phòng, lực lượng cảnh sát hình sự vừa điều tra làm rõ một đối tượng chuyên lợi dụng chính những sơ hở này để liên tiếp gây án.
1: Rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2026, anh Bùi Đình Nam và chị Trịnh Thị Hiền trú tại xã An Quang phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian đột nhập. Chiếc xe Honda SH, hai điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân đã biến mất. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Điều đáng chú ý, cửa chính vẫn khóa nguyên vẹn. Trong khi dấu vết tại hiện trường cho thấy đối tượng đã lợi dụng cửa sổ tầng trên để lẻn vào bên trong. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường cùng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng xác định Nguyễn Thế Anh là nghi phạm. Cùng với việc xác minh nhân thân, cơ quan điều tra từng bước làm rõ quy luật hoạt động và phương thức gây án của đối tượng.
2: Cái vụ án trộm cắp tài sản của đối tượng chính là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, nơi thường trú ở thôn Nương Câu, xã An Khánh, thành phố Hải Phòng. Thì đối tượng là một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vừa ra tù năm 2024 về hành vi trộm cắp tài sản. Và đối tượng ban ngày sẽ đi khảo sát địa bàn để tối sẽ một mình trực tiếp là đi và đột nhập bậc.
3: Nhóm lúc không hiểu rất nhiều do tính tiêu tiền nhiều, mất hết tất cả.
1: Diễn biến của vụ án cho thấy nhiều vụ đột nhập không xuất phát từ những thủ đoạn quá tinh vi mà lại bắt đầu từ những sơ hở rất nhỏ.
4: Đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 70647 ngày 13 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Trần Thị Thanh Mai, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số 3, đường Máy Tơ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về tội môi giới mại dâm. Theo Điều 328 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội môi giới mại dâm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại 31 tổ 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3,5 cm trên trước đầu lông mày phải.

và đối tượng Phan Ngọc Tân, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Lũng Vị, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2 cm trước đầu mép trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây dối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Kính thưa quý vị, võ cổ truyền Hà Nội kết tinh từ hào khí Thăng Long ngàn năm không chỉ là di sản mà còn là sức mạnh tinh thần đất Kinh Kỳ. Trong kỷ nguyên mới, di sản này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ.
1: Thăng Long Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ là nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi bằng thơ ca, hội họa, kiến trúc. Nơi đây, dòng chảy lịch sử còn được viết bằng mồ hôi xương máu và cả bằng những đường quyền ngọn cước của các thế hệ cha ông. Võ cổ truyền Hà Nội, di sản phi vật thể đại diện cho tinh thần thượng võ, một chứng nhân lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Võ Thăng Long Hà Nội là sự hội tụ từ đất võ Bình Định ra Bắc đến những phái võ bản địa gắn liền với lịch sử giữ nước. Tất cả hòa quyện tạo nên nét đánh tài hoa, biến hóa của người Tràng An.
2: Cái đặc trưng của võ cổ truyền Hà Nội nó gắn liền với cái tích của dẫu không thanh lịch của người Tràng An. Đấy. Mà đi đôi với cái nét văn hóa võ cổ truyền ấy, thì là luôn luôn về cái xử lý, xử sự những cái tình huống lời hay ý đẹp. Và nó đi đôi với cái giáo dục truyền thống đạo đức của người Việt nói chung và của Hà Nội nói riêng. Tại sao Hà Nội người ta nói là dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An, tức là Hà Nội là phải nhẹ nhàng, khẽ khàng, thì trong quyền thuật nó có những cái uyển chuyển rất nhẹ nhàng và nó mang chất nhân văn về võ học ở đó chứ không chỉ là võ thuật không. Thế nên là cái đặc thù riêng của võ cổ truyền thành phố Hà Nội, thủ đô, khác với các tỉnh thành khác là ở chỗ là đi đôi với những cái văn hóa gắn liền như Quốc Tử Giám của Hà Nội và Thăng Long là những cái thời đại đã có và đã hoạt động võ thuật và thi có những cái trạng nguyên võ ở đó.
1: Từ thế kỷ thứ 11, Giảng Võ Đường, trường đại học quân sự đầu tiên của kinh thành Thăng Long đã được thành lập. Võ thuật thời kỳ này không chỉ là kỹ năng chiến đấu mà là quốc sách an dân, giữ nước. Mỗi bài quyền là một bài thơ, mỗi thế đánh là một bài học lịch sử. Giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm này như sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại.
3: Võ cổ truyền thành phố Hà Nội thì có một cái đặc trưng riêng là chúng tôi giữ nguyên bản gốc của
4: đánh đấm, đòn đánh, đòn đấm thì nó tương đương rồi, nhưng cách để khống chế đòn đánh và khống chế các đòn đấm, đòn đá nó có sự khác biệt, nó khác nhau. Đấy. Ví dụ như cổ truyền của Hà Nội thì trong cổ truyền nó sẽ có các đòn bắt đánh đổ, đấy, các đòn quét trụ, các đòn đờ ve, các đòn chặn đập. Nhưng trong môn khác ở các tỉnh khác thì người ta sẽ thiên về tấn công hoặc là người ta

0: thiên về phòng thủ nhiều hơn. Nhưng Hà Nội, võ của Hà Nội mình, của trường Hà Nội mình thì từ tấn công đến phòng thủ đều có những cái sự đặc sắc riêng của từng môn phái người ta đưa ra cho võ sinh tập.
1: Trải qua thăng trầm, võ cổ truyền Hà Nội vẫn như mạch ngầm chảy mãi. Đó là cốt cách, là linh hồn và là niềm tự hào của người dân thủ đô. Hà Nội hiện có hàng chục môn phái võ cổ truyền đang hoạt động. Đây là những di sản được hình thành qua nhiều thế kỷ, gắn liền với lịch sử giữ nước. Có thể kể đến như môn phái Đinh Gia Quyền Việt Nam. Với bề dày hơn 1.500 năm lịch sử, dòng họ Đinh Công tại làng Võ Lao, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội đã cùng bao dòng họ khác tham gia dựng nước và giữ gìn bờ cõi, chống giặc ngoại xâm và cho đến hiện tại góp phần đổi mới, phát triển đất nước. Sau bao thăng trầm của thời gian, đến thời điểm hiện tại, con cháu của dòng họ Đinh Công đã gắn kết và phát triển mạnh mẽ để lưu truyền võ cổ truyền của Hà Nội. Môn phái Đinh Gia Quyền Việt Nam từ khi hình thành đến nay đã có hàng nghìn võ sinh theo học qua các thời kỳ khác nhau. Những bài quyền, những bài binh khí không chỉ là bài tập thể chất, đó là những cuốn gia phả sống, lưu giữ triết lý nhân sinh, đạo lý làm người của người Tràng An. Võ Hà Nội không chỉ để chiến đấu, đó là đạo đức, là cách làm người. Người học võ Hà Nội trọng chữ nghĩa, chữ tình, lấy nhu, khắc cương.
2: Nét đặc trưng của môn phái Đinh Gia Quyền Việt Nam.
3: Mình có một thời gian để mình rèn luyện bản thân, cũng như là có thời gian để nâng cao cái năng lực của tinh thần lên. Học võ
4: đó còn là sự tổn thương về niềm tin, là những khoảng trống trong cuộc sống của nhiều gia đình khi thành quả tích góp của cả một đời người bị đánh cắp chỉ sau vài cuộc gọi. Điều đáng lo ngại hơn, các vụ việc không còn xuất hiện một cách riêng lẻ. Những phương thức thủ đoạn giống nhau liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương với cùng một kịch bản, cùng một cách thức tiếp cận và cùng hướng tới mục tiêu chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đó không còn là những hành vi phạm tội đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được vận hành bằng công nghệ, tổ chức chặt chẽ và phân cấp rõ ràng.
5: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia. Chúng tôi đã xác lập chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
4: Những cuộc gọi giả danh, những đường dẫn chứa mã độc, những tài khoản trung gian và những dòng tiền biến mất chỉ sau vài thao tác. Sau nhiều tháng kiên trì ra soát, các dữ liệu dần hội tụ về cùng một điểm, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Từ đây, ban chuyên án tiếp tục bóc tách từng lớp dữ liệu, xác định các khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường như Titan, Kim Sa, Tam Thái Tử. Ẩn sau những khu phức hợp khép kín ấy là cả một công xưởng vận hành tội phạm xuyên quốc gia. Tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, liên tục thay đổi phương thức hoạt động để che giấu dấu vết và đối phó với lực lượng chức năng.
6: Quá trình nắm được thông tin và tiến hành các biện pháp trinh sát để theo dõi các hoạt động của đối tượng, thì đối với các đối tượng là hoạt động rất chặt chẽ trong các khu vực rất khép kín, có người canh gác rất cẩn mật. Và khi có động thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
4: Khoảng cách địa lý không phải là trở ngại lớn nhất. Điều đặt ra là làm thế nào để tiếp cận được một tổ chức
5: rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia.
4: Vì phía sau mỗi quyết định là hiệu quả của cả chuyên án, là sự an toàn của lực lượng tham gia và cũng là cơ hội để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Điều này cũng cho thấy thế chủ động không chỉ được tạo lập bằng việc nhận diện, phát hiện mà còn bằng khả năng kiên trì, chờ đợi, chọn đúng thời điểm,

0: quy luật hoạt động đã được làm rõ, phương án tác chiến đã hoàn tất, thế trận hiệp đồng đã sẵn sàng. Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, xác minh, Bà Vẹt dần được bóc tách. Một hệ thống được tổ chức chặt chẽ, có tuyển chọn, có đào tạo, có phân công nhiệm vụ, có quản lý theo cấp bậc, có chỉ tiêu, có đánh giá hiệu suất, có bộ phận kỹ thuật, có bộ phận quản lý dòng tiền, có bộ phận chuyên rửa tiền. Còn những đồng tiền đó không chỉ là sự chuyển biến về phương thức đấu tranh, mà còn là bước chuyển về tư duy bảo đảm an ninh trật tự trong điều kiện phát triển mới của đất nước. Đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, mọi bản lĩnh được tôi luyện, mọi thế chủ động được tạo dựng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chính từ mục tiêu ấy, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm, mà còn là hành trình giữ gìn sự bình yên của cuộc sống và niềm tin của nhân dân. Thực tiễn đấu tranh với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy, cuộc đấu tranh với tội phạm hình sự chưa bao giờ là cuộc đối đầu đơn giản. Trong cuộc đấu tranh với những đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở tốc độ truy xét, mà còn ở bản lĩnh của người chỉ huy, sự nhạy bén của cán bộ điều tra, trinh sát và sức mạnh hiệp đồng của toàn lực lượng.
1: Có những yếu tố quyết định để đấu tranh và điều tra truy xét có hiệu quả những cái vụ trọng án. Đó là thứ nhất là cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và triển khai có trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, từ lãnh đạo cho đến cán bộ chiến sĩ, điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh các cái chuyên án, vụ án. Cái thứ hai là cái khả năng nhận định, đánh giá về tính chất vụ án, cũng như là kỹ năng triển khai các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an nói riêng, và cái huy động lực lượng công an cũng như các lực lượng tham gia phối hợp trong đấu tranh truy xét theo cái dấu vết tội phạm và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ công tác điều tra truy xét tội phạm trong cái giai đoạn hiện nay. Cái thứ ba, một điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải huy động được cái sức mạnh của quần chúng nhân dân, dựa vào cái sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để giúp cho lực lượng công an sớm xác định và truy bắt tội phạm.
0: Mỗi chuyên án thành công đều là kết quả của sự chỉ huy thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Đó cũng là truyền thống đã được hun đúc qua nhiều thế hệ lực lượng cảnh sát nhân dân, luôn chủ động, mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để khoảng trống về an ninh trật tự bị lợi dụng. Từ những chuyên án lớn trong quá khứ đến những vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, điều được kế thừa không chỉ là kinh nghiệm nghiệp vụ, mà còn là ý chí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Phải tổ chức triển khai và quán triệt nghiêm túc và hiệu quả cái chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về hình sự nói riêng. Cái thứ hai là chúng ta phải chủ động nhận định, dự báo, đánh giá đúng cái tình hình hoạt động của tội phạm, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các cái giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm, và cái mục tiêu chính là để cho tội phạm là không có cái khả năng điều kiện hoạt động tội phạm, hoặc thậm chí là không dám phạm tội vì sợ cái sự phát hiện, sự điều tra và sự trừng trị của pháp luật. Cái thứ ba chúng tôi cho rằng đấy là phải xây dựng được một cái đội ngũ điều tra viên, trinh sát viên thực sự là có tâm huyết, có trách nhiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, và hơn hết đấy là cái trách nhiệm, cái lòng yêu nghề và cái trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói riêng.
0: 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Tội phạm sẽ tiếp tục thay đổi, phương thức hoạt động sẽ ngày càng tinh vi hơn.

Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, truyền thống vẻ vang của lực lượng tiếp tục được bồi đắp bằng tư duy đổi mới, bằng bản lĩnh nghề nghiệp và bằng tinh thần tận tụy phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một truyền thống anh hùng, mà còn là cam kết của các thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ hôm nay trong hành trình gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có

thẩm chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu, xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Trong thời đại mà công nghệ thông tin bùng nổ, nhịp sống trên không gian mạng ngày càng trở nên sôi động, thì tội phạm buôn bán ma túy truyền thống cũng trở nên tinh vi hơn. Một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh âm thầm hình thành, lợi dụng mạng xã hội để gieo rắc cái chết trắng đi khắp nhiều tỉnh thành. Ẩn mình sau những tài khoản ảo, các đối tượng dựng lên một ổ nhóm kín kẽ, vận hành bằng hàng loạt chiêu trò công nghệ tinh vi. Mạng lưới ấy như một con rết khổng lồ với vô số chân rết len lỏi.

0: qua từng ngày truy xét. Bởi những kẻ buôn cái chết trắng ngày nay không còn manh động đơn thuần, mà ngày càng tinh vi với vô vàn thủ đoạn xảo quyệt, lợi dụng công nghệ, mạng xã hội, thậm chí cả những người thân quen để che giấu hành vi phạm pháp.
1: Đối với tội phạm ma túy thì ngày càng có những cái diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời gian gần đây. Vì sao? Vì là đối tượng ma túy này thì lấy cái việc mua bán ma túy làm cái nguồn thu nhập chính và nguồn làm giàu, nên là các đối tượng sẽ tìm mọi biện pháp thủ đoạn, thậm chí là kể cả mua chuộc, chống trả là đương nhiên rồi, còn thậm chí là cả mua chuộc móc nối. Và cùng với thời gian gần đây nổi lên đó là cái tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động để làm sao, là để trốn tránh cái việc phát hiện cơ quan điều tra. Đấy, nên để tìm ra những cái đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội này trên không gian mạng là cả một quá trình tốn rất nhiều công sức và cả tiền bạc.
0: Qua công tác rà soát, bám nắm địa bàn một cách tỉ mỉ và kiên trì, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai phát hiện một đối tượng nữ có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Với kinh nghiệm dày dặn và linh cảm nghề nghiệp nhạy bén, lực lượng trinh sát nhanh chóng nhận định đây có thể là mắt xích quan trọng trong một đường dây phạm tội tinh vi hơn nhiều so với bề ngoài tưởng thấy. Ngay lập tức, kế hoạch theo dõi di biến động của đối tượng được triển khai chặt chẽ, từng bước bóc tách hành tung, mối quan hệ và phương thức hoạt động. Đối tượng này là Lý Ngọc Lan, sinh năm 2005, trú tại đường Tôn Thất Huyết, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Từ mắt xích quan trọng là Lan, các trinh sát xác định đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một đường dây ma túy tinh vi hơn rất nhiều. Ngay lập tức, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh. Một ban chuyên án đặc biệt được thành lập, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và nghiệp vụ kỹ thuật để thu thập chứng cứ, khoanh vùng, triệt phá tận gốc đường dây tội phạm.
1: Khó khăn trong cái quá trình đấu tranh với cái nhóm đường dây này đó là cái việc lôi các đối tượng từ trong bóng tối ra ánh sáng, đó là từ trên không gian mạng ra đời thực để cụ thể hóa thành con người và áp dụng các biện pháp để đấu tranh. Thì những cái khó khăn tìm ra các đối tượng này báo cáo là rất là vướng mắc. Vì sao? Vì các đối tượng đều là ẩn danh, đều sử dụng các tài.
0: Bức tranh toàn cảnh về một đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy quy mô trên địa bàn tỉnh Lào Cai bắt đầu hiện rõ với bản của anh. Các đối tượng tiếp theo là Chu Thị Linh và Phạm Thị Thanh Hường, cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong đó, Hường là đối tượng cầm đầu đường dây này.
1: Thì khi mà xác định đối nhóm đối tượng này là hoạt động liên tỉnh, thì chúng tôi đã xác định quy mô về cái nhánh của Lào Cai, tôi xin phép xác lập chuyên án để đánh. Đấy, từ những đối tượng cầm đầu, đó là phân chia chỉ đạo, những đối tượng trung gian, đó là giúp sức, là phân chia đóng gói, chuyển đi theo các đơn đặt hàng, và các đối tượng thu mua để bán lẻ, thu lợi. Thì chúng tôi đã phân tuyến và đã giao nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch để đánh vào từng nhóm đối tượng. Và trong đó là xây dựng kế hoạch sát với việc là phải đột phá vào khâu nào, đánh bắt ra sao và đảm bảo tuyệt đối bí mật và mở rộng điều tra vụ án, cũng như là thu giữ được vật chứng, khống chế đối tượng, không để các đối tượng tẩu thoát.
2: Đối tượng Phạm Thị Thanh Hường, đây là một đối tượng cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi. Mặc dù tuổi rất còn ít, nhưng mà lăn lộn rất nhiều rồi. Thì khi mà chúng tôi xác định được đối tượng Phạm Thị Thanh Hường này, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, công sức để dựng lên chân dung đối tượng này.
0: Hường, đối tượng nữ cầm đầu đường dây ma túy vụ làm ăn mờ ám, được che đậy khéo léo bằng các mối quan hệ xã hội phức tạp. Lịch trình di chuyển dày đặc, bất quy tắc của Hường khiến công tác trinh sát gặp vô vàn khó khăn, đòi hỏi sự bám sát tỉ mỉ, tính toán chính xác và cả sự kiên nhẫn đến bền bỉ. Với sự liều lĩnh, mưu mô và thận trọng đến cực độ, Hường thực sự là nữ quái đúng nghĩa, một mắt xích vừa nguy hiểm vừa xảo quyệt trong đường dây gieo rắc cái chết trắng.
3: Theo trinh sát đối tượng Phạm Thị Thanh Hường, là cái đầu mối đầu tiên, là cái nút thắt đầu tiên của cái chuyên án này, đó là đối tượng này có quy luật hoạt động rất là thất thường, thường xuyên sang Campuchia khoảng tầm 5 bữa nửa tháng đối tượng lại quay về Việt Nam, hoặc là một không lịch đi cũng không cố định. Khi mà ban chuyên án thực hiện phá án ấy, thì là đối tượng dự định là ngày 2 tháng 10 là phá án.

0: thì ngày 3 tháng 10 là đối tượng đã đặt vé máy bay rồi, chuẩn bị đi Campuchia. Nên là cái việc để mà trinh sát xác định đối tượng có ma túy và đối tượng chuẩn bị rời khỏi Việt Nam ấy, thì là anh em trinh sát là mất rất là nhiều công và hao tâm tổn sức để mà xác định được cái việc này. Khi mà xác định được cái đối tượng chuẩn bị rời khỏi Việt Nam ấy, thì là các mũi trinh sát là báo cáo với lãnh đạo đơn vị và là lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức đấu tranh và phá án.
1: Ngày 2 tháng 10 xin phép ý kiến của ban chuyên án thì đồng ý cho chúng tôi phá án. Chúng tôi chọn thời điểm ngày 2 tháng 10 vì vừa xác định đối tượng đã nhận được ma túy thì chúng tôi đột phá. Và lúc này có các đối tượng giúp sức của đối tượng Hường như là Chu Thùy Ninh hay là Lý Ngọc Lan đều là những đối tượng chân rết bán lẻ của Hường cả. Chúng tôi đột phá và đảm bảo bắt yêu cầu nghiệp vụ, đó là giữ được đối tượng.
2: Còn Hường bị bắt giữ tại phòng nghỉ khách sạn. Thời điểm lực lượng chức năng ập tới khám xét, tại nơi Hường đang cư trú, thu giữ vật chứng gồm 21 viên ma túy kẹo, 12 gram ketamin. Tại cơ quan chức năng, ban đầu, các đối tượng đều rất ngoan cố, nhiều lần thay đổi lời khai, không nhận thức rõ về hành vi của bản thân, không thành khẩn nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Nhưng sau đó, trước sự đấu tranh quyết liệt của các điều tra viên, các đối tượng đã phải khai nhận hành vi của mình.
3: Đối tượng Linh thì đóng vai trò là người thực hành. Đối tượng Linh trực tiếp nhận ma túy từ đối tượng Phạm Việt Thanh Hường. Sau đó, Linh tự bán lẻ cho nhiều đối tượng trong thành phố Lào Cai này. Đấy, mỗi lần Linh cái thủ đoạn của đối tượng Linh này đúng là một đối tượng phải nói là hết sức ngoan cố. Đấy, đến tận kết luận điều tra, đối tượng Linh vẫn không chịu nhận tội. Đối tượng Linh này thường là hàng ngày mua rất nhiều lần ma túy của đối tượng Hường. Đấy, sau đó là để bán lại cho các đối tượng là người mua để sử dụng.
2: Thông tin khai thác cho thấy Hường là đối tượng phân phối ma túy chính tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối tượng Chu Thị Linh đã 3 lần mua ma túy của Hường và mua đủ các loại ma túy để bán cho Lý Ngọc Lan. Điều tra, hàng loạt câu hỏi bắt đầu được ban chuyên án đặt ra. Ai là kẻ đứng sau cung cấp cho Hường lượng ma túy đều đặn, liên tục mà chưa một lần bị gián đoạn? Phải chăng phía sau họ còn có một ông trùm thật sự đang ẩn mình trong bóng tối, điều khiển toàn bộ đường dây từ xa? Và liệu rằng hoạt động của chúng chỉ giới hạn ở Lào Cai hay còn vươn vòi sang nhiều tỉnh thành khác? Tại cơ quan điều tra, Hường khai rằng suốt quá trình giao dịch, đối tượng chỉ liên lạc với một người tự xưng là ông chủ thông qua ứng dụng Telegram, Signal, kênh liên lạc được mã hóa tuyệt đối. Mọi trao đổi, giao dịch, chuyển hàng đều diễn ra trong không gian ảo, không danh tính, không hình ảnh, không có bất kỳ dấu vết thực nào ngoài vài dòng tin nhắn. Hường chủ yếu nhận hàng của các đối tượng cầm đầu qua những nhà xe gửi hàng. Hường và đối tượng chủ hàng đã mua bán ma túy với nhau từ khoảng cuối tháng 8 năm 2024. Chính bức màn công nghệ này đã tạo ra một thách thức đặc biệt khó khăn, nơi tội phạm ẩn mình giữa thế giới ảo, còn lực lượng chức năng phải từng bước vén lên màn sương kỹ thuật số để lần ra kẻ chủ mưu thật sự phía sau đường dây gieo rắc cái chết trắng này.
0: Đấy, sau khi mà xác định được 3 đối tượng ở trên điểm Lào Cai này là thực hiện cái việc mua bán này, thì thực hiện ý kiến của lãnh đạo thì thông qua cái hình ảnh đấy thì chúng tôi đã, lực lượng trinh sát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo công an tỉnh là phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và của Bộ Công an là để xác minh về truy xét về cái khuôn mặt để xác định đối tượng đấy.
2: Đây, buôn bán ma túy liên tỉnh ấy dần hiện lên rõ nét. Đối tượng thứ nhất là Hồ Ngọc Long, sinh năm 1997, trú tại xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng. Đối tượng thứ hai là Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1996, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai. Hai đối tượng này hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ban chuyên án đã cử 2 tổ công tác của Công an tỉnh, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Công an, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định và theo dõi di biến động của các đối tượng này.
1: Chúng tôi khai thác được thông tin về đối tượng Hồ Ngọc Long, thì một tổ công tác, tổ trinh sát xuống ngay thành phố Hà Nội để xác định vị trí cũng như truy xét đối tượng. trong vòng từ

0: 2 đến mùng 5, khi mà tổ trinh sát điện về và báo cáo lãnh đạo là cái tòa nhà này nó khoảng 5.000 hộ. Bây giờ đối tượng là không có tên ở đây, nhận định đối tượng chính xác ở trong khu vực này rồi nhưng không xác định được đối tượng ở tầng nào, phòng nào. Khi anh em tôi lần theo cái tra xuất hình ảnh, phối hợp với tòa nhà tra xuất camera trong vòng 2 ngày mới nhận dạng được ra đối tượng.
1: Hai đối tượng được xác định sinh sống trong một khu chung cư cao cấp giữa lòng Hà Nội, nơi có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, ra vào bằng thẻ từ và camera giám sát dày đặc. Dưới vỏ bọc là những thanh niên trẻ tuổi, cả hai lại sở hữu cuộc sống xa hoa đáng ngờ, ăn mặc xanh điệu, thường xuyên lui tới các địa điểm sang trọng và di chuyển bằng những chiếc xe hơi đắt tiền. Sự hào nhoáng ấy càng khiến ban chuyên án thêm khẳng định, đây chính là hai ông trung tuổi tin, những kẻ điều hành đường dây ma túy tinh vi, ẩn mình sau lối sống giàu có bất thường. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát được triển khai bám sát địa bàn, mật phục quanh khu chung cư, phối hợp chặt chẽ với ban quản lý tòa nhà để nắm rõ lịch trình sinh hoạt, thời gian ra vào và các mối quan hệ của hai đối tượng. Từng hình ảnh camera, từng hoạt động nhỏ nhất đều được ghi nhận, phân tích kỹ lưỡng.
2: Khi mà xác định được đối tượng Long rồi thì biết được phương thức thủ đoạn của đối tượng Long này là hai Long và Đức Anh này sống cùng phòng với nhau và thường xuyên là làm núp bóng dưới dạng là bán hàng online, và các đối tượng này là có sở thích là hay chơi poker ở các quán bar hoặc là các câu lạc bộ ở dưới Hà Nội, nên là các trinh sát đã phải thay nhau để
0: ở cái chung cư Trinity Tower thì xác định đối tượng đấy rồi, nhưng mà khi qua kiểm tra cùng với tòa nhà không phát hiện danh sách của đối tượng. Qua các biện pháp nghiệp vụ và qua hình ảnh chúng tôi sưu tập được thì chúng tôi mới truy xét ra được cái đối tượng, mà đối tượng lại không thuê cái phòng để ở, một phòng thì để ở riêng ở một tầng khác, còn một tầng khác để hoạt động mà lên đơn thì các đối tượng ở tầng khác. Đồng chí giám đốc đấy nhắc tôi liên tục là phải tuyệt đối an toàn, vì là các đối tượng này ở tỉnh ngoài, đối tượng ma túy thì luôn luôn gắn liền cái việc ý chí chống trả rất là cao, nên là phải nắm được ở bên trong phòng của đối tượng diễn ra hoạt động gì thì mới cho tiến hành đột phá. Thì đây cũng là một trong những cái bước ngoặt của cái chuyên án.
1: Khi thời cơ chín muồi, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch tác chiến với độ chính xác tuyệt đối. Trong một buổi sáng tưởng chừng yên bình, lực lượng trinh sát đồng loạt áp sát khu chung cư nơi hai đối tượng trú ngụ, chia mũi bao vây toàn bộ các lối ra vào, đảm bảo không một kẻ nào có thể trốn thoát. Mệnh lệnh được phát ra nhanh, gọn, dứt khoát. Hai ông trùm tuổi tin bất ngờ bị khống chế ngay tại chỗ. Toàn bộ nơi ở của chúng được khám xét khẩn cấp. Qua quá trình khai thác, thêm một đối tượng nữa bị đưa ra ánh sáng. Đó là Đinh Thúy Nga, sinh năm 2002, trú tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này được thuê để tàng trữ ma túy, nhận đơn và ship hàng. Ban chuyên án phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nga tại phường Thanh Xuân Trung và phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vật chứng thu giữ khi khám xét bao gồm 601,84g ketamin, 210,937g mít ma, 452,99g bột nước vui. Tiếp tục đấu tranh mở rộng với đối tượng Nga, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2002. Vậy là có 7 đối tượng đã bị bắt trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi và sự đấu tranh bền bỉ của các trinh sát, hai đối tượng cuối cùng buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng khai rõ cách thức tổ chức, vận hành đường dây ma túy liên tỉnh từ khâu liên lạc, nhận hàng đến phân phối cho các chân rết ở nhiều địa phương.
2: Thực hiện đấu tranh khai thác đối với đối tượng Long và đối tượng Đức Anh thì cơ quan điều tra đã phát hiện ra nơi cất giấu và ma túy là đối tượng Huy và đối tượng Nga thuê ở Cầu Giấy, và thực hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và giữ người đối với Đinh Thúy Nga và Nguyễn Quang Huy. Và khi cơ quan điều tra thực hiện đấu tranh khai thác thì các đối tượng lúc đầu thì là quanh co chối tội, không khai nhận hành vi của mình. Thì sau trước những chứng cứ và tài liệu mà cơ quan điều tra chứng minh thì các đối tượng đã khai nhận hành vi

0: phạm tội của bản thân.
1: Lời khai ấy đã khép lại chuỗi ngày điều tra căng thẳng, đồng thời hé lộ toàn bộ cấu trúc của một đường dây tội phạm ma túy được điều hành bằng sự liều lĩnh, mưu mô và ảo tưởng tuổi trẻ. Khoảng cuối tháng 9 năm 2023, Nguyễn Đức Anh và Hồ Ngọc Long bàn bạc thống nhất cùng nhau mua ma túy để bán lấy lãi. Chúng thuê Nguyễn Quang Huy nhận, quản lý, đóng gói, ship ma túy cho người mua. Thống nhất với nhau xong, Nguyễn Đức Anh sử dụng mạng xã hội Telegram có tài khoản với tên Lulu, trao đổi với Nguyễn Quang Huy qua mạng xã hội Telegram có tài khoản với tên Mèo để thuê Huy bán ma túy. Do Huy bận đang làm thêm công việc khác, nên Huy giới thiệu vợ Huy tên là Đinh Thúy Nga bán ma túy thuê cho hai đối tượng Long và Đức Anh. Nga chịu trách nhiệm cất giấu hàng tại một căn chung cư đã thuê từ trước. Khi có khách mua ma túy, Long và Đức Anh sẽ báo số lượng để Nga thuê shipper gửi hàng. Mỗi lần bán thành công một đơn, Long và Đức Anh trả thù lao cho Nga là 400.000 đồng. Đường dây này đã thực hiện buôn bán, phân phối ma túy ra rất nhiều tỉnh thành. Và cho đến khi bị bắt, các đối tượng này chưa một lần gặp nhau ngoài đời thực.
2: Đối tượng Hồ Ngọc Long và đối tượng Nguyễn Đức Anh là hai đối tượng có hiểu biết xã hội rất là cao và có trình độ. Trong đó đặc biệt là đối tượng Long là đã từng là sinh viên khoa công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Đức Anh cũng là đối tượng nguyên là sinh viên đại học. Đấy, am hiểu rất nhiều về nền tảng.
0: Manh động liều lĩnh. Và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai đã có nhiều đồng chí là bị thương và khi thực hiện đấu tranh với tội phạm bị đối tượng chống trả và gây ra thương tích. Và cái thứ hai nữa là đối với việc phòng chống ma túy này cần một sự tâm huyết và một cái sự lòng yêu nghề nhiệt huyết thì mới gắn bó được với nghề này. Vì là việc trinh sát để đấu tranh các đối tượng là vô cùng gian khổ và khó khăn.
1: Tội phạm ma túy trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng tinh vi và khó lường. Chúng lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin mã hóa và giao dịch qua tài khoản ngân hàng ảo để che giấu danh tính, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng phức tạp. Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng còn rất trẻ, mới ngoài đôi mươi nhưng đã sớm sa ngã, dấn thân vào con đường tội lỗi vì lòng tham và lối sống buông thả, để rồi phải trả cái giá rất đắt. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi ấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai vẫn ngày đêm bám tuyến, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để bóc gỡ từng đường dây, triệt phá từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Cuộc chiến với tội phạm ma túy là những cuộc đụng độ trong im lặng, là chiến trường không tiếng súng vang nhưng đầy khốc liệt, hiểm nguy, nơi mà mỗi chiến công đều được đánh đổi bằng sự mưu trí, dũng cảm, bằng cả máu, mồ hôi và lòng quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
3: Nào miễn cưỡng nhau được. Cậu hãy buông bỏ thù hận đi Anichat, rồi cậu sẽ tìm được niềm hạnh phúc đích
4: thực. Ông kêu tôi phải buông bỏ, vậy tại sao ông không kêu Anantachai buông bỏ đi? Anh ta ra đời trước, anh ta có quyền giành mọi thứ hay sao? Cả tình yêu, lòng tin, quyền lực và cả thanh danh nữa. Trong khi tôi chưa bao giờ thua kém gì anh ta.
5: Chú có thể nhớ ra được điều gì không?
6: Nhớ ra được một người bạn.
5: Bạn học hả? Người đó tên là gì?
6: Trương Hoa.
5: Trương Hoa
6: à. Hạng nhất về chạy đua rồi.
5: Thật ra có thể coi trên truyền hình mà. Qua sự kích.
7: Tôi quả thật đã ủy quyền cho cô quyền lực điều tra thông tin của Tổng công ty Ngân Hà. Nhưng điều tôi phải nhắc cô chính là cơ quan xử lý nguy cơ nào cũng phải chạy đua với thời gian. Nếu cô có thời gian đi điều tra người ủy thác, chi bằng tranh thủ thời gian làm chuyện chính đáng.
8: Tô Tổng vừa nể phục năng lực làm việc của Giản Ngôn, nhưng cũng nhắc nhở cô lưu ý việc chính phủ. Tập 8 bộ phim Người điều tra thôn nghiệp 22:40 hôm nay.

Mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản.

0: Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến giao thông có xu hướng diễn biến phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến hành động coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này là sự thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc của giới trẻ và sự thiếu quan tâm, giáo dục, nhắc nhở, quản lý của gia đình, nhà trường, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống, ngăn chặn đua xe trái phép, đang cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Đối với lực lượng chức năng, cần xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công an kết hợp với các cấp chính quyền cơ sở, quần chúng nhân dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các vị trí trọng điểm. Phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã có tiền án tiền sự về đua xe trái phép, những cơ sở chuyên độ, chế xe mô tô, ô tô. Phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền, nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên, tạo dư luận xã hội lên án với hành vi vi phạm lôi kéo tham gia độ chế xe, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây nguy hiểm cho chính bản thân và mọi người xung quanh. Đối với các bậc phụ huynh, cần giáo dục con em mình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đối với nhà trường, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, cần
1: đất chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Thắng, trú tại tổ dân phố Kiến Thiết, phường Phú Liễn, thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt. Đối tượng còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bị hại tin tưởng chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận, không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đường dây mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo điều tra, các đối tượng đã thu mua lợn mắc bệnh, tổ chức vận chuyển, giết mổ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính với thủ đoạn hoạt động khép kín, quy mô lớn.

0: để che giấu nguồn gốc lợn bệnh. Chỉ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2026, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 6 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Sau phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân về việc nhà máy sản xuất viên nén sinh khối thuộc công ty cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường với lượng khí carbon monoxide vượt quy chuẩn cho phép, đơn vị này đã chủ động tạm dừng hoạt động, tập trung khắc phục để đảm bảo không tiếp tục gây ra các sự cố môi trường.
1: Công ty cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu đã tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất viên nén Wood Pellets trong thời gian một tháng để tìm giải pháp giảm lượng khí thải CO thải vượt chuẩn ra môi trường. Đơn vị này đã nâng ống khói cao thêm 3 mét, lắp quạt cấp oxy cho thân lò đốt, điều chỉnh thời gian quy trình vận hành lò đốt để đảm bảo nhiên liệu cháy hoàn toàn, lắp thêm bể hấp thụ nhằm tăng diện tích chứa dập bụi và giảm lượng hơi nước bay lên ống khói ra ngoài môi trường. Đặc biệt xác định nguyên nhân chính gây ô nhiễm khí CO là do dùng nhiên liệu không đồng đều, độ ẩm cao, chủ yếu sử dụng dăm tưới sau khi băm, nên đơn vị này đã chuyển sang dùng dăm để đến năm 2031 phải đưa lượng khí CO thải ra môi trường giảm xuống dưới mức 400mg trên mét khối khí thải.
2: Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và thuê đơn vị tư vấn tốt để mình nghiên cứu và nâng cao để đưa về quy trình đúng theo quy định của nhà nước là về khoảng 400.
0: Hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư cũng bổ sung quy định cho phép sử dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tiêu chí kỹ thuật do cơ quan tổ chức có thẩm quyền ban hành để xác định tên gọi, mô tả và mã số đối với hàng hóa chưa đủ cơ sở phân loại. Trường hợp người khai hải quan vắng mặt, việc lấy mẫu chỉ cần có sự chứng kiến của một trong các bên liên quan theo quy định, đồng thời bổ sung quy định về lưu mẫu hàng hóa trong trường hợp phát sinh khiếu nại đối với kết quả phân tích, phân loại. Thưa quý vị, những tháng đầu năm 2026, giá một số loại vật liệu xây dựng như cát, đá, đất san lấp tại thành phố Huế tăng cao. Nguồn cung có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng đến hoạt động thi công nhiều công trình. Trước thực trạng này, chính quyền và lực lượng công an thành phố Huế đang triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, kinh doanh khoáng sản.
3: Máy móc hoạt động không hết công suất, lượng xe ra vào thưa thớt. Đây là tình trạng tại một số mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Huế. Chi phí khai thác, nhiên liệu và vận chuyển tăng cùng những khó khăn trong hoạt động cung ứng khiến một số đơn vị phải duy trì sản xuất cầm chừng. Lượng vật liệu đưa ra thị trường vì thế cũng bị hạn chế.
4: Vật liệu hiện nay trên địa bàn thành phố Huế thiếu là do một phần các công trình trọng điểm triển khai đồng thời một lúc. Hơn nữa nguồn cung nó sẽ bị hạn chế lại. Về công suất của năm thì hầu như là quý ba là đã đạt ngưỡng này, cho nên quý tư đơn vị chỉ có hoạt động cầm chân để tạo công việc làm cho cả một công nhân.
3: Nguồn cung thiếu ổn định đã tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp xây dựng, giá cát, đá và đất san lấp tăng khiến chi phí thi công bị đội lên, trong khi nhiều hợp đồng đã ký trước đó khó điều chỉnh đơn giá. Một số doanh nghiệp phải tìm đến nguồn cung ở xa hơn, chấp nhận tăng chi phí vận chuyển hoặc điều chỉnh tiến độ thi công.
5: Trên địa bàn xã Lưỡi Bá cũng như năm xã miền núi thì hiện tại đang có những cái công trình trọng điểm là những cái trường liên cấp của xã vùng biên, cái dầu nó tăng nhiều quá nên cái giá cả nó cũng ảnh hưởng nhiều. Thành ra là cũng có nhiều cái khó khăn trong cái công tác sản xuất.
3: Trước những khó khăn trên, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã tổ chức họp với các sở ngành địa phương để đánh giá nhu cầu, khả năng cung ứng vật liệu cho các công trình. Các đơn vị được yêu cầu rà soát hoạt động của từng mỏ, tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, điều hành nguồn cung phù hợp, nhất là đối với các công trình trọng điểm và dự án đầu tư công. Cùng với đó, công tác kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng cũng được tăng cường. Lực lượng công an tập trung phát hiện, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, mua bán vật liệu không rõ nguồn gốc, đầu cơ, nâng giá hoặc lợi dụng tình trạng khan hiếm để trục lợi.
6: Trong thời gian qua thì là cùng với này cái sự phát triển của địa phương ấy thì là cái nguồn mà làm vật liệu xây dựng, cái khoáng sản làm vật liệu xây dựng như là cát, sỏi, đá thì là nó nổi lên một cái, tức là nó có cái sự khan hiếm ở nhất thời. Thì là lợi dụng cái tình hình đó thì là một số cái đối tượng đã tổ chức là tiến hành khai thác trái phép.

0: khai thác vượt ra ngoài ranh giới, rồi là khai thác trái phép để trục lợi. Thì là để đảm bảo cho cái sự ổn định về cái nguồn vật liệu xây dựng đấy, thì là phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp cùng với lại các đơn vị chức năng khác như cảnh sát giao thông, rồi là sở tài nguyên môi trường, rồi là các đơn vị địa phương, thì là tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện sai phạm, xử lý đối với các đối tượng đó để đảm bảo được cái ổn định về nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn.
1: Bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng không chỉ góp phần ổn định thị trường mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ của nhiều công trình, dự án quan trọng. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cần được thực hiện đồng thời với quản lý chặt chẽ tài nguyên, minh bạch giá cả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển của thành phố Huế trong thời gian tới.
2: 9 dự án đề nghị rút khỏi danh mục do chồng lấn quy hoạch và hoặc các dự án khác. Về việc đề xuất bổ sung danh mục dự án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại đợt 3, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quy trình, thủ tục lập, công bố danh mục dự án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định và tổng hợp báo cáo. Trong dự thảo luật điện lực sửa đổi mới nhất, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,6% tổng lượng hành khách quốc tế. Đối với thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 706.700 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6%, chiếm 16,8% tổng sản lượng hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 216,4 nghìn tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế kết nối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, các hãng hàng không nước ngoài của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Thưa quý vị, tháng 7 hàng năm là thời điểm nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng được triển khai trên cả nước. Hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia 2026 do Bộ Công Thương phát động từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, nhiều doanh nghiệp, hệ thống phân phối và cơ sở sản xuất đã đồng loạt đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Không chỉ giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn, chương trình còn góp phần thúc đẩy sức mua, tạo động lực cho thị trường trong những tháng cuối năm.
3: Tại một gian hàng nông sản tham gia tháng khuyến mại quốc gia, các sản phẩm như gạo đặc sản, phở khô, miến, trà được giảm giá từ 10 đến 30%. Nhiều khách hàng tranh thủ mua số lượng lớn để sử dụng hoặc làm quà biếu bởi mức giá ưu đãi cùng chất lượng được đảm bảo.
4: Mua hàng ở đây thì là thấy là giá cả hợp lý và cũng mua tương đối được nhiều nhiều hàng, cũng được giảm giá đấy ạ. Được mua rẻ rồi lại còn được khuyến mại giảm giá nữa.
3: Không chỉ các mặt hàng thiết yếu, nhiều doanh nghiệp còn áp dụng chính sách giảm giá trực tiếp, tặng quà hoặc kết hợp các chương trình mua nhiều ưu đãi lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dân.
5: Với mỗi gian hàng thì tôi thấy đều có một cái bảng thông báo giá. Bên cạnh cái giá gốc lúc ban đầu thì đã có cái phần là chiết khấu khi được bày bán ở đây. Như thế thì mình vừa một mặt vừa biết được biết đến các cái sản phẩm thương hiệu mới, mặt khác lại mua được cái sản phẩm với giá tốt.
3: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn có xu hướng chi tiêu thận trọng, các chương trình khuyến mãi được triển khai đồng bộ không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng doanh số và quảng bá thương hiệu.
6: Đến với chương trình thì đã có cái giá bán ưu đãi là về sản phẩm, là về giá gốc, là ví dụ như là sản phẩm như khăn này thì thường thường là bọn em sẽ bán rơi từ khoảng triệu 8 đến 2 triệu, thì khi mà ở đây thì bọn em đã có giá ưu đãi rơi từ khoảng từ 2 triệu đến 1,5 triệu.
3: Bên cạnh ưu đãi về giá, nhiều doanh nghiệp còn kết hợp quảng bá sản phẩm mới, tăng trải nghiệm mua sắm và đẩy mạnh bán hàng trên các nền tảng số nhằm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.
7: Hôm nay chương trình khuyến mại giảm giá là đối với những cái mặt hàng, ví dụ như là trong cái phiên live chúng tôi có hai cái mặt hàng, đó là cà phê phin giấy HK14. Thì mua một thì được tặng một cái sản phẩm cà phê hòa tan là cà phê muối. Và một cái sản phẩm nữa là HK16 là cà phê ủ lạnh cold brew. Thì đây đều là những sản phẩm
2: và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
8: Ở đó luôn

0: có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 ấy.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân.
2: 64 năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

khố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.

0: vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào trưa ngày 19 tháng 7, một người dân đi làm dãy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã tử vong nhiều ngày. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh nhân thân nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau khoảng 4 giờ điều tra, lực lượng công an đã làm rõ Lê Thành Phong, sinh năm 1961, trú tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu là đối tượng gây án. Phong khai nhận nạn nhân sinh năm 1962, trú tại xã Suối Hiệp, là bạn cùng đi làm trầm hương với Phong. Sáng ngày 17 tháng 7, trong lúc cả hai ngồi uống rượu, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng nạn nhân có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, Phong đã dùng dao dạng lưỡi lê đâm liên tiếp 7 nhát vào người nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, nhiều đối tượng đã đưa ra những lời hứa hẹn có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra làm rõ và tạm giữ một đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Thị Quyên, sinh năm 1978, trú tại phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng. Cơ quan công an xác định Quyên đưa ra thông tin gian dối có quan hệ để nhờ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài. Các bị hại tin tưởng đã nhiều lần giao cho Quyên hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quyên đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Quyên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Nhóm này gồm Lò Văn Thuận, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Văn Truy và Nguyễn Duy Cường cùng trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lò Văn Thuận đã nhận kèo cá cược bóng đá của 4 đối tượng trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp tại World Cup, sau đó truy cập vào trang web VSBet để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 61,9 triệu đồng. Thuận lập tài khoản trên trang web cá độ bóng đá, nạp tiền để tham gia cá cược, đồng thời nhận kèo của những người có nhu cầu rồi chuyển lên hệ thống cá độ nhằm hưởng tiền chênh lệch. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên, hay còn gọi là bãi rác Nghi Yên, và cháy rừng ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An. Do thời tiết nắng nóng kèm theo gió thổi mạnh, đám cháy bùng nhanh và lan rộng. Các công nhân ở bãi rác đã dùng nước, phương tiện chữa cháy tại chỗ, thế nhưng bất thành. Hơn 200 cán động bất ngờ trước mọi tình huống. Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần Bộ Công an sẽ có những chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí đánh giá như thế nào về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Công an trong thời gian vừa qua?
3: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Cục Hậu cần, thì căn cứ vào các chức năng nhiệm vụ của mình, trong đó đặc biệt là công tác phòng ngừa, phòng chống cháy nổ trong các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ một sự cố nhỏ trong suốt quá trình từ những năm trước đây cho đến 6 tháng đầu năm 2026. Để có được kết quả này thì nó là sự nỗ lực, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo của Hậu cần, với đơn vị mà trực tiếp tham gia phòng ngừa và phòng chống cháy nổ ở các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ. Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ cũng như là thực hiện hết sức là nghiêm túc của các đơn vị đóng trong cái trụ sở dùng chung của cơ quan bộ. Cho nên là chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà kết quả như thế này thì chúng ta duy trì được an toàn tuyệt đối các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ, đảm bảo được không có cái sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
2: Từ việc nhận diện những nguy cơ thường trực và những nguy cơ tiềm ẩn như vậy, thì đâu là những giải pháp đã và đang được Cục Hậu cần triển khai để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an, thưa đồng chí?
3: Chúng ta phải quan tâm thường xuyên, và hai nữa là đi đôi với các biện pháp phòng ngừa thì chúng ta phải quan tâm tới các trang thiết bị, và chúng ta phải lường trước được những mối nguy hiểm, những cái nguy cơ mà có thể gây cháy nổ. Nó xuất phát từ những nguyên nhân rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như không được quan tâm và không triệt tiêu được những nguy cơ mà gây cháy nổ thì điều đó sẽ là hiện hữu. Và khi đã cháy nổ xảy ra thì chúng ta hiểu rằng cái hậu

0: quả của nó vô cùng là thảm họa, là thiệt hại rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là ông cha chúng ta thường nói là thủy hỏa đạo tặc, thủy xong đến hỏa, mà khi mà hỏa hoạn đã xảy ra thì nó thiệt hại có thể nói là không thể khắc phục được. Mà trong khi đó là trụ sở dùng chung của chúng ta thì có nhất rất nhiều những dữ liệu, những tài liệu, hồ sơ đặc biệt quan trọng. Chính vì thế cho nên là chúng tôi giáo dục ý thức của cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là bộ phận tham gia cái việc quản lý trụ sở dùng chung của quan bộ thì phải thường xuyên có những đề xuất kịp thời thay thế những trang thiết bị đã đến thời gian phải sửa chữa hoặc bảo hành và thay mới, để làm sao mà có thể nói là toàn bộ các trang thiết bị của chúng ta được hiện đại hóa và công tác phòng ngừa là nâng cao từ ý thức của cán bộ chiến sĩ thông qua các cái lớp tập huấn cũng như là chúng tôi đi kiểm tra hết sức là nghiêm ngặt và đề ra phương án là xử lý cán bộ chiến sĩ nếu như để mà xảy ra những cái sai phạm trong công tác. Tới hai lĩnh vực, một là truyền đạt các kiến thức chuyên môn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Những điều thứ hai đặc biệt quan trọng đó là trong công tác huấn luyện là chúng ta phải thực binh, là chúng ta phải thực hành và nó sát sàn sạt với thực tiễn. Nếu như công tác phòng ngừa của chúng ta có cái gì đó sơ hở mà không may xảy ra những cái tình huống dù là nhỏ nhất thì cán bộ chiến sĩ với phương châm là bốn tại chỗ đã xử lý kịp thời. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ đem lại cái sự an toàn tuyệt đối của các trụ sở cơ quan bộ dùng chung. Hàng năm thì chúng tôi đều cái bộ phận thực hiện cái công tác phòng ngừa cháy nổ ở trụ sở dùng chung thì đều có những phương án kiểm tra tại các đơn vị và có thể nói là hết sức là nghiêm ngặt. Khi mà phát hiện ra những sai phạm thì có thể nói là lập biên bản rồi nhắc nhở, cảnh báo và chúng ta cũng đều đi đôi với tuyên truyền và hướng dẫn hết sức là cụ thể để làm sao mà mỗi cán bộ chiến sĩ đều nhận thức được là mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng ngừa cháy nổ tại chính cái nơi mà mình công tác. Và nếu như không may những cái sự cố mà xảy ra thì mình cũng kịp thời để mình xử lý từ những cái sự cố có thể nhỏ nhất chúng ta có thể dập tắt ngay được để không xảy ra bất kỳ một cái sự cháy nổ nào trong cái trụ sở dùng chung và chính cái nơi làm việc của các đơn vị trong trụ sở dùng chung. Lấy cơ sở làm gốc và những người đứng đầu trách nhiệm đơn vị là phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề đó.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Thưa quý vị, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, cả về người và tài sản. Theo thống kê mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa gửi về cách đây ít phút thì thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và hạ tầng giao thông tại đây đã lên đến hơn 190 tỷ đồng. Thế nhưng lớn hơn cả là nỗi đau xót vì mất người thân. Với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, cán bộ chiến sĩ công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích.
3: Sau cơn lũ là cảnh tượng tan hoang, đổ nát. Người ở lại vẫn đang gồng mình vượt qua mất mát, với nỗi đau còn hiện hữu từng ngày.
4: Mất tích từ hôm đấy đến nay cũng chẳng chưa tìm thấy, thật sự là đau lòng. Mong sớm để tìm thấy mẹ để cho về, như bây giờ cũng chẳng biết thế nào nữa.
5: Thưa quý vị, đến thời điểm chiều ngày 20 tháng 7 thì lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Bên cạnh đấy thì lực lượng chức năng sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để mà tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích. Và như quý vị có thể nhìn thấy thì lực lượng cảnh sát cơ động đang bới những khúc gỗ nặng như này để mà có thể mà tìm kiếm, phát hiện những cái người đang mất tích có thể đang ở dưới đống đổ nát như thế này.
3: Giữa bùn đất ngổn ngang, từng khúc gỗ được nhấc lên, từng mét đất được đào bới, mỗi cán bộ chiến sĩ đều miệt mài rà soát từng vị trí, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.
6: Được triển khai từ sáng ngày hôm nay, bởi vì ba ngày trước là tập trung là cứu hộ cứu nạn và đi giúp những hộ dân đấy. Hôm nay thì đã giúp các hộ dân gọi là cơ bản rồi, thì hôm nay bắt đầu là phối hợp với lực lượng đi tìm kiếm các nạn nhân. Phương thức thì thứ nhất là chó nghiệp vụ đây, hai là flycam, còn các anh chiến sĩ đi theo hỗ trợ. Từ giờ thì sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm thôi, mình sẽ cố gắng tìm nạn nhân sớm nhất có thể thôi.

0: Bên cạnh đó, các tổ công tác được phân chia thành nhiều mũi, tỏa đi các khu vực khác nhau, bám sát dòng chảy, dọc theo các bờ suối, lật từng tảng đá, rà soát từng vị trí, với hy vọng sớm tìm thấy những người còn mất tích. Không nề gian khó, từng cán bộ chiến sĩ công an vẫn kiên trì bám hiện trường, nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích, mong sớm đưa họ trở về với gia đình.
1: Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong, 8 người bị thương tại trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu phát sinh khí độc, biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp, trang bị phương tiện bảo hộ lao động. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời điểm thuận lợi cho các loại virus gây bệnh bùng phát. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tính đến tuần thứ 28, thành phố ghi nhận 872 ca sốt xuất huyết, tăng 44,7% so với trung bình 4 tuần trước và có khả năng tiếp tục tăng trong những ngày tới.
2: Từ đầu năm 2026 đến hết tuần 28, thành phố Hồ Chí Minh có 21.436 ca sốt xuất huyết. Các địa phương có số mắc trên 100.000 dân cao gồm A Nhân Tây, Tây Nam và Ngãi Giao. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, diễn biến dịch đang tăng rất nhanh. Số bệnh nhi đến khám ngoại trú và điều trị nội trú đều tăng khoảng 50% so với 1 đến 2 tuần trước.
3: Nhà thì nói chung là không có ai hết á, mà xài về nước thì nước máy tự động chứ đâu có xài mà lưu được gì đâu, mà không biết do bị ở đâu không biết hả. À, mũi chích sao mình cũng không hiểu luôn á.
4: Mình đã có những cái kế hoạch ngay từ đầu năm về cái chuyện là khi số lượng bệnh sốt xuất huyết tăng lên hay là bất cứ một cái dịch bệnh nào khác tăng lên thì mình đều có một cái kế hoạch trước đó là mình sẽ sử dụng thêm cái hệ thống giường, một cái hệ thống giường xếp, mình sẽ phải thêm trang thiết bị y tế, mình thêm nhân sự và mình huy động từ những nguồn lực từ các cái khoa bạn thì cái chuyện đó mình giải quyết được.
2: Về tác nhân gây bệnh, virus đen hai vẫn là chủng lưu hành chiếm ưu thế. Đây là tuyếp virus thường liên quan đến nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn so với đen một. Do mức độ nguy hiểm của chủng virus đen 2 đang lưu hành cùng sự thay đổi về mặt thế hệ phụ huynh trẻ đang đòi hỏi những giải pháp truyền thông y tế quyết liệt hơn nữa.
4: Mục tiêu của mình năm nay mình vẫn phải cố gắng làm sao mình lấp đầy những cái kiến thức liên quan đến giáo dục sức khỏe đó dành cho những cái lứa tuổi thế hệ những cái thế hệ mà cha mẹ mà bắt đầu trẻ hơn. Và khi mà mình nhìn lại những cái hồ sơ của năm nay thì mình thấy là vẫn ghi nhận những trường hợp là trẻ nó đến bệnh viện trong cái bệnh cảnh nó hơi trễ một tí. Tức là họ cũng sẽ để từ 3 đến 4 ngày ở nhà sốt. Và khi mà con bắt đầu có biểu hiện ói nhiều hơn, thậm chí là con bắt đầu mệt hơn, con bắt đầu tay chân lạnh này nọ, bắt đầu vô cái giai đoạn nặng của sốt xuất huyết thì họ mới đi bệnh viện.
2: Bên cạnh các giải pháp điều trị tích cực, vaccine sốt xuất huyết đã phát huy vai trò, mở ra cơ hội bảo vệ chủ động, tạo thành một lá chắn thép cho sức khỏe trẻ nhỏ trước mùa mưa bão. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như diệt lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nước đọng, phòng muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, người dân cũng cần cẩn trọng với bệnh tay chân miệng và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ để được thăm khám, điều trị kịp thời.
1: Tại thành phố Hải Phòng, Hội Thính học Việt Nam phối hợp cùng với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức thành công Hội nghị khoa học tai thính học quốc tế lần thứ 5 năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 500 giáo sư, bác sĩ và chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước với chương trình nghị sự đa dạng, bao gồm nhiều phiên toàn thể khoa học tập trung thảo luận sâu về phương pháp điều trị, cải tiến y khoa và xu hướng công nghệ can thiệp hiện đại nhất hiện nay.
0: Tại các phiên toàn thể, nhiều thành tựu y khoa mang tính đột phá và xu hướng công nghệ can thiệp hiện đại đã được công bố. Nổi bật là các nghiên cứu về liệu pháp gen điều trị điếc qua nội soi tai trong, kỹ thuật kế ghép thính giác thân não, phẫu thuật nền sọ bên và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh trong âm ngữ trị liệu cho trẻ khiếm thính. Song song đó, chuỗi workshop kỹ thuật cao tại sự kiện đã giúp các bác sĩ trực tiếp thao tác, chuẩn hóa nhiều phương pháp lâm sàng tiên tiến. Các kỹ thuật như phẫu thuật nội soi tai tưới rửa liên tục, ứng dụng dao plasma RF và nong vòi nhĩ bằng bóng được kỳ vọng sẽ chuyển giao hiệu quả, nâng cao năng lực điều trị thực tế tại các bệnh viện. Hội nghị khoa học tai thính học quốc tế lần thứ 5 không chỉ khẳng định vị thế hội nhập mạnh mẽ của ngành thính học mà còn đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, mở ra những bước tiến y khoa mới, mang lại cơ hội phục hồi tốt nhất cho người bệnh và thúc đẩy sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Nghị định 179 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chiến lược. Với nghị định này, học bổng của nhà
0: theo hướng ứng dụng

0: sẵn sàng tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là những điểm để trường này thu hút sinh viên.
1: Chính sách học bổng của chính phủ nó sẽ tạo ra một cái niềm tin ở trong xã hội để các con em tham gia vào các chương trình đào tạo STEM nhiều hơn. Những người giỏi vào STEM nhiều hơn. Và cái đấy cũng chính là động lực để cho các trường thay đổi mình trong quản trị, trong thay đổi chương trình và trong giảng dạy. Và đặc biệt là gì? Thay đổi cái môi trường học tập, môi trường nghiên cứu của các trường.
0: Ngoài ra, để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, các cơ sở đào tạo còn phải chủ động đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư phòng.
2: Học sinh có năng khiếu về STEM từ bậc trung học cơ sở để làm thật tốt cái công tác hướng nghiệp.
0: Cùng với chính sách của các nhà trường, Nghị định 179 cũng cho ra những tín hiệu ban đầu cho thấy chính sách đang tạo hiệu ứng tích cực. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển
3: toán học, vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh thì các bạn chỉ nằm trong top 30% những thí sinh đạt điểm cao nhất của nhóm ngành đó, với nhưng tối thiểu phải trên 22,5 điểm thì hệ thống cũng sẽ tự động lọc, chọn lựa những cái thí sinh để các bạn đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng.
0: Nghị định 179 không chỉ hỗ trợ người học vượt qua rào cản tài chính mà còn phát đi thông điệp rõ ràng về định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Khi chính sách đúng được đặt cùng những ngành học đang là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, kỳ vọng vào một thế hệ nhân lực STEM chất lượng cao.
4: 64 năm với những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, dấu ấn trên chặng đường vinh quang của lực lượng cảnh sát nhân dân. Ukraine phóng hơn 400 UAV nhằm vào Moscow và khu vực lân cận trong đêm. Đây được xem là một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất nhằm vào thủ đô của Nga.
5: Tiêu được sử dụng để phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tàu thương mại, đồng thời kêu gọi các nước cùng tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này.
6: Ông cũng cảnh báo việc đổ vỡ đối thoại sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với Iran.
5: Chúng tôi nhận thấy trong nội bộ Iran đang có những quan điểm khác nhau giữa ưu tiên phát triển kinh tế và tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Nếu Iran lựa chọn con đường ngoại giao, đó sẽ là một tín hiệu rất tích cực. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đáp trả.
6: Theo giới chức Mỹ, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát gần 5 tháng trước đã tăng lên 17 người. Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch quân sự nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng các đợt không kích gần đây đã làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran. Trong khi đó, Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh, đồng thời khẳng định đã tập kích một số căn cứ quân sự và làm hư hại hai tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được Mỹ, Jordani và Kuwait xác nhận. Jordani và Kuwait cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran, song một cơ sở hạ tầng tại Kuwait vẫn bị hư hại. Bahrain cũng kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn xung đột lan rộng.
4: Quân đội Israel tiếp tục mở các đợt không kích nhằm vào nhiều khu vực tại dải Gaza, trong đó một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Deir al-Balah, miền trung của Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi người dân được yêu cầu sơ tán trước khoảng 10 phút. Các cuộc không kích khác tại các khu dân cư Nas và Zeytun khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em cùng với nhiều người bị thương. Theo giới chức y tế Gaza, phần lớn nạn nhân bị thương là trẻ em. Phía Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các tay súng Hamas hoạt động trong khu vực, đồng thời khẳng định đang đánh giá kết quả của một số đòn không kích. Người dân Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã gia tăng về quy mô trong những ngày gần đây. Dù thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng 10 vẫn còn hiệu lực, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm. Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, hơn 1.000
7: theo giờ địa phương. Phần lớn UAV đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ khi chúng còn cách xa Moscow. Có 85 UAV bị phá hủy khi đang tiến gần thủ đô. Đồng thời, các lực lượng khẩn cấp đang xử lý hiện trường tại những nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống. Đây được cho là một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo thống đốc vùng Moscow, thiệt hại chủ yếu được ghi nhận tại vùng Pondos, ở Domodedovo và quận đô thị Odinsovo. Mảnh vỡ UAV rơi xuống đã làm hư hại một số ngôi nhà và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây ra nhiều vụ cháy. Về phía Ukraine, Kiev xác nhận đã chủ đích nhắm mục tiêu vào các kho hàng này với cáo buộc đây là nơi lưu trữ các linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị dẫn đường và máy bay không người lái.
4: Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu và vật tư y tế,

0: một chuyến tàu nhân đạo từ châu Âu đã cập cảng Havana mang theo hàng viện trợ thiết yếu nhằm hỗ trợ người dân trên đảo quốc Caribe này.
1: Con tàu buồm Astral của tổ chức nhân đạo Open Arms đã vượt Đại Tây Dương, đưa khoảng 7 tấn hàng viện trợ cập cảng Havana của Cuba. Lô hàng gồm các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị quang điện và thuốc men sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Juan Manuel Marquez tại thủ đô Havana cùng nhiều cơ sở khác. Theo ban tổ chức, số hàng viện trợ được quyên góp từ 150 tổ chức xã hội và dân sự tại châu Âu nhằm hỗ trợ Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Lễ đón tàu có sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức quốc tế và các nghị sĩ châu Âu bày tỏ sự đoàn kết với người dân Cuba. Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng kéo dài. Các biện pháp hạn chế về năng lượng do Mỹ áp đặt từ đầu năm nay cùng những khó khăn nội tại của nền kinh tế đã khiến tình trạng thiếu nhiên liệu mất
0: trong tháng 5 xuống 2,8% trong tháng 6. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống kể từ khi xu hướng tăng giá bắt đầu từ đầu năm nay. Các số liệu trên được công bố chỉ ít ngày trước cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB. Và tháng trước, ngân hàng này đã nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,25%, lần tăng đầu tiên trong gần 3 năm. Đảng khóa 14 xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tại hội nghị này, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đến bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện. Mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thực của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo.
3: Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương đánh giá thực chất chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp, bộ máy có thông suốt, thẩm quyền và trách nhiệm có rõ, quyết định có nhanh, đúng, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không. Thước đo không chỉ là số đầu mối
2: trực thuộc Trung ương, trong tổng thể chiến lược hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng.
3: Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
2: Trung ương thống nhất, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18.
3: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả, cần phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chính sách biến chuyển đổi xanh thành năng lực đổi mới, công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng 4 bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển, chuyển nguồn lực thành năng suất của cải.
0: Trước giờ khai mạc hội nghị Trung ương 3, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm.

0: Canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 24 tháng 7. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học công tác tuyển chọn, đào tạo và thi đấu thể thao thành tích cao công an nhân dân, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, hội thảo truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đất nước chia cắt hai miền, lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hỗ trợ cách mạng miền Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 982 về việc thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an. Theo đó, lực lượng trị an hành chính các cấp cũng đổi tên thành Cảnh sát nhân dân. Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 34 công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát nhân dân và pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân. Từ đó, ngày 20 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, dấu mốc lịch sử thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển chính quy, tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân nói chung, cảnh sát nhân dân nói riêng. Bước sang giai đoạn mới của đất nước, công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập đang diễn ra nhanh chóng và sâu rộng. Cuộc chiến đấu của lực lượng cảnh sát cũng cam go, quyết liệt gấp nhiều lần, đòi hỏi người cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Thêm nhiều chiến công được xác lập, từ những vụ thảm án gây hoang mang dư luận đến những đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, tất cả đều bị phát hiện, đấu tranh triệt phá. Hay những chuyên án ma túy chưa từng có tiền lệ, nhưng với sự chủ động, nắm chắc tình hình, lực lượng cảnh sát đã kịp thời nhận diện và đấu tranh từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
2: Hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, vì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát dân nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng đã tạo nên cái truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân cũng như lực lượng cảnh sát hình sự trong suốt 64 năm qua.
3: Với cái sự đấu tranh rất quyết liệt của lực lượng công an thì tôi thấy
4: trông chờ và ngóng đợi chúng ta để thực hiện những cái hành động sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Chứ còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm về chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, và đồng thời cũng là hướng đến với bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn.
1: Ở bất cứ địa bàn nào, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn hiện diện khi nhân dân cần. Đó là những cán bộ cảnh sát giao thông ngày đêm điều tiết giao thông, cứu giúp người gặp nạn, là những cán bộ cảnh sát quản lý hành chính tận tụy phục vụ người dân bằng những dịch vụ công ngày càng thuận tiện, hiện đại. Hay trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, phía sau những ngôi nhà tình nghĩa mọc lên nơi cao nguyên đá, nơi vùng lũ vừa đi qua, tất cả đều in dấu chân người chiến sĩ cảnh sát, góp phần lan tỏa ánh sáng nhân văn trong từng việc làm cụ thể, thiết thực.
5: Thì bản thân em luôn cảm thấy rất là tự hào để tiếp bước những truyền thống của lực lượng cảnh sát hình sự, cùng với đó là những chiến công mà lực lượng cảnh sát hình sự đã ghi dấu ấn trong lòng quần chúng nhân dân ạ. Đây là một nguồn động lực to lớn để bản thân em tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập để trau dồi kiến thức của bản thân cũng như là những phẩm chất đạo đức chính trị để xứng đáng với màu áo mà bản thân mình đang mặc trên người ạ.
1: 64 năm là chặng đường ghi dấu biết bao chiến công, sự hy sinh và cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Truyền thống anh hùng ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy trong mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay, trở thành động lực để lực lượng cảnh sát nhân dân không ngừng đổi mới, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, là điểm tựa vững chắc của cuộc sống bình yên, vì mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam ổn định, phát triển và hạnh phúc.
0: Hơn một năm thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp, mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời, mỗi hồ sơ được xử lý đúng hẹn, mỗi nụ cười hài lòng của người dân mỗi khi đến trụ sở công an xã chính là minh chứng sôi động cho hiệu quả của mô hình ấy. Điều này đang dần hình thành những hình ảnh quen thuộc tại nhiều địa phương, ghi nhận tại công an xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
6: ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng công an cấp xã trong giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Sau một năm triển khai, Công an xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền,

0: ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Ngay sau 1 tháng 7 thực hiện mô hình chính quyền địa phương cấp, người dân thực hiện thủ tục hành chính rất là thuận lợi, họ đi lại cũng rất gần. Cán bộ chiến sĩ thì anh em cũng tập trung cái chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng công an xã, và thực hiện cái việc thuận lợi nhất đó là được gần dân và sát dân, được chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
0: Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, công an xã đã khởi tố 8 vụ, 27 bị can về đánh bạc, trong đó có các vụ tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao, điều tra làm rõ các vụ trộm cắp tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đồng thời khởi tố các vụ tàng trữ hàng cấm, cho vay lãi nặng, tham mô tài sản, xử lý nhiều vi phạm về kinh tế, môi trường với tổng số tiền xử phạt hàng trăm triệu đồng. Đối với tội phạm ma túy, công an xã bắt giữ 6 vụ, 9 đối tượng, thu giữ hơn 3,6 gram heroin, đặc biệt chú trọng công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
2: Qua công tác nắm tình hình thì người dân trên địa bàn đều ủng hộ chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như là từ cái việc ủng hộ đó thì công an xã đã nhận được rất nhiều cái thông tin cũng như những cái tin báo từ quần chúng nhân dân liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự.
0: Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm thì phục vụ nhân dân chính là thước đo của lực lượng công an trong giai đoạn mới. Việc thực hiện đề án 06 làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước cho 100% trẻ em đủ điều kiện dưới 14 tuổi, thu nhận kích hoạt định danh điện tử, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN và giải quyết thủ tục hành chính đều được triển khai đồng bộ với tinh thần nhanh hơn, thuận tiện hơn và gần dân hơn. Song song với đó, công tác quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì thường xuyên. Sự tận tụy của mỗi cán bộ chiến sĩ đã góp phần mang dịch vụ công đến gần hơn với người dân, để mỗi lần đến trụ sở công an không còn là sự e ngại mà là sự tin tưởng và hài lòng.
3: Hôm nay em đến công an xã để làm lại căn cước công dân ạ. Thì hồ sơ đông nhưng mà được sự hướng dẫn của các cán bộ công an thì em thấy
0: cánh tay nối dài của lực lượng công an trong nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn và phòng ngừa tội phạm. Nhờ đó, năm 2025, công an xã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu trọng tâm, có chỉ tiêu đạt trên 300% và vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục hoàn thành và vượt 11 trên 12 chỉ tiêu được giao.
4: Khi mà hoạt động về an ninh trật tự ở cơ sở thì về cái công tác an ninh trật tự ở thôn xóm là nó rất là tốt, bình an và nó có nhiều những cái ưu điểm tốt hơn để giữ gìn an ninh trật tự được tốt hơn, và nó sẽ không có nhiều những cái thanh thiếu niên hư hay là những cái tai tệ nạn.
0: Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng lực lượng thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững bình yên từ cơ sở, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân,

Xin kính chào quý vị và các bạn. Vùng hội tụ gió trên các tầng cao từ 1.500 đến 5.000 mét đang có dấu hiệu suy yếu và dịch chuyển sang phía đông. Vì thế tác động gây mưa của nó đến thời tiết tại khu vực miền Bắc giảm dần. Trong đêm nay và sáng mai tại các tỉnh thành miền Bắc còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to. Trong ngày mai thì Bắc Bộ mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi và trời chuyển nắng. Nền nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực vùng núi và trung du ở mức là 30.

0: Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện thực thi hiệu quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý các trọng tâm về 4 bước chuyển quan trọng để Trung ương thảo luận. Bước chuyển đầu tiên đó là từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị.
0: Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện. Mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn và mức sống thực của người dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát và trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực, lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng với bảo vệ cán bộ, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc sửa đổi bổ sung quy định số 20 phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, đảm bảo hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương đánh giá thực chất, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp, bộ máy có thông suốt, thẩm quyền và trách nhiệm có rõ, quyết định có nhanh, đúng, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không. Thước đo không chỉ là số đầu mối giảm mà là hiệu lực quản lý, lãnh đạo và chất lượng phục vụ của nhân dân. Phân cấp phải đi cùng với thẩm quyền, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Cấp tỉnh mạnh về quy hoạch, điều phối, cấp xã gần dân, đủ sức giải quyết các công việc trong mô hình mới. Cán bộ phải được đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, tiến độ, uy tín, người đứng đầu là trung tâm, trách nhiệm. Thứ hai là bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất, không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Không gian hành chính không thể giới hạn tư duy phát triển. Đất đai, biển, đô thị, hạ tầng, tài nguyên, dữ liệu phải được nhìn trong một chỉnh thể, tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng, hiệu quả tổng thể. Bước chuyển này phải tạo ra không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia. Các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường kết nối vùng. Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển. Cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân. Bảo đảm mọi đề án phải tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, cho vùng và cả nước. Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12.
1: Đó là từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch. Báo cáo trả lời việc phải làm ngay trong 6 tháng cuối năm. Còn đề án cần phải trả lời được câu hỏi là đất nước tạo ra của cải sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. phải

0: Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, khơi thông đầu tư, xử lý dự án tồn đọng, củng cố năng lực của doanh nghiệp, bảo đảm việc làm và thu nhập.
1: Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, không cốt tử là việc tổ chức thực hiện. Về dài hạn, phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ, sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả, cần phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và là mục tiêu của mô hình phát triển. Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người. Không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề, phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột. Kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm, thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước chuyển thứ tư đó là từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Trong một thế giới các nguy cơ đan xen tác động dây chuyền, an ninh không thể chỉ được bảo đảm theo từng lĩnh vực.
1: Một, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước. Chuyển mạnh từ ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền. Phải bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, an toàn hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu phải chuyển từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, từ quản lý theo địa giới sang quản trị hệ sinh thái, lưu vực sông, vùng biển, biến chuyển đổi xanh thành cái năng lực đổi mới, công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Trung ương cần xác định rõ lợi ích cốt lõi phải bảo vệ, nguy cơ phải ngăn chặn từ sớm, từ xa, cơ chế chỉ huy phối hợp và cảnh báo sớm. Các dự án lớn phải được tính đầy đủ sức chịu tải, chi phí môi trường, an ninh dữ liệu và trách nhiệm liên thế hệ. Thưa các đồng chí, bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển và quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết.
0: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sau hội nghị này, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao.
2: Tiếp theo là thông cáo về ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Và sáng nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự hội nghị và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Bộ Chính trị Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban chấp hành Trung Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Làm việc tại tổ Trung ương và các đại biểu thảo luận về các nội dung, quy định của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế cho quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13, đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Thưa quý vị, bảo hộ thương mại gia tăng cùng những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số đối tác. Trong quá trình này, thì ngoại giao kinh tế có vai trò mở đường, kết nối và hỗ trợ hàng Việt tiếp cận những khu vực còn nhiều dư địa như là khu vực Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin.
1: Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng nhằm kiến tạo thêm không gian và cơ hội phát triển cho đất nước.
2: 200 tấn cá nguyên liệu được sản xuất mỗi ngày. Nguồn cung quy mô lớn đòi hỏi nhà máy này phải chủ động mở rộng đầu ra. Bên cạnh đó, nhận diện được rủi ro có thể xảy ra từ việc phụ thuộc quá nhiều vào một vài đối tác, doanh nghiệp đang từng bước thâm nhập thêm vào các thị trường mới.
3: Theo nghị quyết 06, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm một số thị trường mới Trung Đông và một số thị trường ở bên Nam Mỹ và đặc biệt là Mỹ Latin, sẽ đa dạng hóa được mặt hàng mà nó sẽ tạo ra một cái nguồn lực lớn để cho mình được sản xuất liên tục.
2: Yêu cầu đặt ra với các ngành hàng nông sản chủ lực như hồ tiêu và gia vị cũng là phải thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc có giá trị cao, các hệ thống phân phối lớn và những chuỗi cung ứng ổn định. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần được cung cấp kịp thời thông tin thị trường, cảnh báo rủi ro và kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối tại nước sở tại.
4: Chúng tôi đánh giá cao với nghị quyết 06 bởi vì nghị quyết 06 thì có thể giúp cho chúng tôi nhìn xa hơn về cái tương lai thị trường, giảm được cái việc phụ thuộc vào cái thị trường truyền thống hiện nay mà chúng ta đang theo đuổi. Doanh nghiệp sẽ phải quan tâm đến cái việc có thị trường mới, có cái điều kiện, có thêm cái sức ép để tăng cái cạnh tranh của chúng ta thông qua cái việc củng cố chất lượng và xây dựng thương hiệu.
5: Hệ thống thương vụ cũng như là các cái cơ quan xúc tiến thương mại, cơ quan ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài thì cũng phải cần kết hợp chặt chẽ với các cái cơ quan sở tại, cập nhật trao đổi thông tin cũng như là tìm kiếm các cái cơ hội mới cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
2: Khu vực Mỹ Latin với 33 quốc gia có quy mô khoảng 670 triệu dân, còn khu vực Trung Đông với khoảng 500 triệu dân có nhu cầu nhập khẩu lương thực thực phẩm. Đây không chỉ là dư địa lớn cho hàng hóa Việt mà còn là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận các thị trường châu Phi và Nam Á.
6: Nghị quyết 06 trong cái câu chuyện mở cửa thị trường thì nó có hai việc rất lớn. Một là chúng ta tìm được những nguồn đầu tư, nguồn tài chính, nguồn lực đưa về để phục vụ cho Việt Nam ở cái phân khúc chất lượng cao hơn. Trong khi đó chúng ta phải tự nâng cao cái năng lực kinh tế của mình để chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường đó nhưng ở những phân khúc chất lượng hơn, cao hơn. AI, hóa chất bán dẫn hay là linh kiện điện tử. Rồi câu chuyện chuyển đổi xanh cũng vậy, chúng ta có thể cung cấp cho Mỹ Latin những cái thứ tốt hơn.
2: Việc thực thi hiệu quả 17 FTA cùng với những động lực mới từ nghị quyết 06 đang mở ra những tiềm năng mới cho kinh tế Việt Nam. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường, từ chủ động tham gia luật chơi sang chủ động góp phần định hình luật chơi toàn cầu chính là chìa khóa để mở rộng không gian xuất khẩu, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước mọi biến động, tạo dư địa tăng trưởng vững chắc cho hàng hóa Việt Nam trong tương lai.
7: An toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.
8: Ủy ban dân xã Mường Than chúng tôi thì phối hợp với lại ban chỉ huy quân sự tỉnh với các hộ dân có đất ở đây để thực hiện san gạt mặt bằng và chuẩn bị cái quỹ đất để dựng nhà cho bà con nhân dân, các cái nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đối với đất của bà con nhân dân thì tất cả

0: người dân cũng đã đồng thuận.
1: Từ sáng sớm ngày nay đã bắt đầu triển khai để xây dựng mặt bằng. Chúng tôi trong đêm ngày hôm qua và sáng nay đã có mặt ở đây và triển khai nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ từ sáng. Chúng tôi đã chia ra các lực lượng để làm song song với đảm bảo hiệu quả cao nhất.
2: Dự án dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung với diện tích khoảng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các công trình phụ trợ.
3: Tổng kinh phí dự kiến để hoàn thành khu tái định cư này là khoảng 19 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ngày hôm nay cũng đã quyết định hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất.
4: Còn tại nhiều địa phương miền
5: Tiếc, nắng nóng và gió mạnh như hiện nay thì nguy cơ đám cháy có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
6: Không chỉ riêng khu vực Hải Lộc, nhiều cánh rừng thông, rừng keo trên địa bàn Nghệ An đang ở trong tình trạng khô kiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Thảm thực bì dày, lá thông khô phủ kín mặt đất kết hợp với gió phương Tây Nam hoạt động mạnh khiến chỉ một nguồn lửa nhỏ cũng có thể nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hơn 16 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 17 hectare rừng. Nhiều vụ cháy diễn biến rất nhanh, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy do địa hình đồi núi dốc, gió đổi hướng liên tục và nguồn nước phục vụ chữa cháy hạn chế.
7: Giải pháp nữa là chúng tôi thường trực trên các cái ứng dụng công nghệ thông tin như các cái camera 360 độ để theo dõi, để phát hiện sớm cháy rừng.
6: Dự báo nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong sử dụng lửa, tuyệt đối không đốt thực bì, không mang nguồn lửa vào rừng và kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện khói hoặc cháy.
4: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Trung Bộ hiện nay có gần 400 điểm có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm.

0: Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Cà Mau đang tập trung chăm lo cho người có công với cách mạng. Hiện tỉnh quản lý khoảng 185.000 hồ sơ người có công và thân nhân, trong đó hơn 21.600 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Từ hỗ trợ nhà ở đến chăm sóc sức khỏe, nhiều phần việc thiết thực đang được triển khai để người có công và gia đình thêm yên tâm, ổn định cuộc sống.
1: Trở về với đời thường sau chiến tranh, ngoài những vết thương do bom đạn, ông Trần Như còn bị mất sức do chất độc hóa học. Trong 4 người con thì có 2 người bị ảnh hưởng bởi di chứng để lại. Cuộc sống khó khăn, căn nhà kiên cố là niềm mơ ước của gia đình.
2: Được cái nhà rồi cũng gắng tích cực bằng lao động, bằng sự tiến lên khỏi một tầm lo nhà cửa nữa. Bây giờ nhà nước quan tâm thì sung sướng quá, ngủ quá vui rồi.
1: Năm nay, Cà Mau tiếp tục triển khai hỗ trợ hơn 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đối tượng con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng được đưa vào diện hỗ trợ.
3: Vai trò của mặt trận thì chúng tôi cũng cố gắng rồi quyết liệt để mà làm sao là triển khai sớm để cho người dân, mà đặc biệt là những người có công đó, có được một cái mái ấm, căn nhà đại đoàn kết để họ yên tâm hơn.
1: Bên cạnh đó, khoảng 1.500 đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh còn được khám sàng lọc sức khỏe tập trung tại các bệnh viện đa khoa. Với những trường hợp lớn tuổi, các y bác sĩ còn mang thiết bị y tế đến tận nhà để thăm khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe.
4: Có 3-4 năm trở lại đó, đi được và yếu, rồi phải có người dẫn, không dám buông, không dám bỏ gì đó. Rồi cỡ năm ngoài nay là yếu hơn nữa. Bác sĩ lưu khám mừng quá rồi, giờ biết nói gì cả mình.
0: Việc tiếp cận thông tin thi hành án đã thuận tiện hơn rất nhiều. Những thay đổi này đến từ nền tảng số thi hành án dân sự mới được đưa vào vận hành, giúp cho người dân dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý.
5: Hồ sơ được quản lý tập trung trên hệ thống, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp việc tra cứu, xác minh, xử lý hồ sơ nhanh hơn, chính xác hơn.
6: Chúng tôi tiết kiệm được thời gian. Không phải cập nhật đi cập nhật lại dữ liệu mà chúng tôi chỉ cần cập nhật một lần. Nền tảng số này giúp cho chúng tôi giám sát tiến độ, không để xảy ra cái vi phạm về cái thời hạn xử lý và giải quyết đơn thư.

0: Sau hơn 3 tháng vận hành, đã có hơn 1 triệu hồ sơ và hơn 500.000 quyết định thi hành án trên hệ thống. Hơn 1 triệu biên lai điện tử được phát hành, tương ứng với số tiền thực thu trên 37. Đây là biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thi hành án theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
1: Để đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu phải nâng xếp hạng của các trường đại học tại Việt Nam. Hiện nay thì các bảng xếp hạng uy tín mà Việt Nam đang tham gia đó là QS, The và URAF.
2: Vâng, theo xếp hạng của QS năm nay thì Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu Á. Mục tiêu là trong vòng hơn 3 năm nữa, tức là đến năm 2030, con số này sẽ nâng lên 8 và cao hơn nữa. Sẽ phải có đại diện trong nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á và có lĩnh vực thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới.
1: Vâng, để có thể tiến gần hơn đến mục tiêu này thì các trường đại học tại Việt Nam đang tìm cách nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và mức độ hội nhập quốc tế.
3: Tổ chức QS đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2027. Trong hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học tham gia, Việt Nam có 9 đơn vị, chủ yếu xếp hạng trong khoảng 504 đến 1.200 thế giới. Một tiêu chí quan trọng là tỷ lệ sinh viên quốc tế, giảng viên quốc tế. Hai tiến sĩ người Pháp và người Philippines này đã sang Việt Nam làm việc khi nhận thấy có nhiều cơ hội phát triển.
4: Hiện ở Việt Nam rất ít giảng viên.
3: Hiện có 4 đại học được chọn để đầu tư trọng điểm. Một mục tiêu quan trọng là đến năm 2030 phải vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á và có ít nhất một lĩnh vực thuộc nhóm 100 thế giới.
5: Cốt lõi vấn đề là đột phá được về mặt khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Đây là một trong những nhiệm vụ rất là nặng nề.
6: Bên cạnh đó thì các trường đại học cũng huy động các nguồn lực khác nhau từ nguồn sự nghiệp, từ hợp tác doanh nghiệp, từ hợp tác đầu tư để phát huy thế mạnh của những nhóm ngành đào tạo mà đã và đang triển khai trong thời gian qua.
3: Xếp hạng không chỉ để tăng vị trí, quan trọng hơn là quá trình nỗ lực và phấn đấu của các cơ sở giáo dục đại học. Đóng góp cho sự phát triển của xã hội mới là mục tiêu cao nhất.
2: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Trong khi nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tạo ra được bước đột phá, cả hai điểm nóng lớn của thế giới là Trung Đông và Ukraine đang tiếp tục chứng kiến những diễn biến quân sự mới. Các đợt tập kích và đáp trả liên tiếp giữa các bên không chỉ làm gia tăng thương vong mà còn làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và nguy cơ bất ổn lan rộng.
7: Trung Đông tiếp tục trải qua một ngày giao tranh dữ dội khi quân đội Mỹ tiến hành ngày không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đã mở một đợt tấn công mới nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tuyến hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu Iran còn tấn công tàu thương mại quốc tế. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào máy bay Mỹ cũng như các tài sản và thiết bị quân sự
1: và nhiều hơn trong giao thông, sản xuất và sinh hoạt. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
8: Từ những chiếc ô tô trên đường phố, máy móc trong nhà máy cho đến hệ thống sưởi trong các tòa nhà, điện sẽ được sử dụng nhiều hơn trong đời sống và hoạt động kinh tế tại châu Âu. Theo kế hoạch mới, đến năm 2040, điện dự kiến đáp ứng 46% tổng nhu cầu năng lượng của Liên minh châu Âu, gấp đôi tỷ lệ hiện nay. Mục tiêu là giảm dần lượng dầu và khí đốt mà khối phải mua từ bên ngoài.
9: Chúng ta cần thay thế những nguồn nhiên liệu hóa thạch đắt đỏ gây ô nhiễm bằng nguồn điện sạch, giá hợp lý và được sản xuất ngay tại châu Âu.
8: Ủy ban châu Âu ước tính nếu thực hiện đầy đủ kế hoạch, Liên minh châu Âu có thể giảm hơn 70% lượng khí đốt và hơn 40% lượng dầu thô nhập khẩu, qua đó tiết kiệm tới 260 tỷ euro mỗi năm. Nhưng để người dân và doanh nghiệp sẵn sàng chuyển sang sử dụng điện, giá điện phải đủ hấp dẫn. Liên minh châu Âu đề nghị giảm thuế và phí trên hóa đơn điện, đồng thời từng bước thu hẹp hỗ trợ dành cho nhiên liệu hóa thạch.
9: Chúng ta cần kéo giá điện xuống. Hiện nay điện và nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa được đặt trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng.
8: Sử dụng nhiều điện hơn cũng đòi hỏi lưới điện và khả năng lưu trữ phải được nâng cấp. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu tăng công suất lưu trữ từ khoảng 55 GW hiện nay lên 200 GW vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy sạc xe thông minh và phát triển thêm nguồn điện sạch. Mỗi khi nguồn cung năng lượng gặp khó khăn, châu Âu thường phải tìm thêm nhà cung cấp.

0: hoặc mở thêm tuyến nhập khẩu. Nhưng những biến động gần đây cho thấy cách làm này vẫn chưa đủ để tránh những cú sốc từ bên ngoài. Vì vậy, Liên minh châu Âu đang lựa chọn một hướng đi lâu dài hơn, giảm dần nhu cầu dầu khí ngay từ cách các phương tiện, nhà máy và tòa nhà vận hành. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-hee tại Điện Kremlin trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng tiếp tục được củng cố. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin bày tỏ cảm ơn ban lãnh đạo và người dân Triều Tiên vì sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Nga và Triều Tiên đang phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Trước đó, tại đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã tái khẳng định đường lối chiến lược tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và quan hệ đồng minh với Nga.
2: Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng.
1: Là một người lính trở về từ chiến tranh, cựu chiến binh Ngô Xuân Tự đã có một hành trình hơn 30 năm sống vì đồng đội, vì cộng đồng. Những bước chân của người cựu chiến binh vẫn không nghỉ ngơi, với mong mỏi tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại ở chiến trường.
2: Không chỉ hết mình với công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khắp chiến trường Nam Bắc, ông Tự còn nuôi dưỡng và cưu mang cho nhiều mảnh đời kém may mắn suốt những năm qua. Giảng dưỡng Việt Nam ngày hôm nay chúng tôi muốn lan tỏa tới quý vị câu chuyện đẹp này.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Là thương binh 2/4, mất 78% sức khỏe, một mảnh đạn vẫn còn găm trong cơ thể, nhưng ít khi ông Tự ở nhà. Không đếm được một năm ông đi bao nhiêu chuyến từ thiện, tận tay trao những chiếc xe đạp cho học sinh nghèo là cách ông nối dài giấc mơ đến trường của nhiều em nhỏ.
4: Con cảm thấy rất là vui và hồi hộp khi có ông Ngô Xuân Tự đến tặng xe đạp cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
5: Không chỉ là những chiếc xe đạp mà còn là những tình yêu thương của ông gửi gắm đến chúng con.
3: Từ chiến trường về đời thường, phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trên mọi mặt trận với ông Tự còn là cách để trả ơn.
6: Trả ơn cuộc đời trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì bà con ta là nhịn đói nuôi ta đánh giặc. Bây giờ mình về mình có đồng lương, nghiễm sâu vào lời nói của các cụ của tôi ấy, là sống để biết cho đi.
3: Ngôi nhà này từng là nơi ông Tự dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Giờ ông vẫn mở cánh cửa cưu mang con em đồng đội học đại học.
7: Làm sao mà mình cũng được như bác Tự để góp phần vào cái giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
3: Những nỗ lực thầm lặng ấy đã được mọi người trìu mến, gọi ông là ông Tự từ thiện. Sống để giúp đỡ cộng đồng, đó là niềm hạnh phúc của người cựu chiến binh già suốt nhiều thập kỷ qua.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên nhiều chiến trường xưa vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập hoặc chưa xác định được danh tính. Mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ góp phần đáp lại mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ, mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng trên cả nước đang phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa. Hơn 40 năm, trên những dãy núi đá ở Vị Xuyên, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn bền bỉ làm việc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập không chỉ góp phần đưa các anh trở về với đất mẹ, mà còn mở thêm hy vọng, xác định danh tính, đáp lại mong mỏi của thân nhân và tiếp nối hành trình tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng. Công tác tìm kiếm ngày càng gặp nhiều khó khăn khi thời gian đã làm thay đổi địa hình chiến trường. Nhiều dấu tích không còn nguyên vẹn, trong khi số lượng nhân chứng và cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu tuổi ngày càng cao, sức khỏe giảm sút.
1: Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại điểm cao 468 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang, một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng dưới những cánh rừng xanh này vẫn còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ mãi mãi nằm lại. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sự tri ân thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của dân tộc.
0: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính, tại điểm cao thuộc chiến trường Vị Xuyên, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang kiên trì băng rừng, vượt núi, đối chiếu thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng và các nguồn tư liệu để khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm. Trong điều kiện địa hình phức tạp, nhiều dấu tích chiến trường nay đã đổi thay hoặc...
2: Mưa bất chợt, sấm sét cũng một phần ảnh hưởng với quá trình thực hiện các nhiệm vụ, và cái khó khăn tiếp theo đó là vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn do cái vật liệu nổ còn sót lại mặc dù đã được rà phá.
0: Lực lượng làm nhiệm vụ không tìm kiếm những phần mộ đã được quy tập mà tập trung xác minh tìm kiếm những vị trí còn nghi có hài cốt liệt sĩ chưa được phát hiện. Mỗi chiếc cúc áo, mảnh tăng võng, dây cáng thương, hố công sự hay cửa hang bị vùi lấp đều có thể là manh mối dẫn đến nơi các liệt sĩ đang nằm lại. Tại khu vực thường được biết đến với tên gọi là Lò Vôi Thế Kỷ, cán bộ chiến sĩ sử dụng xà beng, cuốc, xẻng, thiết bị khoan cầm tay và vật liệu hỗ trợ phá đá được phép sử dụng để bóc tách từng lớp đất, đá. Mỗi khu vực sau khi đào mở đều được kiểm tra cẩn trọng nhằm phát hiện các di vật, dấu tích và những căn cứ có liên quan đến vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.
3: Nhiệm vụ của tôi là đào sâu bới kỹ tới đất nền thổ, tỉ mỉ nhẹ nhàng để tìm cái hài cốt liệt sĩ của bác toàn vẹn, có thể là không thể sót được một xương hoặc là cái di vật nào của các bác để lại.
0: Giữa núi đá và những cánh rừng biên giới, mỗi nhát cuốc, mỗi lớp đất đá được bóc tách đều mở thêm một hy vọng. Đối với những quy tập được nhiều nhất có thể các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa và góp phần xác định danh tính để các anh được trở về với gia đình.

0: Thưa quý vị, tôi đang đứng tại điểm sườn đông của điểm cao 685, hay còn được biết đến là hang Quây hay là hang Sập. Và sau lưng tôi đây, lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên điểm cao 685 không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, chủ quyền quốc gia, mà còn là lời tri ân đối với những người anh dũng hy sinh, chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất của nơi biên cương. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác xác định danh tính cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình đưa các anh trở về với gia đình và quê hương. Tại xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an đã tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở thêm hy vọng xác định danh tính để các anh được trở về với gia đình khi đủ điều kiện đối sánh xác minh theo quy định.
1: Được sự quan tâm của Đảng nhà nước, mong mỏi là sẽ được anh của ông được về với ông và gia đình.
0: Công việc tưởng chừng chỉ là những thao tác chuyên môn, nhưng phía sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là hy vọng của biết bao gia đình liệt sĩ. Mỗi dữ liệu ADN được bổ sung vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh là thêm một cơ hội xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
2: Lực lượng công an xã, cán bộ chiến sĩ công an xã Đức Nhàn đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Đức Nhàn thực hiện phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã tiến hành rà soát, lập danh sách các diện đối tượng liệt sĩ, thân nhân họ ngoại chưa rõ danh tính, thực hiện lấy mẫu ADN trên địa bàn. Đây là một nhiệm vụ chính trị, là nhiệm vụ, là mệnh lệnh của trái tim, là sự tri ân của nhân dân trong việc là quy tập và việc truy tìm những liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
0: Đồng hành cùng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai hoạt động phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Từ những bức ảnh đã phai màu theo thời gian, thậm chí chỉ còn lưu giữ được một phần hình ảnh, các chuyên gia từng bước phục dựng chân dung trên cơ sở những tư liệu còn lại. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không chỉ góp phần lưu giữ hình ảnh của người đã hy sinh, mà còn mang đến cho thân nhân một kỷ vật thiêng liêng, góp phần làm đầy thêm ký ức về người thân sau nhiều năm xa cách.
3: Được sự phối hợp từ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương đã hỗ trợ chúng tôi trong cái việc thu thập dữ liệu ảnh, thì cũng là một cái hành trình mà rút ngắn rất nhiều thời gian và hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi để chúng tôi có nhiều dành thời gian nhiều hơn để triển khai công việc phục dựng.
4: Khi chứng kiến những cái giọt nước mắt cũng như những cái nụ cười hạnh phúc của các cái thân nhân gia đình liệt sĩ khi được đón nhận những cái bức ảnh trong ngày hôm nay, thì chúng tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn nữa những cái giá trị nhân văn của chương trình. Và thông qua cái chương trình này thì Hội Phụ nữ Công an tỉnh muốn lan tỏa sâu sắc cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc của chúng ta.
0: Hành trình ấy vẫn đang được bền bỉ tiếp nối bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của các lực lượng cùng toàn xã hội. Mỗi dấu tích được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ mở thêm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ mà còn góp phần thực hiện trách nhiệm của hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để ký ức về các anh luôn được gìn giữ và hành trình đưa các anh trở về vẫn tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
3: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh pha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
4: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
5: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
6: Hay dục cứ nấu đi.
7: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
8: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình.

0: Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng, co thắt. Có đại tràng Tâm Bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
3: Anh không có gầu.
4: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
3: Anh không có gầu vì luôn có
4: Head and Shoulders.

Với hơn 400 cây số đường biên giới Việt Lào và 3 cửa khẩu quốc tế cùng hàng chục đường mòn lối mở tự phát. Quảng Trị được xem là một tuyến biên giới lửa, nơi diễn ra cuộc chiến cam go không khoan nhượng với các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy xuyên quốc gia.

muốn siết chặt cọng kìm. Sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa biên phòng, hải quan và công an từ biên giới vào nội địa, từ thực địa lên không gian mạng chính là chìa khóa then chốt. Đón xem chương trình Khát vọng vươn mình phát sóng 20h45 phút thứ hai ngày 20 tháng 7 trên ANTV.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Chuyện thôi. Xem đây. Gillette Vector 3, mà lưỡi dao thích ứng với dạng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Tính đến trưa nay, mưa lũ đã khiến 9 người chết và mất tích, 10 người bị thương. Tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ lần này ở vùng núi Bắc Bộ ước tính gần 443 tỷ đồng, tăng mạnh tại Lai Châu và Sơn La. Tại tỉnh Lai Châu, hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể mất tích. Mưa lũ cũng để lại hậu quả hết sức nặng nề tại đây, với tổng thiệt hại ước tính trên 270 tỷ đồng, tăng mạnh so với thống kê những ngày trước. Con số thiệt hại của tỉnh Sơn La cũng tăng mạnh, ước tính đến sáng nay lên tới 125 tỷ đồng. Lào Cai cũng gánh chịu thiệt hại khá lớn, với tổng mức khoảng hơn 45 tỷ đồng và Điện Biên là khoảng 2,3 tỷ đồng. Liên quan đến vụ tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 2 giáo viên để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận. Trường hợp vi phạm quy chế thi sẽ bị hủy kết quả theo quy định. Cùng với quá trình điều tra, tỉnh Quảng Trị đang triển khai tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên toàn địa bàn, kiểm tra các dấu hiệu bất thường và xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Phong sinh năm 1961, trú tại xã Suối Hiệp để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận trong lúc uống rượu cùng nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì cho rằng nạn nhân xúc phạm đến mẹ mình, Phong đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào trưa ngày 19 tháng 7, người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông tại khu vực nương rẫy ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên

đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Các đối tượng gồm Lò Văn Thuận, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Văn Truy và Nguyễn Duy Cường cùng chú tại phường Điện Biên Phủ. Theo điều tra ban đầu, Lò Văn Thuận đã nhận kèo cá cược bóng đá của nhiều người trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp tại World Cup 2026, sau đó truy cập trang web cá độ để đặt cược. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc được xác định là gần 62 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ Thuận lập tài khoản cá độ, nhận kèo từ người chơi rồi chuyển lên hệ thống để hưởng chênh lệch. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên, sinh năm 1978, trú tại phường Lê Ích Mộc để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kết quả điều tra,

0: vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Premen Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cau đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Premen sắc cau vượt trội.
1: Mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức, như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
2: Toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử Đảng ta. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội đã xác định những định hướng chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đại hội 14 là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những quyết sách đúng đắn, mà còn ở việc nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến các
1: gắn với trực tiếp với các đảng bộ của mình. Lời các báo cáo viên đang công tác, đây là sự thể hiện quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc này.
0: Ngày 29 tháng 7 năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có hướng dẫn số 24 về công tác tuyên truyền miệng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế hoạch số 13 ngày 13 tháng 2 năm 2026 về tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
2: Hội thi của báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026

0: đã thể hiện là một đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng, là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng để truyền cái cảm hứng, củng cố niềm tin, đặc biệt là khơi dậy cái khát vọng cống hiến của cán bộ đảng viên, của nhân dân vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Trong khối các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Quân ủy Trung ương là đơn vị đầu tiên tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi được triển khai thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, thu hút 19.494 lượt báo cáo viên các cấp dự thi. Nội dung dự thi bám sát yêu cầu tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn với nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điểm nhấn của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Lần đầu tiên, ngân hàng 500 câu hỏi cùng các sản phẩm mềm điều hành chấm thi và tổng hợp kết quả được triển khai đồng bộ. Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số được ứng dụng để hỗ trợ các phần thi. Vòng chung khảo được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 52 điểm cầu, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong kỷ nguyên số. Việc lựa chọn hình thức triển khai hội thi cũng có sự linh hoạt. Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương thực hiện xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, nghiêm túc và hiệu quả. Với sự tham gia của 16 thí sinh đến từ 11 đảng ủy trực thuộc, đại diện cho nhiều cơ quan tham mưu chiến lược, các cơ quan tư pháp, báo chí và cơ sở nghiên cứu đào tạo của Trung ương. Qua vòng xét chọn, ban tổ chức đã lựa chọn 2 báo cáo viên xuất sắc nhất tham gia hội thi khu vực.
2: Mỗi báo cáo viên đều mang đến đây những câu chuyện rất đặc sắc của địa phương mình, của đơn vị mình, và họ đều trình bày với những cách làm rất sáng tạo. Có người thì là trình bày bằng video trình chiếu, có người lại mặc đồ dân tộc lên và nói bằng tiếng dân tộc, có người lại bằng những cái sản phẩm thực tế của mình để đưa đến một cách sinh động nhất và những cái định hướng chiến lược của Đảng trong Đại hội 14 cũng như là Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 20, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Cuộc thi được tổ chức đồng bộ, bài bản từ cơ sở đến cấp tỉnh theo mô hình cụm, thu hút hơn 3.100 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Lực lượng Công an nhân dân cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến 5 cụm thi. Qua đó đã lựa chọn 12 báo cáo viên tiêu biểu tham gia vòng chung khảo và tuyển chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất đại diện tham gia hội thi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Bài dự thi của các thí sinh gắn chặt lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, góp phần khẳng định những nỗ lực thành quả, chiến công và sự phấn đấu không ngừng của toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
3: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần lan tỏa những nội dung cốt lõi, tư duy mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thì hội thi không chỉ là dịp để đánh giá thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, mà qua hội thi thì chúng tôi còn chú trọng nội dung lý luận và kỹ năng tuyên truyền. Hội thi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong xây dựng thiết kế chuyên đề, truyền thông trực quan và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.
1: Điểm sáng tạo của hội thi tại Đảng bộ Công an Trung ương là việc lồng ghép nội dung giới thiệu các mô hình, sản phẩm, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị vào bài dự thi. Cách làm này đã tạo điểm nhấn, tăng tính thực tiễn và sức hấp dẫn cho phần thuyết trình của thí sinh, đồng thời góp phần lan tỏa những mô hình hiệu quả, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền miệng cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
4: Đảng ủy Công an Trung ương cũng chọn cử 2 đồng chí báo cáo viên tham dự tại khu vực 1. Thì tất cả các cái nội dung

0: từ các cái đảng bộ trực thuộc có báo cáo viên tham dự, chúng tôi cũng đều đề xuất là có đại diện đảng ủy, lãnh đạo đơn vị rồi các cái phòng chức năng tham gia để động viên các báo cáo viên, rồi mời các cái chuyên gia có chuyên môn sâu về nghiệp vụ báo cáo viên bồi dưỡng rồi chỉnh lý đề cương đảm bảo theo đúng quy định của thể lệ cuộc thi.
1: Đối với lực lượng quân đội công an thì đây là những cái đảng bộ lớn trực thuộc trung ương. Đối với đảng bộ của quân đội là có cái lượng thí sinh rất lớn, 17.000 từ cơ sở. Và đối với đảng bộ công an trung ương cũng vậy. Và đây là kể cả các lần thi trước thì lực lượng này cũng chiếm đông đảo đa số trong cái vấn đề tham gia hội thi mà do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức, cũng như là cũng đạt rất nhiều cái giải thông qua hội thi.
2: Tại hội nghị toàn quốc viên và các tầng lớp nhân dân,
3: bằng quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống chính trị, của lực lượng an dân và công an các đơn vị địa phương, thì chúng tôi đã đến thời điểm này, chúng tôi đã triển khai và đã hoàn thành về mặt cơ bản mô hình tổ chức công an ở cấp xã.
2: Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trọng tâm là nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, hội thi là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những báo cáo tuyên truyền viên tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, khẳng định vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tư tưởng của Đảng.
4: Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như vũ bão như hiện nay, thì xuất hiện rất nhiều các nguồn thông tin từ chính thống và không chính thống, và việc chọn lọc xử lý thông tin chính thống thì có vai trò rất quan trọng. Thì điều đó sẽ càng khẳng định ý nghĩa vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời đại số ngày hôm nay, đóng vai trò là cung cấp thông tin chính thống và cùng với đó là định hướng dư luận và tạo được sự đồng thuận trong xã hội, và từ đó sẽ tạo được những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.
5: Nghị quyết thì cũng mới triển khai được một thời gian ngắn, nhưng mà những kết quả đã cho thấy rằng là các cái chủ trương đường lối của Đảng và tham gia vào góp phần khẳng định cái tính đúng đắn và cái tầm nhìn mới, không chỉ là tầm nhìn chiến lược mà cái tầm nhìn mang tính chất thời đại, mang tính chất thực tiễn, và nó có tính chất là điều chỉnh, định hướng, kiến tạo, nó có cái thay đổi như vậy. Và chính vì thế nó làm phong phú thêm những các cái, và nó khẳng định, quan trọng nhất là nó khẳng định trở lại nghị quyết. Nó không chỉ truyền đạt một chiều mà nó khẳng định trở lại là cái tính đúng đắn của nghị quyết. Thì tôi cho rằng đấy là cái điểm rất là mới.
2: Không khí sôi nổi của hội thi tiếp tục lan tỏa rộng khắp tại các địa phương, đơn vị. Quảng Ninh là địa phương thứ hai hoàn thành tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi ngay từ đầu tháng 5 năm 2026, với 118 thí sinh đến từ 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh. Điểm nổi bật của hội thi là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền thông qua các nền tảng số, video, phóng sự và Zalo Mini App Thông tin Quảng Ninh, đồng thời khuyến khích các mô hình sáng tạo trong tuyên truyền. Các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lai Châu, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện, cơ sở vật chất, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được tổ chức một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Ở Cao Bằng, hội thi được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh, thu hút gần 1.500 thí sinh tham gia ở cấp cơ sở, lựa chọn 60 thí sinh xuất sắc dự thi cấp tỉnh. Tại Lai Châu, 24 thí sinh tiêu biểu đã được trao giải hội thi cấp tỉnh. Kết quả hội thi tiếp tục khẳng định, dù ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền miệng vẫn được quan tâm đổi mới, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và đưa chủ trương của Đảng lan tỏa sâu rộng đến từng cơ sở. Có thể nói, việc tổ chức hội thi cấp đảng bộ đã được các địa phương quan tâm, tổ chức nghiêm túc nhằm đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng đi vào thực tiễn.
6: Tôi thấy đây là một hội thi có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi báo cáo viên và tuyên truyền viên, giúp cho chúng tôi có cơ hội được ra
2: kiến tạo không gian thông tin tích cực, lan tỏa niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội và đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. bằng những phương thức ngày càng
3: bộ 14 đề ra.

0: với một mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Về mặt kiến thức là chúng tôi đã lĩnh hội thêm một sâu sắc hơn các kỳ nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những vấn đề
2: nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
3: Nó có thể gọi là một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tất cả các cái cơ quan Đảng từ cơ sở cho đến Đảng bộ Trung ương, và đã tổ chức triển khai ngay từ sau khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công tốt đẹp, thì chúng tôi đã triển khai và có những cái đảng bộ mà đã lựa chọn ra cả hàng ngàn thí sinh, để lựa chọn ra chỉ có 2 đến 3 thí sinh tham gia vào hội thi khu vực thôi.
2: Từ những bài thuyết trình giàu tính lý luận gắn với thực tiễn sinh động của đất nước, đến những cách thể hiện sáng tạo ứng dụng hiệu quả công nghệ số, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tiếp tục khẳng định sức sống, tính hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới. Mỗi báo cáo viên tuyên truyền

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điểm nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

chỉ đạo các mặt công tác công an là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Một lực lượng mang trên mình sứ mệnh giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội,

0: Từ khi ra đời đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã lập được vô vàn chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn lực lượng công an nhân dân. Và những chiến công, thành tích ấy hiện vẫn luôn được khắc ghi và kể lại thông qua những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, một địa chỉ đỏ đại diện cho những giá trị lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng. Tại đây, từng sự kiện lịch sử, từng dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân đã được tái hiện một cách trọn vẹn nhất. Nhờ sự dày công sưu tầm, nghiên cứu của các cán bộ chiến sĩ công tác tại bảo tàng.
1: Khi mà miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, từ năm 1960 đến năm 1965, thì lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962, và từ cái nghị định số 132 được quy định vào ngày 29 tháng 9 năm 61 thì cái quyền hạn chức năng của bộ máy Bộ Công an cũng đã được quy định lại. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi hiện nay sưu tầm cũng như là đang lưu giữ rất nhiều những cái hiện vật nói về cái sự ra đời của lực lượng cảnh sát nhân dân trong cái giai đoạn này. Một số những cái hiện vật tiêu biểu đã được bảo tàng lựa chọn trưng bày tại tủ hiện vật tại đây. Ví dụ như là cái sơ đồ tổ chức bộ máy được quy định từ cái nghị định 132 hay là cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62. Và song song với việc ra đời cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62 thì một trong những cái nhiệm vụ mà lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã triển khai trong cái giai đoạn này đó là phát động những cái phong trào như là bảo vệ trị an trong nhân dân, bảo mật phòng gian trong các cơ quan xí nghiệp và trường học. Và thông qua những cái phong trào như thế này thì đã xuất hiện rất là nhiều những cái đơn vị điển hình tiên tiến. Song song với đó thì tại bảo tàng chúng tôi còn sưu tầm được rất nhiều những cái quy ước bảo mật từ hai cái phong trào này mà hiện tại đang lưu giữ trưng bày cũng như là tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Thì tại đây các đồng chí có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái quy ước bảo mật như vậy.
0: Trong giai đoạn đầu thành lập, trước nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải, chi viện cho tiền tuyến, đồng thời bảo vệ cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Trong cái giai đoạn này ra đời từ năm 1962 thì vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng rất là quan trọng ạ. Ngoài việc tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại trong cái giai đoạn này thì lực lượng cảnh sát nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng trong cái giai đoạn này đã tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ tài sản cũng như là

0: mạng của nhân dân. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi trưng bày một trong những cái chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội trong giai đoạn này. Đó là chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cứu kho xăng Đức Giang. Kho xăng Đức Giang là một kho xăng lớn, cung cấp phần lớn xăng dầu cho toàn miền Bắc lúc bấy giờ. Sau hơn 17 giờ cứu cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cứu chữa được 23 trên 25 triệu lít xăng và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vào ngày 29 tháng 6 năm 1966. Đây là một thành tích rất là lớn của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Cùng với đó thì lực lượng công an nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng trong giai đoạn này, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, công an khu phố Hai Bà Trưng còn tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi còn lưu giữ cũng như là trưng bày rất nhiều những hiện vật của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng. Tại đây với tủ hiện vật chúng tôi đang trưng bày đó là hiện vật sắc cốt cũng như là băng phòng không. Đây là hiện vật của đồng chí cảnh sát khu vực khu phố Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Luân đã sử dụng khi mà đưa nhân dân đi sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn vào năm 1972.
1: Thiếu tá Nguyễn Bích Vân chia sẻ, mỗi hiện vật trưng bày tại bảo tàng đều có một câu chuyện của riêng mình. Điển hình như chiếc xe Honda 67 của đội SBC huyền thoại tại thành phố Hồ Chí Minh những năm 75. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho các chiến sĩ cảnh sát ở thời điểm đó, mà nó còn đại diện cho một thời kỳ lịch sử, cho một thế hệ cảnh sát nhân dân đầy kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ.
0: Miền Nam hoàn toàn giải phóng thì tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và đặc biệt ở miền Nam nói riêng rất là rối ren phức tạp. Về xã hội thì nổi bật lên là một số những tệ nạn như là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Về chính trị thì Ngụy Quân, Ngụy Quyền đã móc nối với các tổ chức phản động trong nước, không chịu học tập trình diện trong cái giai đoạn này. Và trước tình hình đó thì Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập lên đội SBC, đó là săn bắt cướp. Khi mới thành lập thì lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh được trang bị 10 chiếc xe máy Honda như thế này và 10 khẩu súng, có nhiệm vụ là cơ động sẵn sàng lên đường trấn áp các tổ chức và băng nhóm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi hiện nay đang sưu tầm cũng như là lưu giữ được rất nhiều những cái hiện vật gắn liền với sự ra đời của lực lượng SBC, và chúng tôi lựa chọn một số những hiện vật trưng bày tại đây để tuyên truyền như là xe Honda 67, súng của lực lượng SBC, tóc giả, mũ. Phía trên các đồng chí có thể nhìn thấy đó là gậy tầm vông. Gậy tầm vông là của quần chúng nhân dân sử dụng phối hợp tham gia với lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Một trong những cái sáng kiến rất là táo bạo nhưng lại mang lại hiệu quả rất là lớn trong giai đoạn này đó là lực lượng SBC thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì đến thời bình, cảnh sát nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Trong thời kỳ đổi mới thì xuất hiện rất là nhiều loại hình về tội phạm. Tội phạm về kinh tế, tội phạm về ma túy, tội phạm về hình sự và tội phạm về công nghệ cao. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đổi mới này thì vai trò rất lớn của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng đã tham gia rất là nhiều những cái vụ án chuyên án lớn nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự và đưa được tình hình ổn định trên địa bàn cả nước nói chung. Điển hình ở đây bảo tàng đang trưng bày một số những cái vụ án rất lớn gắn liền với những cái chiến công. Để có được cái hệ thống trưng bày cố định như thế này để tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cũng như là khách tham quan khi đến tham quan tại bảo tàng thì cán bộ sưu tầm của Bảo tàng Công an Nhân dân đã nỗ lực cố gắng rất là nhiều, đặc biệt là những anh chị đi trước đã cố gắng tâm huyết với nghề đi đến những cái địa bàn rất là xa, sưu tầm những cái hiện vật gắn liền với những cái chiến công, cái quá trình ra đời của lực lượng Công an Nhân dân về trưng bày tại bảo tàng. Và đối với tôi là một cán bộ đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức của nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an Nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, góp phần nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: hơn 400 km đường biên giới Việt-Lào, 3 cửa khẩu quốc tế, hàng chục đường mòn lối mở tự phát. Quảng Trị từ lâu luôn được xem là một tuyến biên giới lửa, nơi diễn ra cuộc chiến cam go không khoan nhượng với các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy xuyên quốc gia. Nhiều năm qua, truyền hình Công an Nhân dân đã liên tục bám trụ, phản ánh thực trạng nhức nhối này. Khi những gọng kìm được siết chặt bằng sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, liệu tuyến biên giới này đã thực sự hạ nhiệt, buôn lậu đã bị đẩy lùi hay chỉ đang án bình bất động, nằm chờ để biến tướng tinh vi hơn? Điểm đến đầu tiên trong hành trình của nhóm phóng viên ANTV là chợ Đông Hà, một trong những đầu mối giao thương lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Tại đây, đường cát Thái Lan được bày bán một cách công khai, lấn lướt hoàn toàn đường nội địa nhờ giá rẻ. Đáng nói, phần lớn người bán không hề né tránh khi thừa nhận đây là hàng trôi nổi, không hóa đơn. Đằng sau mức giá rẻ hấp dẫn ấy, không đơn thuần là câu chuyện của một mặt hàng tiêu dùng. Đó là dấu hiệu của một dòng chảy hàng lậu khổng lồ đang âm thầm len lỏi vào nội địa, tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng với doanh nghiệp trong nước, làm thất thu ngân sách và tiếp tay cho những đường dây tội phạm xuyên biên giới.
1: Như là đường kính, rồi động vật, trâu bò, ma túy, rồi một số cái hàng hóa của tạm nhập và tái xuất. Đối với những cái mặt hàng này nó có giá trị lớn và ảnh hưởng đến cái đời sống dân.
0: Với cảnh tấp nập trước đây, biên giới lúc này yên bình, vắng bóng đỏ lậu. Đây là kết quả sau nhiều đợt ra quân tổng lực, siết chặt từng lối mở.
2: Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại cột mốc 6061, giáp danh giữa biên giới Việt Nam và Lào. Và như quý vị có thể nhìn thấy là giữa Việt Nam và Lào
3: và hoạt động buôn lậu gian lận thương mại thì chủ yếu là chúng tập kết hàng hóa phía bên kia đối diện của nước bạn Lào, đặc biệt là xã bờ sông Sepol, sau đó xẻ lẻ hàng hóa ra và thuê các cứu vạn hoặc là sử dụng đò máy và các phương tiện.
4: Ở đây thì tình hình buôn lậu gian lận thương mại các tuyến là giảm hẳn. Sau trước nó chỉ có xảy ra những cái việc là rất là nhỏ lẻ,

0: Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại kho tang vật của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Và như quý vị có thể thấy, đa phần mặt hàng ở đây là mặt hàng đường cát có xuất xứ từ Thái Lan. Và theo khảo sát của chúng tôi thì tại địa bàn các cái chợ Đông Hà chẳng hạn tại Quảng Trị thì cũng có thể thấy được rằng là đa phần ở ngoài thị trường đang tiêu thụ mặt hàng đường này. Do vậy, nếu như chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước và người tiêu dùng.
1: Thực tế cho thấy, mỗi đợt cao điểm ra quân đều mang lại những kết quả tích cực, các điểm nóng tạm thời được hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở những chiến dịch ngắn hạn, nguy cơ đánh xong lại nóng, đâu lại vào đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cuộc chiến chống buôn lậu đường kính đòi hỏi quyết tâm chính trị bền bỉ, lâu dài, với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng từ biên giới đến nội địa. Quan trọng hơn, cần chuyển mạnh từ ngăn chặn các vụ vận chuyển nhỏ lẻ sang đấu tranh chuyên sâu, bóc gỡ tận gốc các đường dây, ổ nhóm và đầu nậu cầm đầu, những đối tượng đứng sau tổ chức, điều hành và hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu. Chỉ khi cắt đứt được nguồn cung, triệt phá được các mắt xích tiêu thụ và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cuộc chiến chống buôn lậu mới tạo ra được hiệu quả bền vững, thay vì chỉ lắng xuống sau mỗi đợt cao điểm, rồi lại tái diễn với những phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Ở mặt hàng đường lậu, không có nghĩa là biên giới đã hoàn toàn bình yên. Khi các gọng kìm kinh tế siết chặt, tội phạm ma túy xuyên quốc gia lại tìm mọi cách biến tướng manh động hơn để thẩm.
2: Thì phải quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp để đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa. Thì chính vì thế cho nên chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp công tác

0: khác nhau để có thể chủ động phát hiện và chủ động đấu tranh ở tất cả nhiều bậc khác nhau theo cái sự tồn tại của cái dòng hàng hóa và dòng tiền tệ. Thì chỉ có khám phá đúng bản chất của tội phạm, những cái người hướng đến cao nhất là những kẻ đối tượng chủ mưu cầm đầu, những người đã bỏ cái tiền ra để tổ chức các hoạt động buôn lậu.
1: Nhiều năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị trước đây và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và nay là Chi cục Hải quan khu vực 9, chúng tôi đã thực hiện các cái chuyên đề, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các cái nhóm mặt hàng này và đấu tranh rất hiệu quả với cái hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, với các cái vụ việc trọng điểm điển hình được cái vụ án vận chuyển ma túy trái phép xuyên biên giới và có tính chất quốc tế tại cửa khẩu, qua cửa khẩu Lao Bảo và Cha Lo.
2: Bên cạnh ma túy, một mặt trận khác cũng đầy cam go nhưng thường ẩn mình dưới danh nghĩa thông thương chính ngạch. Đó là tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả. Các loại quần áo, giày dép, giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới được bày bán tràn lan ở các chợ dân sinh. Thực chất đều có nguồn gốc từ những lô hàng quá cảnh được ngụy trang tinh vi ngay tại cửa khẩu

0: Thưa quý vị, đây là chiếc container chở hàng vi phạm sở hữu trí tuệ được lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra bắt giữ và dẫn đến xử phạt. Tuy nhiên, để xử phạt được lô hàng này vi phạm sở hữu trí tuệ thì lực lượng hải quan đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để chứng minh đây là hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và lô hàng này có giá trị lên đến 6 tỷ đồng.
1: Khi các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng tối đa công nghệ cao, lực lượng hải quan cũng buộc phải chuyển trạng thái từ kiểm tra thủ công sang kiểm soát thông minh. Những lá chắn công nghệ hiện đại đã trở thành trợ thủ đắc lực, giúp rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp chân chính, đồng thời chặn đứng các hành vi gian dối thương mại điện tử.
2: Qua các cái máy móc thiết bị, đặc biệt là cái máy soi hành lý, thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phát hiện các cái vụ vi phạm về cái cất giấu các cái hàng cấm như ma túy, vũ khí, và chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành chức năng để làm rất là quyết liệt cái này. Và cũng trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền cũng như là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để là ngăn chặn kịp thời các cái hành vi buôn lậu cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3: Thời gian gần đây, đặc biệt là thực hiện cái công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng hải quan đã triển khai đồng bộ quyết liệt các cái biện pháp kiểm soát về thực thi sở hữu trí tuệ ngay tại biên giới. Và thực tế trong năm nay thì năm 2026 chúng tôi đã đấu tranh thực hiện hiệu quả việc khám bắt một số vụ việc điển hình vi phạm về sở hữu trí tuệ.
1: Buôn lậu không còn là hành vi đơn lẻ mà đã vận hành theo chuỗi liên kết tinh vi. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cuộc chiến này phải được chuyển từ tư duy chặn từng chuyến hàng sang tư duy triệt phá cả đường dây. Muốn siết chặt gọng kìm, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa biên phòng, hải quan và công an từ biên giới vào nội địa, từ thực địa lên không gian mạng chính là chìa khóa then chốt.
0: Trước siết chặt kịp thời và ngăn chặn thường xuyên thì những con đò đường lậu như thế này ngay lập tức sẽ được nhập vào nội địa và gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất.
4: Tập trung là tham mưu cho ban chỉ huy là các cái biện pháp nghiệp vụ xác minh sàng lọc, điều tra xác minh sàng lọc tất cả các cái đường dây đối tượng rồi có liên quan đến là mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nhiều đối tượng nên tình hình bây giờ là tình hình tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại có thể cơ bản là bây giờ là tình hình đã ổn định.
5: Trên địa bàn của xã Lao Bảo thì chưa phát hiện đường dây ổ nhóm buôn lậu lớn xuyên biên giới mà chủ yếu là các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ của cư dân hai bên biên giới như việc trao đổi hàng hóa, rồi là cái việc qua lại thăm thân của cư dân hai bên biên giới, rồi là việc buôn bán gia súc gia cầm.

0: cũng là chỉ là cái việc trao đổi giữa người dân hai bên biên giới, chứ chưa phát hiện các đường dây, các vận chuyển trái phép gia súc gia cầm lớn qua biên giới và các hoạt động buôn lậu lớn, thì chủ yếu là các hoạt động nhỏ lẻ.
1: Ngăn chặn buôn lậu không chỉ là câu chuyện ngày 1, ngày 2. Đó là cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, đòi hỏi trách nhiệm và quyết tâm cao nhất của mỗi người lính nơi biên cương của Tổ quốc. Tư duy kiểm soát cũng phải chuyển từ đón bắt sang chủ động phòng ngừa. Không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát trên thực địa, lực lượng bộ đội biên phòng cần chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn để phát hiện các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa ngay từ bên kia biên giới. Qua đó bóc gỡ các mắt xích của đường dây trước khi hàng hóa có cơ hội thẩm lậu vào nội địa.
0: Chúng tôi đang kiến nghị, đang đề xuất với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đề xuất với cấp trên để trang bị các camera giám sát, quan sát rộng đối với các chốt, rồi là các máy ảnh nhiệt, ống nhòm ảnh nhiệt để quan sát vào ban đêm để ngăn chặn, rồi là các công cụ hỗ trợ khác để giúp cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt được thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng hiệu quả tốt hơn, và cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt.
2: Tại cửa khẩu, lực lượng biên phòng và lực lượng hải

0: xác định việc phối hợp với lực lượng biên phòng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài trong công tác chống buôn lậu. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục xác định ngoài việc phối hợp theo quy chế, theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp các cái chuyên đề phối hợp có trọng tâm, trọng điểm và phối hợp theo hướng là số hóa và xây dựng các cái chuyên án đấu tranh có tính chất tinh vi, phức tạp.
1: Cuộc chiến trên tuyến biên giới không chỉ là ngăn chặn dòng chảy của hàng lậu, đó là cuộc chiến bảo vệ uy tín quốc gia trong thực thi các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, giữ gìn sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và xây dựng một thị trường phát triển lành mạnh. Bởi mỗi mắt xích được siết chặt nơi biên giới hôm nay cũng chính là một nền tảng được củng cố cho tăng trưởng bền vững của đất nước trong tương lai.

ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trúc Tần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 7.
0: Thật à? Bị bắt cóc rồi.
2: Đúng, bị bắt cóc. Bị bắt cóc lúc ra ngoài bến cảng. Ý, anh Hai,
3: anh vẫn chưa nói cho em biết rốt cuộc Tiêu Đức Quý có phải là Quách Thiếu Hưng hay không?
0: Không phải. Người này hôm qua bị bắt giữ, tôi điều tra rồi. Nè, chuyện của cậu tôi không quan tâm. Tôi còn chút chuyện nha. Phong Sa, cậu sơ suất rồi. Vợ của cậu Đạt cũng gọi là A Quanh.
4: Thời gian làm việc của cậu không thể kéo dài thêm nữa. Có diễn kịch với tôi cũng không có ích gì đâu.

0: Tôi thật sự không biết được A Quanh mà các ông muốn tìm là ai. Chỉ nghe ông chủ nhắc tới trong điện thoại mà thôi. Ông chủ chúng tôi là một người làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa cũng là người đa nghi. Nếu tôi mở miệng hỏi thăm chắc chắn ông sẽ nghi. Từ tài cần tôi bưng bít được lâu như vậy cũng là nhờ điểm này.
1: Cái này,
2: ngày chết của cậu ta đã gần kề.

0: À quên,
1: cửu gia, tất cả đều do em. Bây giờ làm sao đây?
0: À, được rồi được rồi, đừng có khóc nữa, lo tìm người trước đi được không?
1: Không có tin tức gì của bọn bắt cóc hết.
0: Cũng phải có một chút manh mối chứ.
1: Tuy A Luân có nhìn thấy bọn bắt cóc, nhưng mà cũng như là mò kim đáy bể, biết đâu mà tìm.
2: Cửu gia,
0: hả?
2: Thật ra chúng ta có thể đi tìm Cao Đạt.
0: Cao Đạt nào chứ?
2: Ông quên à, tên tù nhân đó khi ở trong tù ngày nào cũng nói mình muốn làm cảnh sát, một nhân tài của giới kỹ thuật thông tin. Chẳng phải ông luôn muốn tóm người này hay sao?
0: Chẳng phải là hắn ta đang ở trong tù sao?
2: Ra tù rồi, nghe nói hắn đã tự mở một phòng trinh thám tư nhân.
1: Nhưng mà anh ta luôn muốn làm cảnh sát, một chuyện như vậy mà cũng chịu làm sao?
0: Ê, đã muốn làm cảnh sát thì phải chắc chắn chịu làm, đi là đang giúp phòng cảnh sát mà hả?
1: Vậy thì em lập tức đi coi thử.
0: Ừ.
1: Anh đừng sốt ruột nha.
0: Alo,
2: cô già, là tôi đây. Tôi nghe nói cô nhà mất tích rồi.
0: Sếp Liên hình như dự đoán như thật.
2: Cô già, nếu ông nói như vậy thì tôi cũng thực sự không biết nên nói gì nữa.
0: Hình như tất cả chuyện gì anh cũng biết.
2: Cô già, xin lỗi vì đã mạo phạm. Đây cũng là cuộc điện thoại cuối cùng. Chào ông.

0: Sếp liền.
1: Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút. Khoan ngực xuất huyết và bị gãy ba xương sườn. Với tình trạng như vậy thì cần thời gian bao lâu mới có thể xuất viện được?
0: Cần thời gian khoảng 2 tuần cho tới 6 tuần.
1: Tôi đã hiểu rồi. Vậy có nghĩa là người này bây giờ có thể xuất viện rồi.
0: Đúng vậy.

0: Alo, Dạng Dinh.
1: Cô Hai à, tôi đã ra ngoài rồi.
0: Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh nha.
1: À, không có gì, đừng khách sáo. Chuyện có đâu, nếu không thì họ đã không chịu thả tôi ra như vậy. Cô Hai à, bước tiếp theo phải làm sao?
0: Tôi tính là sẽ tiếp tục ở bên cạnh Kim Phi cho tới khi nào bác sĩ tâm lý trị được dứt bệnh.
1: Được.
0: Dạng Dinh, anh làm sao vậy?
1: Có một điều tôi thực sự không hiểu nổi. Cô cứ luôn ở bên cạnh anh chàng Bảo Ngọc kia, cô không sợ là họ sẽ làm điều gì đó quá đáng đối với cô sao?

0: Tôi tin không có chuyện đó đâu.
1: Chuyện vô đâu mà cô tin họ chứ?
2: Họ là tù trốn trại. Chắc không phải là gì cô thích anh ấy rồi chứ?
0: Giang Dinh, anh phải tin tưởng tôi. Chờ khi tôi điều tra ra được ai đã giết cha của tôi, ai đã hại tôi phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mời vào.
3: À! Làm gì vậy? Đồ lưu manh!
4: Anh làm gì đó?
5: Tôi chỉ dẫn chơi chút xíu thôi mà tưởng thật sao?
4: Đàng hoàng chút đi.
5: Dạ, tôi biết rồi.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
4: Wow, bà bố con ngầu quá.
5: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
4: Nước dùng ngon thật.
6: Chúng bò rau xanh cùng nhau. Xanh cùng nhau nấu xương hầm Omachi chúng bò rau.
3: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
7: Anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh suốt cả đêm mà không thấy đâu. Gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, sốt ruột muốn chết.
8: Tôi đã nói với cô là tôi đi có chút việc mà, vì vậy mới nhờ cô qua chăm sóc giùm chú tôi.
7: Vậy anh đã làm xong chưa?
8: Làm xong rồi.
7: Vậy thì tốt.
8: À,
7: hình như hôm qua cô ấy nhận ra rồi.
8: Nhận ra cái gì?
7: Cô ấy... Minh Tiệp, anh về rồi hả?
8: À, chào cô bác sĩ Quang.
7: Đã hết thời gian 1 tiếng đồng hồ, vậy bây giờ tôi đi nha.
8: Rồi, tạm biệt.
7: Tạm biệt.
8: À, anh Cao hả? Nhanh về sao? Được rồi, tôi làm liền. Chào nha. Nhận ra cái gì?
7: À, cô ấy... anh Minh Tiệp sắp đi ra ngoài phải không? Hay là cho tôi quá gian nha. Bác sĩ Quang, không ngờ cô có thói quen hay thập thò ngoài cửa.
9: Tôi thật sự không cố ý. Lúc nãy tôi nhìn thấy hai người, cho nên tôi mới không nỡ làm phiền hai người. Sau đó tôi cũng muốn nhắc nhở một điều là chú của anh Minh Tiệp hình như đang rất muốn đi vô nhà vệ sinh.
7: Tôi biết rồi, cảm ơn.
9: Không có chi.
8: Để tôi đi chút đã.

0: Sở thích của cô đúng là đặc biệt thật đó.
1: Chẳng lẽ lúc hai người đang ôm nhau như vậy, tôi lại bước vô rồi vỗ vai anh nói là chào tôi đi nha.
0: Tôi nghĩ là bây giờ mình nên nói về tình hình của chú tôi đi. Chú tôi thế nào rồi, tình hình khá không?
1: Một ngày một đêm anh không hề quay về. Sau khi quay về anh cũng không vô nhìn chú một cái. Anh đó, thật sự quan tâm tới tình hình của chú mình sao?
0: Đương nhiên rồi. Tôi rất quan tâm. Có Trịnh Ninh Ninh mà, có cô ấy rồi tôi rất yên tâm.
1: Anh không sợ là Trịnh Ninh Ninh sẽ cưỡng Duy Ngọc Bích Thô của anh đi luôn hả?
0: Không sợ. Là giật ngoài thân thôi.
1: Cho nên anh cũng không cần phải lo về tôi. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì. Trịnh Ninh Ninh bị chột dạ, anh làm gì mà cũng bị chột dạ.
0: Hmph.

0: Chị hẹn tôi ra đây gấp gáp như vậy là để nói chuyện bình thường hay là nói chuyện tình cảm?
1: Cửu gia kêu tôi đi tìm Cao Đạt. Cậu phải nhanh chóng xử lý đường quả dứt điểm cho tôi.
0: Xử lý dứt điểm nghĩa là gì?
1: Giết.
0: Chị điên rồi hay sao? Chị kêu tôi bắt cóc người, rồi bây giờ kêu giết người.
1: Vậy ý cậu thì sao?
0: Tôi cho rằng chị cũng giống như tôi thôi. Đó là lợi dụng việc Cửu gia rất thương yêu Đường Quả để rồi bắt cóc Đường Quả. Chúng ta đều là kẻ mưu lợi, chỉ vậy thôi mà.
1: Cửu gia cho tôi quá nhiều lợi ích rồi. Còn cậu, chỉ có giết chết Đường Quả thì mới có được lợi ích thực tế thôi.
0: Đó hoàn toàn không phải lợi ích. Vì nếu lỡ như Cửu gia biết được thì dù chết tôi
1: đã đâu để quản chuyện của Trường Lân.
0: Vậy ý của chị chính là tới lúc đó tôi có thể trực tiếp bàn với chị về chuyện tổ chức lại xí nghiệp.
1: Đúng rồi, khi cậu đã hoàn thành chuyện tổ chức lại xí nghiệp, giao dịch của cậu sẽ càng lớn hơn. Cậu biết chứ?
0: Tôi biết rồi. Các người chiếm phần lớn mà.
1: Đường Quả chết rồi, chắc chắn Cửu gia sẽ không còn lòng dạ để quản lý. Và lúc đó tôi và cậu bàn chuyện sẽ thuận lợi hơn.
0: Lâm Quanh, vậy rốt cuộc thì chị muốn cái gì đây?
1: Cái tôi muốn đó chính là quyền quản lý tài sản của gia tộc.
0: Chị muốn giết Cửu gia hả?
1: Tôi không hề nghĩ như vậy. Có điều bây giờ Đường Quả chính là cản trở lớn nhất của tôi. Vì không chỉ được Cửu gia yêu thương mà còn là người thừa kế bậc nhất.
0: Hai chiếc xe địa hình tới cửa khẩu Thanh Vân không lâu thì biến mất.
2: Bởi vì họ phải liên lạc với thế giới bên ngoài kia mà.
0: Dù có liên lạc với bên ngoài thì khu vực có tín hiệu ở Thanh Vân cũng không nhỏ.
2: Vậy thì anh nên tìm thử coi khu đó có vùng nào có tín hiệu không.
0: Được.
2: Nếu như họ lái xe tới một vùng nào hoàn toàn không có tín hiệu thì vẫn có thể đi bộ ra để mà liên lạc với thế giới bên ngoài. Cho nên là phải khóa điện thoại của họ.
0: Được. Tư duy của anh Tiêu rất nhạy bén.
2: Điều tra viên mà, tư tưởng tương đối thông thoáng một chút, phải mạnh dạn liên tưởng. Đường núi của vùng đó chắc là đi xe không được đâu, đúng không? Còn có một bãi bồi rộng, tôi đã nhớ ra rồi. Vậy có nước sông không?
0: Ừ, có.
2: Ừ, nhưng mà mùa đông nước sông ít đi, có thể đi xe. Anh muốn nghe quan điểm của tôi một chút không?
0: Anh nói đi.
2: Là như vậy, nếu như mà họ thực sự muốn giết để trả thù thì không cần thiết đưa Đường Quả tới vùng rừng sâu núi hiểm như vậy, có đúng không?
0: Đúng.
2: Ở đâu cũng đều làm được.
0: Đúng đúng đúng đúng. Tìm đại một chỗ nào đó cũng xử lý được.
2: Cho
0: mà.
2: Nên từ đó chứng tỏ một điều rằng bọn họ bắt cóc Đường Quả chắc chắn là muốn cùng với người thân hoặc là người nhà của Đường Quả thương lượng chuyện gì đó rất quan trọng, hay là có một giao dịch gì đó rất quan trọng. Và nếu như thất bại thì sẽ giết luôn, đúng không?
0: Vậy ý của anh chính là khi Đường Quả chết thì

0: Lúc đó người giao dịch với người nhà của Đường Quả cũng sẽ bại lộ đúng không?
1: Cái đó không quan trọng. Mà quan trọng là ví dụ như anh đã bắt cóc tôi, nhưng mà người thương lượng lại không phải là anh. Như vậy thì chứng tỏ một điều, đó là trước đây chắc chắn họ đã thương lượng rồi, nhưng đã thất bại, cho nên lần này mới dùng Đường Quả để mà làm điều kiện.
0: Vậy ý của anh là Đường Quả bị nguy hiểm tính mạng?
1: Đúng.
0: Chị tới chỗ của tôi để mượn dao giết người đúng không?
2: Chỉ cần cửu gia không biết được, tất cả sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi không nói cho ông ấy biết.
0: Tôi ngốc hả? Cửu gia chỉ cần một chút mối quan hệ xung quanh, không điều tra ra tôi à?
2: Cậu đúng là nhát gan quá đó. Nhưng bây giờ hối hận cũng trễ rồi. Cậu chỉ có một con đường.
0: Tôi có thể thả người ra mà.
2: Được thôi. Vậy tôi sẽ cho công ty vật lưu của cậu không thể làm ăn được gì trên địa bàn Hồng Xuyên này. Cho dù có làm ăn được, cũng sẽ tán gia bại sản.
0: Chị không dám.
2: Tôi không dám. Tôi không dám. Thử nghĩ, nếu như tôi nói lại với cửu gia là cậu bắt cóc Đường Quả, theo cậu, ông ấy dám không?
0: Đó là do chị kêu tôi làm mà.
2: Chứng cứ đâu? Hơn nữa, tôi còn có một chuyện này cần phải nói với cửu gia.
0: Đó là chuyện gì?
2: Chuyện phạm vào đại kỵ nhất của cửu gia. Trước đây, cậu và Mạc Khâm và cả Kim Phi đều có qua lại.
0: Tôi và Kim Phi có qua lại gì chứ?
2: Trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết.
1: Tôi đi gọi điện một chút rồi sẽ quay lại ngay.

0: Năng lực phân tích là của mình mà, vậy anh ấy tìm mình làm gì? Quách Thiếu Hân. Là Quách Thiếu Hân sao?
1: Cứu gia, tôi xin nói với ông một tin chính xác là con gái của ông, Điền Đường Quả,
2: đã bị bắt cóc rồi và bị nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Nhưng mà tôi sẽ điều tra giúp cho ông.
3: Vậy sao?
2: Tôi không hề nói chơi với ông.
1: Mạng người là rất quan trọng.
3: Tội phạm mà còn biết quý tính mạng của mình sao?
1: Trời, ông có đạo nghĩa kia mà. Như vậy đi cửu gia, ông cứ trực tiếp cho tôi biết một vài manh mối.
2: Là thời gian gần đây ông có giao dịch với người nào đó, nhưng mà sau đó ông lại không đồng ý.
3: Nếu tôi đồng ý thì thế nào, mà không đồng ý thì thế nào?
1: Nếu như có thì Đường Quả tiêu rồi.
3: Hả?
2: Còn nếu như không có thì chính là sự bắt giặc bình thường.
1: Nhưng nghe giọng điệu con nói thì chắc là có, đúng không?
2: Ông đừng có quan tâm chuyện tôi có vô trường lớn hay không. Bây giờ tôi chỉ muốn giúp ông cứu con gái mình thôi.
3: Tại sao vậy?
1: Không còn nhiều thời gian để hỏi tại sao đâu.
2: Mà cứ nói thẳng với tôi là có hay không đi.
0: Tôi muốn làm sao cho chuyện này càng lớn càng tốt. Chẳng phải là đang giúp ông sao?
3: Cậu có tấm lòng tốt như vậy, hay là muốn cùng với tôi bàn về chuyện sát nhập?
0: Tôi tặng cửu gia món quà, có phải cửu gia cũng nên thưởng cho tôi một chút gì đó hay không?
3: Có.
1: Chào ông.
4: Tôi mời cô ấy về đây là muốn cô ấy khuyên lên ông. Đường Quả có học thức, nhìn thấy vấn đề nhạy bén hơn tôi.
0: Chị Oanh, là như vậy, tôi luôn coi chị như là một người bạn thân. Nhưng mà

0: Nếu chuyện này làm xong thì chúng ta vẫn là bạn thân. Thấy cậu có vẻ khó xử như vậy đi, cậu dẫn tôi đi, tôi ra tay.
1: Như vậy chẳng khác nào tôi dẫn chúng ta vào vụ mưu sát này sao?
0: Không ai biết được điều này.
1: Chị tính cho tất cả mọi người.
0: Cậu muốn gom cho sạch, tôi cũng muốn gom cho sạch. Như vậy không tốt sao?
1: Tôi xin lỗi bởi vì tôi vẫn còn vợ con, nhưng mà chuyện này tôi không thể nhúng vào, không an toàn. Anh hiểu chứ?
2: Tôi hiểu. Vợ con luôn luôn rất quan trọng, gia đình mà rất quan trọng.
1: Đúng đúng đúng đúng, gia đình rất quan trọng.
2: Nếu đã quan trọng như vậy thì anh Cao à, những chuyện như vậy càng không thể nào nói cho bất cứ ai biết, phải thật bảo mật.
1: Đúng đúng đúng, bảo mật à, chắc chắn bảo mật.
2: Bà xã của anh tên là A Quân, tên nghe hay đó chứ. A Quân.
1: Không, anh Tiêu à, thì là như vậy, là như vậy. Anh coi, bà xã của tôi trước đây chỉ mới học có tiểu học, những chuyện như vậy cổ sẽ không hiểu. Hơn nữa tôi không nói chuyện này đâu. Nhất định bảo mật cho anh mà.
2: Vậy là bây giờ anh đã hiểu rõ sự bảo mật của chuyện này rồi chứ?
1: Đúng.
2: Anh giúp tôi không?
1: Chắc chắn tôi sẽ giúp anh. Tôi đang giúp anh mà. Tôi đang theo dõi 24 tiếng đồng hồ. Không chạy được, tôi đang theo dõi.
2: Khá thiệt đó nha. Đồng ý. Cảm ơn. Nhớ giữ liên lạc nha.
1: Như vậy là sao chứ? Rốt cuộc anh ta là ai? Thật ra anh ta là ai chứ? Đồng ý.
0: Tôi chờ anh ở tòa nhà trường Lân. Tôi đi lo một số việc nha.

0: Alo,
1: Sala, anh nghe cho rõ đi. Tôi sẽ dẫn một cô gái qua đó. Tôi bất kể là anh dùng cách gì, anh phải xử lý gọn cho tôi.
2: Được.
1: Ừ.
3: Trật tự anh hai.
1: Bạch tổng nói kế hoạch thay đổi, kêu chúng ta rút lui. Cậu mau chóng báo lão Tam để cậu ấy đưa đường quả về trước.
3: Dạ.
1: Dẫn chơi hả?
4: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
5: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
4: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
6: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
7: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
8: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
9: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
10: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất.

0: hương ý. Romano giúp sạch dầu không khô tóc.
1: Còn đồng 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Lâm tổng, thật sự xin lỗi, tôi không thể điều tra được tung tích của cô Điền.
1: Mọi người đều nói anh là thần thám mà.
0: Đó chỉ là lời đồn bậy bạ thôi. Còn thần thám thì...
1: Được, không làm khó anh nữa. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ lắm tính tình của chủ tịch Điền. Có điều, tôi cần phải nhắc nhở anh một điều. Hãy chủ động gọi điện thoại cho ông ấy, nói rõ tình hình và xin lỗi.
0: Cảm ơn Lâm tổng nhắc nhở, tôi sẽ gọi liền. Lâm tổng đi cẩn thận nha.
2: Địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chứ.

0: chuyện nhỏ như chúng tôi đã là cao lắm rồi.
1: Vậy cô ấy có những lúc bị kẹt tiền hay không?
0: Cái này tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà ai không kẹt tiền chứ, tôi còn kẹt nữa là.
2: Tôi cũng kẹt tiền. Vậy bình thường hai người có nói chuyện riêng không?
3: Tôi là lãnh đạo, cũng không thuộc một phòng ban với cô ấy. Chúng tôi ngoài quan hệ công việc ra cũng không còn quan hệ nào khác.
2: Vậy anh có thể cung cấp thông tin trên Moment WeChat, Facebook hay email không?
3: Được chứ. Lương Mỹ Châu, nỗ lực thì sẽ được đáp trả. Thẻ làm việc.
2: Tiểu Dương.
4: Chào anh.
2: Chào cô. Cô bên Thu Mua, mối quan hệ của cô với A Châu ra sao?
4: Chúng tôi ai làm việc nấy, không quen biết lắm.
5: Nói gì vậy chứ, kế toán với Thu Mua mà không quen lắm.
1: Vậy thường ngày có xảy ra mâu thuẫn hay không?

0: Cái bàn nào của Lương Mỹ Châu vậy?
1: Cái bàn sát cửa sổ đối diện.
0: Bàn cô ta lúc nào cũng sạch sẽ như vậy sao?
1: Vậy thì không phải. Sau khi cô ta đi, chúng tôi đã lau dọn.
0: Tôi có thể xem thử đồ của cô ta không?
1: Dưới bàn có một cái hộp xanh, anh tự lấy xem đi.

0: Đây là thông tin tài vụ của Dịch Dinh. Khoan đã, Lương Mỹ Châu xảy ra chuyện liên quan gì tới sổ sách công ty chúng tôi?
1: Làm theo luật thôi, cô ta là kế toán, sổ sách là công việc của cô ta. Tôi thấy ở đây có camera, có thể xem trích xuất hình ảnh của hôm đó không?
0: Camera hư rồi. Đã hư lâu rồi.
1: Vậy còn nhân chứng? Tôi muốn tìm hiểu thêm một số việc.
0: Đâu còn nhân chứng nào nữa. Lúc xảy ra chuyện, trong văn phòng này chỉ có tôi với cô ấy thôi. Cô ấy chắc là đã đi nhà vệ sinh rồi. Tôi mở két sắt ra định bỏ tiền vô trong đó. Lúc tôi đang định đóng cửa thì có một cuộc điện thoại. Tôi ra ngoài nghe điện thoại thì chỉ mất cũng có 2 phút. Tôi vừa trở về, cô ta đã biến mất, tiền cũng mất luôn.
1: Vậy anh có đuổi theo không?
0: Dĩ nhiên là tôi đuổi theo rồi, nhưng đến bóng dáng cũng không thấy.
1: Anh có nhớ lúc đó ai gọi điện tới không?
0: Tôi không nhớ rõ nữa. Hình như là điện thoại từ nhà tôi.
2: Nhìn cái gì chứ? Ai cũng rảnh quá không còn việc làm sao? Sao rồi?
1: Gần xong rồi.
2: Vậy mau chóng làm việc đi, mau chóng xử lý tin đồn trên mạng đi.
1: Tôi tranh thủ.
2: Tôi nhắc nhở anh nha, anh đừng có câu giờ nữa.
1: Tôi cũng lặp lại một lần nữa, tất cả điều tra dựa vào tiền đề đáng tin cậy của thông tin. Điều tra nguy cơ cũng như vậy.
2: Tôi cũng nhắc lại một lần nữa, dự án tôi ủy thác chính là xử lý tin đồn, thứ khác anh không cần lo. Nếu như không làm được, anh đợi bị khiếu nại đi.
3: 4 người này chính là điều tra viên của chúng ta. Tần Tổng không cần giới thiệu nữa. 2 người này là Trương Tổng và Dương Tổng đến từ Tổng Bộ. Lucas là đội trưởng của chúng tôi, thành tích của mỗi năm đều vô cùng nổi bật.
4: Tôi biết cậu ấy, dự án BBU năm ngoái đã giúp khách hàng thoát chết khỏi gian lừa của bàn thị, giảm thiểu được mấy trăm triệu thiệt hại của khách.
3: Hơn nữa bây giờ BBU đã là khách hàng dài hạn của chúng ta rồi.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.
3: First.
4: Cậu từ bên Ron qua đây có đúng không? Trước đó chúng ta đã từng gặp trên bàn đàm phán. Chắc chắn là Tô Sang đã móc cậu qua rồi.
2: Đã để ông cười chê.
0: Hạ Đông phải không? Cậu rất nổi tiếng ở tổng bộ đó.
3: Vừa hay hôm nay Hạ Đông đi công tác ở Thâm Quyến rồi.
0: Nhận nhầm người rồi. Đã đi công tác à? Lần trước tôi mở tập huấn ở Singapore, cậu ấy không tham gia. Năm nay niên hội ở Bắc Kinh, cậu ấy cũng không tham gia. Đúng là bận thật đó.
4: Bắc Kinh, Thượng Hải, Tokyo, không phải anh cũng đi công tác suốt sao? Anh bận, họ cũng bận theo anh đó.
3: Mọi người bận thì tốt hơn, cũng đỡ hơn rảnh rỗi mà.
0: Hôm nay mọi chuyện có được suôn sẻ không?
1: Không được suôn sẻ. Thu mua của công ty anh nghỉ việc, có lẽ còn bị rối một thời gian.
0: A Châu đi rồi à? A Châu là kế toán, thu mua là Tiểu Dương.
1: Vậy thu mua từ trước rồi.
0: Cái này tôi cũng không rõ nữa, tôi không quen với Tiểu Dương cho lắm.
1: Nghe anh nói như vậy, anh với A Châu thì quen hơn đúng không?
0: Tôi với A Châu cũng không phải là quen lắm. Có điều lúc tan ca cô ấy thường hay đi xe của tôi. Còn về sau đó cô ấy đi làm gì, đi đâu, tôi không biết gì hết. Cô ấy là phụ nữ, tôi hỏi nhiều cũng thấy ngại.
1: Phải. Xem ra sau khi tan ca cô ấy có rất nhiều sắp xếp cá nhân.
0: Lần cuối cô ấy ngồi xe tôi, nói là muốn đi dạo siêu thị gia dụng, nói là muốn mua nhà, còn hẹn tôi đi xem một plaza.
1: Vậy cô ta không phải đã xem dự án của công ty anh mở sao?
0: Không phải, là kiến trúc Giang Nam.
1: Kiến trúc Giang Nam, cái tên hay dữ ta.

0: Cầu nối chi nhánh Tokyo có một điều tra viên nữ đứng đầu, trẻ trung, xinh đẹp. Sau đó từ chức đến Thượng Hải làm điều tra viên cao cấp. Thiết nghĩ chính là cô rồi.
1: Dạ ngôn, xin chào.
2: Là nhân viên của Mã Tu hả?
1: Nhân viên cũ thôi ạ.
0: Vậy cô có biết là Mã Tu đã đề cử cô làm người phụ trách chi nhánh Tokyo không? Vào cái ngày cô xin từ chức luôn.
1: Bởi vì tôi là người Thượng Hải, tôi nhớ nhà cho nên đã về đây thôi.
0: Anh hả? Vậy ngày mai tôi cũng đón anh vào này nha.
3: Dạ xin chào quý khách.

0: tra thử sổ sách của ngân hạ Dịch Vinh. Có tin gì báo cho tôi biết. Trở về nhà cô làm đi.
1: Cô muốn nghe tôi báo cáo công việc buổi chiều sao?
0: Không cần đâu. Bàn làm việc của tôi không được bày biện lung tung. Đây là quy tắc.

0: đội nhóm mới của anh sao?
1: Xin lỗi nghe Tô San, tôi đã từng phụ cô trong chuyện tình cảm, nhưng mà hôm nay nhìn thấy thành tích mà cô có được, ở trong lòng tôi cũng cảm thấy rất an ủi. Ít ra đã khích lệ cho cô ở trong công việc.
0: Tân Khắc, anh đang nói cảm thấy hơi nực cười đó.
1: Xin lỗi, có lẽ là bởi vì tôi thấy cô
2: đã thông tin với truyền thông.
3: Sao cô lo chuyện bao đồng quá vậy? Đây là việc của Tiểu Ca.
2: Bởi vì tôi cảm thấy Thu Mu có vấn đề. Thông tin đăng ký trên mạng của cô ta cho thấy cô ta không có bối cảnh tài vụ nào hết. Còn về tốt nghiệp, chuyên ngành là dinh dưỡng học, loại người này cũng có thể nạp vô phòng tài vụ để lấp chỗ trống. Sổ sách của ngân hàng dịch.
3: Ngày nào mà cô ta chưa lấy được tiền, ngày đó cô ta sẽ không yên tâm. Càng không thể tiêu xài trước.
2: Đúng.
3: Trừ phi có người cho cô ta một số tiền trước rồi.
2: Đúng vậy. Cho nên tôi cảm thấy đã có người mua chuộc Lương Mỹ Châu trước, chúng ta nên bắt đầu từ mối quan hệ xã hội của cô ta.
3: Vậy trước giờ cơm phân tích báo cáo tài vụ của ngân hàng cho tôi.
4: Cười cái gì mà cười dữ vậy?
5: Hả? À, lưu lại bản ghi âm công việc giùm lão Phương, cô cảm nhận thử đi. Khá là đặc sắc đó.
6: À, mấy bữa trước tôi đã mướn xe ở công ty của anh. À, ráng điều tra kỹ giùm tôi. Tôi họ Lương, Lương trong Lương Sơn Bá, tên Mỹ Châu, Mỹ trong Mỹ Lệ, Châu trong Trân Châu đó.
7: Chính là công ty của anh, tôi không thể nào nhớ nhầm được.
6: Tôi cho các anh biết, sợi dây chuyền tôi rớt trên xe của các anh rất là đắt đó, các anh không có đền nổi đâu. Hãy ráng điều tra cho kỹ đó nghe. Anh làm gì vậy? Tôi nói tôi rớt trên xe của các anh đó, thì các anh
5: làm việc này lão Phương là số 1 rồi.

0: ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ.
1: Mặc dù chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng làn sóng nhập cư bất hợp pháp này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, sự bất ổn chính trị và những cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và nhóm đối lập là lực lượng giải phóng dân tộc Karen thời gian vừa qua đã khiến hàng nghìn người dân Myanmar tiếp tục chạy sang Thái Lan tị nạn. Nếu như những người dân từ Bangladesh hay Myanmar và một số quốc gia Nam Á như Pakistan, Palestine đến đây vì bất ổn chính trị trong nước, do xung đột, nội chiến, thì những người Việt tị nạn tại đây lại đưa ra lý do hoàn toàn khác. Trong các buổi phỏng vấn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, để có cơ hội được xét duyệt cấp quy chế định cư ở nước thứ ba, họ đều cho rằng họ phải rời bỏ quê hương do bị chính quyền trong nước đàn áp, bắt giữ, bị tịch thu đất đai, không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trên thực tế, những luận điệu vu cáo xuyên tạc này đã được gian dựng từ trước qua sự sắp đặt của các đối tượng thù địch phản động lưu vong người Việt. Cuộc sống khốn khổ của những con người này như thế nào khi đặt hết niềm tin của mình vào những lời mời gọi, lôi kéo của các phần tử phản động thù địch? Đặt cược số phận của mình vào một hành trình rất đỗi mong manh. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới những đồng bào đã và đang có ý định xuất cảnh trái phép, ấp ủ giấc mơ tìm đến cuộc sống thiên đường ở đất nước thứ ba.

0: Ở Thái Lan, người ta thường gọi họ là những phận người bị lãng quên. Cũng bởi rất nhiều người trong số họ đã dành cả nửa đời người sống tị nạn tại đây. Pakistan, Palestine và cả Việt Nam. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp khiến Thái Lan đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người, tệ nạn xã hội, an sinh, hỗ trợ nhân đạo. Điều đó khiến chính phủ nước này đưa ra các
1: biểu những người ở bất hợp pháp, thì những người này họ sẽ ở trong đó đến khi nào một nước thứ ba nhận họ, thì họ mới có thể ra. Khi mình vào trong IDC rồi thì rất là khó ra.
0: Nhiều năm trở lại đây, những phòng giam trong IDC luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi phòng có diện tích vài chục mét vuông, nhưng có thể chứa đến cả trăm người. Mặc dù trẻ em không phải là đối tượng giam giữ, nhưng khi bố mẹ chúng bị bắt, một số đứa trẻ buộc phải vào trại giam cùng người lớn. Phòng giam giữ chật chội, mất vệ sinh, điều kiện sinh hoạt hạn chế, nên đây là nơi dễ dàng có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật. Do không được chăm sóc y tế, nên không ít người tị nạn đã chết trong trại IDC.
2: Năm nay thì họ làm căng thẳng hơn rất nhiều. Năm nay thì tháng 6 họ đưa lệnh bắt những người không có giấy tờ lao động hợp pháp. Điều đó rất ảnh hưởng lớn cho những người không có giấy tờ. Rồi cả cộng đồng của chúng ta ở đây, những người xin tị nạn bất hợp pháp. Điều đó chúng tôi tin chắc rằng nếu họ bắt được thì họ sẽ nhốt hoặc là họ đã về Việt Nam.
3: Đây là phòng chị ở với chung, vẽ chung với bà chị. Rất là khổ quá, bà chị cũng không có đồ ăn, ông chồng đi già, đi làm không được nên mà đi để sợ công an bị bắt.
0: Những cuộc truy quét của cảnh sát Thái Lan luôn diễn ra bất ngờ, khiến nhiều người nhập cư bất hợp pháp không kịp chạy trốn. Các khu nhà trọ có thể bị cảnh sát ập vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Cuộc sống tị nạn vốn đã cơ cực khốn khổ, nhưng họ luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi. Bởi khi đã bị bắt, số phận của họ dường như đã được định đoạt. Để được bảo lãnh ra khỏi trại giam IDC, mỗi người sẽ phải trả số tiền tương đương với gần 50 triệu đồng tiền Việt Nam, khoảng gần 4 triệu tiền bạc, và bị áp giải trục xuất về nước. Một số ít những người bị bắt giam được bảo lãnh tại ngoại bằng tiền của một số tổ chức thiện nguyện. Thái Lan không tham gia bất cứ công ước quốc tế nào về người tị nạn, nên không tổ chức nào có thể can thiệp, kể cả văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc tại đây. Trên trang chủ của văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan luôn đăng một nội dung mang tính cảnh báo những nguy cơ đối với người nhập cư bất hợp pháp và quá hạn thị thực. Bởi thế, ngay cả khi có những chiếc thẻ do UNHCR cấp như thế này, nó cũng không có nhiều giá trị đối với những người tị nạn ở đây.
4: Người thì chạy ra ngoài trốn, người thì trốn trong nhà khóa cửa lại. 2 giờ chiều rồi, còn bé nhà mình thì mở cửa ra ngoài. Mấy ông cảnh sát vẫn còn ở đó, quay phim rồi chụp từng phòng, kỳ số nhà, số phòng. Còn chị khóc quá, sợ không có an toàn cho chồng. Mà chồng đuổi chị đi ra, hai mẹ con đi ra ngoài trốn đi, còn tôi thì đóng cửa lại trốn trong nhà.
5: Xin bên nhà trường họ cũng đồng ý đưa con em đi vào nhà trường từ lúc 3 giờ rưỡi, 4 giờ để mà ở trong đó, thì ở trong nhà trường thì có thể họ bảo vệ cho là tương đối an toàn.
0: Trong hơn 1.500 người Việt hiện đang tị nạn ở Thái Lan, chiếm số đông là người đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Nguyên, với khoảng gần 300 gia đình, hơn 200 hộ người Kinh và Hơ Mông, còn lại là đồng bào Khmer

0: với khoảng 50 hộ. Trong số những người Việt vượt biên trái phép sang Thái Lan để định cư ở nước thứ ba, có không ít đối tượng từng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam đã bị xử lý với các tội danh phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
1: Họ rất hối hận và rất hối tiếc khi đã nghe, đã lầm lỡ những người này bị lừa. Họ lừa về vấn đề tinh thần và lừa cả vấn đề vật chất. Giữa người dân tộc với nhau cũng lại lừa với nhau. Đấy cũng là cứ đổ thừa là bảo là người Kinh, thân họ.
0: Trong khi đó, giá thuê một căn phòng trọ diện tích chưa tới 20m² như thế này, trung bình mỗi tháng họ phải trả từ 2.500 đến 3.000 bạc, tương đương hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Để tồn tại chống chọi với cái đói, nhiều người chọn cách lượm ve chai vào ban đêm, thậm chí là bới nhặt những đồ ăn thừa trong các thùng rác ven đường.
2: Trong cái cuộc sống mưu sinh của những người tị nạn, nó rất là khó khăn. Tại vì đất nước Thái Lan đâu có cho chúng ta làm việc công khai. Nên là với chị một người phụ nữ mà để nuôi một đứa con và hai đứa cháu nội nó rất là khó khăn. Chị phải lượm rau, cỏ, cải, củ, đồ theo những cái thùng rác. Chẳng hạn như giờ này chị còn ngoài đường để lượm ve chai để mà ngày mai bán để mà có tiền lo cho cuộc sống gia đình, một già, ba đứa trẻ.
0: Huyện Bang Gai thuộc tỉnh Nathaburi, cách
3: mấy người tị nạn là không có bao giờ. Tôi đi kiếm việc 10 ngày còn chưa có được, tại vì thấy thành vấn đề như vậy là tôi cũng được đi kiếm được, tại vì không có đâu chúng ta có nhận được.
4: Khó khăn lắm, sợ công an bị bắt để em không biết làm con nhỏ. Con hay đào cái gì không có tiền. Lẽ con chưa ra, người ta ra hết, còn một mình con chưa ra. Chưa ra.
0: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, chính phủ Thái Lan đưa ra hàng loạt quy định về siết chặt quản lý người nhập cư trái phép. Cơ quan chức năng ở đây cũng đưa ra biện pháp xử phạt rất nặng đối với người dân Thái Lan sử dụng lao động bất hợp pháp. Điều đó càng làm cho cơ hội tìm kiếm việc làm đối với những người Việt tị nạn tại đây trở nên mong manh. Cuộc sống của họ đang rơi vào cảnh cùng cực và phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đã ngừng tiếp nhận người tị nạn và trục xuất người nhập cư với quy mô lớn. Việc Hoa Kỳ cắt giảm tài trợ cho các tổ chức nhân đạo ở nhiều quốc gia, kể cả một số cơ quan của Liên Hợp Quốc, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức này. Đầu năm 2025, văn phòng UNHCR ở Thái Lan cũng buộc phải cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên vì thiếu kinh phí hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa định cư ở đất nước thứ ba của hàng ngàn người tị nạn nhập cư bất hợp pháp tại đây đang khép lại. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ khi thiếu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
5: Tôi cảm thấy dường như là Cao ủy Liên Hợp Quốc và các tổ chức BBSOS và các tổ chức giúp đỡ người tị nạn khác dường như đã bỏ rơi chúng tôi.
0: Có lẽ trước khi xuất cảnh trái phép rời bỏ quê hương, nơi mà họ nói là phải chạy trốn khỏi sự đàn áp của Cộng sản, nhiều người không lường trước được diễn cảnh về một cuộc sống cơ cực khốn khổ mà mình sẽ phải đối mặt. Miền đất của tự do, dân chủ, hào nhoáng theo tiêu chí phương Tây mà họ luôn khao khát được đặt chân đến ngày càng trở nên mong manh, xa vời. Hành trình đến thiên đường của họ bây giờ trở thành những cuộc chạy trốn không có hồi kết, với sự đói khát, nỗi sợ hãi luôn đeo đẳng trên đất nước chùa vàng.
6: Sau khi tới Thái Lan thì bà con mới hiểu được là bị mắc lừa. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống vô cùng là bị đe dọa bởi các cái quy định pháp luật của nhà nước sở tại, và bị các vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt, giam giữ ở nhà tù EDC

0: ti hoặc là bị số đối tượng xấu lừa phỉnh bà con để mà bóc lột sức lao động, bóc lột cái tiền bà con dành dụm được.
1: Đây là những người vừa thoát khỏi nơi mà họ nói là địa ngục của Trần gian. Dưới sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, họ may mắn được hồi hương trở về với gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ có cả nỗi ân hận dây dứt. Bởi trong những tháng ngày tha hương, cầu thực nơi đất khách quê người, không ít lần họ đã làm theo sự sắp đặt của các thế lực phản động, không tiếc lời vu cáo, bôi nhọ chính quyền trên các diễn đàn truyền thông chống cộng. Với những người được hồi hương, có lẽ họ đã nhận ra rằng ai là người thật sự đem lại cho cuộc sống họ tự do, hạnh phúc, ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn làng. Cuộc sống chui lủi, chạy trốn đã dừng lại. Sự hồi sinh lần thứ hai với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón những con người này ở phía trước.
2: Thưa quý vị, sau khi theo dõi những câu chuyện vừa rồi, hy vọng rằng những đồng bào đang mê muội tin vào cuộc sống giàu có, ấp ủ giấc mơ xuất cảnh trái phép để tìm đến đất nước thứ ba sẽ sớm thức tỉnh và tìm được cho mình con đường đúng đắn. Cuộc sống sung túc no đủ xuất phát từ sự chăm chỉ, cần cù lao động của mỗi con người, chứ không phải là sự trông chờ vào khoản trợ cấp của chính phủ ở một quốc gia nào đó. Hành trình hồi hương về lại với buôn làng của những người chót đánh cược số phận của mình như thế nào, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần 2 của chương trình Góc nhìn sự thật tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và
1: hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp. Đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo cái chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
0: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
1: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ. Có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi

0: bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái 2 tuổi ở Lạng Sơn, là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện cấp, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc. Nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết
1: kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên phục vụ.

0: ra đất, theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Phil Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Ted Poranin trong vai Anetchap Kong Vittaya tiếp tiếp trong vai Tung Khao Pin, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 3.
1: Xin. Đưa cái đó đi.

0: thầm hủy hoại tương lai của cả một thế hệ. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các đường dây ma túy quốc tế liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và hàng không quốc tế để đưa ma túy vào Việt Nam. Cuộc chiến trên mặt trận phòng chống ma túy vì thế luôn cam go quyết liệt. Ở tuyến đầu là những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, những người thường xuyên đối mặt với các đối tượng manh động, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả. Không chỉ đấu tranh với các đối tượng trong nước, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và nhiều địa phương để triệt phá các đường dây xuyên quốc gia. Từ những nguồn tin ban đầu, nhiều chuyên án lớn được xác lập. Các đường dây lợi dụng vận tải hàng không và chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy vào Việt Nam lần lượt bị bóc gỡ. Hàng trăm kg ma túy bị thu giữ, nhiều đối tượng trong và ngoài nước bị bắt giữ, góp phần chặn đứng nguồn ma túy từ bên ngoài xâm nhập nội địa. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức cất giấu và vận chuyển ma túy. Chúng ngụy trang trong hàng hóa, linh kiện máy móc, thực phẩm mỹ phẩm hay các kiện hàng chuyển phát nhanh nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động phát hiện, sàng lọc và đấu tranh từ sớm, từ xa, không để hình thành các đường dây lớn hoạt động trên địa bàn. Một dấu ấn nổi bật là chuyên án mang bí số VN10. Từ một dấu hiệu nghi vấn tại cửa khẩu hàng không, lực lượng điều tra kiên trì lần theo từng mắt xích, mở rộng xác minh trên nhiều địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia. Không chỉ các đối tượng cầm đầu bị xử lý, nhiều cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp cũng bị triệt phá. Hàng loạt sản phẩm ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thực phẩm chức năng được thu giữ trước khi đưa ra thị trường. Để có được những trái ngọt là điều không hề dễ dàng. Đằng sau những chiến công ấy là sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an đấu tranh với tội phạm ma túy. Với sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, có những chuyên án kéo dài nhiều tháng, nhiều cán bộ phải hóa trang, bám địa bàn, mật phục xuyên đêm để chờ thời cơ phá án. Mọi quyết định đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm bắt giữ trọn ổ nhóm, thu giữ đầy đủ vật chứng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.
1: Yếu tố quyết định chúng tôi cũng phải xác định đó chính là cái yếu tố con người. Từng cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án đó là cái sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự hy sinh thầm lặng cũng như là sự dũng cảm mưu trí của từng cán bộ chiến sĩ. Trong thời gian dài có những chuyên án kéo dài là hàng tháng và thậm chí hàng năm để chúng tôi có thể bóc tách từng lớp, từng phân tầng vai trò, nhiệm vụ cũng như phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong chuyên án. Với tinh thần là chúng tôi không chỉ bắt xử lý những cái mắt xích trong vụ án, chuyên án mà là phải lần theo cái dòng chảy ma túy để có thể là xử lý triệt để đến các đối tượng chủ mưu cầm đầu, bóc gỡ những ông chùm, bà chùm. Và thậm chí là yếu tố xuyên quốc gia, chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng của chức năng có liên quan để xử lý triệt để các đối tượng cầm đầu. Đồng thời với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như ban giám đốc công an thành phố thì lần theo dòng chảy ma túy thì chúng tôi xử lý đến cả các đối tượng trung gian, người sử dụng, người nghiện để xử lý triệt để toàn bộ cái đường dây cho tội phạm.
0: Nếu tội phạm hình sự và ma túy trực tiếp đe dọa cuộc sống của người dân, thì tội phạm kinh tế lại âm thầm làm thất thoát nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố. Với phương châm không bỏ lọt tội phạm, không bỏ sót tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đấu tranh với nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nổi bật là đại án tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Từ những dấu hiệu vi phạm ban đầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án từng bước được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, làm rõ hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và nhiều sai phạm có tính hệ thống trong hoạt động đăng kiểm. Thành công của chuyên án không chỉ góp phần xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng mà còn siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước trên lĩnh vực đăng kiểm. Song song với đó, nhiều đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thành lập doanh nghiệp ma, buôn lậu vàng, ngoại tệ và hàng hóa qua biên giới cũng lần lượt bị triệt phá. Bằng việc kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với phân tích dữ liệu tài chính, lực lượng cảnh sát kinh tế từng bước bóc gỡ các phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ môi trường.

0: đầu tư, kinh doanh minh bạch và lành mạnh. Đằng sau mỗi vụ án là sự kiên trì của những cán bộ làm việc với hồ sơ, chứng từ và dữ liệu điện tử để lần tìm sự thật, thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước và xử lý đúng người, đúng hành vi phạm tội. Mỗi vụ án kinh tế đều liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều tổ chức và nhiều địa phương. Vì vậy, quá trình điều tra luôn đòi hỏi sự khách quan, thận trọng, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
1: Chúng tôi đã rất là chú ý hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng cảnh sát kinh tế cũng như công an cấp xã triển khai nhiều các cái chuyên đề trọng tâm, như là các cái chuyên đề về xử lý vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm trong lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả và buôn lậu, chuyên đề về kho bãi, chuyên đề về lĩnh vực đa dạng sinh học và tài nguyên. Bên cạnh đó thì các cái nội dung chúng tôi cũng tập trung vào một số các cái hành vi vi phạm pháp luật mà lãnh đạo bộ cũng như là lãnh đạo công an thành phố là quan tâm chỉ đạo, như là các cái tội phạm và các cái vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lừa đảo trong cái xuất khẩu lao động, cũng như là cái đầu tư để cấp thẻ visa và thẻ xanh của các cái quốc gia Mỹ và châu Âu.
0: Mỗi lực lượng đảm nhiệm một mặt trận khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên của thành phố. Từ thực tiễn đấu tranh với từng loại tội phạm, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày làm trong sạch địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, đấu tranh, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của công an cơ sở. Từng tuyến, từng địa bàn trọng điểm được rà soát, từng ổ nhóm, từng loại tội phạm được phân tích đánh giá để xây dựng phương án đấu tranh phù hợp. Mọi thông tin đều được kết nối, chia sẻ, tạo thành thế trận hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng. Sau 45 ngày cao điểm, nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức bị triệt phá, nhiều đường dây ma túy lớn bị bóc gỡ, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng được mở rộng điều tra. Quan trọng hơn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tụ điểm phức tạp được xóa bỏ, người dân thêm yên tâm sinh sống, lao động và sản xuất. Đó là kết quả của tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ của toàn lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong cái đợt cao điểm này, chúng tôi đã tập trung để đấu tranh xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm mang cái tính chất nó chuyên sâu hơn và lan tỏa hơn, và tập trung vào các cái lĩnh vực mà được cái sự quan tâm chỉ đạo từ trung ương, lãnh đạo bộ cũng như là ban giám đốc công an thành phố, như là tội phạm xâm phạm về sở hữu trí tuệ, tội phạm về môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm và các cái tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các cái hợp đồng du lịch và nghỉ dưỡng.
2: Trong cao điểm 45 ngày thì chúng tôi nhận được cái nguồn thông tin và của người dân cung cấp rất là lớn, và đối với chúng tôi, một cái tin báo của người dân đó chính là cái cơ hội cho lực lượng công an có thể ngăn chặn được cái số lượng ma túy có thể lan ra xã hội và ngăn chặn được bao nhiêu thanh niên có thể vô con đường ma túy. Và đó chính là cái thành công lớn nhất mà chúng tôi đánh giá là trong cái cao điểm 45 ngày là cái sự lan tỏa và được cái sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân trong thành phố.
3: 45 ngày đêm này là cái tổng thể để các lực lượng từ hình sự, ma túy, cảnh sát kinh tế tập trung làm, nhận diện để làm. Cái nào trước đây chúng ta chưa làm được thì bây giờ chúng ta phải làm. Làm là chúng ta phải củng cố và xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đấy. Để chi? Giúp cho người dân nâng cao ý thức và nhận thức được rõ là càng ngày người dân càng phải chấp hành hơn về pháp luật do nhà nước quy định.
0: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng để Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Công an thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, và thích ứng nhanh với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Việc đầu tư đồng bộ về con người, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và chuyển đổi số đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác dự báo, quản lý địa bàn và xử lý các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở. Đó cũng là nền tảng để lực lượng công an thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn phát triển mới.
4: Tôi biết các chiến sĩ phải gồng mình không kể ngày đêm, làm việc gấp ba sức của mình, hy sinh rất nhiều thời gian cũng như tình cảm gia đình, thậm chí cả tính mạng để bám chặt đối tượng, đối phó những tình huống nguy hiểm, trực diện với tội phạm manh động, sẵn sàng chống đối. Dù trong hoàn cảnh nào, các chiến sĩ vẫn hoàn thành nhiệm vụ phá án và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên được giao. Tôi rất hạnh diện với lực lượng công an nơi thành phố tôi đang ở.
0: Giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ môi trường ổn định để thành phố phát triển. Hành trình ấy sẽ còn nhiều khó khăn thách thức đối với lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Song với bản lĩnh được tôi luyện qua thực tiễn, với tinh thần chủ động đổi mới và quyết tâm xây dựng lực lượng theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

0: Chỉ cần gõ từ khóa quy hoạch trên các nền tảng mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm, người dùng sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng quảng cáo với những lời giới thiệu hấp dẫn như kiểm tra quy hoạch nhanh chóng, chính xác, uy tín. Những dịch vụ này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt sau khi Hà Nội công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, để tra cứu được thông tin, người dùng thường được yêu cầu trả phí từ vài trăm nghìn đồng để nâng cấp tài khoản hoặc mở khóa tính năng xem kết quả. Điều đáng nói, những dịch vụ này đều là kênh tra cứu không chính thống và việc người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán trên các nền tảng này có thể tạo cơ hội để các đối tượng xấu dẫn dắt nạn nhân vào những kịch bản lừa đảo.
1: Quy định rất là rõ là khi mà thu thập dữ liệu cá nhân thì phải nêu rõ là mục đích để thu thập để làm gì và phải cung cấp cho người dùng cái quyền mà được yêu cầu xóa dữ liệu sau khi không còn dùng đến nữa. Thì hoàn toàn những cái website quảng cáo như thế thì tôi nhận thấy là đang không cung cấp đầy đủ cái thông tin và đang làm trái với những cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó là tôi khuyến cáo là người dân chúng ta nên tìm đến những cái trang chính thống, những nguồn chính thống và những cái trang web mà hay những ứng dụng mà do chính các cơ quan chức năng đã công bố.
0: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, hiện thành phố vẫn đang trong giai đoạn lập quy hoạch tổng thể thủ đô. Sau khi quy hoạch này được phê duyệt, các cơ quan chức năng mới tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, làm cơ sở cho công tác quản lý và triển khai các dự án. Vì vậy, những thông tin quy hoạch đang được nhiều website, ứng dụng và nền tảng trực tuyến quảng bá cung cấp hiện nay, chủ yếu do các doanh nghiệp bên ngoài tự xây dựng, dù có thể tham khảo từ một số nguồn dữ liệu, nhưng các thông tin này không đầy đủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không phải là nguồn thông tin chính thống.
2: Hiện nay chúng tôi
1: là quan trọng cái mà rủi ro hơn ấy, là đó là chúng ta sẽ mất thông tin về thông tin dữ liệu cá nhân. Chẳng hạn như là chúng ta bị lộ số điện thoại của chúng ta ấy, thì cái số điện thoại

0: lại, và cũng như là cái tên của chúng ta thì sẽ là có thể là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những cái cuộc gọi lừa đảo. Và ngoài ra thì những cái thông tin cá nhân như là các thẻ căn cước công dân ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng ghi nhận là có nhiều trường hợp là các đối tượng sử dụng căn cước công dân, hình ảnh căn cước công dân của, để sử dụng hình ảnh căn cước công dân để tạo những cái tài khoản ngân hàng phục vụ cho những cái mục đích là rửa tiền hay là những mục đích phạm pháp. Thế thì vô tình chúng ta sẽ trở thành có thể liên quan đến những cái vụ án, những cái liên quan đến vấn đề pháp lý, liên quan đến vụ án. Ở đây thì về kỹ thuật thì các đối tượng có thể là sử dụng cái thông hình ảnh người căn cước công dân, sử dụng
1: địa chỉ cũng có thể khiến người dùng phải trả giá bằng tài sản và dữ liệu cá nhân của mình. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vội vàng chuyển tiền hay đăng ký tài khoản trên những nền tảng không rõ nguồn gốc. Sự thận trọng trong từng thao tác nhỏ chính là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
2: Còn lời khuyên cho người dân trong đoạn đấy là do đây là một quy hoạch mang tính vĩ mô, mang tính tổng quan và mang tính chiến lược. Do vậy, người dân thì có thể là trên cơ sở này có thể là được nắm bắt được các thông tin mang tính vĩ mô tổng quan nhất của cái phát triển thủ đô trong giai đoạn tới và đặc biệt là trong giai đoạn 100 năm sau. Trên cơ sở các cái bộ công cụ pháp lý chúng tôi đã nêu lần trước. Còn các nội dung liên quan đến các thông tin người dân mong muốn được tiếp cận, ví dụ như các thông tin về quy hoạch hoặc là những cái thông tin khác để phục vụ có mục đích khác, thì cái này nó sẽ chỉ được thể hiện ở những cái giai đoạn tiếp theo. Cụ thể là sau cái giai đoạn này thì chúng tôi phải gấp rút triển khai các cái quy hoạch cấp dưới như quy hoạch phân khu, quy hoạch hạ tầng chiến lược, như dự án đầu tư. Thì lúc đó, khi đó thì người dân có thể căn cứ vào cái nội dung thông tin được triển khai để có thể nắm bắt thông tin và tra cứu thông tin quy hoạch trên nội dung đấy.
0: Nếu mà ta xác định thì cần những cái thông tin quy hoạch cơ bản thì chúng ta nên tìm đến những cái trang web mà hay là những cái ứng dụng mà được công bố bởi các quan chức năng. Và công dụng này thường là có .gov.vn. Và thứ hai, nếu mà chúng ta muốn tìm thêm những cái thông tin và tìm đến những cái dịch vụ ngoài thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về thông tin doanh nghiệp trước khi mà chúng ta quyết định sử dụng dịch vụ.

0: Thưa quý vị, mới đây vụ việc một ô tô 7 chỗ cản trở xe cấp cứu tại Tuyên Quang đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc không chỉ làm dấy lên nhiều tranh luận về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, mà còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận nghiêm túc việc nhường đường cho xe ưu tiên trong mọi tình huống.
1: Qua xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận bệnh nhân trên xe cấp cứu tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc xe ô tô cản đường. Tuy nhiên, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe vì hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.
0: Và có thể thấy rằng nhường đường cho xe ưu tiên nói chung, xe cấp cứu nói riêng không chỉ là quy định bắt buộc của pháp luật mà còn phản ánh ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.
2: Đây là hình ảnh ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 15 tháng 7 năm 2026 trên tuyến quốc lộ 4C, đoạn đèo dốc từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ. Chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc đang chở một bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não nguy kịch hướng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Thế nhưng suốt chặng đường hẹp dài gần 2 km, lối đi của chiếc xe...
3: Giao thông là tôi cũng bắt gặp một số cái trường hợp là vẫn đi thong dong trên ngay đầu xe ưu tiên, thậm chí đặc biệt là rơi vào một số những bạn trẻ còn vượt lên cả xe cứu thương. Tôi không đồng tình với những hành vi đó.
4: Mình thấy cái trường hợp mà rất là nhiều người dân thờ ơ với việc là xe cấp cứu có còi rồi có tín hiệu đèn nhường đường như vậy, thì tức là người ta đang giành giật từng phút một để giành lại sự sống cho người bệnh ngồi ở trong xe, thì mình cảm thấy là mọi người nên nâng cao ý thức khi mà mọi người tham gia giao thông.
2: Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Tuyên Quang đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, hành vi cố tình cản trở xe ưu tiên không đơn thuần là một

0: một lỗi vi phạm giao thông thông thường mà hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Thứ nhất là chúng ta cần phải thấy rằng là hành vi cố tình cản trở xe cứu thương để đưa người đi cấp cứu ấy, thì chắc chắn nó là một hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và ngoài cái vi phạm pháp luật ra thì nó còn vi phạm đạo đức. Và cái việc cản trở này ấy, thì cũng đã được quy định rất là rõ ở trong cái luật về an toàn giao thông tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Thực tế, vụ việc ở Tuyên Quang không phải là cá biệt. Nhìn rộng ra các cung đường Việt Nam, hành vi cản trở xe ưu tiên đang diễn ra hàng ngày như một thực trạng đáng báo động. Áp lực của những chuyến xe giành giật sự sống ấy là điều mà những người lái xe cấp cứu tại bệnh viện một lực.
2: Trên đường tham gia chở cấp cứu bệnh nhân thì cũng gặp trường hợp là trên đường là nhiều người tham gia giao thông là cũng không nhường đường cho xe ưu tiên. Và đặc biệt là khi không nhường đường cho xe ưu tiên cấp cứu thì là cũng ảnh hưởng đến công tác cấp cứu bệnh nhân. Qua công tác mà cấp cứu bệnh nhân thì phải đặc biệt là đảm bảo công tác cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.
0: Chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật là cần thiết, nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ nếu ý thức của người tham gia giao thông không thay đổi. Nhường đường cho xe cứu thương không chỉ là tuân thủ luật lệ, đó còn là thước đo đạo đức và sự tử tế giữa con người với con người. Nhường một lối đi nhỏ hôm nay không làm chúng ta chậm bao nhiêu, nhưng nó lại thắp lên cơ hội sống cho nhiều người.

0: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lên đường, không quản hiểm nguy. Đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Yêu cầu chính xác tuyệt đối.
1: Chúng tôi xác định trong các cái nhiệm vụ công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ thì công tác phòng ngừa là chính. Và công tác phòng cháy là cơ bản chiến lược lâu dài. Và làm tốt công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thì để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân. Thì hai cái nhiệm vụ này chúng tôi thực hiện song song để đảm bảo các cái yêu cầu về nhiệm vụ chính trị trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cũng như là tổ chức các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra. Thì chúng tôi luôn luôn rèn rũa và nâng cao các cái vai trò của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
0: Cơn bão số 5 và số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng úy Lê Văn Linh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, những người lính được giao nhiệm vụ, đã không quản hiểm nguy, vượt dòng nước xiết để tiếp cận từng căn nhà, đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ người dân bị nước lũ bao vây trong cơn bão số 5, thì trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn, thì em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều để phối hợp cùng với em. Tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai cũng sẽ bị nước cuốn.
3: Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận người dân bị cách ly giữa dòng nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, thì khi nhận được lệnh thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường, nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhưng mà không thể tiếp cận được ngôi nhà. Sau khi dùng nhiều biện pháp thì chỉ huy đơn vị đưa ra một quyết định thả người từ xuồng xuôi dòng nước lũ để tiếp cận ngôi nhà. Thì tôi trong cái lúc hoàn cảnh đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều, thì cũng lao mình xuống để tiếp cận ngôi nhà. Khi mà tiếp cận được ngôi nhà thì có trấn an hai ông bà, cũng vì tuổi cao sức yếu nên là cái thể trạng không được tốt, nên là tôi đã hướng dẫn từng bước để có thể được lực lượng ở phía dưới hướng dẫn và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.
0: Từng giây phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Sự phối hợp nhịp nhàng chính xác của các anh đã giúp người

0: bị nạn thoát khỏi làn danh sinh tử. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ cứu sống con người mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
1: Từ ngoài đấy thì nhiều người lo con cái thì đứng lên cứ khóc. Bố mẹ thì ở trên đây cũng không biết làm sao được. Cũng điện cũng không nghe được, mà nói không nghe được, điện thoại cũng không nghe được. Xong đến lúc thay cháu vào, đem áo phao vào, bảo là bây giờ hai ông bà ra không có tối nước đổ nữa thì đúng là mừng lắm. Mừng mà biết ơn lắm, không biết nói sang được nữa.
2: Bồi hồi mà xúc động, thực sự là mình cảm giác như là mình được sống lại một lần nữa đó.
3: Trong cái giây phút mà sinh tử liên quan đến tính mạng của con người thì với trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì em cũng không suy nghĩ được nhiều là tính toán hay đắn đo về cái nguy hiểm nó có thể đến với bản thân mình trong cái giây phút đó, mà chỉ nghĩ làm sao mà cứu được nạn nhân. Tại vì trong cái dòng nước chảy xiết đấy, nếu mà chỉ cần chậm một giây thôi có thể là sẽ không kịp để mà cứu nạn nhân nữa. Trong cái quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì các cái tình huống mà nguy hiểm thì nó không được báo trước, và trong cái quá trình tập luyện ở tại đơn vị thì cũng đã xây dựng những cái giáo án huấn luyện nó bám sát theo cái tình hình thực tế của từng địa phương về các cái loại hình về cháy nổ, tai nạn sự cố nó có thể xảy ra trên địa bàn. Gần như là các cái giáo án và các cái tình huống đều xây là sát thực với các cái loại hình mà có thể xảy ra ở trên địa bàn. Với một điều quan trọng nữa đó là trong cái quá trình tập luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Trên mọi trận tuyến, những cán bộ chiến sĩ này luôn giữ vững lời thề vì nhân dân quên mình, tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từ hệ thống chỉ huy chữa cháy thông minh, bản đồ nguồn nước, thiết bị bay không người lái, tất cả đều nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu người. Không chỉ chữa cháy, cứu nạn, họ còn mang đến tri thức để người dân tự bảo vệ mình. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi tuyên truyền là một lá chắn an toàn được dựng lên trong cộng đồng.
4: Rất nhiều các tư liệu, tài liệu cũng đã minh chứng được rằng nếu như có sự vụ cháy, nổ xảy ra thì mọi người thì chạy ra, còn anh em chúng tôi thì chạy vào. Rất đơn giản, ngắn gọn nó là như thế, để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm, thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước, sau đó thì chúng ta mới kịp thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và được tuyệt đối nhất.
0: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơn năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được
4: nhân dân nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
0: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ, dòng nước lũ hay giữa đống đổ nát sau sạt lở, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cả nước nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đó là bản lĩnh, là niềm tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân.

và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến.

0: của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành...
1: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng...
0: Anh từng đầy sợ hãi, có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
2: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ trinh sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc chúng tôi giống như là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuôn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ trọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm. Với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ,
3: tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng.

0: tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung: giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược, giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
2: 10 năm qua, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được

0: giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc bình yên của nhân dân.
1: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực. Đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp TV, dê hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống. Cũng như vừa rồi là mất mèo. Rồi cô Hà cũng bắt được. Rồi cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy.
1: Cô Hà không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà. Nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%. Từng tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
3: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính. Và buộc cảnh sát khu vực trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời. Cố gắng hết mình trao dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
1: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng, những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ, thì điều khó nhất không phải là bản án, mà là hành trình trở về. từ thực tế đó.

0: xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét, mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
1: Từ lúc tôi trở về rằng là cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm nữa này, xong là tuyên truyền phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc lá này.
0: Từ những lần gõ cửa từng gia đình đến những buổi tuyên truyền nơi nhà văn hóa xóm, Trung tá Nông Thị Mây cùng đồng đội kiên trì
2: lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác để phát triển kinh tế địa phương và hòa nhập tốt với cộng đồng.
0: Từ miền non nước Cao Bằng, những bước chân của người nữ công an lại tiếp tục vượt núi băng rừng đến với những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, nơi bình yên không chỉ được giữ bằng trách nhiệm mà còn bằng yêu thương được mang tới từng mái nhà. Ở xã Thuận Hòa của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, địa hình còn chia cắt. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cho cách gần dân bằng những điều rất giản dị, cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe và cùng sẻ chia. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, chị còn mang theo những phần quà, những yêu thương đến trẻ em bản xa, kết nối các hoạt động an sinh, đồng hành cùng phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao. Trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
3: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ, thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó, khi bình yên cần được giữ gìn, từ những điều rất đời thường. Và chính từ sự tận tụy âm thầm ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày. Sáu mươi tám gương công an xã, phường đặc khu tiêu biểu năm 2025. Mỗi người một địa bàn, một cách làm, một câu chuyện, nhưng ở họ luôn gặp nhau ở một điểm chung, chọn ở gần dân nhất, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
4: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025. 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới. Giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được

mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

0: Anh Đông, xe của anh sửa xong rồi.
1: Tôi chỉ kêu đi rửa xe thôi mà.
0: Tại bạn tôi mở tiệm sửa xe mà, tôi có thay nhớt và bảo trì giùm anh luôn. Lớp màng này không có dễ bám nước đâu, cũng không lấy tiền.
1: Anh giỏi thật đó.
0: Anh Đông à, cổ phiếu mới có thể mua được không?
1: Không thành vấn đề, mua đi.
0: Dạ được, anh biết rồi.
1: Dạ ông Đông. Dạ tôi tới đó ngay.
0: Anh Đông à, có chuyện quan trọng hả?
1: Đâu có gì, chở tôi tới Thường Hoàng.
0: À được. Ừ. Dừng phía trước phải không?
1: Phải.
0: Dạ. Cẩn thận nha.
1: Anh về trước đi.
0: Anh Đông à, không cần khách sáo, nếu cần gì thì cứ dặn tôi. Nếu không tiện tôi về trước nha.
1: Cũng không có gì là không tiện, đi theo tôi.
0: À.
1: Ừ. Từ từ thôi.
0: Có chuyện biết gì biết. Nè. Thật không ngờ con ngựa này lại đáng giá tới vậy đó.
1: Đường Tam Thái là đồ xịn á, cẩn thận một chút.
0: Mấy cái này tôi không biết đâu. Không ngờ ông Đổng lại có nghiên cứu về đồ cổ như vậy.
1: Đồ cổ trong phòng họp tất cả đều là do mấy đích thân chọn lựa.
0: Tôi phải từ từ thưởng thức mới được. Người đi chung với ông Đổng là ai mà nói chuyện vui vẻ vậy?
1: Người này đã giúp đỡ cho Osway rất là nhiều.
0: Có thế lắm hả?
1: Ông ấy rất là có má mặt ở ngoài. Sau này sẽ biết thôi.
0: Dạ anh Đông,
1: tôi gặp ông Đậu có chút chuyện, anh đi trước đi.
0: Dạ biết.

0: Lại là anh.
1: Trả tiền đi.
0: Có tiền tôi sẽ trả, có cần ép người ta tới vậy không?
1: Thiếu nợ trả tiền hợp tình hợp lý. Ngày hôm nay nếu không trả tiền thì đừng có hòng đi.
0: Ở đây đông người lắm đó, nể mặt chút đi có được không?
1: Được, tìm chỗ nào yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện. Đi. Mau lên. Mau lên đi. Chỗ này đủ yên tĩnh chưa?
2: Sếp hạ.
0: Cô Hân.
2: Wow, thế anh đóng kịch cũng giỏi thật. Ai không biết còn tưởng anh là xã hội đen thật đó.
1: Khán giả của chúng ta là tổ trọng án, không nhập vai chút làm sao gạt họ được chứ.
0: Thế anh, tôi không kêu anh giả làm người đội
1: dù của mình lên sàn. Có điều người phụ trách phê duyệt lần nào cũng khác nhau hết, không điều tra được cái gì. Cho tới khi Lương Chính Hoa xuất hiện thì sự việc mới có một chút khởi sắc.
0: Hồi nãy Trần Nhật Đông có nói với tôi là Lương Chính Hoa có ảnh hưởng rất lớn tới Osway, có rất nhiều người nể mặt hắn. Thêm chuyện hắn là cấp cao của sở giao dịch, cho nên hắn rất có khả năng là nhân vật mấu chốt.
2: Ê, xem ra chúng ta sắp thu lưới được rồi.
0: Lập tức điều tra tài sản của Lương Chính Hoa và những người khác ở trong và ngoài nước.
2: Yes sir.
0: Thế anh, lập tức cho người điều tra cách nhận lợi ích giữa Osway và Lương Chính Hoa. Nếu muốn thu lưới, nhất định phải mau chóng tìm cho ra chứng cứ.
1: Yes sir.
0: Còn vấn đề gì nữa không?
2: Sếp à, bên tổ trọng án theo sát sếp như vậy, tôi sợ ảnh hưởng tới hành động của chúng ta.
0: Đội, có vấn đề gì thì cứ...
1: Phải, kỷ luật bộ đội là phải phục tùng mệnh lệnh phải không? Tôi hiểu chứ, anh là sếp, anh quyết định đi.
3: Anh John à, nghe nói sức khỏe Osway cũng lên sàn rồi, sẽ thành công đúng không? Có thể...
2: Cấp cao ở sở giao dịch Hồng Kông cũng có phần.
0: Có phải là Lương Chính Hoa không?
2: Ê, phải đó, thông minh.
0: Lucy Văn thật ngại quá.

0: tôi lo nói chuyện điện thoại để cô đợi lâu.
1: Không sao, lát nữa anh đem phần hồ sơ này tới hiệp hội đua ngựa làm là được rồi.
0: Được, 3 giờ rưỡi chiều đúng không?
1: Phải, vậy tôi đi trước đi.
0: À, tìm tôi có chuyện gì? Kelly kêu tôi đưa đồ sạc pin cho anh. Cảm ơn. Không có gì.

0: Dì Lệ Thư.
1: Trời
2: Má.
1: ơi, con về rồi hả? Dì nhớ con quá. Con có khỏe không? Đây, đưa hành lý cho dì.
2: Để con được rồi.
1: Được, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Lâu quá không gặp con. Thấy con về, dì thật sự rất là mừng. Con có biết không, dì biết con sắp kết hôn, dì cảm thấy vui mừng lắm đó Lola. Con sao rồi? Có sao không? Hả? Sao chồng con không về chung luôn? Dạo này con
2: má
1: có khỏe không?
2: Lola mới về thôi, cho cô ấy nghỉ ngơi chút.
1: Trời
2: đi.
1: Trời ơi, về thì tốt rồi, lâu quá má không gặp nó, muốn nói chuyện thêm chút nữa. Con sao vậy? Sao chồng con không về chung luôn? Hả? Con bị sao vậy? Cãi nhau hả? Con có làm sao không? Đừng khóc nữa. Có chuyện gì nói cho dì biết đi. Hả? Sao con buồn vậy? Nó ăn hiếp con hả? Hả? Đừng có khờ quá mà. Không sao rồi, có chuyện gì kể cho dì nghe. Nói cho dì nghe đi, dì nhất định giúp con. Hả? Sao vậy? Hả?
0: Liệt Cương mất rồi dì. Wow, đi thứ ba rồi đó, sao uống nhiều nước quá vậy?
3: Thanh lọc làm đẹp đó, chưa từng nghe nói hả?
0: Chỉ có con gái mới chú trọng mấy chuyện này thôi.
3: Đương nhiên không phải rồi, trai hay gái gì cũng phải chú trọng sức khỏe. Cô không thấy tôi đẹp trai hơn trước sao hả?
0: Nói như mình là nam thần vậy.
3: Nè Kelly, anh nhìn tôi
4: đồ sạc pin của cô xài không được, càng sạc càng không có pin, hình như không có ăn điện á.
0: Hả? Để tôi đổi lại cái khác cho anh nha.
3: Không được rồi, tôi đang gấp lắm, lát nữa ông Đổng sẽ gọi điện thoại cho tôi.
4: Nè anh cho nè.
3: Nè, lấy của tôi xài đỡ đi, lỗ cắm đúng không? Tôi nghĩ chắc là giống nhau.
4: Nhưng mà hôm nay tôi không có về.
3: Không sao đâu, anh đang gấp mà, đi đi.
4: Vậy ngày mai tôi trả anh nha.
3: Được. Uống thêm chút đi.
2: Ê, có tín hiệu rồi.
3: Phải phân tích cho kỹ tất cả tài liệu có trên điện thoại của John. Mỗi một cú điện thoại hắn gọi, mỗi một câu nói đều không được bỏ sót.
2: Yes sir.
3: Tình hình tài sản của Lương Chính Hoa và người nhà hắn điều tra sao rồi?
5: Điều tra rồi, không phát hiện được vấn đề gì hết.
3: Không thể nào lại không có.
5: Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên là đã cho người theo dõi vợ của hắn.
3: Có kết quả gì không?
2: Theo dõi mấy ngày mới phát hiện vợ của hắn đột nhiên mua một căn nhà ở châu Âu.
3: Đây là manh mối quan trọng, mọi người nhất định phải theo sát manh mối này, không được lơ là.
2: Yes sir.
5: Dạ biết. Anh có phát hiện gì không?
3: Tôi phát hiện gần đây Nhạc Đổng và Lương Chính Hoa đang hùng với nhau mua một con ngựa.
5: Vậy rất có thể là hắn đã thông qua cách này để ăn hối lộ rồi.
3: Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên anh phải lập tức sắp xếp người tới hội đua ngựa để điều tra.
5: Tôi sẽ sắp xếp. Bên anh cũng vậy, nhớ cẩn thận, duy trì liên lạc.
3: Trông cậy vào anh.
1: Trời ơi, Lola, đừng có lao nữa, đừng lao nữa. Không cần phải lao
0: con
1: đâu.
0: Con không sao đâu.
1: Được rồi, ngày mai có người tới làm rồi. Con nghỉ ngơi chút đi. Dì đi làm việc nha.

0: cậu ơi.
1: Lola, cậu biết là con buồn lắm, nhưng làm người phải biết nhìn về phía trước. Cậu sẽ chăm sóc cho con. Đồ đó ở đâu?

0: Cậu muốn làm gì hả cậu?
1: Con muốn đòi lại công bằng cho Liệt Cương không?
0: Không phải chứ, làm như vậy nguy hiểm lắm.
1: Cậu không sợ đâu. Ở trên giang hồ đâu có ai mà bí ổi như ổi.
0: Dạ cậu.
2: Ông Nhã, lúc nãy cú đánh của ông đúng là hay thật đó.
3: Hiểu chuyện lắm.
4: Lương Chính Quang.
3: Dĩ Liêm à, đem đồ lên trước đi.
2: À, dạ biết rồi anh Đông, tôi đem đồ lên trước.
3: Dạ Trống à. Alo, ông Lương. Dạ hiểu, tôi sẽ bàn lại với ông Nhạc. Chuyện nhỏ thôi mà, yên tâm đi. Ông Nhạc à, tôi đã bàn xong nhà phát hành cổ phiếu, chỉ là về mặt phê duyệt chưa được ổn lắm.
5: Là ý gì hả?
3: Ông Lương thì không thành vấn đề, nhưng mà bên đó có người bị bệnh, người mới thay thì không có thân với ông Lương lắm, phải cho mấy một chút thời gian.
5: Thì ra là như vậy. Cậu theo sát đi, nhớ kỹ, tất cả phải lấy đại cuộc làm trọng, phải mau chóng làm cho xong.
3: Dạ hiểu.
5: Gì vậy?
3: Là tài liệu dự án.
5: Mấy con số này không thể tiết lộ ra ngoài. Làm việc kiểu gì vậy?
3: Tài liệu của Liệt Cương tôi đã quỷ hết rồi bà. Alo.
1: Sao hả? Có muốn lấy lại đồ không?
6: Nếu muốn thì 10 triệu.
3: Được rồi, ông đừng có làm bậy, tất cả đều nghe theo lời ông.
1: Vậy là tốt nhất. Đợi điện thoại đi.

0: Chỉ sẵn tiện mua thêm một ly cho em thôi.
1: Cảm ơn anh.
0: Xem cái gì mà nhập tâm vậy?
1: Đâu có, là một số hợp đồng của công ty lên sàn thôi mà.
0: Ờ phải rồi, dạo gần đây có gặp Lola không?
2: Đúng rồi. Cô không có nói với Dĩ Liên là tôi đã về đây đúng không?
1: Không có. Sao vậy? Không muốn anh ấy biết à?
2: Con người này tôi đã không còn tin tưởng nữa rồi.
1: Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?
2: Thật ra anh ấy có rất nhiều chuyện không cho chúng ta biết. Có biết anh ấy từng ngồi tù không? Không ngờ phải không? Thật ra lúc đầu anh ấy với Liệt Cương quen nhau ở trong tù, cho nên tôi cảm thấy anh ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ.
1: Không có, cô ấy không tìm em.
0: Ờ.
1: Cảm ơn cà phê của anh. Nếu không có gì em làm việc tiếp nha.
0: Ok, em làm việc đi.
1: Alo. Được, tôi lập tức qua ngay.

0: Anh tới đây để làm gì?
1: Tôi cố tình tới tìm cô.
0: Anh muốn sao hả?
1: Cô đừng đụng tới người của X-Quay. Cô không đấu lại đâu, sẽ nguy hiểm lắm.
0: Không liên quan anh, không cần anh lo đâu.
1: Liệt Cương là bạn thân của tôi sợ cô gặp chuyện nên mới tới nhắc nhở cô. Họ không phải người dễ chơi đâu, cô đừng có làm bậy.
0: Tôi sẽ không tin anh nữa đâu.
1: Cô nghe tôi nói đi.
2: Dĩ Liêm, hôm nay là ngày có bài vị của Liệt Cương. Nếu Lola đã không muốn gặp anh hãy đi trước đi.
3: Có chuyện gì?
0: Sếp tới đúng lúc lắm. Cái người này cứ luôn theo dõi chúng tôi.
3: Nếu như anh còn quấy rối họ nữa thì tôi sẽ bắt anh về. Cảnh sát Macau cũng đã báo với chúng tôi, nói hai ngày trước cô đã về Hồng Kông. Chúng tôi sợ cô gặp nguy hiểm nên luôn âm thầm bảo vệ cho cô.
0: Cảm ơn sếp nhiều lắm.
2: Trước đó chúng tôi đã muốn liên lạc với cô, nhưng muốn để cô xử lý hậu sự của Từ Liệt Cương trước. Nếu bây giờ cô đã tới, chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi cô cho rõ.
3: Tôi đoán cái chết của Từ Liệt Cương không đơn giản chút nào đâu. Cô là bạn gái của anh ta. Chúng tôi sợ là có người quấy rối cô. Quả nhiên hôm nay cô đã gặp được Hạ Dĩ Liêm ở đó.
2: Cô có biết Hạ Dĩ Liêm và Từ Liệt Cương họ có quan hệ gì không?
0: Lúc trước hai người họ là bạn tốt của nhau. Còn về các mặt khác thì tôi không biết rõ cho lắm.
2: Vậy hai người họ quen nhau bao lâu và làm sao quen nhau?
0: Mấy năm trước hai người họ quen nhau ở trong tù. Sau đó thì sau khi họ ra tù thì cả hai đã làm việc ở Osway.
3: Vậy giữa họ có từng xích mích chuyện gì không?
0: Không.
3: Sau khi cô trở về Hồng Kông thì ngoài Hạ Dĩ Liêm ra còn có ai quấy rầy cô không?
0: Không.
2: Không có thật sao? Có gì cứ nói thẳng ra đi.
3: Cô có biết lúc còn sống bạn trai của cô có thù oán với ai không?
0: Cũng không có.
3: Lola, bạn trai của cô chết oan uổng tới như vậy, không lẽ cô không muốn đòi lại công đạo cho anh ta sao? Chỉ cần cô nói cho chúng tôi nghe những chuyện mà cô biết, cảnh sát nhất định sẽ giúp cô, nhất định hết sức bảo vệ cô.
0: Thật sự tôi không biết gì hết. Hai người đừng ép tôi nữa có được không?
2: Bạn tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, liên quan tới vụ án Từ Liệt Cương bị giết, cô ấy không biết gì hết. Hơn nữa cô ấy cũng không phải nghi phạm. Xin hai sếp đừng ép cô ấy nữa.

0: Giang Tịnh à, lần này thật ngại quá, bắt cô theo tôi tới sở cảnh sát.
1: Cô giấu tôi chuyện gì phải không?
0: Đâu có. Sao cô lại hỏi vậy?
1: Lúc đầu cô không cho Dĩ Liêm biết cô đã trở về. Tiếp theo cảnh sát lại nói muốn bảo vệ cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
0: Tôi đâu có gì. Cô thử nghĩ xem, vừa xuống thuyền là tôi đã ở chung với cô. Tôi có thể làm được gì?
1: Vậy cũng phải. Nhưng từ sau khi cô đi gặp cậu của cô, hình như cô đã thay đổi.
0: Đâu có. Cô tin tôi đi. Tôi có việc gấp. Có gì tôi sẽ gọi cô.
1: Ừ.
0: Cũng may là cảnh sát mà cào báo với chúng ta, nói Lula đã trở về Hồng Kông.
2: Nhưng mà lời khai của cô ấy không có tiết lộ gì.
1: Chắc cô ấy đã biết được một số nội tình, chỉ là không chịu nói thôi.
3: Khẳng định là đang giấu cái gì rồi.
4: Tiến sĩ, điều tra được gì rồi?
5: Sau khi Lola về Hồng Kông thì không có đi đâu hết, chỉ gặp cậu của cô ấy.
2: Tức là không có manh mối gì?
5: Vậy cũng chưa chắc. Cậu của cô ấy ở Macau cũng có chút thế lực, nhưng từ khi đánh nhau với xã hội đen, 10 năm trước có trở về Hồng Kông làm ăn phi pháp, nhưng bị bên Điểm Ô theo sát quá nên mới chuyển qua làm ăn chân chính, mở một cửa tiệm nhỏ. Bây giờ muốn trở lại giang hồ, đang chiêu binh mãi mã, còn muốn tìm súng nữa.
3: Wow, chắc chắn là đang muốn làm một vụ làm ăn lớn.
1: Luôn cả Hạ Dĩ Liêm cũng canh chừng Lola, chắc chắn có vấn đề.
4: Lola về đây chắc chắn có mục đích khác. Nếu để Trần Nhật Đông biết được thì sẽ lớn chuyện.
1: Tức là nó
6: trọng nhất là phải sạch sẽ.
2: Anh Đông, tìm tôi gấp vậy có chuyện gì?
7: Lần trước làm cô được sạch sẽ lắm, bây giờ phải đi xử lý.
2: Xử lý cái gì hả?
7: Có người đem chuyện của Liệt Cương ra tống tiền. Anh đừng hỏi nhiều nữa.
2: À,
7: lấy điện thoại ra đây.

0: Wow, sếp đoán hay thiệt nghe. Đúng là có vấn đề thiệt á.
1: Hiểu rõ rồi phải không?
2: Dạ đó.
1: Còn vấn đề gì nữa không?
2: Không có vấn đề. Đại ca
1: Lola, tới đây làm gì?
3: Cậu à, con thật sự rất sợ cậu sẽ gặp chuyện đó.
1: Yên tâm đi, lúc cậu kiếm ăn ở bên Macau, Trần Vật Đông còn chưa biết đang ở đâu.
3: Được rồi, con đi chung với cậu.
1: Con đi theo để làm gì chứ, con đâu có biết đánh nhau.
3: Mọi người ai cũng vì anh Liệt Cương, con không thể khoanh tay đứng nhìn.
1: Không được đâu.
3: Cậu à.
1: Không được.
3: Cậu à, con xin cậu đó.
1: Không được là không được.
3: Con xin cậu, cho con đi chung với được không cậu?
4: Lola, Lola.
3: Văn Tĩnh. Vào trong rồi hãy nói. Sao cô lại tìm tới đây?
4: Tôi lo cho cô thôi. Cô đừng làm chuyện khờ dại.
3: Tôi không có.
4: Không có.
3: Không có.
4: Không có thật chứ?
3: Không có.
4: Không gạt tôi chứ?
1: Có chuyện gì?
3: Cậu à,
4: mọi người muốn làm gì? Cô muốn làm gì vậy? Hả?
3: Cô hãy tin tôi đi, tôi có thể giải quyết được mà.
4: Nhưng mà làm như vậy sẽ không được đâu. Hả? Cô sẽ gặp chuyện đó. Tôi báo cảnh sát.
3: Văn Tịnh à. Văn Tịnh à. Lý Đường đã ra rồi. Xe 7 chỗ màu trắng.
0: Tôi đang lên con dốc. Tiếp theo là gì đây?
1: Bên tay trái của cậu có cái cầu thang, leo lên đó đi.
5: Sao hả anh Đông?
0: Alo, giờ tôi lên đó. Dẫn chúng ta đi dạo vườn hoa. Lên đó đi.
5: Ừ.

0: Anh Đông à, không có ai.
1: Alo, tiếp theo sao đây?
2: Đi tới cuối đường.
1: Không, không đưa tôi thì tính sao?
3: Cậu được chọn sao?
2: Nếu cậu tin thì quăng tiền xuống, nếu không tin thì đi về đi.
1: Mau quăng tiền xuống dưới đi.
0: Dạ biết anh Đông.

0: Gan thực tưởng mình giỏi lắm sao? Tôi có chuyện thì cậu cũng vậy thôi.
1: Ông dọa ai vậy? Hôm nay tôi tới là để tiễn ông.
0: Chạy đi.
2: Cậu à,
1: vẫn tốn tiền cả Osway, đúng là chán sống.
2: Cậu à,
0: mày muốn sao hả?
1: Tiễn ông về Macau.
3: Anh Đông đừng mà.
1: Ông chủ bắt phải xử lý sạch sẽ.
3: Anh thả cho họ đi mà.
1: Đưa xuống chẳng đi. Bắn đi. Nổ súng mau.
3: Đừng mà anh Đông.
1: Nổ súng đi.
3: Anh Đông đừng vậy mà.
1: Anh không nổ súng, tôi nổ súng. Tôi kêu nổ súng đi.
3: Anh Đông à, đã lấy được đồ rồi bỏ đi mà.
1: Muốn bảo vệ cho họ sao?
3: Không phải đâu, tôi không muốn thêm một mạng người nữa.
1: Đúng là vô dụng. Mau khử cô ta đi, lấy tiền lại.
0: Qua đó, Chi Kỳ. Chi Kỳ, mau đỡ tôi lên.

Đi,

0: Anh Đông, còn đi được không hả?
1: Nhất định phải cất kỹ nó. Anh cất kỹ giùm cho tôi đi. Đem nó về công ty hả?
0: Anh Đông à,
1: đem nó về công ty đi trước đi. Mau chạy đi, tôi biết cách xử lý mà.
0: Anh cẩn thận nha.
1: Đi đi.
2: Đứng yên. Luật sư Dân, ráng chờ một chút. Tôi biết. Kể trò trước đi hả? Quê sang qua đây phụ đi.
3: Ờ.
2: Được rồi, đừng sợ. Sửa được mà, sửa được mà. Rời khỏi đây trước đi hả? Đi đi đi, nhanh lên nhanh lên.
3: Đi.
1: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
4: Lần này tôi trở về đây là một lòng muốn giúp cho anh Liệt Cương lo cho xong chuyện hậu sự.
5: Anh Trần Việt Đông, tại sao lại xuất hiện ở đó chứ?
1: Trước khi luật sư của tôi chưa tới, tôi sẽ không trả lời đâu.

0: Sếp Madame à, tôi nhận tiền làm việc thôi mà.
1: Còn không nhận sao? Có phải cậu muốn gánh thêm một tội giết người hay không?
0: Thật sự tôi không biết cái gì hết trơn á.
2: Chào mấy sếp, có chuyện gì hả?
3: Tổ trọng án tại Cửu Long, anh Trần Nhật Đông, công ty anh có liên quan tới một vụ án hình sự. Bây giờ chúng tôi lục xét tìm chứng cứ.
4: Làm phiền rồi, anh uống đi.
5: Anh Trần à, bây giờ luật sư của anh đã tới rồi. Anh bắt đầu nói được hay chưa vậy?
6: Nói, đương nhiên phải nói chứ. Nói tôi vô tội, sếp có tin hay không?
2: Vậy là không muốn hợp tác rồi.
6: Không được tức giận.
5: Tôi đoán là anh Trần sẽ không nói cái gì đâu. Nhưng mà chúng tôi

0: Không ngờ Hạ Dĩ Liên này lại là nội gián của ICAC.
1: Bây giờ chưa bắt được chủ mưu phía sau, nhưng mà ít nhất thì chúng ta đã biết rõ quan hệ của bọn họ.
2: Một lá bài chua, hai lá bài chua, ba lá bài chua, ba lá bài của Osway. Họ chết ra sao? Chắc anh là người hiểu rõ hơn tôi ha.
1: Tôi không muốn anh trở thành lá bài thứ tư.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Mở màn cho chuỗi sự kiện này là lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ.
1: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng, tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khẳng định, 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân.
2: Có những chiến công làm nên những trang vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ, lịch sử tôn vinh, nhưng có những chiến công mãi mãi thầm lặng, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.
1: Trải qua chặng đường 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng huân chương sao vàng, 10 lần tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn huân chương sao vàng lần thứ tư lên lá cờ truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò lực lượng an ninh nhân dân là chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần vào đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Trước yêu cầu mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới đang đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng an ninh nhân dân. Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu an ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc phát triển đến đâu thì an ninh đến đó, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.
3: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, lực lượng an ninh nhân dân

0: lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng công an sẽ xây dựng triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, tuần qua, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc Bình Yên. Đến dự chương trình đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân.
3: Mang chủ đề Dòng chảy, gala được dàn dựng như một bản chương ca nghệ thuật tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình khắc họa những hy sinh thầm lặng, sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã đổi bằng máu xương để giữ gìn bình an, cùng các thế hệ chiến sĩ an ninh trẻ đã có những bó hoa tươi thắm kính tặng các anh hùng. Đó là sự tri ân và lời hứa tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam.
4: Là một trong những người đã trực tiếp tham gia công tác chiến đấu trong ngành công an, nhất là lực lượng an ninh hơn 40 năm, tôi luôn tự hào về những gì thế hệ chúng tôi đã làm được và cũng mong rằng các thế hệ tiếp theo sẽ phát huy hết các truyền thống của lực lượng an ninh anh hùng.
3: Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc trong hành trình 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân. Khơi dòng, tái hiện những ngày đầu của lực lượng an ninh và chiến công ôn như hầu lịch sử. Mạch ngầm, khắc họa những hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận. Dòng chảy lớn, tôn vinh truyền thống 80 năm, khẳng định tinh thần đổi mới, chủ động bảo vệ an ninh tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
5: Phải nói rằng là thông qua sự kiện này thì tôi hiểu thêm được những chiến công to lớn thầm lặng của các thế hệ đàn anh đi trước 80 năm.
6: Thân cá nhân tôi khi mà được chứng kiến toàn bộ chương trình Tổ quốc Bình Yên, cảm giác vô cùng vinh dự và tự hào được theo dõi xuyên suốt lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, và qua đó thì đã truyền tải cái nội dung mà truyền cảm hứng tới lớp lớp thế hệ thanh niên, mà chúng tôi cũng sẽ chắc chắn là sẽ quyết tâm bằng những cái hành động của mình, bằng những công việc và bằng những chiến công sẽ tiếp tục lan tỏa và giữ vững hình tượng của người chiến sĩ an ninh nhân dân và đóng góp vào sự bình yên của Tổ quốc.
3: Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, gala nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên tại thủ đô Hà Nội gửi gắm thông điệp bình yên không tự nhiên mà có, đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ. Điểm đến là một cách kể khác nhau về bình yên. Mỗi sân khấu là một lát cắt của lịch sử, mỗi hoạt động là một nhịp cầu để nhân dân hiểu hơn, gần hơn và thêm tự hào về lực lượng an ninh nhân dân.
2: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi nhịp sống bình thường diễn ra trên từng tuyến phố, trong mỗi khu dân cư, ít ai nghĩ rằng phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những cuộc truy bắt đầy nguy hiểm, những chuyên án kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Ở bất cứ thời điểm nào, khi nhân dân cần, những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn có mặt trên tuyến đầu đấu tranh với tội phạm, giữ gìn trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Phương Hà kính mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu hơn phần nào những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân trong công cuộc giữ bình yên cho cuộc sống của người dân.
7: Suốt 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân đã trở thành lá chắn thép bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Với lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

0: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cảnh sát nhân dân đã cùng các lực lượng trong công an nhân dân kề vai, sát cánh, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ hậu phương vững chắc. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn tính mạng, tài sản của nhân dân, làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
1: Vai trò của Đảng ủy Công an Trung ương, của cấp ủy công an các cấp có thể nói là rất quan trọng. Nó vừa là tiếp nhận cái sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác công an và đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng công an. Nhưng cái điểm thứ hai là nó tham mưu cho Bộ Chính trị, cho Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương về những vấn đề, quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách, phương châm nguyên tắc để đảm bảo an ninh quốc gia trong và giữ gìn trật tự toàn xã hội trong cái sự phát triển mới của tình hình. Thì đây là một cái vai trò hết sức quan trọng. Và thời gian vừa qua thì Đảng ủy Công an Trung ương cũng như là cấp ủy công an các cấp đã làm tốt.
0: Chống tội phạm ma túy, các cán bộ, chiến sĩ cũng phải chạy đua với sự biến đổi không ngừng của tội phạm. Từ những đường dây tổ chức chặt chẽ, manh động đến sự xuất hiện của các loại ma túy mới với thủ đoạn sản xuất, mua bán ngày càng tinh vi, khó lường. Những chiến sĩ phòng chống tội phạm công nghệ cao ngày đêm đối mặt
2: chung đấu tranh, triệt phá các cái băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm núp bóng doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.
3: Bản chất của tội phạm ma túy là một loại tội phạm ẩn, nó là nguồn của các loại tội phạm khác. Cho nên để đấu tranh với các cái phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm ẩn, nó đòi hỏi sự kiên trì, sự quyết liệt và sự mưu trí của những người làm công tác phòng chống ma túy. Những khó khăn thì luôn luôn là ở phía trước, những khó khăn luôn luôn hiện hữu trong cái công việc hàng ngày của những người làm công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cục thì các lực lượng, các chức năng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đang hàng ngày hàng giờ cố gắng vượt qua những khó khăn vất vả đó để đem lại cái hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Không chỉ là lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, các chiến sĩ cảnh sát nhân dân còn hiện diện trong những thời khắc khó khăn nhất của người dân, lặng lẽ thực hiện biết bao việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Có lẽ người dân đã không còn xa lạ với hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu, mở đường cho xe cứu thương, giành giật từng phút giây quý giá để bảo vệ sự sống. Hay mỗi khi thiên tai, bão lũ ập đến, ở những nơi nguy hiểm nhất luôn có dấu chân của lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng. Họ không quản ngại hiểm nguy, vượt dòng nước lũ, băng qua những vùng sạt lở, mang lương thực, thuốc men đến với người dân bị cô lập, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đưa người già, trẻ nhỏ và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Có những đồng chí

0: giúp đỡ kịp thời.
1: Không chỉ có mặt trong những tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ công an đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống. Có thể đó chỉ là những việc làm bình dị, nhưng chính từ những hành động giản dị ấy đã bồi đắp nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, tận tụy phục vụ nhân dân bằng cả trách nhiệm và trái tim. Đối với các anh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là mệnh lệnh từ nhiệm vụ mà còn là lời hứa danh dự, là trách nhiệm thiêng liêng và tình cảm chân thành dành cho đồng bào. Chính sự tận tâm, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ đã góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

0: nhân dân để hình ảnh người chiến sĩ công an luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân. Không chỉ trong những chiến công thầm lặng mà còn trong từng việc làm nhân văn, nghĩa tình giữa đời thường.
1: Sau khi ra trường thì tôi được phân công công tác ở vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Đến nay thì tôi cũng đã gắn bó được năm thứ bảy. Trong đợi thời gian thì tôi hiểu rằng điều quý giá nhất của người chiến sĩ công an có được không phải là lời khen hay những thành tích, mà đó là sự tin tưởng của nhân dân. Khi bà con sẵn sàng tìm đến mình mọi lúc cần giúp đỡ, coi mình như người thân để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thì tôi cảm thấy mình hiểu rõ hơn từ vì nhân dân phục vụ. Mỗi lần phạm đến mình sắp phục cảnh sát nhân dân, tôi luôn tự nhắc nhở cuộc sống và làm việc xứng đáng với màu áo ấy. Với tôi, giữ được niềm tin của người dân chính là trách nhiệm lớn nhất của người chiến sĩ. Tình cảm và sự tin yêu ấy đã giúp tôi thêm gắn bó với mảnh đất vùng cao. Có những năm tôi chỉ sắp xếp được một vài lần để về thăm bố mẹ.
0: Đằng sau mỗi chiến công là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Nhiều người
2: tỉnh táo minh mẫn, dù cơ thể đã mệt nhoài, để bảo vệ sự an toàn cho đồng đội, người dân và sự kỷ cương của pháp luật. Cái thứ hai là áp lực từ trách nhiệm. Trách lớn nhất của chúng tôi là được mang trên mình màu áo của cảnh sát hình sự. Tự hào thứ hai lượt luôn luôn được là tuyến đầu để chống lại, trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Và cái niềm vinh dự thứ ba là được khi kết quả của việc chiến đấu tranh của mình với tội phạm, thì niềm vui, sự bình yên của nhân dân, đó là sự vinh dự lớn lao của chúng tôi.
0: 64 năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng trung thành với Tổ quốc, sự tận tụy với nhân dân và tinh thần dũng cảm trước mọi hiểm nguy. Họ không chỉ đấu tranh với cái ác mà còn gieo thêm niềm tin vào công lý, không chỉ bảo vệ pháp luật mà còn gìn giữ những giá trị bình yên của cuộc sống. Trong mỗi bước phát triển của đất nước đều có dấu chân của những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với họ không chỉ là những tấm huân chương hay lời khen, mà còn là nụ cười, sự bình yên của nhân dân. Và trên chặng đường mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh
3: gian khổ để giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Để ngợi ca tôn vinh những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, Văn hóa thể thao Công an nhân dân tuần này xin trân trọng gửi tới quý vị những ca khúc ngợi ca người chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Những giai điệu hào hùng giàu cảm xúc sẽ thay lời biết ơn, niềm tự hào và sự tin yêu dành cho những người luôn tận tụy vì bình yên cuộc sống. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà Chúa Lộc. Vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà Chúa Lộc vẫn lặng lẽ.
1: Điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt, mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi như được.
2: Vũ Quang cũng ở đây. Đấy, bà là một vị tướng phò Lê giết giặc, giết giặc Minh, thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.
1: Mỗi năm vào ngày 7 tháng 4 âm lịch, đền Chuông Bát lại mở hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự. Khác với những năm trước, năm nay thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội được tổ chức quy mô bài bản hơn nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm thiết thực. Mở đầu lễ hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, được khán giả hòa mình vào không gian của tín ngưỡng thờ mẫu cùng âm hưởng hào hùng của quê hương xứ Nghệ. Và cũng là phần

0: quan trọng nhất của lễ hội là các nghi thức rước kiệu, dâng hương, dâng lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
1: Và sự chỉnh chu của mọi người, cách trang trí và có một sự gì đấy rất ấm cúng.
0: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
2: Ngay từ khi chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng phương án để lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026. Thì cụ thể trong kế hoạch này, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác. Đặc biệt, nhiệm vụ thì được chia làm hai vòng rõ rệt. Ở vòng ngoài thì phân công nhiệm vụ cho tổ cảnh sát trật tự thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự về sắp xếp phương tiện, hướng dẫn các phương tiện của đại biểu đi vào và của nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội. Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa, ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
0: Năm 2011, Đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị
3: về cái lịch sử văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt. Việc bảo tồn phát huy cái di tích là thứ nhất là thuận lợi, là được sự đồng tình của chính quyền địa phương đồng hành, luôn luôn đồng hành, quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Thứ hai nữa là sự đồng hành của nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương, và cái ý thức giữ gìn cái di tích của nhân dân ngày càng được nâng cao.
0: Giờ đây, Chuông Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Sáng nay khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị xem xét quyết định những vấn đề quan trọng, triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Sáu mươi bốn năm với những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, dấu ấn trên chặng đường vinh quang của lực lượng cảnh sát nhân dân.

0: Người dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả của trận lũ quét, sớm ổn định cuộc sống. Trong phần tin quốc tế, Iran tuyên bố sẵn
1: sống thực của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách hiệu
2: và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương
1: năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng.
2: Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, xuất tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả, cần phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, an toàn hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu phải chuyển từ khắc phục hậu

0: nâng cao sức cạnh tranh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình
2: đảng. Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Ngày mai Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình, tức ngày 21 tháng 7 năm 2026. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị
3: luật của nhà nước đóng góp vào các văn kiện, nghị quyết, chiến lược lớn, trong đó có văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Bước sang giai đoạn 2026-2031, việc Hội đồng Lý luận Trung ương được đặt trong hệ thống tổ chức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện kết nối chặt chẽ hơn lực lượng và nguồn lực nghiên cứu, đào tạo, tổng kết thực tiễn, đồng thời mở ra nền tảng mới để nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế kết nối giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn phong phú của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, nghiên cứu lý luận phải đi trước thực tiễn, phát hiện sớm những vấn đề mới, dự báo xu hướng và chuyển hóa thành các chủ trương, chính sách, pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo. Bộ trưởng yêu cầu mỗi nhiệm vụ nghiên cứu phải xác định rõ mục tiêu, địa chỉ sử dụng và hiệu quả thực tiễn, tập trung nghiên cứu các vấn đề lớn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, bảo đảm an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế và an ninh con người. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia
2: phạm và sự tận tụy trong từng nhiệm vụ. Hôm nay ngày 20 tháng 7, kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Cùng nhìn lại chặng đường vinh quang, nơi mỗi chiến công là một dấu son, mỗi sự hy sinh là một tượng đài bất tử. Đó chính là nền tảng tạo
3: công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập đang diễn ra nhanh chóng và sâu rộng. Cuộc chiến đấu của lực lượng cảnh sát cũng cam go, quyết liệt gấp nhiều lần, đòi hỏi người cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Thêm nhiều chiến công được xác lập, từ những vụ thảm án gây hoang mang dư luận đến những đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, tất cả đều bị phát hiện, đấu tranh triệt phá. Hay những chuyên án ma túy chưa từng có tiền lệ, nhưng với sự chủ động, nắm chắc tình hình, lực lượng cảnh sát đã kịp thời nhận diện và đấu tranh từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
4: Cái thế hôm nay chúng tôi được kế thừa rất nhiều cái truyền thống, cái kinh nghiệm, cái tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của các thế hệ cha anh đi trước. Cái sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, của Bộ Công an và của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đặc biệt là cái sự hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong các đấu tranh phòng chống tội phạm, cái sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, vì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát dân nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng đã tạo nên cái truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân cũng như lực lượng cảnh sát hình sự trong suốt 64 năm qua.
5: Với cái sự đấu tranh rất quyết liệt của lực lượng công an thì tôi thấy là có rất nhiều các cái vụ án đã được phá và đặc biệt nữa là có những cái vụ án mà chúng ta phá án từ rất sớm khi mà chưa có một cái lượng ma túy nào được đưa ra thị trường. Toàn bộ người dân cũng như là cử tri ghi nhận và đánh giá rất cao.
3: Không chỉ giữ bình yên trong nước, những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam còn vượt trùng dương mang theo trái tim nhân ái của dân tộc để cùng quốc tế sẻ chia hoạn nạn.

0: hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đống đổ nát sau những trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela đã khiến bạn bè Nam Châu cảm phục và xúc động. Bởi phía sau đó là tinh thần nhân văn và ý chí kiên cường của người chiến sĩ công an Việt Nam.
1: Tôi vẫn luôn quan thiết với anh em trong đoàn là tinh thần và đồng bào bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn.
0: Ở bất cứ địa bàn nào, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn hiện diện khi nhân dân cần. Đó là những cán bộ cảnh sát giao thông ngày đêm điều tiết giao thông, tiến công, sự hy sinh và cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Truyền thống anh hùng ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy trong mỗi cán bộ chiến sĩ.
2: Đúng tôi và quan điểm là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
3: Cơ quan chức năng cũng xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Nếu vi phạm quy chế thi sẽ bị hủy kết quả thi. Địa phương này cũng đang tổng rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý.
4: Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát các cái nội dung phản ánh rồi các cái điểm thi trên địa bàn. Và nếu tiếp tục có những cái vi phạm thì sẽ xử lý và tham mưu cho ban chỉ đạo để xử lý một cách nghiêm túc theo đúng các cái quy chế quy định.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Quảng Trị có 21.707 thí sinh dự thi tại 949 phòng ở 63 điểm thi, tỷ lệ tốt nghiệp là 98,25%. Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị đang tiến hành mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng cho các thí sinh.
5: Thưa quý vị, người dân xã Mường Than của tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả của trận lũ quét. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, mọi hoạt động cứu trợ, khắc phục và ổn định cuộc sống đang được triển khai khẩn trương. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, người dân nơi đây tin rằng cuộc sống sẽ sớm trở lại bình yên.
6: Thưa quý vị, trên tuyến quốc lộ 279 nối vào xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, thì nhiều điểm vẫn xảy ra cái tình trạng sạt lở như thế này, khiến cho việc di chuyển rất là khó khăn và nguy hiểm.
7: Máy xúc được huy động tối đa để xử lý các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do số lượng máy xúc có hạn nên tuyến quốc lộ 279 vẫn chưa được thông xe, dự kiến phải mất nhiều ngày tới mới có thể khắc phục. Chính vì vậy, các phương tiện muốn di chuyển đến xã Mường Than đều phải quay đầu đi quốc lộ 4D hướng lên Sapa rồi tiếp tục di chuyển quốc lộ 32. Để thuận lợi cho các phương tiện di chuyển, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều điểm để thực hiện công tác phân luồng, hướng dẫn.
6: Thưa quý vị, lũ quét đã đi qua, những thứ còn lại là sự tan hoang và đổ nát và cả những đau thương. Người dân đang cố từng phút, từng ngày để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân sớm quay trở lại một cuộc sống hàng ngày bình thường.
7: Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cùng người dân tập trung vào công tác dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất, khắc phục hệ thống điện, nước và vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy nhanh việc tìm kiếm người còn đang mất tích, thiên tai, không trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.
8: Xã cũng đã phối hợp với các sở ban ngành tỉnh, phối hợp giải giao các cái mặt bằng, những cái thẩm quyền của xã cho đơn vị thi công để phấn đấu nhanh nhất có thể để người dân, những hộ mất nhà có nhà ở để sớm đảm bảo đời sống của các gia đình.
7: Thiên tai đã để lại những mất mát nặng nề, song với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của người dân, Mường Than đang từng bước vượt qua hậu quả sau lũ quét. Hơn lúc nào hết, sự chung tay của cả cộng đồng sẽ tiếp thêm nguồn lực để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và vững vàng sau thiên tai.

Tin quốc tế, hôm nay ông Andy Burnham đã chính thức trở thành tân thủ tướng của nước Anh, thay thế ông Keir Starmer. Ông Burnham đã chính thức chấp thuận lời đề nghị của vua Charles đệ tam về việc đứng ra thành lập chính phủ. Cung điện Buckingham đã công bố một bức ảnh ghi lại cảnh hai người bắt tay nhau. Nghi thức mang tên gọi Kissing Hands này thực chất là buổi tiếp kiến mang tính biểu tượng, đã đánh dấu bước chuyển

giao quyền lực từ nhà lãnh đạo tiền nhiệm Keir Starmer sang ông Burnham. Trước đó, trong bài phát biểu chia tay, ông Starmer khẳng định hai năm lãnh đạo của mình đã giúp nước Anh trở nên mạnh mẽ và công bằng hơn. Ông Burnham là vị thủ tướng thứ 6 của Anh trong vòng 10 năm qua. Ông lên nắm quyền trong bối cảnh nước Anh đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức về kinh tế và chính trị. Theo nhóm chuyển giao quyền lực của tân thủ tướng, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông Burnham sẽ công bố các ưu tiên nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trao thêm quyền tự chủ cho các chính quyền địa phương. Cũng trong ngày 20 tháng 7, ông Burnham dự kiến công bố thành phần nội các mới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The Times, trước khi nhậm chức, ông Burnham cho rằng nước Anh cần chấm dứt một thập niên bất ổn chính trị. Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giảm leo thang, hạ nhiệt xung đột. Tehran đồng thời khẳng định các biện pháp ngoại giao và quân sự hoàn toàn có thể được tiến hành song song, miễn sao bảo đảm được lợi ích của quốc gia. Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tuần tổ chức tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết là các trao đổi ngoại giao trên thực tế vẫn đang diễn ra trong những ngày qua giữa Mỹ và Iran thông qua hỗ trợ của các nhà trung gian. Theo đó, Iran tiếp nhận thông tin từ các nhà trung gian, đồng thời cũng truyền tải thông điệp tới Mỹ qua kênh ngoại giao này về khả năng tiến hành song song cả biện pháp ngoại giao và quân sự. Ông này cho biết điều này là hoàn toàn có thể, bởi cũng giống như biện pháp quân sự, ngoại giao cũng có thể giúp bảo đảm mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh quy mô lớn bùng phát từ ngày 11 tháng 7 giữa các lực lượng Mỹ và Iran, giới chức của Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột. Trước đó, Tehran nhiều lần khẳng định không thể đàm phán và đối thoại với Washington khi mà hành động thù địch chống Iran còn tiếp diễn. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong đêm ngày 19 và rạng sáng ngày 20 tháng 7, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng. Trước đó, trong ngày 19 tháng 7, các lực lượng Nga cũng đã tấn công các cảng và tàu thuyền hỗ trợ quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 19 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ địa phương, các lực lượng phòng không của nước này cũng đã đánh chặn và phá hủy 381 thiết bị bay không người lái UAV cánh cố định ở các tỉnh Ben-Gurion 4%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 48%. Đây là tuần thứ ba liên tiếp hai tỷ lệ này thay đổi trái chiều và khoảng cách giữa hai con số đang ngày càng nhỏ lại. Realmeter cho biết lý do khiến những cử tri ở độ tuổi từ 40, nhóm quan trọng nhất mang tính cốt lõi đối với giới chính trị Hàn Quốc, từ bỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống và đảng cầm quyền, bao gồm việc nâng lãi suất chính sách, sự mất giá của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền xung quanh một số vấn đề của cơ quan kiểm sát. Nếu như theo báo cáo nhanh từ Bộ Nội vụ và Truyền thông của Nhật Bản, tính từ tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 vừa qua, trên toàn Nhật Bản đã có ít nhất là 12 trường hợp tử vong do say nắng, thì theo một thống kê khác của Tổng cục Phòng chống cháy nổ, cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của Nhật Bản, chỉ riêng trong một tuần trước đã có thêm tới 4.580 trường hợp nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt, trong đó có...

0: trong quá trình mà đấu tranh thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Các đối tượng là ngoài các cái đường mòn đường rừng ra thì các đối tượng còn chọn những cái địa điểm mà thông thuộc địa bàn thì có thể dùng các cái phương tiện như dao và cuốc.
1: Nằm giữa dãy núi nối liền hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, đèo Pha Đin từ lâu đã trở thành một trong những tuyến giao thông trọng điểm trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng cấm. Trong thời gian qua, Tổ công tác đặc biệt 1266 của Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động bám sát địa bàn, trở thành chốt chặn răn đe hiệu quả đối với các hoạt động phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật với thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong hàng hóa ký gửi qua xe chở khách đều đã bị tổ công tác phát hiện và đấu tranh kịp thời. Trước sự kiểm soát gắt gao của lực lượng công an trên các tuyến giao thông trọng điểm, hoạt động giao dịch và vận chuyển hàng cấm cũng dần thay đổi theo hướng ngày một tinh vi hơn.

0: đặc thù ở địa bàn thì cái đường biên giới rất dài, giáp Lào là hơn 400 km và giáp Trung Quốc là 40 km, thì địa hình rừng núi rất là hiểm trở, và các đối tượng thì khi mà triển khai đồng bộ ba lớp đấy thì trên địa bàn thì các đối tượng khi mà làm hiệu quả thì các đối tượng sẽ không còn ma túy vận chuyển theo số lượng lớn nữa, mà sẽ phân tán nhỏ ra để chia theo từng khâu từng đoạn và vận chuyển trên các cái đường mòn, đường rừng, sông suối để sang các cái tỉnh lân cận, rồi mới dùng các cái phương tiện để vận chuyển đi các cái tỉnh khác để tiêu thụ.
1: Đúng như đánh giá của Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được một số thông tin cho thấy các đối tượng có thể sẽ sử dụng những cách thức giao nhận và vận chuyển hàng tinh vi và khép kín hơn. Sau khi tổng hợp và phân tích mọi nguồn tin đáng tin cậy, họ đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường trong thói quen sinh hoạt cũng như làm ăn của một đối tượng sinh sống trên địa bàn. Đây có thể sẽ là một trong những mắt xích quan trọng giúp họ tìm ra những dấu vết của đường dây tội phạm.
2: Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, trong khoảng giữa tháng 8 thì cung cấp thông tin là đối tượng Lường Văn Bạn này là một cái đối tượng là có bất minh về kinh tế, là đối tượng tự nhiên giàu lên độ biến ấy. Rồi các đối tượng này đi uống rượu, uống bia thì nói rất là hoành tráng, nói là tiền tiêu ba đời cũng không hết.
0: Quá trình theo dõi địa bàn cũng như là quản lý đối tượng thì chúng tôi xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Qua công tác sàng lọc hồ sơ, trinh sát xác định người đàn ông thuộc diện tình nghi có tên là Lường Văn Vạn, sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại bản Hua Ná, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của Truyền hình Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì câu chuyện tiêu cực trong thi cử và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo một lần nữa lại đặt ra rất nhiều trăn trở về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai. Làm thế nào để thi cử thực sự công bằng và đào tạo ra sao để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước? Và đây cũng chính là nội dung chính của câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay đối với chủ đề đổi mới giáo dục, minh bạch thi cử, quy hoạch đào tạo vì tương lai phát triển. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc đào tạo Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ tự nhiên 1, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ 2. Xin được cảm ơn hai vị khách mời vì ngày hôm nay đã tham dự chương trình. Và trước khi đến với phần thảo luận của ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng hai vị khách mời theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Mỗi kỳ thi là một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của học sinh, đồng thời là thước đo chất lượng giáo dục và niềm tin của xã hội đối với sự công bằng trong tuyển chọn, đánh giá năng lực người học. Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã không ngừng đổi mới quy chế thi, tăng cường ứng dụng công nghệ, siết chặt quy trình tổ chức và giám sát nhằm đảm bảo các kỳ thi diễn ra khách quan, minh bạch. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy, chỉ một vụ việc tiêu cực cũng có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của hàng triệu phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Vụ việc xảy ra tại kỳ thi ở Tuyên Quang vừa qua không chỉ là câu chuyện của một địa phương, đó còn là lời cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát và trách nhiệm của những người trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi. Điều dư luận quan tâm hôm nay không chỉ là xử lý nghiêm những sai phạm đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải nhận diện đúng nguyên nhân để hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm mọi thí sinh đều được đánh giá bằng năng lực thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát ngày càng phát triển, nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, điều cốt lõi vẫn là sự liêm chính.

0: tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác giáo dục cùng một cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Một nền giáo dục chất lượng không thể tách rời những kỳ thi công bằng. Chỉ khi người học được đánh giá đúng năng lực, người dạy được ghi nhận đúng giá trị và mọi kết quả đều dựa trên sự trung thực, giáo dục mới thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy đâu là giải pháp để xây dựng một môi trường học thật, thi thật, chất lượng thật? Lấy sự minh bạch làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Vâng ạ, phải nói đây là một câu chuyện khá là đáng tiếc. Và vụ tiêu cực trong kỳ thi tại Tuyên Quang vừa rồi không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ tại địa phương. Vậy thì từ góc độ nghiên cứu và hoạch định chính sách, theo chuyên gia Nguyễn Thị Thúy Ngạ, việc này đã phản ánh những cái bất cập nào trong cơ chế tổ chức, giám sát cũng như là đảm bảo cái tính minh bạch của các kỳ thi hiện nay ạ?
2: Theo ý kiến của tôi thì vụ việc tại Tuyên Quang vừa rồi không phải là một cái sai phạm của riêng lẻ cá nhân, mà nó sẽ là hệ quả từ ba nút thắt lớn trong cơ chế. Và khi mà người đứng đầu điểm thi chủ động can thiệp vào quá trình thi thì quy trình giám sát thi đó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Thứ ba đó là lỗ hổng trong phân quyền công nghệ và quy trình. Thì dù cái quy chế có chặt chẽ như thế nào thì chúng ta thấy là như ở Tuyên Quang, đó là ví dụ thư ký hay là những người giám sát thi cũng có thể trực tiếp tham gia vào phòng thi, trực tiếp can thiệp vào kết quả của bài thi. Thì chúng ta thấy rằng là cái quy trình kiểm soát thực tế tại phòng thi thì chưa đảm bảo cái tính tuyệt đối. Tôi xin phép được chia sẻ một chút về thực tiễn tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp. Đơn vị của chúng tôi có tổ chức thi các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế, ví dụ như là chứng chỉ USD của Áo, chứng chỉ TEC của Đức, chứng chỉ CELI của Ý. Thì trong cái quy trình tổ chức thi thì khi mà chúng tôi tiến hành ngay từ đầu thì toàn bộ đội ngũ đã thống nhất phải coi thi nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công bằng tuyệt đối giữa các thí sinh. Thì ban đầu một số thí sinh cho rằng là đơn vị của chúng tôi tổ chức thi đã rất là nghiêm ngặt. Thế tuy nhiên là sau một khoảng thời gian thì các bạn cũng đã tự truyền, tự thông tin cho nhau rằng đến thi ở tại địa điểm thi của chúng tôi sẽ phải nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các quy định. Chính sự nghiêm túc đó thì các đối tác ở nước ngoài đã giám sát và đánh giá rất là cao. Thì từ kinh nghiệm ấy thì tôi cho rằng cái sự nghiêm ngặt ban đầu có thể là tạo áp lực, nhưng khi nó đã trở thành một văn hóa thì nó lại bảo vệ chính người học, chính các bạn thí sinh đăng ký thi. Sự minh bạch này thì theo tôi nó không chỉ dựa trên vào cái sự giám sát bằng camera hay là một cái bản quy chế chúng ta đưa ra về cái quy chế thi, mà chúng ta sẽ là đặc biệt đến cái đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ giám thị thi, giám thị trông thi. Và theo tôi thì mỗi thầy cô làm cái nhiệm vụ khi mà trông thi thì phải hiểu rằng khi mình không phải là trông coi một phòng thi mà mình đang bảo vệ tương lai cho chính thí sinh và niềm tin của xã hội đối với nền giáo dục.
1: Vâng ạ, là người giáo viên đã đứng trên bục giảng hơn 30 năm nay thì cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt có cảm nhận như thế nào với cái áp lực của các bạn học sinh hiện nay thay đổi như thế nào so với các thế hệ trước, và phải chăng những cái sự việc đáng tiếc tại Tuyên Quang vừa rồi nó đến từ áp lực thi cử không ạ?
3: Cái sự việc xảy ra ở Tuyên Quang, cá nhân tôi là giáo viên khi xem những cái thông tin đó thì thực sự là cảm thấy rất là bức xúc. Trên cương vị vừa là giáo viên vừa là phụ huynh có con cũng đã từng thi đại học thì phụ huynh nào cũng thế thôi, cũng đều rất là mong muốn con mình có cái kết quả thi tốt và đạt được kết quả như ý. Thế nhưng mà không phải vì cái kỳ vọng đó mà mình đánh đổi bởi cái sự không trung thực, vì cái việc mà tương lai của các con nó còn dài, không thể nào mà chỉ và vì mà mình tiêu cực ở cái kỳ thi này và tiếp tục để dọn đường cho các con, mình lại tiếp tục không trung thực ở những cái kỳ thi khác. Và qua cái sự việc ở Tuyên Quang, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm để tránh những cái sự việc đáng tiếc đó xảy ra thêm một lần nữa.
1: Vâng, có một số ý kiến cho rằng là giảm thi hoặc là bỏ thi thì cũng sẽ hạn chế được các cái tiêu cực. Vậy thì không biết theo hai vị khách mời ngày hôm nay, đâu là yếu tố quyết định một kỳ thi công bằng hiệu quả? Liệu đó có phải là một hình thức thi, một công cụ công nghệ quản lý giám sát, hay là đến từ đạo đức và trách nhiệm của những người tham gia? Trước tiên thì xin được nghe ý kiến của cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt trước ạ.
3: Theo tôi, việc giảm thi, bỏ thi hay tăng thêm kỳ thi không có nghĩa là giảm đi cái sự tiêu cực trong kỳ thi. Mà tôi thấy là hình thức thi hợp lý, công nghệ quản lý kỳ thi hiện đại có thể hạn chế được những gian lận, tăng cái tính minh bạch. Tuy nhiên yếu tố quyết định vẫn là đạo đức, trách nhiệm và sự công tâm của những người tham gia tổ chức kỳ thi.
1: Vâng ạ, vậy còn ý kiến của bà Nguyễn Thị Thúy Nga thì sao?
2: Theo thực tế chứng minh thì dù cái công nghệ có tối ưu

0: quyền đâu có được nâng cao như thế nào, thì con người vẫn là người mà sử dụng các công nghệ đó và sử dụng quản lý từ trường thi, điểm thi đến giám thị. Khi mà những yếu tố đó được chính con người, những cái người mà người ta có sự tha hóa và người ta sẽ cố gắng tìm ra những kẽ hở để tham gia vào cái việc là gian lận trong thi cử, thì theo ý kiến của tôi thì nó vẫn sẽ không đảm bảo được cái tính công bằng. Và thế nên là đối với tôi thì cái yếu tố quan trọng nhất nó vẫn liên quan đến cái việc đó là đạo đức công vụ và được quản lý một cách nghiêm ngặt nhất, tối ưu nhất, để những người mà khi mà tham gia cái quá trình tổ chức thi đó là họ sẽ không dám làm này, họ không dám nghĩ đến và họ sẽ không thể thực hiện được, vì chúng ta đã có một cái quy trình xử lý bảo mật rất là tốt rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì để lựa chọn một cái giải pháp ưu tiên để xây dựng một nền giáo dục với tính chất là học thật, thi thật và chất lượng thật, thì hai vị sẽ đề xuất những cái thay đổi gì từ chính sách quản lý cho đến những cái thực tiễn mà sẽ được áp dụng ngay trong nhà trường? Thì ý kiến đến từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga thì sao ạ? Từ góc độ nghiên cứu cũng như là hoạch định chính sách, không biết là đâu là cái giải pháp ưu tiên?
0: Tôi xin phép được đề xuất hai phương án thay đổi đến từ phía chính sách và thực tiễn. Về chính sách thì qua một số cái vụ việc vừa xảy ra hiện tại thì tôi cũng có đề xuất đó là chúng ta sẽ nên tách biệt giữa kỳ thi trung học phổ thông và kỳ thi cho các trường trực tiếp tổ chức các kỳ thi hoặc là những trung tâm khảo thí độc lập, thì điều này nó sẽ đảm bảo được cái tính công bằng khi tổ chức thi. Ngoài ra nữa đó là đối với mỗi một trường thì họ cũng đều có những cái tiêu chí tuyển sinh khác nhau, những mã ngành khác nhau và những khối học khác nhau, thì tất cả các trường họ sẽ có những cái tổng hợp, những cái đề thi, những cái nhận định đánh giá năng lực của thí sinh phù hợp với cái chuyên ngành họ đào tạo. Thì như vậy thì đâu đấy chúng ta sẽ có tạo được cái chất lượng đầu vào tốt hơn để cho các trường có thể đào tạo được đúng đối tượng mà các bạn ấy đang mong muốn và năng lực các bạn có hiện tại. Và còn thứ hai là về thực tiễn thì tôi cũng mong muốn đó là chúng ta sẽ chuyển dịch cái phương thức lọc đầu vào thay vì chỉ một điểm số duy nhất, và chúng ta sẽ dựa trên khoảng 2 đến 3 tiêu chí đánh giá khác nhau. Ví dụ như là những cái trường về sư phạm thì chúng ta sẽ thêm những cái tiêu chí đánh giá về sư phạm, về các yếu tố, về các kỹ năng. Tại vì khi mà học về sư phạm thì các cô cũng sẽ có những cái khả năng làm sao chúng ta sẽ phải truyền đạt được tới học sinh của mình, học sinh hiểu được cái vấn đề đó. Và khi mà chúng ta có những cái phương thức lọc đầu vào như vậy thì những cái sinh viên mà không đáp ứng được chuẩn năng lực thực tế thì có thể là sẽ không tốt nghiệp được. Từ đó buộc là người học và nhà trường sẽ phải tập trung vào cái chất lượng thực chất.
1: Vâng ạ, với hai ý kiến chia sẻ từ phía bà Nguyễn Thị Thúy Nga vừa rồi thì không biết là cô giáo có những cái đánh giá như thế nào?
2: Tôi hoàn toàn nhất trí với cả ý kiến mà bà Thúy Nga đưa ra. Và còn với cương vị là giáo viên dạy ở trong nhà trường thì để đánh giá thực chất kết quả của các con, đặc biệt là kết quả cuối kỳ, ngoài cái việc mà giáo viên bộ môn kiểm tra đánh giá thường xuyên của các con theo như yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì cái kỳ thi kiểm tra cuối kỳ nhà trường cũng tổ chức là chia phòng để trộn học sinh. Đồng thời sau khi thu bài thì giáo viên sẽ chấm chéo và các con sẽ nhận được một cái kết quả chuẩn nhất đối với cả các con. Thế và phụ huynh cũng nhìn nhận được cái kết quả thực chất đấy của các con.
1: Kính thưa quý vị, minh bạch trong thi cử là điều kiện cần để đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục, điều quan trọng hơn vẫn là đào tạo đúng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự ngắn tiếp theo.
3: Nếu minh bạch trong thi cử là điều kiện để đảm bảo công bằng trong giáo dục, thì quy hoạch đào tạo hợp lý chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu việc làm và yêu cầu về kỹ năng của người lao động. Mới đây, thông tin Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo để tập trung nguồn nhân lực cho những ngành nghề có nhu cầu cao đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Quyết định này cho thấy xu hướng điều chỉnh mạnh mẽ hệ thống giáo dục theo định hướng phát triển kinh tế và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Tại Việt Nam, nhiều năm qua, tình trạng mất cân đối trong đào tạo vẫn là vấn đề được nhắc đến. Không ít sinh viên tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành, trong khi nhiều doanh nghiệp lại thiếu lao động kỹ năng, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật, bán dẫn, tự động hóa và sản xuất thông minh. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết

0: phải đổi mới quy hoạch đào tạo, tăng cường dự báo nhu cầu nhân lực, gắn kết chặt chẽ hơn giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời, giáo dục cũng cần chuyển từ mục tiêu truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, thích ứng và học tập suốt đời. Đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình hay phương pháp giảng dạy, mà còn là xây dựng một hệ thống đào tạo linh hoạt, mở và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Vậy Việt Nam cần làm gì để đào tạo đúng người, đúng ngành, đúng nhu cầu phát triển, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số?
1: Vâng, xin được trở lại với trường quay trong phiên thảo luận thứ hai của chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Thúy Nga, theo thông tin Trung Quốc là đã cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo thì cũng cho thấy một cái xu hướng là họ đang điều chỉnh rất là mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Vậy thì theo bà, tại Việt Nam thì chúng ta cần có những cái sự đổi mới nào trong quy hoạch đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để tránh cái tình trạng là đào tạo dư thừa trong khi mà vẫn thiếu đi cái nguồn nhân lực chất lượng cao?
2: Việc Trung Quốc mạnh tay khai tử hơn 20.000 cái chương trình đào tạo thì lỗi thời trong 5 năm qua thì chúng ta thấy được đó là một cái bài học xương máu về quy hoạch nguồn nhân lực thích ứng với kỷ nguyên AI ạ. Và ở Việt Nam thì theo tôi thì chúng ta sẽ cần phải hành động với 3 điểm sau. Thứ nhất đó là quy hoạch động theo nhu cầu thị trường. Thì quyên quyết ở đây chúng ta sẽ giả soát lại đối với chung rất là nhiều trong cái việc là tuyển sinh những cái ngành mũi nhọn để tập trung phát triển. Ví dụ một số cái ngành mà đang thu hút rất là nhiều đó là cái ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh. Đó là những cái ngành mà tôi cũng đang khảo sát và thấy những ngành đó thì cũng đang được một số những đất nước tập trung rất là nhiều. Thứ ba nữa là sẽ chuyển sang một cái mô hình đó là mình sẽ tích hợp công nghệ số và kỹ năng số trong quá trình đào tạo cho các bạn sinh viên. Vì những các bạn có thể là giỏi về chuyên môn, tuy nhiên đối với cái thời kỳ kỷ nguyên số hiện tại, các bạn nếu các bạn chậm về cái việc là áp dụng những chuyển đổi số vào thì khi các bạn ra trường thì cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì thứ hai, khi các bạn không áp dụng những chuyển đổi số vào trong cái việc thứ nhất là dạy học, thứ hai là sau này khi ra trường thì nó cũng làm cho các bạn có cái sự tụt hậu rất là lớn so với cái nguồn nhân lực hiện tại của Việt Nam. Vâng, xin hết ạ.
1: Vậy thì đối với cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt ạ, là một người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, thì theo cô cần định hướng và hỗ trợ các em học sinh như thế nào trong cái việc là định hình cái việc đỗ hay là không đỗ sẽ là điều kiện duy nhất để định hướng tương lai cho các em?
3: Theo tôi, điều quan trọng nhất là giúp học sinh hiểu rằng đỗ hay không đỗ không quyết định giá trị hay tương lai của các em. Với những học sinh đã đỗ vào một cái trường như ý thì cần tiếp tục định hướng để các em không chủ quan mà tiếp tục nỗ lực ở những chặng đường tiếp theo. Còn đối với những học sinh không đỗ thì tránh cái việc so sánh và tạo cảm giác thất bại cho học sinh, vì mỗi học sinh có một cái năng lực khác nhau và cũng có những cái năng lực vượt trội với chính bản thân các em, thì mình sẽ dựa vào những cái đó để cần có những cái lời động viên và tư vấn để cho các em có những lựa chọn phù hợp ở những cái chặng đường tiếp theo của các em. Và con cũng có thể là nếu không đỗ một trường đại học nào thì con học nghề để phù hợp với cả cái năng lực của bản thân và phát triển cái khả năng đó của mình. Và không cứ là các con học đại học thì các con mới có sự thành công. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp để học sinh và phụ huynh có đầy đủ thông tin về các loại hình học tập và để có cái lựa chọn đúng với năng lực và định hướng của các em. Thành công của mỗi con người thì không được quyết định bởi một kỳ thi mà bởi sự nỗ lực, ý chí và lựa chọn đúng đắn trong suốt cả quá trình.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy rõ một cái bức tranh, một cái tình trạng chung, đó là khoảng cách giữa đào tạo và cái nhu cầu sử dụng lao động hiện nay với một khoảng cách rất là lớn rồi. Theo chuyên gia thì cần làm gì để kết nối một cách hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp và thị trường lao động, và đặc biệt là trong công tác giáo dục nghề nghiệp ạ? Theo chuyên gia đến từ viện nghiên cứu.
2: Theo tôi thì nếu chúng ta muốn thu hẹp cái khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động thì chúng ta cần chuyển đổi từ mô hình nhà trường đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng sang mô hình nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo ạ. Mô hình đáng để tham khảo hiện tại thì tôi có thể đưa ra cái mô hình đào tạo kép của Đức. Người học khi học nghề tại Đức ạ, thì các bạn sẽ được học

0: kiến thức lý thuyết và được thực hành tại nhà trường. Và đối với đầu vào thì chính các doanh nghiệp đó sẽ cùng với nhà trường tham gia tuyển chọn cái nguồn học viên tham gia cái chương trình học nghề đó. Và khi mà học trên ghế nhà trường thì các bạn đã được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Các bạn sẽ được sáng học lý thuyết, chiều học thực hành tại chính doanh nghiệp. Và chính cái điều này thì sẽ là cho các bạn học sinh, sinh viên sẽ được thực tập nhiều hơn, được thực hành nhiều hơn so với cái chương trình ở Việt Nam. Đó, đối với chương trình Việt Nam thì các bạn chỉ thực tập khi các bạn gần kết thúc cái thời gian học ở trên ghế nhà trường và các bạn sẽ đến doanh nghiệp thực tập, thì nó sẽ chưa phân luồng được cái năng lực của học sinh cũng như là cái nhu cầu của thị trường lao động ạ. Thứ hai nữa, một cái vấn đề tôi cần phải đưa ra, đó là đứng ở góc độ về nhận thức về xã hội, thì tôi rất muốn là mọi người sẽ thay đổi cái nhận thức xã hội về cái việc là các bạn ý học nghề hay học đại học. Việc học nghề không phải là lựa chọn của những học sinh yếu. Những bạn đó, khi mà các bạn có những cái môi trường học nghề chất lượng và các bạn có việc làm, có thu nhập rất là tốt, thì nó cũng có những cái cơ hội thăng tiến và phụ huynh cũng có những cái gọi là lựa chọn tốt hơn cho các con. Còn đối với các bạn đại học thì bây giờ chúng ta cũng thấy là cái tỷ lệ các bạn học đại học ở các trường rất là nhiều. Tuy nhiên khi ra trường thì các bạn không tìm được cái công việc phù hợp hoặc không có những cái gọi là những cái năng lực và những cái gọi là thực hành thực tế tại doanh nghiệp, mà các bạn chỉ học trên sách vở nhiều thôi.
1: Như chúng ta được biết thì hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng rất là phát triển, và những cái tác động đối với chuyển đổi số và kinh tế xanh nữa, thì hệ thống giáo dục cần có những thay đổi gì để người học vừa có kiến thức mà vừa nâng cao được năng lực thích ứng học tập suốt đời ạ? Xin được mời ý kiến từ cô giáo.
2: Vâng ạ, tôi xin được nêu là chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bắt đầu áp dụng đối với lớp 1 năm học 2020-2021, và chương trình lớp 6 thì được triển khai vào năm 2021-2022, cũng tập huấn cho giáo viên về AI và cũng gắn giáo dục với nhu cầu xã hội và thị trường lao động để tăng liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng.
1: Trước những cái sự phát triển, những cái chuyển biến trong kinh tế xã hội như hiện nay, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, hệ thống giáo dục hiện nay cần phát huy những điểm mạnh gì và khắc phục những cái mặt bất cập gì để người học vừa có kiến thức và nâng cao năng lực thích ứng?
0: Theo tôi thì trước cái tác động của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh, thì hệ thống giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực thích ứng. Trước hết thì người học sẽ vẫn cần những kiến thức nền tảng ở trên ghế nhà trường, nhưng quan trọng hơn là phải biết tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ. Và quan trọng nhất là các bạn cũng phải tự học nữa. Trong thời đại AI như hiện tại thì chúng ta không chỉ dạy cho các bạn ý cách sử dụng công cụ, mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn ý cách kiểm chứng cái việc thông tin đó, nó là thông tin thật hay là thông tin ảo. Thứ hai nữa là các bạn cũng phải học cách bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của mình, cái dữ liệu khi các bạn đưa cho AI. Và đặc biệt nữa đó là khi AI càng ngày càng phát triển thì cái việc các bạn cần phải tuân thủ cái đạo đức khi các bạn sử dụng nó, thì các bạn sẽ phải sử dụng nó linh hoạt nhiều hơn và sẽ phải tự thiết kế theo những module và thường xuyên cập nhật những cái nổi bật. Người lao động mới có thể học.
2: Theo tôi, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần có những chính sách thiết thực đối với đội ngũ giáo viên. Trước hết, cần đảm bảo thu nhập và chế độ đãi ngộ để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề. Đồng thời, giảm áp lực hành chính, sổ sách để giáo viên có nhiều thời gian đầu tư cho chuyên môn và chăm lo cho học sinh. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng, đánh giá và khen thưởng giáo viên cần dựa trên năng lực và hiệu quả thực chất. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, bảo vệ quyền và danh dự cho giáo viên. Cuối cùng, cũng cần trao quyền chủ động và tạo điều kiện để nhà trường mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và lợi ích của người học. Tôi nhận thấy khi giáo viên được tôn trọng, bảo đảm đời sống và nhà trường được trao quyền đổi mới, chất lượng giáo dục mới có thể phát triển bền vững.
1: Vâng ạ, nếu như mà chúng ta được gửi tới các nhà hoạch định chính sách về đổi mới giáo dục trong giai đoạn sắp tới, thì không biết hai vị khách mời sẽ ưu tiên ba vấn đề lớn nào để vừa đảm bảo được chất lượng đào tạo mà vẫn đảm bảo được cái nguồn phát triển nhân lực quốc gia. Xin được mời ý kiến.
0: Nếu được gửi một cái thông điệp tới các nhà hoạch định chính sách giáo dục, thì tôi xin phép được gửi tới ưu tiên ba cái vấn đề lớn sau. Thứ nhất đó là tôi muốn phải đổi mới cái quản trị và đánh giá chất lượng giáo dục, lấy năng lực thực chất của người học, khả năng làm việc, và sự tiến bộ làm thức

0: đo, thay vì chúng ta chạy theo điểm số, tỷ lệ tốt nghiệp và thành tích chỉ là mang tính chất là hình thức. Và thứ hai nữa là chúng ta phải gắn đào tạo với nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Nhà trường và doanh nghiệp cùng với nhau xây dựng chương trình đào tạo, cùng tổ chức đào tạo và cùng đánh giá đầu ra. Đặc biệt nữa là chúng ta sẽ mở ra những chương trình đào tạo kép, hướng nghiệp và phân luồng thực chất cho các bạn từ lớp 9. Đối với những các bạn lớp 9, các bạn muốn đi theo những cái học ngành học về nghề nghiệp thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn định hướng cho các bạn về ngành nghề nghiệp. Còn đối với những các bạn, chúng ta sẽ tập trung để thi những trường đại học và lựa chọn những cái ngành khác thì các bạn sẽ tập trung để học những cái ngành như vậy. Thứ ba nữa là chúng ta phải xây dựng một hệ thống giáo dục mở và học tập suốt đời, giúp người học có những kỹ năng số, khả năng sử dụng AI, tư duy xanh và năng lực học lại, chuyển đổi nghề khi công nghệ càng ngày càng thay đổi như hiện tại.
1: Thưa quý vị, đổi mới giáo dục là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của các nhà quản lý, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội. Minh bạch trong thi cử và quy hoạch đào tạo phù hợp sẽ là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình tiếp theo.

0: với tinh thần quyết tâm tất cả vì miền Nam ruột thịt. Vào những năm 1959 đến năm 1975, đã có rất nhiều lớp nữ cán bộ, bác sĩ đã tình nguyện hy sinh tuổi xuân của mình để lên đường vào chiến trường. Đến nay, khi chiến tranh đã đi qua, nhưng những mảng ký ức về một thời bom đạn máu lửa và những khó khăn gian khổ của những chiến sĩ, bác sĩ quân y thời chiến vẫn không thể xóa nhòa. Và hôm nay, chương trình Nhân vật sự kiện mời quý vị gặp gỡ một nữ bác sĩ đã từng tham gia chi viện chiến trường miền Nam. Đó chính là Trung tá Hoàng Thị Bốn, nguyên cán bộ Bệnh viện 198.
1: Xuất thân từ trường y Thái Bình, hết năm thứ hai, theo tiếng gọi của Tổ quốc, sinh viên xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Nữ sinh Hoàng Thị Bốn cũng như hàng nghìn sinh viên khác hăng hái viết đơn tình nguyện đi chiến trường miền Nam.
2: Cái thời gian năm 69, 70, 71, nói chung là trở về trước là trong chiến trường miền Nam thì chiến tranh rất là ác liệt. Thế thì lúc bây giờ thì hầu hết là thanh niên miền Bắc là đều xung phong tổng quân lên ra chiến trường để đánh Mỹ. Thế bản thân tôi là một phụ nữ, cũng là một đoàn viên ưu tú của Đảng. Tôi nghĩ là vai trò của phụ nữ hay là nam giới mà khi mà đất nước ấy, mà có chiến tranh thì nam nữ không kể bất kỳ già trẻ gái trai mà ai cũng có quyền bảo vệ độc lập của Tổ quốc thì sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ dù khó khăn gian khổ đến mấy.
1: Khi Tổ quốc cần, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường, thậm chí là xếp lại việc học. Tuy nhiên, vì tính chất ngành học nên đơn của bà tạm hoãn để tiếp tục học hết chương trình y khoa. Sau khi học xong, năm 1973, bà một lần nữa viết đơn xung phong lên đường chiến đấu chi viện chiến trường miền Nam. Một cơ duyên tình cờ, khi đó bệnh xá an ninh Trung ương cục miền Nam đang rất cần và thiếu một cán bộ làm công tác chuyên môn về y tế. Chính vì vậy, cô sinh viên vừa tốt nghiệp Hoàng Thị Bốn được tuyển vào ngành và nhận lệnh lên đường đi B2 vào công tác tại bệnh xá Trung ương cục miền Nam đóng tại Tây Ninh. Sau Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973, đầu tháng 3 năm 1973, các cuộc trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và đối phương được triển khai đồng loạt trên các địa điểm tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị, Lộc Ninh, Tây Ninh và nhiều nơi khác tại miền Nam. Đúng thời điểm đó, cô sinh viên mới ra trường Hoàng Thị Bốn đang trên đường di chuyển từ Hà Nội vào bệnh xá Trung ương Cục An ninh miền Nam và đã nhận được thêm nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc chữa trị cho các thương bệnh binh không may bị địch bắt, nay được trao trả tại sông Thạch Hãn.
2: Xuất chặng đường cũng phải hơn 2.000 cây số và nên là thời gian đấy thì các anh các chị là cũng yếu, có hai chị nữa thôi nhưng mà các anh ấy gầy gò lắm. Có anh thì sốt rét, có anh thì mệt, nhưng mà nói chung là lúc giờ cơ số thuốc nó cũng hơi ít, chỉ động viên là thôi bây giờ đoàn phát cho các anh vitamin, thế và B1, B6. Nếu các anh mà chưa khỏe thì là có một số cơ thuốc mà B1, B2. Thế và quinacrine là cái thuốc mà quinin đấy để tiêm sốt rét thì chúng em hỗ trợ. Thế thì nói chung là đến các trạm thì là cũng hỏi han, cũng động viên các anh nữa. Thôi bây giờ chặng đường thì em cũng không biết là còn bao nhiêu nữa, nhưng mà các anh cùng em cố gắng uống để cho nó khỏe để tiếp tục hành quân vào cái nơi đơn vị mà mình được vào. Chứ cũng không biết Trung ương cục nó ở chỗ nào. Đấy. Lúc bây giờ các bác cũng không biết, chỉ B2 cũng không biết mà nó già, nó bao giờ nó đến thì nó đến chứ cũng không biết là

0: dài hay không. Nhưng mà trên đường đi chi viện như thế thì cũng có những cái đoàn của bạn ấy, là đoàn bên kinh tài hoặc là đoàn cơ yếu chính phủ. Không phải là mình học ngành y chỉ phục vụ cho ngành mình. Trên đường đi mà các ngành bạn mà cần ấy, mình cũng phải giúp đỡ.
1: Với sự chăm sóc y tế kịp thời, phần lớn thương bệnh binh đã sớm bình phục, tiếp tục tham gia chiến đấu, phục vụ cách mạng. Sau những tháng ngày hành quân vất vả, cuối cùng bà đã cùng đoàn cán bộ vào tới Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Bà được phân công về nhận công tác tại bệnh xá để triển khai phòng xét nghiệm.
0: Khi mà vào đấy được phân công về nhận nhiệm vụ ở bệnh xá thì cái cơ sở vật chất của bệnh xá rất là thiếu thốn, nhưng mà không quản ngại, cũng không khó khăn vất vả gì. Mặc dù đạp xe đi đường rừng hàng bao nhiêu cây số cũng không biết, tại vì nó nguồn nghèo nào, có một anh bệnh xá phó, anh ấy đi trước, thế là mình đi sau. Đấy, ở bây giờ không có hóa chất thì về không triển khai được xét nghiệm. Thế thì xin ý kiến lãnh đạo bảo thế, cái đường đấy không đi được ô tô mà chỉ đi được xe đạp, mà xe đạp lại không có phanh, không có gắp được vu thì mới đi được. Vì điều kiện ở rừng nó không có điện. Đấy, không có điện mà có những cái hóa chất cần dùng cho xét nghiệm thì phải để nhiệt độ như thế nào ở tủ lạnh thì nó mới đảm bảo. Rất cần điện nhưng không có điện, ví dụ như là soi kính hiển vi chẳng hạn, cũng rất là cần ánh sáng. Nhưng nhiều khi đang làm này thì trời tối rầm cái cây cối ngả nghiêng, xong là tự nhiên không có ánh sáng, thế là lại phải để đấy, đợi bao giờ nó nắng lên thì mới là tiếp tục làm được, để trả kết quả cho bệnh nhân để khám bệnh tiếp.
1: Công việc nhiều lúc gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản thân đã xác định làm nghề y thì dù có khó khăn thế nào, người nữ bác sĩ ấy cũng cố gắng vượt qua, khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Và bà đã thành công trong việc đề xuất kiểm tra nhóm máu cho toàn thể nhân viên bệnh xá để tạo huyết thanh phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh. Trong cuộc đời làm bác sĩ của mình, bà không chỉ cứu người mà bản thân cũng phải đối mặt với bệnh tật. Bà đã từng bị trận sốt rét hành hạ sức khỏe suốt 1 năm trời. Cứ sốt, rồi hạ, rồi lại sốt. Gần như cả năm đó, bà phải vừa điều trị, vừa làm việc. Giờ đây, người nữ bác sĩ ấy trở lại với cuộc sống bình dị đời thường. Sống giản dị bên người bạn đời, cũng là một đồng đội đã sát cánh cùng bà trong những năm tháng công tác tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Bà Hoàng Thị Bốn vẫn luôn cảm ơn số phận đã cho bà được làm công việc mình yêu thích, được cùng chồng mình cống hiến một phần nhỏ bé cho đất nước. Còn những người từng được bà cứu chữa, nay đã thành người bạn, người anh chị thân hữu với vợ chồng bà. Và câu chuyện về những người lính quân y, những kỷ niệm về một thời hào hùng của họ sẽ vẫn mãi là bài học, là tấm gương để thế hệ cán bộ hôm nay tự hào và noi theo.

Ăn đi mỡ lưng là phẳng mỡ bụng để giúp bạn nhanh chóng sở hữu một vòng eo thon gọn và một thân hình đẹp, nhẹ nhàng và mềm mại. Nào,

Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luyện tập với Nguyễn Hiếu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tư thế cánh quạt. Bạn hãy điều chỉnh tư thế đứng, hai chân mở rộng bằng vai, lưng giữ thẳng, thả lỏng tay vai của bạn. Rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu, bạn vươn thẳng hai tay lên, cánh tay vươn thẳng sát về phía tai của mình. Rồi nhẹ nhàng thở ra, bạn hóp chặt bụng lại, vươn dài phần lưng, rồi mở rộng hai tay sang hai bên. Động tác này sẽ làm tan đi mỡ lưng và săn chắc vùng bụng cho bạn. Chúng ta tập 5 lần, 2 hít vào. Bạn lại nhẹ nhàng đứng thẳng, vươn hai tay lên, thở ra, lại siết chặt bụng lại, thở hết, rồi mở rộng hai tay ra ngang. 3, hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, siết chặt bụng, mở rộng hai tay sang ngang vai. 4, hít vào, thở ra, hạ cơ thể song song với mặt sàn. Và nhịp cuối cùng 5, hít vào thật sâu. Bạn nhẹ nhàng đứng thẳng, nâng vươn cơ thể lên, rồi thở ra, siết chặt bụng lại, dang hai tay ra ngang, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, giữ nguyên tư thế đứng. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với động tác tiếp theo, tư thế cái ghế, săn chắc toàn bộ vùng lưng, mông và đánh tan mỡ bụng cho bạn. Hai chân giữ chắc ở tư thế mở rộng bằng vai, hít vào một hơi thật sâu. Bạn lại tiếp tục vươn hai tay lên, vươn thẳng hai tay, nâng cằm, rồi siết bụng, lùi mông của bạn ra sau, lưng giữ thẳng, giữ cho cột sống của bạn thẳng, mắt nhìn lên phía đầu thảm. 2, hít vào, thở ra. Chúng ta cũng tập 5 lần như vậy, nhớ siết chặt bụng. 3, hít, thở, kéo cái mông của bạn thấp xuống này. 4, hít vào, thở ra. Bạn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi trong quá trình luyện tập nhé. Và 5, hít vào, thở. Giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, từ từ hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay vai và thả lỏng cho vùng lưng của bạn. Tay trái nhé, hướng mắt nhìn lên tay phải, hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Mỗi bên chúng ta tập 3 lần.

lần cuối nghiêng qua phải. Giữ ở đây hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, nghiêng qua bên trái, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ hít vào, bạn nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bây giờ bạn mở rộng hai chân hơn một chút nữa, mũi chân hướng thẳng về phía trước. Bây giờ bạn giữ nguyên chân trái và xoay mũi chân phải qua bên phải. Chúng ta đến với động tác cuối cùng, nghiêng một góc 45 độ.

rồi hít vào, dang hai tay sang ngang, thở ra, trùng đầu gối lại, bạn nghiêng cơ thể xuống, chạm các ngón tay xuống dưới sàn, cánh tay trái vươn lên, hai hít, nâng cơ thể lên, thở ra, chạm các đầu ngón tay xuống, mắt nhìn lên, nhịp cuối ba hít vào, thở ra, hướng mắt nhìn lên và bạn giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, chúng ta đổi bên, xoay mũi chân phải thẳng về phía trước, mũi chân trái, các bạn quay qua bên trái, hông giữ thẳng. Rồi chúng ta bắt đầu nha, hít vào, dang hai tay sang ngang này, thở ra, trùng gối của bên trái, nghiêng người xuống, chạm các đầu ngón tay xuống sàn, rồi vươn tay phải, mắt nhìn lên, hai hít vào, thở ra, ba hít, thở. Và chúng ta giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể của bạn lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, bạn thu chân lại, thả lỏng thư giãn cho chân của bạn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập ngày hôm nay rồi. Bạn thấy không, những động tác rất là dễ tập để bạn có thể luyện tập bất cứ lúc nào, và bạn có thể luyện tập một ngày từ 2 cho đến 3 lần để gia tăng hiệu quả đào thải mỡ thừa cũng như là tái tạo những cái đường cong mềm mại, quyến rũ cho bạn nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bài tập tiếp theo. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.

0: Xin được kính chào và cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, xử lý đối với những cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy, trong đó có các công trình được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, từ đó chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân. Nội dung cụ thể có trong tiểu mục tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là những thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Tối ngày 13 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giấy Toàn Thịnh Việt Nam trong khu công nghiệp Tây Bắc Gà, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 nhà kho, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động nhiều xe chữa cháy, lực lượng và robot chữa cháy đến hiện trường khống chế hỏa hoạn, ngăn chặn cháy lan sang các công trình lân cận. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khoanh vùng. Hỏa hoạn xảy ra tại một nhà ở kết hợp sản xuất gỗ tại xóm Đình Dưới, thôn Phú Hòa, xã Tây Phương, Hà Nội với diện tích khoảng 500 m². Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện khống chế và dập tắt đám cháy, ngăn không để cháy lan, cháy lớn. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại quán ăn số 56D Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, điều động phương tiện dập tắt đám cháy, đồng thời phối hợp cùng người dân đưa 6 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ngạt khói và bỏng.

0: được xây dựng từ những năm 1970. Điểm kho DK4, KV1 thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 1 có quy mô 40 ngăn kho, sức chứa khoảng 6.000 tấn hàng dự trữ quốc gia. Với đặc thù lưu trữ khối lượng hàng hóa lớn, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, theo quy định hiện hành, đơn vị đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng, báo cáo cấp có thẩm quyền để xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Về cái hiện trạng của đơn vị thì do cái quá trình lịch sử để lại thì kho xây dựng từ những năm thập niên 70 của thế kỷ trước. Do vậy một số các cái hiện trạng so với các điều khoản trong nghị quyết của tỉnh có thể còn chưa đáp ứng. Tuy nhiên thì thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo các cấp thì đơn vị cũng đã rà soát, đánh giá, phối hợp với công an tỉnh, phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ để từ đó đưa ra những cái giải pháp trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
0: Là doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hóa chất cơ bản quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, đơn vị này luôn xác định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Với đặc thù hóa chất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật.
2: Được sự hỗ trợ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ, thì công ty cũng liên tục rà soát, thuê đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực để thiết kế và trang bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, các hạng mục công trình mà phát sinh hoạt động từ trước thời điểm luật có hiệu lực. Đến nay thì toàn bộ các công trình của công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị trang bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
0: Địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 155 cơ sở được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thống kê, phân loại, đánh giá hiện trạng từng cơ sở. Trên cơ sở đó, các đơn vị được hướng dẫn xây dựng phương án và lộ trình khắc phục những tồn tại, từng bước hoàn thiện các điều kiện an toàn theo quy định.
3: Chúng tôi nhận thấy các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy trước luật là khi mà giám sát và hướng dẫn các công trình này khắc phục ấy, thì chúng tôi kiên quyết là yêu cầu là phải thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn tại thời điểm mà các công trình này xây dựng.
0: Bên cạnh các công trình, cơ sở sản xuất quy mô lớn, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề truyền thống cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết. Đặc thù sản xuất

0: Trình sản xuất đồ gỗ phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm như bụi gỗ, sơn, hóa chất dễ bắt lửa. Trong khi các cơ sở này nằm sát nhau, thậm chí kết hợp nơi sản xuất và sinh hoạt, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
1: Các đồng chí, ba đồng chí là chuyên trách về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, phân địa bàn cụ thể, gắn trách nhiệm các đồng chí trong việc quản lý địa bàn.
2: Bản thân tôi và các anh em thợ là tham gia các khóa, các lớp tập huấn của phòng cháy chữa cháy của xã, ủy ban nhân xã và các cơ quan chức năng tổ chức, cũng đảm bảo là mọi người là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ lán xưởng và máy móc sạch sẽ để đảm bảo an toàn lao động.
3: 76% thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.
4: Quan điểm việc cắt giảm thủ tục này sẽ không phát sinh thủ tục khác thay thế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa vị tư vấn thiết kế giám sát thi công trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước khi công trình vào sử dụng, thì cơ quan sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm đối với các trường hợp chủ đầu tư cố tình nghiệm thu với hình thức đưa công trình vào hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.
3: Những nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính đã giúp tháo gỡ rất nhiều nút thắt, sự trùng lặp về thủ tục, giúp các dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo cân bằng giữa quản lý nhà nước và
5: thậm chí là sẽ còn đòi hỏi cái sự chủ động hơn nữa, có cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ đầu tư.
3: Sau ngày 1 tháng 7, cùng với việc cắt giảm,
6: tôi đã đặt vụ Octavio Hiriad. Tôi tới để hỏi một số vấn đề về vụ bắt cóc ông Omo Caceres. Xin anh hợp tác với chúng tôi.
7: Xin lỗi nhưng tôi có việc phải ra ngoài rồi.
6: Đừng lo lắng, tôi không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Đây là những câu hỏi thông thường để mà tiếp tục điều tra thôi. Cũng đơn
7: phải,
6: giản lắm.
7: Nhưng mà...
6: Không, Alberto. Đây không phải một lời mời. Việc anh không có mặt ở nhà đã khiến anh được liệt vào diện tình nghi. Anh có biết không?
7: Vậy sao? Thật ra anh biết không? Ivana và tôi hiện mối quan hệ của chúng tôi đang có vấn đề trong thời điểm này.
6: Vậy thực tế thì anh đã đề cập tới chuyện gì vậy?
7: Tôi đang đề cập tới việc gì sao?
6: Phải, anh mới vừa nói rằng mối quan hệ của anh bây giờ không ở điểm tốt nhất. Ý của anh là sao?
7: Tôi không cho rằng thông tin này có liên quan gì tới việc điều tra của anh hết.
8: Sếp gì?
9: Ông Nhạc, họ muốn mang cái này đi.
7: Được rồi. Sếp à, sếp có thể nghe tôi nói một câu hay không?
10: Ông Nhạc à, chúng tôi chỉ làm việc theo trình tự thôi. Tôi có lệnh lục xét.
7: Ai xem.
11: Toàn bộ tài liệu của công ty đã được cảnh sát mang đi. Nhưng ông Nhạc lại dùng lệnh của tòa án để ngăn cản tài liệu bị rò rỉ. Tập 6 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Cho dù tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì tôi sắp chết. Đừng cố lừa tôi nữa. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim. Tôi đoán ra được hết tình tiết luôn rồi.
12: Ngươi vẫn chưa thể chết và sẽ không chết. Hãy nhớ kỹ lời dặn. Khối thiên thạch đèn đó không làm hại đến chủ nhân thật sự của nó.
6: Nhưng mà tôi vốn không phải chủ nhân của thiên thạch đen, mà là sinh hon mới đúng kìa.
12: Khối thiên thạch đen chỉ có thể thay đổi chủ nhân của nó khi chủ nhân đồng ý với việc chuyển vào. Nếu như ngươi chưa bao giờ đồng ý giao khối thiên thạch đen cho sinh hon, thì ngươi vẫn là chủ nhân chính thức của nó.
13: Mau đưa thiên thạch đen cho ta.
6: Thiên thạch đen, nè.
14: Nè, đây nè, muốn làm gì làm đi.
13: Sức mạnh của ta đã xảy ra chuyện gì?
6: Thì ra là vậy sao? Cho nên lúc xin họ...
11: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp.

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng thống, uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay, ngày 21 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy người đứng đầu làm hạt nhân chịu trách nhiệm. Đây là phương châm xuyên suốt trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an.
1: Phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị không để xảy ra cháy nổ và các sự cố trong nhiều năm qua. Và chi tiết về các giải pháp trọng tâm trong việc chủ động phòng ngừa cháy nổ sẽ có ở phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là các tin tức vừa được cập nhật.
2: Để thuận lợi cho các phương tiện di chuyển, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều điểm để thực hiện công tác phân luồng, hướng dẫn.
3: Thưa quý vị, lũ quét đã đi qua, những thứ còn lại là sự tan hoang và đổ nát và cả những đau thương. Người dân đang cố từng phút, từng ngày để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân sớm quay trở lại một cuộc sống hàng ngày bình thường.
2: Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cùng người dân tập trung vào công tác dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất, khắc phục hệ thống điện, nước và vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy nhanh việc tìm kiếm người còn đang mất tích.
4: Tiến hành tuần tra, đặc biệt là vào ban đêm để bảo đảm tài sản cho bà con. Tiến hành chia làm nhiều tổ. Thứ nhất là hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích. Cái thứ hai nữa là cùng với chính quyền xã tiến hành phân phối và các cái nhu yếu phẩm cần thiết đến cho các hộ dân cần hỗ trợ.
2: Song song với công tác khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai, không trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.
5: Xã cũng đã phối hợp.
2: Quả sau lũ quét, hơn lúc nào hết, sự chung tay của cả cộng đồng sẽ tiếp thêm nguồn lực để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và vững vàng sau thiên tai.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 96 ca mắc sốt xuất huyết tại 4.

0: 29 phường xã, tăng 22 trường hợp so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 725 ca mắc tại 103 phường xã, chưa ghi nhận ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng gần 80% lên 403 ca. Trong tuần qua, thành phố phát hiện thêm 5 ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường xã Hồng Vân, Khương Đình, Phúc Thọ, Yên Hòa và Yên Lãng. Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 27 ổ dịch.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Nhóm đối tượng gồm Lò Văn Thuận, Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Văn Truy, Nguyễn Duy Cường cùng chú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lò Văn Thuận đã nhận kèo cá cược bóng đá của 4 đối tượng trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp tại World Cup, sau đó truy cập vào trang web VSBet để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 61,9 triệu đồng. Thuận đã lập tài khoản trên trang web cá độ bóng đá, nạp tiền để tham gia cá cược, đồng thời nhận kèo của những người có nhu cầu rồi chuyển lên hệ thống cá độ nhằm hưởng tiền chênh lệch. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
1: Tiếp tục với thông tin khác, thưa quý vị, vào chiều ngày 20 tháng 7, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện và ký kết mới quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.
2: Giai đoạn 2021-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi gần 2.000 thông tin tài liệu phục vụ công tác bảo vệ, chủ động xây dựng các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Hai đơn vị đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 1.800 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có 156 hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tại Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ an toàn 62 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và 98 sự kiện đặc biệt quan trọng, nhiều sự kiện mang tầm quốc tế. Công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa được thực hiện hiệu quả, không để phát sinh các tình huống phức tạp tại các mục tiêu cảnh vệ. Tại hội nghị,
0: Bộ đóng đi vào thực tiễn công tác chiến đấu.
3: Theo đại diện ban tổ chức, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố bản lĩnh, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tham gia hội thi, 7 đội thi trải qua 4 phần gồm chào hỏi tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, thuyết trình, xử lý tình huống và sân khấu hóa. Với sự chuẩn bị công phu, nội dung bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14, các phần thi đã thể hiện kiến thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng cũng như khả năng vận dụng nghị quyết và thực tiễn công tác của cán bộ chiến sĩ. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Thông qua hội thi, cán bộ chiến sĩ tiếp tục được củng cố nhận thức về những nội dung cốt lõi, mục tiêu và giải pháp đột phá được xác định trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1.
0: Xin được chuyển sang tin tức quốc tế. Vào ngày 20 tháng 7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang và
1: quân đội Bangladesh và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 13 ngày mang tên Tiger Lining 2026 tại doanh trại quân đội ở thành phố Sihet, miền đông Bangladesh. Theo kế hoạch, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 7, một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, an toàn và thịnh vượng. Cơ quan Y tế Công cộng

0: Canada PHAC đã ra thông cáo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời mới nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập và lây lan trong nước. Theo thông cáo, kể từ ngày 20 tháng 7, bất kỳ công dân nước ngoài nào từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Canada. PHAC nêu rõ biện pháp này có thể giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cộng đồng cho người Canada và nhằm tăng hiệu quả và tính bền vững của các biện pháp kiểm soát biên giới, cho phép xử lý an toàn cho những người đến Canada, trong đó có cả các nhân viên nhân đạo trở về. Và cũng theo thông cáo, các quy định không thay đổi đối với công dân Canada thường trú nhân và những người đăng ký theo đạo luật Ấn Độ từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó. Họ vẫn có thể nhập cảnh vào Canada nhưng sẽ phải trải qua kiểm tra sức khỏe khi đến và phải cách ly trong 21 ngày.
1: Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn trong tình trạng nghiêm trọng với nước lũ ở 15 con sông vượt mức cảnh báo. Riêng tại tỉnh Quảng Tây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sang màu đỏ về nguy cơ lũ quét. Bộ Thủy lợi Trung Quốc vào hôm 20 tháng 7 vừa tổ chức cuộc họp tham vấn để phân tích và đánh giá tình hình phòng chống lũ lụt quốc gia, đồng thời lên kế hoạch về và triển khai công tác phòng chống mưa lũ trên cả nước. Theo bộ này, tính đến 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7, 15 con sông vẫn vượt mức cảnh báo với mức vượt tối đa là 2,29 mét. Trong số đó, phía đông Quảng Tây có nguy cơ cao xảy ra lũ quét từ 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 21 tháng 7. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu cam tại khu tự trị này và khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi.
0: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 1.502 vụ cháy, làm chết 49 người, làm bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 574,45 tỷ đồng. Cháy nổ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đối với các khu vực tập trung đông người, trong đó có các trụ sở cơ quan làm việc, nơi lưu trữ nhiều hồ sơ tài liệu, phương tiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng.
1: Vâng, đối với các trụ sở cơ quan Bộ Công an, việc duy trì nghiêm các quy định, chủ động nhận diện nguy cơ, thường xuyên kiểm tra, rà soát và xây dựng các phương án ứng phó đã góp phần giữ vững an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, không để xảy ra cháy nổ và các sự cố trong nhiều năm qua.
0: Vâng, vậy trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn ngày càng cao thì đâu là những giải pháp trọng tâm để tiếp tục chủ động phòng ngừa cháy nổ, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống? Nội dung cụ thể sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với vị khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần Bộ Công an. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Một sự cố nhỏ trong suốt quá trình từ những năm trước đây cho đến 6 tháng đầu năm 2026. Để có được kết quả này thì nó là sự nỗ lực, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo của Hậu cần với đơn vị mà trực tiếp tham gia phòng ngừa và phòng chống cháy nổ ở các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ. Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ cũng như là thực hiện hết sức là nghiêm túc của các đơn vị đóng trong cái trụ sở dùng chung của cơ quan bộ. Cho nên là chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà kết quả như thế này thì chúng ta duy trì được an toàn tuyệt đối các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ, đảm bảo được không có cái sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
3: Từ việc nhận diện những cái nguy cơ thường trực và những cái nguy cơ tiềm ẩn như vậy thì đâu là những cái giải pháp đã và đang được Cục Hậu cần triển khai để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an, thưa đồng chí?
2: Chúng ta phải quan tâm thường xuyên. Và hai nữa là đi đôi với các biện pháp phòng ngừa thì chúng ta phải quan tâm tới các trang thiết bị. Và chúng ta phải lường trước được những mối nguy hiểm, những cái nguy cơ mà có thể gây cháy nổ. Nó xuất phát từ những nguyên nhân rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như không được quan tâm và không triệt tiêu được những nguy cơ mà gây cháy nổ thì điều đó sẽ là hiện hữu. Và khi đã cháy nổ xảy ra thì chúng ta hiểu rằng cái hậu quả của nó vô cùng là thảm họa, là thiệt hại rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là ông cha chúng ta thường nói là thủy hỏa đạo tặc. Thủy xong đến hỏa, mà khi mà hỏa hoạn đã xảy ra thì nó thiệt hại có thể nói là không thể khắc phục được. Mà trong khi đó là trụ sở dùng chung ra phương án là xử lý cán bộ chiến sĩ nếu như để mà xảy ra những cái sai phạm trong công tác phòng ngừa, cũng như là không tiếp thu đầy đủ cái việc mà đã quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ.
3: Vâng, như đồng chí vừa mới chia sẻ, công tác huấn luyện và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan bộ thì được Cục Hậu cần đặc biệt quan tâm. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ

0: cụ thể hơn về vấn đề này với cái phương châm là chúng ta sẽ làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở và sẽ nâng cao thường xuyên thực chất cái năng lực của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các đơn vị ạ?
1: Qua các cái lớp huấn luyện thì chúng tôi đánh giá là cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ về ý thức tự phòng ngừa ở các đơn vị là được nâng cao rõ rệt. Thứ hai nữa là chúng tôi quan tâm tới hai lĩnh vực. Một là truyền đạt các kiến thức chuyên môn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nhưng điều thứ hai đặc biệt quan trọng đó là trong công tác huấn luyện là chúng ta phải thực binh, là chúng ta phải thực hành và nó sát sàn sạt với thực tiễn. Nếu như công tác phòng ngừa của chúng ta có cái gì đó sơ hở mà không may xảy ra những cái tình huống dù là nhỏ nhất thì cán bộ chiến sĩ với phương châm là bốn tại chỗ đã xử lý kịp thời. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ đem lại cái sự an toàn tuyệt đối của các trụ sở cơ quan bộ dùng chung. Hàng năm thì chúng tôi đều cái bộ phận thực hiện cái công tác phòng ngừa cháy nổ ở trụ sở dùng chung thì đều có những phương án kiểm tra tại các đơn vị và có thể nói là hết sức là nghiêm ngặt. Khi mà phát hiện ra những sai phạm thì có thể nói là lập biên bản rồi nhắc nhở, cảnh báo và chúng ta cũng đều đi đôi với tuyên truyền và hướng dẫn hết sức là cụ thể để làm sao mà mỗi cán bộ chiến sĩ đều nhận thức được là mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng ngừa cháy nổ tại chính cái nơi mà mình công tác. Và nếu như không may những cái sự cố mà xảy ra thì mình cũng kịp thời để mình xử lý từ những cái sự cố có thể nhỏ nhất chúng ta có thể dập tắt ngay được để không xảy ra bất kỳ một cái sự cháy nổ nào trong cái trụ sở dùng chung và chính cái nơi làm việc của các đơn vị trong trụ sở dùng chung. Lấy cơ sở làm gốc và những người đứng đầu trách nhiệm đơn vị là phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề đó.
0: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 05/2026 quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Thông tư nêu rõ số tiền tối đa Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm Tiền gửi, gồm cả tiền gốc và tiền lãi của một người tại một tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng. Thông tư được ban hành để triển khai quy định của Luật Bảo hiểm Tiền gửi năm 2025. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống tài chính ngân hàng. Trong dự thảo Luật Điện lực sửa đổi mới nhất, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tăng dần tiếp tục áp dụng với khách hàng chưa đủ điều kiện hoặc không tham gia mua bán điện trên thị trường điện cạnh tranh. Dự thảo cũng bổ sung quy định giao Bộ Công Thương xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép, cùng với các lộ trình cải tiến biểu giá bán lẻ điện và giảm bù chéo giá điện.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, mỗi lần tìm thấy một phần mộ liệt sĩ là một cuộc đoàn tụ đặc biệt, khép lại những tháng năm khắc khoải đợi chờ của gia đình và tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm bền bỉ thực hiện nhiệm vụ tri ân trên mảnh đất Quảng Trị. Bài viết Những cuộc đoàn tụ đặc biệt đăng tải trên báo Đại đoàn kết số ra sáng nay. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tri ân vẫn chưa có điểm dừng. Theo Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đến ngày 12 tháng 7, các lực lượng đã lấy gần 4.000 mẫu, trong đó 1.788 mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Bộ Y tế để phục vụ giám định. Song song với đó, tỉnh Quảng Trị cũng được Ban Chỉ đạo Quốc gia giao mục tiêu tìm kiếm, quy tập 430 hải cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay. Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi từng hứng chịu biết bao mất mát, những người lính đội quy tập 500-584, các cán bộ ngành nội vụ, lực lượng quân sự và chính quyền địa phương vẫn ngày ngày lặng lẽ đi tìm đồng đội. Mỗi phần mộ được xác định danh tính, mỗi hải cốt được trở về với gia đình không chỉ làm vơi đi nỗi đau của thân nhân mà còn góp phần làm sáng ngời thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp giao thông từ công trình hạ tầng lớn, ứng dụng công nghệ tổ chức phân luồng linh hoạt đến chính sách khuyến khích sử dụng xe buýt, metro nhằm giải quyết bài toán ùn

ùn tắc tại các điểm nóng, thông tin trên báo Công an Nhân dân. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào áp dụng nhiều giải pháp tổ chức lại giao thông mang tính đột phá và ghi nhận chuyển biến tích cực. Việc xây dựng các cầu vượt thép tại các nút giao phức tạp được đánh giá là giải pháp nhanh chóng, hiệu quả nhằm tăng khả năng thông hành và giảm xung đột giao thông tại các giao lộ có mật độ xe lớn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành chính sách miễn 100% giá vé cho 134 tuyến xe buýt áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 2026. Đây được xem là một chính sách nhân văn và thiết thực nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích thói quen di chuyển xanh. Dưới góc nhìn doanh nghiệp cần người thạo việc và hiệu quả của mô hình hợp tác doanh nghiệp và nhà trường, báo Lao Động sáng nay phản ánh qua bài viết có tựa đề Doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo để sinh viên có kỹ năng thực tế. Ông Nguyễn Văn Minh, khoa học nghiên cứu các đề tài ứng dụng trực tiếp và sản xuất,

0: Và phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa giảm nhanh tại Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng nhiều nơi sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, vùng hội tụ gió trên các tầng cao từ 1.500 đến 5.000 m đang có dấu hiệu suy yếu và di chuyển ra phía đông, nên mưa tại Bắc Bộ giảm nhanh xuống diện vài nơi và trời chuyển nắng. Nền nhiệt độ cao nhất tại khu vực đồng bằng và ven biển đạt trong khoảng là từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao trên 35 độ. Khu vực.
2: Vâng, và những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thật ra anh biết không, Ivana và tôi hiện mối quan hệ của chúng tôi đang có vấn đề trong thời điểm này.
1: À, vậy thực tế thì anh đã đề cập tới chuyện gì vậy?
0: Tôi đang đề cập tới việc gì sao?
1: Phải, anh mới vừa nói rằng mối quan hệ của anh bây giờ không ở điểm tốt nhất. Ý của anh là sao? Thôi.
2: Octavio bị liệt vào danh sách tình nghi trong vụ án của Onmo. Tập 43 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Sếp gì?
4: Ông Nhạc, họ muốn mang cái này đi.
0: Được rồi. Sếp à, sếp có thể nghe tôi nói một câu hay không?
3: Không được xem cho tới khi tòa án có thông báo mới. Nếu sếp không có vấn đề gì, chúng ta đại diện cho hai bên để ký tên.
0: Sếp gì? Tài liệu này sếp có thể mang đi, nhưng mà nhớ canh chừng giùm tôi, đừng để cho ai xem.
2: Toàn bộ tài liệu của công ty đã được cảnh sát mang đi, nhưng ông Nhạc lại dùng lệnh của tòa án để ngăn cản tài liệu bị rò rỉ. Tập 6 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
1: Cho dù tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì tôi sắp chết. Đừng cố lừa tôi nữa. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim, tôi đoán ra được hết tình tiết luôn rồi.
5: Ngươi vẫn chưa thể chết và sẽ không chết. Hãy nhớ kỹ lời dặn khối thiên thạch đèn đó không làm hại đến chủ nhân thật sự của nó.
1: Nhưng mà tôi vốn không phải chủ nhân của thiên thạch đen, mà là Sinh Hon mới đúng kìa.
5: Khối thiên thạch đen chỉ có thể thay đổi chủ nhân của nó khi chủ nhân đồng ý với việc chuyển giao. Nếu như người chưa bao giờ đồng ý giao khối thiên thạch,
6: hiện nay thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu